Srednjega Maroka je pokazal nestabilnost razmer na zunanjih mejah Unije, je opozorila nemška vlada in pozvala k ukrepanju na evropski ravni. Kot poudarjajo v Berlinu, je zaščita zunanjih meja Unije ključnega pomena in najpomembnejša prednostna naloga. Incident po oceni Nemčije jasno kaže, da so skupna evropska prizadevanja bistvena za učinkovito omejevanje nezakonitih migracij. V napadu sudanske vojske z brezpilotnimi letalniki na sodišče v zahodni sudanski regiji Darfur je bilo ubitih 35 ljudi, več deset je bilo ranjenih, je sporočila Organizacija za varstvo človekovih pravic Emergency Lawyers. Regija je že več let žarišče konflikta med vojsko in paravojaškimi silami za hitro posredovanje v sudanski državljanski vojni. V napadu naj bi po navedbah organizacije zadeli tradicionalno sodišče na severu regije, medtem ko so se tam zbirali civilisti za obravnavo lokalnih zadev in sporov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice in cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Že prejšnji četrtek smo se v oddaji spomnili enega pomembnejših dogodkov pretekle sezone, koncerta Šte godbe, ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov 4. aprila v Kulturnem domu Velenje. Nocoj poslušajte posnetek drugega dela tega glasbenega dogodka. Želimo vam prijetno poslušanje.

Nadaljujemo s sklopom treh skladb. Najprej valček Moje sanje, sanje najine. Van so spleteni verzi pesnika Gregorja Strniše. V izvirniku ga je igral ansambel Borisa Kovačiča in prepevala Stanka Kovačič. Nocoj bo ansambel Borisa Kovačiča še ta godba. Stanka Kovačič bosta Veronika Nikolovska in Patricija Škof skupaj. Le Gregor Strniša ostaja, kar je bil. Na to Avsenikova polka Vlak drvi, ki ima v izvirniku iz leta 1964 besedilo z metričnim vzorcem, ki posnema vožnjo vlaka. Piha in sopiha, piha in sopiha, a s kolesi melje, dolgo me že pelje. Poznate verjetno. No, danes, ko imamo precej bolj tihe električne vlake, bo njena priredba samo instrumentalna. Z istega albuma kot Vlak drvi, to je album Srečno pot, pa je tudi zadnja v tem sklopu skladba Tihi studenček. Tudi ta je bila sprva vokalna, a jo je že v 60-ih letih Vilko Ovsenik priredil za tri klarinete. In ko temu dodamo še orkestrsko obogatitev Luke Krofa, to postane nezgrešljiva skladba Še te godbe.

0: Sledi sklop treh narodno-zabavnih klasik. Kvintet Avsenik je leta 1966 izdal album Lepe steve karavanke. Med desetimi skladbami je bila tudi Smučarska, vokalna polka z besedilom Ferija Sovana. In pri tem bi tudi ostalo. Če je ne bi leta 1979 prepesnil Marjan Stare, če je ne bi Avseniki takrat izvedli na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, če ne bi dobila drugega naslova in če ne bi bila še danes sinonim za dolge polete v... Planica, seveda. Verjetno smo vsi še pod vtisom Domna iz dinastije Prevc, ki je tako lepo upoden, kot rečemo, pritisnil piko na i letošnji izvedbi Planice, a ne da? Sklop bo sklenila instrumentalna polka Matiček se ženi, avtorja Igorja Podpečana, ki je v izvedbi njegovih zlatih zvokov prišla med poslušalce leta 1997. Šeta godba jo je z aranžmajem Luke Krofa prvič izvedla leta 2019 in jo zaigrala tudi na že omenjenem silvestrskem nastopu na prvem programu Radia Slovenija na prehodu v novo leto 2021. In to tako dobro, da je prišla kar neposredno, brez dodatnih kvalifikacij, na ploščo Retrospektiva polk in valčkov. No, druga v tem sklopu pa bo na vrsti skladba Prinesi mi rože, ki je v originalu delo Borisa Kovačiča z besedilom Gregorja Strniše in je ena redkih nocoj, katere aranžma ni zrasel na zelniku Šete godbe, oziroma na zelniku Luke Krofa. Pač pa je delo Jožeta Privška in je bil predstavljen na albumu Slovenske polke in valčki. Slovenske polke in valčki. To je bila zadnja vinilna plošča TV-je narodno-zabavne zvrsti, ki je išla pri takratni založbi ZKP RTV Ljubljana. Do danes, ko je pod isto založbo, le da se je tokrat reče ZKP RTV Slovenija, išla izdaja albuma Šete godbe. Takšen podatek sicer potrebuje še nekoliko več konteksta, ki pa ga sam ne morem dati. Zato naj na oder povabim predstavnika založbe kakovostnih programov RTV Slovenija, gospoda Gašperja Salobirja, da nam tudi on pove nekaj besed o tem projektu, ki je nastajal takole skupaj.
1: Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, spoštovane poslušalke, poslušalci preko radijskih sprejemnikov, spoštovana Šeta godba, moj globok poklon. Ja, res je, 46 let smo čakali v založbi ZKP RTV Slovenija, da smo izdali ponovno to vrstno vinilno ploščo. Zdaj pa v bistvu bom rekel tako, pripravil sem si govor, vendar ne bom ga vzel. Sta že kolega urednika povedala 90%, kar sem sam želel. A vidite, tako je, če nisi urednik na prvem, moraš sam na oder. Ona dva sta bila dva, tako da bi tudi jaz povabil zraven sebe. Žana. Žan Plohl, prosim. Pridi bliže. Rekli so, da moram biti kratek. Bom. Ampak to anekdoto pa moram, bi želel deliti, oziroma bi želela deliti z vami. Ne, Žan? Lahko povem?
2: Ja, ne vsega.
1: Ne, se ne bom vsega. Skratka, ideja za to vinilno ploščo se je porodila. 2022 v Ormožu na tekmovanju slovenskih godb v zabavnem programu, kjer se po tekmovanju seveda midva srečeva pred šotorom. Bilo je tudi martinovanje, ja, ampak okej, okay, to ni pomembno. Kakor za koga. Skratka, Žan pristopi do mene, poslušaj, Šeta godba bi izdala vinilko. Se nekoja, zanimivo. Ampak še ta godba bi zdala vinilko. Se ko ja, super, daj v ponedeljk me poklič, pa se bomo zmeli. Na kar me res v ponedeljek kliče, se dogovorima. Se rekel, ja, vse kul, poznam še to godbo, absolutno super, fajn vse, ampak zadnjo klukco bo dala pa naša vodja. Mojca, te tudi tebe lepo pozdravljamo danes, Mojca Menard. Na kar jaz Mojci povem, ja, veš, kolegi še te godbe bi izdali vinilko, pa rečemo, aha, ok, godba bi izdala vinilko, zanimivo, ok, pač v redu, zmen se, no, in smo se zmenili. Tako kot je bilo že prej povedano, se tudi jaz zahvaljujem vsem, bil sem tudi sam zraven v procesu ustvarjanja, v procesu snemanja, v procesu postprodukcije in po 46 letih danes z veseljem Žan, tebi predajam vinilko. Vinilka je oštevilčena 001 od 390 oštevilčenih izvodov je tvoja oziroma vaša, tako da najlepša hvala, pa bom rekel še kdaj, upam da.

No, protokol je naokol, zdaj pa zares. Planica, prinesi mi rože in matiček se ženi ter še ta godba...

Dame in gospodje, obiskovalke in obiskovalci, poslušalke in poslušalci, nocoj je za nas igrala Šta godba.

In sicer, flauta Laura Vauh, klarineti Jan Junger, Jan Ulaga in Jan Zver, pozavne Marko Slavič, Žan Plohl in Rok Metans, trobente Simon Brezovnik, Jernej Maček, Boštjan Hosnar in Dominik Rus, bobni Gašper Obšteter, kitari Klemen Peš in Matic Plemenitaš, bas kitara in bariton Žan Mernik, kontrabas Luka Dobnikar, tuba Žiga Kališnik, harmonika Luka Krof, ter pevki Veronika Nikolovska in Patricija Škof.

Čeprav strašansko nerad, pa vam moram povedati, da so nas ritmi in melodije, retrospektive, polk in valčkov v izvedbi Šete godbe prisukali do konca nocojšnjega koncerta in nocojšnjega četrtkovega večera. Ampak to še ni in sploh ni dokončno slovo. Plošča se vedno lahko obrne in znova zavrti od začetka in tako lahko gre v nedogled. Če to vzamemo kot prispodobo, je že naslednji četrtek nov četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Če pa vzamemo to dobesedno, pa je tu seveda sveže izdana vinilna plošča, retrospektiva polk in valčkov zasedbe Šeta godba, za katero naj vam tudi sam ob koncu čestitam.

Hvala vsem, ki ste spremljali radijski in video prenos in vsem, ki ste prišli sem v Kulturni dom Velenje. Zdaj smo že na tisti točki koncerta, na kateri se z močnejšim aplauzom poveča tudi verjetnost, da vam bo še ta godba namenila kakšen dodatek. Zato lahko zaploskate tudi sebi. Tako. Če smo že začeli s skladbo ansambla Štajerskih 7, pa še končajmo z eno njihovo. To bo, nadvse primerno, skladba Za konec. Inštrumentalna polka avtorja Roberta Smolnikarja, ki je, potem ko je že šla med poslušalce, kitarski solo dodal Gregor Avsenik, danes pa bo ta solo zaigral Matic Plemenitaš. Meni ostane le še želja, da se kmalu spet srečamo ob podobnih čudovitih glasbenih trenutkih in da bi tale naš nocojšnji še dolgo odmeval. Ker smo v Velenju, vam zavoščim še srečno in seveda zaželim lahko noč.

0: Izvenela sta še dva dodatka na koncertu Šute godbe, je bil neposredni prenos glasbene oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov iz kulturnega doma Velenje. Dogodek o predstavitvi nove vinilne plošče je povezoval Ambrož Kvartič. Za zvok in sliko je poskrbela naša ekipa, producent Tone Jurca, tonski mojster Mitja Krže, tehnični vodja reportažnega vozila Anton Andrej Valentan, tonski mojster ozvočenja Matjaž Mastnak, oblikovalec zvoka Damir Ibrahim Kadič, mojster videorealizacije Matjaž Šercel in asistent videorealizacije Gal Nagode.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste drugi del koncerta trobilno-pihalne zasedbe Šota Godba ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov, posnetega 4. aprila letos v kulturnem domu Velenje. Z vami smo bili nocoj tudi tonska mojstrica Klara Otorepec, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi. Do konca oddaje pa zdaj poslušajte še nekaj posnetkov, ki smo jih s Šoto godbo posneli živo leta 2020 pri Jožovcu v Begunjah. Srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Računsko sodišče je izvedlo revizijo Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do leta 2025. Meni, da je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito. Sodišče je od ministrstva zahtevalo predložitev odzivnega poročila in mu podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Za krepitev meja Evropske unije na kritičnih točkah je treba storiti več, je v pismu španskemu premijeju Pedro Sanchezu zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Znova je poudarila podporo povezave Španiji pri spopadanju z nezakonitim priseljevanjem, ob tem pa opozorila, da bo potrebnih več ukrepov. Pismo je posledica dogajanja v španski esklavi Ceuta na severu Maroka konec prejšnjega tedna, ko je več 10 000 migrantov v enem dnevu prečkalo maroško-špansko mejo. Slovenskih železnic opozarjajo na lažna sporočila, ki jih neznani pošiljatelj pošilja v imenu družbe Slovenske železnice potniški promet. V njih prejemnike nagovarjajo k odpiranju spletnih povezav, ki vodijo na potencialno zlonamerno spletno stran. Prejemnikom sporočil svetujejo, naj se nanje ne odzivajo, naj ne odpirajo spletnih povezav ter ne vnašajo osebnih in bančnih podatkov na zunanjih spletnih straneh. Švicarski raziskovalci bodo razvijali modele za napovedovanje vremenskih pojavov ob pomoči podatkov, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Končali so kopiranje 6 milijard datotekov iz NASA-ne baze v superračunalnik, prenos je trajal skoraj leto dni. Kot pravijo raziskovalci, temeljni napovedni modeli, ki jih vodijo podatki, že premagujejo tradicionalne, ki za simulacijo zapletenih procesov v oceanih in ozračju uporabljajo matematične enačbe. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, jutarnje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vročinski val se seli proti vzhodu države, kjer Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predlagala dodatno krepitev varnosti meja Evropske unije, potem ko je v špansko eksklavo Ceuta vdrlo 70 tisoč migrantov. Iz Maroka je tej državi tudi ponudila dodatno tehnično in finančno pomoč, da bi se takšnim dogodkom izognili v prihodnosti. V Sloveniji in več drugih evropskih državah do nedelje traja policijska akcija za umirjanje hitrosti na cestah. Policisti med drugim nadzorujejo nevarne odseke. Ob tem opozarjajo, da je neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Letos je bila vzrok za več kot 2000 nesreč. V njih je umrlo 23 ljudi. Država je predsedniku vlade Janezu Janši v aferi Patria izplačala odškodnino v višini 110 tisoč evrov zaradi zamudnih obresti, poroča portal Oštro. Po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja je pridobil sodbi, na podlagi katerih so mu izplačali odškodnino za neutemeljeno zaporno kazen, ki jo je leta 2014 prestajal na dobu. Janša je zahteval nekaj več kot 900 tisoč evrov, sodišče pa je v letih 2024 in 2025 se dosodilo, da mu pripada odškodnina v višini 40 povprečnih plač oziroma 65 tisoč evrov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In

peva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešli.

mladi soldat. Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Opolnoči so se spremenile cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,58 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 5,4 centa na 1,88 evra, kurilno olje pa za 5,8 centa na 1,49 evra za liter. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je Ministrstvo za okolje in prostor pozval k spremembam prostorske in okoljske zakonodaje, ki bi kmetom omogočile hitrejše in enostavnejše umeščanje kmetijskih objektov v prostor. Minister med drugim meni, da bi predlagane rešitve spodbudile razvoj kmetij in prispevale k večji prehranski varnosti države. Po njegovih besedah predlogi in prezapleteni postopki pogosto predstavljajo oviro pri razvoju kmetijskih gospodarstev. Notranji ministri članice Evropske unije se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenje o dogajanju v Sevti, kamor jih je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski enklavi v Severni Afriki je pozval Madrid, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenija. Z vročinskim valom se te dni spopadajo tudi sosednje države. V Italiji velja rdeče opozorilo za 25 od 27 velikih mest. Tam znižanja temperatur ne pričakujejo še najmanj teden dni. V Alpah termometri kažejo 2-4 stopinje več od povprečja, kar ogroža ledenike. V Avstriji vrhunec vročine pričakujejo danes in jutri, z Hrvaške in Madžarske pa poročajo o več temperaturnih rekordih. Potem, ko so nogometaši Celja pred tednom dni izločili albansko Egnatijo, je danes pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo na stadionu Vazgen Sargasjan v Erevanu pričel ob 18. Povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 14 do 22, čez dan bo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Promet po državi poteka brez večjih posebnosti, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. 5:03 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
3: Sončni vzhod smo prehiteli tudi danes, 13 minut pred šesto bo ta na sporedu. Sicer pa torkovo jutro na prvem prebujajo tudi napovedovalec Dejan Kaloper ter tonska mojstra Mitja Groznik in Matjaž Polak. Ob torkih zjutraj se na prvem oziramo v svet, no danes najprej v bližnjo soseščino k našim sosedom. Vsak torek obiščemo eno od sedmih čudes sveta in naslednji na seznamu je namreč rimski kolosej. Temu torej posvetimo torkov kviz. Nadaljujemo z reprizo drugega pogleda, ki nas odpelje v Afganistan. 26-letni Mohamed Younesi je v Slovenijo prišel pred slabimi 10 leti, magistriral iz agronomije, o svoji življenjski poti pa več povedal Andrej Gradišar. Mi ta pogovor slišimo po 7:30. ob 8:30 se poglobimo med platnice knjige Dol mi visi, ameriškega avtorja Marka Mansona. In čeprav so knjige za samo pomoč dostikrat na slabem glasu, je omenjena globalna prodajna uspešnica. Zakaj, vas spomnimo v 7. strani. Vmes pa seveda naše redne rubrike, od duhovne misli in jutranjega koledarja do rednih informativnih oddaj, več vsekakor sproti. No, nekaj pa tudi že po naslednji, ko pravzaprav prvič danes slišite sogovornico torkovega kviza. Slovenko, turistično vodnico, ki že več kot 30 let živi in dela v Rimu. Dan se za večino Italijanov verjetno začne s kavo in tudi pri nas ni dosti drugače. Na prvo kavo, na prvem, vas zdaj povabi glasbena urednica Aida Kurtović.

0: 5 in skoraj 8 minut. Za obisk Koloseja smo še kar precej prezgodni. Odpre se namreč čez dobre 3 ure oziroma skoraj 3 ure in pol ob 8:30. Sicer pa se ta najbolj obiskana turistična značilnost Italije včasih, ko so jo zgradili, ni imenovala Kolosej. Takrat, ko so ga odprli, so ga uradno poimenovali kako, pove lokalna turistična vodnica po Rimu Veronika Konda.
1: Imenoval se je Amfiteatro, ker pomeni dvojno gledališče, brez scene, Amfiteatro Flavio. Flavi so bili cesarji, ki so ga dali zgraditi, in sicer oče Vespazijan, potem prvi sin, ki ga nasledi Tit, in potem cesar Domicijan, ta drugi sin.
0: Zanimivo, Kolosej se tudi nikoli ni imenoval Arena, kot se naprimer imenuje tista v Puli ali Veroni. No, še marsikaj pove naša sogovornica 15 pred sedmo. Jo slišite o arhitekturi, vodovodnem sistemu, ki je še danes ohranjen pod Kolosejem, neverjetni pretočnosti množice, ki se je zgrinjala v to stavbo, pa tudi krutosti gladiatorskih iger, ki so se tam odvijale. Ne zamudite torkovega kviza.

0: konec sveta.
1: Po teh sončnih dneh, poletnih sončnih dneh, bo gotovo kakšna pegica več. Ampak pustimo to, preverimo, kakšno vreme nas čaka danes. 18 minut je in čas je za to pravi. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Pretežno jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 32 do 38 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja bo danes na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu države. Jutri v sredo in še v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, v petek se bo pa od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Ja, vsekakor bo oziroma je v mestih težje dihati kot na podeželju ali ob vodi. Uživajte, če ste na dopustu. Mi pa za vas preverjamo vreme in temperature in Dejan bo zdaj storil slednje, kaj ne?
2: Res je, preveril bom oziroma preverili bomo skupaj za vse naše poslušalce, kako toplo je že tole torkovo, toplo je torej torkovo jutro, kar toplo je, ampak še vedno bolj prijetno, kot pa bo čez dan, no, kakorkoli, trenutno je takole. O petih v Ljubljani jasno in 21 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika na Brniku jasno 17, Edvarda Rusija na Primariboru jasno 19, Cerklje ob Krki jasno 18, Portorož jasno 21. Slovenj Gradec jasno 15, Murska Sobota jasno 17, Novo mesto jasno 19, v Postojni jasno in 15 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 19, na Kredarici pa vreme jasno in prijetnih 14 stopinj. Tudi v Ratečah 14, na Rudnem polju 12, na Krvavcu 19, na Jezerskem 11 stopinj. Ravne na Koroškem in Celje 17, Velenje 20, Maribor in Črnomelj 18, Krajinski par Goričko 23, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 15, v Kopru že 25, Dolinje pri Ajdovščini 18 in park Škocjanske jame 17 stopinj Celzija. Kar toplo, kaj ne?
1: Predvsej tako. I don't like Mondays je pa naslednja, ki je na sporedu na prvem, še dobro, da ni ponedeljek. Dobro jutro, utorek, 4. avgusta.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Ustavno sodišče je včeraj razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. 35-dnevni rok za to bo predvidoma začel teči 1. septembra. Medtem pa se vrstijo odzivi na odločitev ustavnega sodišča. Pobudniki referenduma, sindikati so za dovoljni. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
2: Ustavno sodišče je s tem preprečilo voljo poslank in poslancem po preprečevanju referenduma in s tem tudi preprečilo absolutno oblast za čas mandata. In to je en velik korak naprej, kajti to pomeni, da oblast še vedno imajo državljanke in državljani te države.
1: V gospodarski zbornici pa so izrazili zaskrbljenost, da nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja posameznih ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Notranji ministri držav članic Evropske unije danes o razmerah v španski enklavi Ceuta. 3 leta po največjih poplavah v zgodovini samostojne države sanacija še vedno poteka. Zaradi vročinskega vala za večino države velja rdeče opozorilo. Jasno in zelo vroče bo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Nataša Rižnar. Ustavno sodišče je torej včeraj razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Pobudniki referenduma, sindikati, pravijo, da je ustavno sodišče vrnilo upanje, da živimo v pravni državi in verjamejo, da zakon ne bo dobil podpore na referendumu. Delodajalci pa menijo, da gre za odlok ukrepov, ki bi bili nujni za razvojni potencial države. Nekaj odzivov je zbrala Urška Valjavec.
4: S to odločitvijo je ustavno sodišče pokazalo, da vsakokratna politika z umeščanjem ukrepov povezanih z davki v zakon ne more izigrati pravice do referenduma, pove predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
2: Ustavno sodišče je s tem preprečilo voljo poslank in poslancem po preprečevanju referenduma in s tem tudi preprečilo absolutno oblast za čas mandata. In to je en velik korak naprej, kajti to pomeni, da oblast še vedno imajo državljanke in državljani te države.
4: Nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja, so prepričani delodajalci. Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar.
5: Bo to treba ljudem pred kampanjo povedati in jim obrazložiti, da pravzaprav v zadju gre za nek ideološki boj na račun tega, da se zavira razvoj vseh od nas.
6: Si želimo, da bi bil končno rezultat na referendumu tak, da bi prebivalci zakon podprli in bi po referendumu vstopil v veljavo.
4: Tako pa Mitja Gorenšček iz gospodarske zbornice, kjer menijo, da zakon prinaša ukrepe, ki izboljšujejo konkurenčnost ter pomagajo ljudem pri blažitvi življenjskih stroškov.
1: Potem, ko je prejšnji teden v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike v enem samem dnevu iz Maroka prišlo več kot 50 tisoč migrantov, bodo o evropskem odgovoru na krizo danes po videokonferenci razpravljali notranji ministri Evropske unije. Španska vlada se je sicer na krizne razmere nemudoma odzvala in večina migrantov se je že v 48 urah po prihodu vrnila v Maroko. Špela Novak.
7: Velika večina od, po novih ocenah, 70 tisoč migrantov, kolikor jih je prejšnji teden v enem dnevu prispelo v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, se je vrnila v Maroko. Po ocenah lokalnih oblasti je v Ceuti ostalo približno 3-5 tisoč prišlekov. Desničarske evropske vlade so dogodek izkoristile za napad na levo-sredinsko špansko vlado premijeja Pedra Sančesa. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je celo pozvala k izključitvi Španije iz šengenskega območja, da država ne zmore varovati svoje zunanje meje, pri čemer Ceuta, čeprav špansko ozemlje, ni del Schengena in iz nje ni možen prost prehod v celinsko Španijo. Španski zunanji minister José Manuel Álvarez je poudaril, da je Španija vedno podpirala druge članice, ki so se soočale z migrantskimi krizami in da zdaj pričakuje podporo od njih. Maroške in španske oblasti za dogodek obtožujejo tihotapce z ljudmi, širjenje dezinformacij po spletu in napačno interpretacijo sodbe španskega vrhovnega sodišča glede vračanja nezakonitih migrantov, ki v Španijo pridejo po morju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem v Beli hiši zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil.
3: Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor in dodal, da pričakuje napredek že v prihodnjih dneh. Po njegovih besedah naj bi pogajanja najprej privedla do ponovnega odprtja Hormuške ožine za pomorski promet, nato pa še do dogovora o iranskem jedrskem programu.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Pred 3 leti so Slovenijo prizadele poplave, največje v zgodovini samostojne države. Povodeň je takrat prizadela 183 od 212 slovenskih občin. V prvih 2 letih je bilo po podatkih Ministrstva za okolje za sanacijo namenjenih 180 milijonov evrov, za leto 185 milijonov, za prihodnji 2 leti pa skupaj še 476 milijonov evrov. Metka Pirc.
8: Ena noč je za sabo pustila opustošenje, kot ga ne pomnimo. Začela se je borba za življenje. Župan Mežice Mark Maze pred 3 leti.
9: Razmere so katastrofalne. Moramo držati skupaj.
8: Država je izplačala za približno 100 milijonov evrov odškodnin. 308 objektov morajo odstraniti, več kot polovico v občini Braslovče. Prav tam naj bi v teh dneh začeli urejati komunalno infrastrukturo za novo naselje. Župan Braslovč Tomaž Žohar.
10: Pripravljamo zemljišče na dobrih 18 hektarjih za 98 novih domov.
8: Najbolj prizadeti sta bili Savinska dolina in Koroška, županja Črne Romana Lesjak.
11: Jaz mislim, da se vsi počutimo bolj varni, glede na to, da je tudi direkcija za vode in koncesionar upravilo veliko dela.
8: Veliko je bilo opravljenega, a kot pravi vršilec dolžnosti direktorja Republiške direkcije za vode Roman Kramer.
12: Do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo. Nažalost, smo mi naredili naravi, da nam to zdaj vrača. Ne?
8: Ekstremni vremenski pojavi bodo, kot kaže, del vsakdana.
1: Vročinski val se selje proti vzhodu države, kjer Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature.
3: Od danes do četrtka zaradi vročine velja rdeče opozorilo za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Zaradi suše je med tem na več rekah in jezerih ustavljen ribolov, med drugim na območju Cerkniškega jezera, Save Bohinke in Savinje.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Nina Smole. Hvala za pozornost in lep dan želim.
7: Medtem ko je petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, Tadej Pogačar včeraj oznanil, da se bo znova podal na svojo še edino neosvojeno od največjih tritedenskih dirk na svetu, špansko Vuelto, se nadaljuje tur za kolesarke. Tretjo etapo je po samostojnem pobegu dobila Norvežanka Sigrid Haugset in oblekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi. Edina slovenska predstavnica na letošnjem turu Urška Žigart je zaradi bolezni v cilj prikolesarila z visokim zaostankom in v skupni razvrstitvi nazadovala na 90. mesto. Italijan Jonathan Milan pa je zmagovalec uvodne etape kolesarske dirke po Poljski. Na dirki, kjer se je pred 3 leti skupne zmage veselil Matej Mohorič, prvič v dresu državnega prvaka nastopa tudi Roman Ermakov, v karavani pa sta še povratnik po poškodbi Luka Mezgec in Matevž Govekar. Prihodnji teden se bo v Parizu začel bazenski del evropskega prvenstva v plavanju. Na njem bo Slovenijo zastopala četverica tekmovalcev, med njimi je prvo ime Neža Klančar, ki je prav v Parizu pred 2 letoma na olimpijskih igrah slavila svoj največji uspeh, 6. mesto. Ob njej bodo tekmovali še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Prvenstvo v daljinskem plavanju pa že v tem tednu začenja Špela Perše. Nogometaše Celja v 3. krogu kvalifikacij za uvrstitev v redni del lige prvakov drevi čaka prva tekma proti armenskemu Araratu. Slovenski prvak se bo v primeru končne zmage proti Araratu pomeril z zmagovalcem švedsko-slovaškega obračuna Mjelby Slovan Bratislava. V primeru poraza pa se Celjani selijo v tretji krog kvalifikacij v Evropski ligi.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Nataša Rižnar, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak.
3: Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in v višjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale pa bodo krajevne plohe in nevihte. Še opozorilo, v večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Drugod po državi pa promet poteka brez večjih posebnosti. 19 minut do 6.
13: Tukaj prvi jutranji program.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Avtorica današnje ponovljene duhovne misli, zdravnica, pisateljica in prevajalka Metka Klevišar govori o stanjih, kjer je bolje molčati kot govoriti, še posebno brez večjega smisla.

Rada poslušam mlade ljudi, ki znajo opazovati življenje in iskreno povedati, kako doživljajo razne okoliščine. Prav te svoje iskrenosti so nam lahko veliki učitelji. Tako imam v lepem spominju pogovor s 17-letnim fantom, ki v enem letu doživel 2 smrti v sorodstvu. Pripovedoval je, kaj vse so takrat doživljali in je sklenil takole. Ko bom šel spet koga kropit, bom tiho. Doživljal je ljudi, ki so prihajali kropit pokojnika in so govorili so tudi neumnosti, govorili so besede, ki niso bile nikomur v pomoč. Govorili so pravzaprav sami sebi, ker jih žalujoči sploh niso poslušali. Verjetno bi še marsikdo lahko pripovedoval kaj podobnega. Ljudje mislimo, da moramo nekaj reči v tolažbo, da se od nas pričakuje, da preprosto ne smemo molčati. Mnogi tudi mislijo, da je tolažba samo v besedah. Molka se vedno bojimo. Vedno nas učijo samo govoriti, nikoli nas niso učili molčati. Kot da je znamenje slabosti, če ne najdeš besed. Toda kaj lahko sploh rečeš? Kaj lahko rečeš človeku, ki je tako žalosten, da zaradi izgube ljubljenega človeka sploh ne more slišati, kaj okrog njega govorijo? Stisk roke, objem ali preprosto tiha navzočnost so lahko večji izraz spoštovanja.

ali poraza, če bomo tiho. Upam, da se bo ta fant, s katerim sem se pogovarjala, vse življenje spominjal, kako je sklenil, takrat bom tiho.

0: 6 bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ustavno sodišče je z razveljavitvijo sklepa o nedopustnosti referenduma o intervencijskem zakonu sankcioniralo uporabo omnibusne tehnike, je za sinočne odmeve dejal dekan pravne fakultete in nekdani premije Miro Cerar. Dodal je, da se glede prepovedi referenduma o davčnih vsebinah zdaj zastavlja kar nekaj vprašanj. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Kot je dodal, je to zadnja priložnost za Islamsko republiko, da doseže mirovni dogovor. Po njegovih besedah naj bi pogajanja najprej privedla do vnovičnega odprtja Hormuške ožine, nato pa še do dogovora o iranskem jedrskem programu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je razrešil veleposlanico Ukrajine v Združenih državah Olino Stefaničino. Odločitev je bila pričakovana že od julijskega prestrukturiranja vlade, sledi pa prošnjam Kijeva, da mu Washington dobavi rakete za protizračno obrambo. Vročinski val se seli proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Norvežanka Sigrid Haugset je po samostojnem pobegu zmagala na tretji etapi kolesarske dirke po Franciji, hkrati pa je oblekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi. Pred zasledovalci ima dobri 2 minuti prednosti. Edina slovenska predstavnica na letošnjem turu Urška Žigart je v cilj prikolesarila za ostankom 25,51 minute, v skupni razvrstitvi pa je nazadovala na 90. mesto. Nova etapa je na sporedu danes. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem v hribih nastalo nekaj ploh in neviht. V petek bodo plohe in nevihte. Prometne informacije. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Drugod po državi promet poteka brez večjih posebnosti. 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: dalje oziroma naprej. Gremo tudi na prvem 6 in 6 minut, naslednjih nekaj minut, torej namenimo temu, da preverimo, kako je 4. avgust zapisan v zgodovino. Jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Začnimo z izumom, ki je 4. avgusta 1828 spremenil pomorski promet.
2: Češko-nemški gozdar, inženir in izumitelj Jozef Resel je na parniku Čiveta v tržaškem pristanišču prvič javno preizkusil svoj ladijski vijak.
0: Parnik je dosegel hitrost okoli 6 vozlov, potem pa je zaradi napake oziroma slabo zvarjene cevi prišlo do napake in parni stroj je obstal.
2: Resel je kljub temu dokazal, da je vijak učinkovitejši od dotedanjih kolesnih lopatic.
0: Izumi in tehnološke inovacije. To je bila njegova strast, gozdarstvo mu je pa omogočalo eksistenco. Je pred leti za naš radio povedal Vladimir Vilman, gozdar iz Tehniškega muzeja Slovenije.
3: Iz našega gozdarskega dela spektra je najbolj pomembno, da je prvič pričel z urejanjem krakovskega gozda. Krakovski gozd še danes ima nek status pragozda oziroma sekundarnega pragozda, ampak takrat so že začeli z izkoriščenjem in tist, kar je bilo pomembno, izvedel je prvo kartiranje krakovskega gozda kompleksa in pa izvedel prve načrte za izvozne ceste.
2: Jozef Resel je pokopan na Ljubljanskem navju. Od pomorstva in gozdarstva pa zdaj k pravljicam. Na današnji dan pred 151 leti je umrl danski pisatelj Hans Christian Andersen.
0: Eden največjih svetovnih pravličarjev. Zanimivo, redko o njem razpravljamo kot o pesniku, čeprav je napisal tudi več kot 1000 pesmi. Prav tako ne kot o dramatiku ali romanopiscu, čeprav je bil vse to.
2: Napisal je 212 pravljic, prevedenih v več kot 125 jezikov, ki so do tega trenutka že več generacij spremljale pri odraščanju.
4: Kakšen velik raček, popolnoma drugačen je od drugih.
5: Vseeno, moj otročiček je. Pravzaprav, bo čisto lep, če ga le prav pogledaš.
0: Gotovo ste prepoznali pravljico Grdi raček. Sicer pa še, če jih naštejem, Mala morska deklica, Cesarjeva nova oblačila, Deklica z ožigalicami, Kraljična na zrnu graha in še in še bi lahko naštevala.
6: So po svoje današnje pojmovanje kar krute. Mnogi mlajši pravličari današnjega časa skušajo parafrazirati v smislu komičnosti, v smislu sarkazma, zgodbe, recimo, ker se pojavljajo zlobne mačehe, čarovnice, vedno gre za to, da nekoga izničiš, da ga ubiješ in tako naprej. Tako da je tudi ta, recimo njegova primer te zgodbe, je tiste deklice, ki je prodajala vžigalice in upala domov in je vžigalice uporabila, da si je svetila, ne?
2: Ja, in dokler ni porabila zadnje vžigalice in umrla. Tako je pred leti v oddaji posvečeni 200-letnici Andersenovega rojstva povedal dr. Ludvik Horvat.
0: Ja, zdaj pa, v leto 1944. 4. avgust je bil namreč usoden dan za 15-letno Ano Frank in njeno družino, ki jo je torej takrat po letih skrivanja prav na današnji dan odkril gestapo.
2: Verjetno je eden najbolj tragičnih dogodkov druge svetovne vojne v zasedenem Amsterdamu. Zan pa verjetno niti ne bi vedeli, če Ana ne bi med skrivanjem pisala dnevnika.
0: In če se na to njen oče po vojni ne bi odločil, da ga uredi in izda kot knjigo. In s tem je nekako hčerki izpolnil željo, da bi postala novinarka ali pisateljica.
2: Ja, zdaj pa spet domov. Pred natanko 70 leti je TV Ljubljana začela oddajati poskusni program.
0: 4. avgusta, torej leta 1956, so se zgodili ti pionirski poskusi in sicer na gospodarskem razstavišču, odkoder so oddajali za začetek 3 ure na dan.
2: 8 let zatem se je zgodil še en prelomni trenutek, takrat za skupino The Kinks. Britanci so 4. augusta 1964 izdali legendarno pesem You Really Got Me in z njo prodrli tudi na ameriški trg.
0: Ja, pesem, ki je sicer nastala na klavirju kot jazz komad. No, očitno je bilo usvojeno nekaj povsem drugega. You Really Got Me in The Kinks.

0: 6:14, še en dan tega letos že tretjega vročinskega vala, torej preživljamo in kakšen bo ta dan, zdaj razloži Timotej Kozelj. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Povejte, kako kaže?
1: Kaže na sončno in zelo vroče vreme. V bistvu precej jasno, precej jasno vreme se bo še nadaljevalo danes s temperaturami nekje od 32 pa do 38 in v bistvu še nekako danes in še dva dneva bomo morali zdržati to vročino oziroma potrpeti, potem pa vseeno prihaja sprememba vremena in tudi recimo, da nekoliko nižje temperature, sicer še bodo verjetno še na 30 v notrinosti, ampak ne bo pa več tako vroče. Danes je verjetno za kakšne plohe nad hribi zelo mehna, tako da jih večinoma ne bodo nastajale, jutri pa že drugače, sicer je sprva precej jasno, čez dan pa bo predvsem nad hribi nastajala oziroma se bo razvijela kopasta oblačnost in popoldne bo nastalo nekaj ploh in pa neviht, predvsem nad hribi in pa v gorah, kakšne se pa potem lahko pomakne tudi nad nižine, predvsem nad nižine v bližini hribov oziroma gorah. Temperaturi tudi jutri še precej visoke, čez dan nekje od 33 pa do 38, podobno tudi v četrtek, še kaže na precej sončno vreme in tudi še zelo vroče in podobno kot tudi jutri bo tudi v četrtek popodne, predvsem nad hribi, nastalo nekaj ploh in pa neviht. Potem pa v sredo, v petek pa kaže, da nas bo dosegla taka šibka vremenska motnja. Pri tleh se bo veter nekoliko obrnil, tako da se bo od severa začelo oblačiti in nastajale bodo krivne plohe in pa nevihte. Nekako sprva nekoliko bolj na severu, potem pa se bodo postopno pomikale tudi proti jugu. In kot rečeno, tudi to se bo poznalo tudi na dnevnih temperaturah, ki te pa bodo vsaj v petek tam malce nad 30 oziroma okoli 30 v notrinosti.
0: Torej odštevamo dni do vremenske motnje v petek.
1: Ja, tako.
0: Kako pa potem kaže za vikend, stavek 2, vsaj vemo, da se še lahko spremeni.
1: Ne, razumem. Potem pa vsaj v soboto kaže še na tako spremljivo vreme. Ne bo več tako sončno oziroma vsaj tako deloma sončno vreme in tudi še plohe in nevihte bodo še nastajale. Še ne bomo brez tega, da bi ostali suho na suhem. Potem za nedeljo pa se zaenkrat nakazuje spet bolj sončno vreme in tudi verjetnost za plohe in nevihte se spet zmanjša, tako da nekako petek in sobota predvsem se poveča verjetnost, potem nedelja pa spet manjša.
0: Tako. Dobro, najlepša hvala, Timotej Kozelj, za vremensko napoved. Lep torek želim.
1: Tudi.
0: Tako, zdaj pa preverimo še temperature, prosim, Dejan.
2: Ja, so približno take kot pred uro, morda z manjšimi odmiki, ampak takole je izgledalo. Ob 6 v Ljubljani in na letališču Portorož jasno in 21 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Murska Sobota jasno 17. Slovin Gradec jasno 14, letališče Idvarda Rusjana pri Mariboru in letališče Cerklje ob Krki jasno 18. Novo mesto in Bilje pri Novi Gorici jasno 19, Postojna jasno 14 in tudi Kredarica jasno 14 stopinj, le da tam zgoraj piha severozahodnik 16 km/h. Drugi podatki: Rateče 13, Rudnopolje 12, Krvavec 19, piha severozahodnik 18 km/h. Jezersko 11, Ravne na Koroškem, Črnomelj, Dolenje pri Ajdovščini in Park Škocjanske jame 17, Velenje in Maribor 19, Celje 16, Krajinski park Goričko 23, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 14 in Koper 24 stopinj Celzija.

0: Poletje pogosto tudi do nas prinese kakšno novico z področja turizma in tako vsake toliko pricurlja kakšna vest, recimo tudi o vandalizmu v Koloseju na zadnje leta 2023, o turistu, ki je v steno skoraj 2000 let stare znamenitosti urezoval imena. Pa recimo leta 2021, ko sta dva turista po noči priplezala obzidje Koloseja. Vse so seveda posnele kamere, našli so jih, takšno početje pa se tudi finančno kaznuje. Kazni so že nekaj časa kar velike, mi je v pogovoru povedala turistična vodnica po Rimu Veronika Konda.
1: Mislim, da so od 5000 do 15000, pa tudi nekaj dni zapora, se pravi, ne se podpisovati na take spomenike, ki so že sami po sebi zadosti pomembni. Vsekakor pa tudi v fontanah se ne svežiti, ne teh ta veliki, ki so prav kot spomeniške fontane, vodnjaki.
0: In ne obiskujte teh znamenitosti Rima med poletjem, naša sogovornica priporoča pomlad ali jesen. Takrat je obiska seveda manj, pa tudi temperature so bolj znosne kot poleti, ko pogosto čez dan dosežejo tudi 40 stopinj.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Socialni partnerji z mešanimi odzivi na odločitev ustavnega sodišča, ki je dovolilo referendum glede zakona o interventnih ukrepih. Evropski notranji ministri danes v španski enklavi Ceuta, ki jo je prejšnji teden preplavilo več 10 000 prebežnikov. Bela hiša znova zagotovila, da pogajanja z Iranom potekajo in da napredek pričakujejo v prihodnjih dneh. Teheran ni potrdil navedb. Ob tretji obletnici katastrofalnih poplav državo pestita suša in vročina. Za večji del razglasili rdeče opozorilo. Prometne informacije. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart je že vedno zaprta zaradi gašenja požara.

Pred 3 leti se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini naše države. Danes se v enakem obdobju leta soočamo z nizkimi vodotoki rek, ponekod po Evropi to že predstavlja problem pri oskrbi z elektriko in to je naša realnost. Dobro jutro, 2 minuti čez 6:30, kmalu bo realnost prvega torkov kviz. Zato ne hodite daleč.

Kmalu se odpravimo skozi ena od številnih vrat Koloseja, tako nekako kot se je van nekoč v antičnih časih v povprečju odpravilo od 50 do 80 tisoč ljudi. Stojišča niso všteta v to številko. No, zaradi varnosti je danes lahko v notranjosti Koloseja hkrati največ 3000 obiskovalcev in po naslednji vas po njem popeljemo tudi na prvem s torkovim kvizom.

0: Gladiatorske bitke, eksotične živali, predvsem pa veličastna arhitektura, ki stoji že skoraj 2000 letij. Rimski kolosej je naslednji na seznamu 7 čudes sveta, ki mu danes posvetimo torkov kviz. Ob tem pa podrobneje spoznamo njegovo podzemlje, vodovodni sistem in tudi politično vlogo. Lokalna turistična vodnica v Rimu, edina, ki po tem mestu vodi v slovenščini, Veronika Konda, najprej pove, da se je rimski kolosej ob odprtju uradno imenoval drugače.
1: Amfiteatro, ker pomeni dvojno gledališče, brez scene, Amfiteatro Flavio. Flavi so bili cesarji, ki so ga dali zgraditi, in sicer oče Vespazijan, potem prvi sin, ki ga nasledi Tit, in potem cesar Domicijan, ta drugi sin.
0: Zakaj pa so ga pravzaprav sploh zgradili? To je bil čas kmalu potem, ko je cesar Neron zažgal Rim. Pri tem pa je zgorel tudi predhodni leseni amfiteater.
1: In ko se cesar Vespazijan vrača v Rim, ker je bil po Neronovi smrti ne prvi, v mislu se zamenjali v kratkem, zelo kratkem času, manj kot eno leto, kar 3 cesarji, se Vespazijan iz Jeruzalema, kamar so ga poslali kot generala, da bi umirjal nenehne vstaje judovskega ljudstva, so ga imenovali prvič v zgodovini prav vojaki za cesarja, se pravi bilo konec dinastije, in on prihaja v Rim, med potjo se sprašuje, kaj naj naredim za Rimljane, da me bodo vzljubili. Ne bi hotel biti četrta glava, ki pade.
0: In se odloči, da bo ljudem ponudil zabavo, kruha in iger. Kolosej so gradili 8 let, zgrajen pa je bil tako, da je omogočil neverjetno hiter pretok ljudi.
1: Pravijo, da je šlo lahko čez teh 80 vhodov v 15 minutah v kolosej med 50 in 75 tisoč ljudi, kot moderni stadioni. In meščani so imeli abonma in na abonmaju je bilo napisana številka vhoda. In ta številka vhoda ti je že omogočila priti na tvojo tribuno, ki je bila prikladna tvojemu družbenemu staležu.
0: In tudi za udobje oziroma senco je bilo poskrbljeno, ko je cesar Domicijan dodal še zadnje, 4. nadstropje in pa spodnji podzemni del je namreč sledil tako imenovani velarium oziroma pokritje.
1: To so bila približno 1,5 metra široka platna, ki so jih prav mornari iz mesta Mizeno lahko razprostrli toliko, da so pokrili tisti del, ki je bil soncem osvetljen, ne, in na ta način zaščitili gledalce.
2: Kot nekakšno senčilo.
1: Tako je, ja.
0: Če sva že omenili tudi podzemlje, pa se za trenutek ustavimo torej še tu. Najprej so leseni oder na 7 metrih višine držali leseni koli, no potem pa so prehode pod odrom zgradili iz velikih kamnov.
1: Na to pa, ko se je na koncu prvega stoletja, se pravi tam nekako med 90, 98, ko so pa prav zazidali, so pa še dodali dodatne prostore, kamor so namestili dvigala, ki so na začetku že bila, pa so jih potem še dodali.
2: Ta sistem oziroma to podzemlje se je imenovalo hipogej, to drži?
1: Hipogejo, kar pomeni podzemljo. Vse to na odru, ko so bile lesene plošče, lesene dile, so potem posipali zgoraj pesek in rečni pesek se imenuje arena, kar da tudi ime. V Rimu se pa kolosej ne imenuje arena, kot recimo v Puli ali v Veroni.
0: Ja, v primeru koloseja se je torej uveljavilo drugačno ime, kolosej namesto arena. No, so pa v koloseju prirejali tudi ladijske bitke, tako imenovane naumahije. Ampak zelo kratek čas, razlaga sogovornica, dokler niso zgradili že omenjenih fiksnih dvigal v podzemlju stavbe. Večje naumahije so se torej odvijale na drugih lokacijah. 2 takšni lokaciji so imeli takrat v Rimu, no kako pa so usmerjali vodo?
1: Za vodo ni bil problem, zaradi tega, ker na področju Koloseja, predno je Kolosej obstajal, tam je bilo umetno jezero, ki si ga je zamislil in naredil Neron. Ne? Se pravi, vodovod je bil že pripeljan do tega mesta. In še danes obstajajo spodaj pod Kolosejem kanali, ki pripeljajo vodo, v katerih je voda pritekala v ta prostor, ki so ga v eni noči, pravijo, lahko izpulili kole, ki so gor držali oder, napolnili v eni noči z vodo, ladje, ki so bile spodaj že pripravljene, so priplavale navzgor in je bila ponazoritev bitk.
0: Kakšen spektakel. Odkot pa sploh potreba po takšnih vodnih uprizoritvah? Je kako pa bi drugače pokazali ljudem, kako so jim bogovi pomagali do zmage? Tudi igre v Koloseju so bile namreč posvečene bogovom.
1: Recimo, en dan prej so šli oznanjevalci po mestu in so govorili, odite, odite, se pravi, poslušajte, poslušajte, jutri bo spektakel v amfiteatru Flavicev, posvečen bo temu in temu bogu, Jupitru, Veneri in te igre je plačal ta in ta senator, se pravi, na naslednjih volitvah volite njega in pridite, pridite, ne?
0: Kot del kakšne politične kampanje. Del gladiatorskih bojev v Koloseju pa so bile tudi zveri. Pripeljali so jih iz Afrike in Bližnjega vzhoda, zato so bile dobro popisane. V nasprotju z borci oziroma gladiatorji, pripomni Veronika Konda in pojasni.
1: In mi vemo, da ko je bilo odprtje, otvoritev Koloseja leta 80, so igre trajale 100 dni, neprekinjeno, in da je v teh 100 dneh bilo ubitih 5000 zveri, ne vemo pa koliko ljudi, ker ljudi, ki so bili obsojeni na smrt, čim prej jih odstranimo, so rekli, bodo bogovi zadovoljni. Ne? Koliko zveri pa vemo, zaradi tega, ker so jih morali nabaviti, pripeljati v Rim in malo po malo pošiljati na oder, da jih je bilo zadosti za prvih 100 dni spektakla.
0: Kam pa je šlo meso? Razsekali so ga, pošiljali ljudem na tribune, ti pa so ga pekli in jedli. Torej, ne zgolj kruha in igr, ampak tudi mesa. Še eno zanimivost sem prihranila za konec kviza. Pomislite na kakšen hollywoodski gladiatorski film. Gotovo se je nekje v njem pojavila znamenita gesta palec gor, palec dol. Gesta, ki naj bi za gladiatorja pomenila obsodbo na smrt ali življenje.
1: Poznate to zadevo, a ne? Na kakšen način ženske, če so maltretirane od moških, kličejo na pomoč, a ne? Palec dol, pa potem 4 prste, ki zaprejo palec. Evo. To je bil znak reši življenje. To, kar pa mi rečemo palec gor, je pa pomenilo jugula. Prereži vratno žilo. A? Se pravi, glih nasprotno od tega. To je pomenilo konec, to je pomenilo pa, da reši življenje.
0: Če so torej želeli gladiatorja pomilostiti, so palec skrili v zaprto pest. Če so zahtevali smrt, cesar ali množica, pa so iz pesti iztegnili palec. Navzgor, v stran ali proti vratu. Jasno, ne? In precej kruto se vse skupaj zdi z današnjega vidika. Zakaj se ta krutost oziroma gladiatorske igre končajo? Izvemo zdaj le ob koncu torkovega kviza, ravno to je namreč tisto, kar me zanima. Vprašanje se glasi, zakaj se gladiatorske igre končajo, kaj je glavni vzrok? 01 475 22 22, zakaj se torej gladiatorske igre na neki točki končajo, iščemo glavni vzrok za to, kaj se zgodi na tem območju, da se nekako spremeni dojemanje človeškega življenja. Kaj to prinese, kdo to prinese. 01 475 22 22, zakaj se gladiatorske igre končajo. Prvi nas je poklical Vili iz Ljubljane. Dobro jutro, Vili.
3: Dobro jutro, jaz sem Vili iz Ljubljane, rad bi odgovarjal na kviz.
0: Kar povejte, bo šlo?
3: Ja, poskusil bom. Odgovor je krščanstvo.
0: Je pravilen odgovor, krščanstvo. Ja. To torej prinese spremembo kulture, ne? In potem ta krutost nekako se zaključi, torej gladiatorske igre se končajo zaradi prihoda krščanstva. Prve igre, ki so jih torej v krščanski dobi v Koloseju prepovedali, so bile prav gladiatorske igre. Vili, vedno vprašam, če je bil tisti, ki pokliče slučajno že na tej turistični znamenitosti, si jo je ogledal? Ste že bili v Koloseju ali še ne?
3: Jaz sem bil v Koloseju in točno pred 50 leti.
0: Pred 50 leti?
3: Pred 50 leti.
0: Pa se spomnite česa, tako, recimo temu bolj specifično, no? Je kaj ostalo v spominu, kakšen pogled ali kakšna informacija?
3: Je notranjost, zunanjost, vse skupaj. Spominjam se dobro.
0: Je pa res, da so ga pred časom tudi malce preuredili, restaurirali, tako da morda pa velja še kdaj obiskati to zadevo. Vili, hvala, ker ste poklicali, vam pošljemo nagrado, velja, samo ostanite z nami, srečno. Ja, Vili je torej Kolosej že obiskal, verjetno marsikdo od vas si predstavljam, res je kar blizu. Najbližje pravzaprav, kar nam je, kakšna od 7 čudes sveta. Če pa boste to morda storili v prihodnjem, torej obiskali Kolosej, če smo vas slučajno navdihnili, dodamo še na svet sogovornice Veronike Konda, ki odsvetuje obisk v poletnih mesecih. Prvi razlog je vročina, drugi pa trume turistov. Predlaga, da Rim oziroma Kolosej obiščete.
1: V začetku februarja, v začetku marca so prav lepi dnevi, ponavadi ni mrzlo, ni kdo ve koliko dežja, ne? Tako da pridite takrat, ali pa v novembra, ko ne bo velikega turističnega navala, vsekakor pa en mesec prej, ko se odprejo rezervacije za vhod v Kolosej, se pravi vstopnice, si pa lep priskrbite na spletni strani, uradni spletni strani Koloseja, kar sami vstopnice.
0: Načrtovanje je ključ. Preverite, kakšno bo vreme in torej izberite čas, ki vam in vašim željam najbolj ustreza. Samuraj Jay je pa očitno to, kar vse od letošnjega festivala San Remo ustreza našim so

0: 44. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Pred 3 leti so našo državo zbudile najhujše poplave v njeni zgodovini. Ujma je nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več. Škoda se je povzpela na 3 milijarde evrov. Zdaj smo bolje pripravljeni na povoden, a kot dodaja Roman Kramer iz Direkcije za vode.
2: Do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo.
1: Te dni nas sicer pestijo tegobe nasprotne skrajnosti. Zaradi suše in vročine za večino države velja rdeče opozorilo. Vodaji ne preslišite še.
3: Socialni partnerji po ustavni dopustitvi referenduma o intervencijskem zakonu neenotni. Zaradi dogajanja v Sevti danes sestanek notranjih ministrov Evropske unije. Policija do konca tedna poostreno nad prehitre voznike. Sončno bo s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Začenjamo z odmevno odločitvijo ustavnih sodnikov, da je referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije mogoč. Kot je znano, so ga zahtevali sindikati, državni zbor pa je sklenil, da je nedopusten, saj vključuje davčne določbe. Referenduma pred novembrom ni pričakovati. Sindikati so zadovoljni z odločitvijo ustavnega sodišča, čež da je vrnilo upanje, da živimo v pravni državi. Delodajalce pa odločitev žalosti, saj da odlagamo ukrepe, ki so nujni za razvojne možnosti države. Odzive in pričakovanja socialnih partnerjev je poiskala Urška Valjavec.
4: S to odločitvijo je ustavno sodišče pokazalo, da vsakokratna politika z umeščanjem ukrepov povezanih z davki v zakon ne more izigrati pravice do referenduma, pove predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
5: Ustavno sodišče je s tem preprečilo voljo poslank in poslancem po preprečevanju referenduma in s tem tudi preprečilo absolutno oblast za čas mandata. In to je en velik korak naprej, kajti to pomeni, da oblast še vedno imajo državljanke in državljani te države.
4: Sindikati so prepričani, da jim bo uspelo zbrati zadostno število overjenih podpisov. Že v prvem krogu so zbrali več kot 47 tisoč podpisov, pove predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
6: Pričakujemo, da seveda bo tudi ta drugi krog uspešen in da bomo še enkrat poslali močan impuls oblasti oziroma politiki, da seveda ima oblast v tej državi izključno v roki ljudstvo, ne pa trenutno aktualna politika, pika.
4: Prvo podpisani pod pobudo za razpis referenduma sindikalist Branimir Štrukelj pričakuje, da se bo večina na referendumu odločila za javno zdravstvo, javno šolstvo ter obstoječi pokojninski sistem.
7: Torej, ne bom skrival, seveda si želimo, da bi se odločili za zavrnitev tega interventnega zakona, ki pomeni začetek spreminjanja tega našega skupnega življenja. Zavedamo pa se, da bo izid verjetno tesen.
4: Nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja, so prepričani delodajalci. Številni ukrepi, kot je na primer socialna kapica in jo ima večina držav, je namreč razvojno naravnanih. Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar.
8: Jaz mislim, da bo to treba ljudem pred kampanjo povedati in jim obrazložiti, da pravzaprav v zadju gre za nek ideološki boj na račun tega, da se zavira razvoj pravzaprav vseh od nas.
9: Si želimo, da bi bil končni rezultat na referendumu tak, da bi prebivalci Republike Slovenije zakon podprli in bi po referendumu vstopu veljavo.
4: Tako pa Mitja Gorenščak iz gospodarske zbornice, kjer menijo, da zakon prinaša ukrepe, ki izboljšujejo konkurenčnost ter pomagajo ljudem pri blažitvi življenjskih stroškov.
1: Na odločitev ustavnega sodišča se je v sinočnih odmevih odzval ustavni pravnik Miro Cerar. Dejal je, da je sodišče sankcioniralo uporabo omnibusne tehnike, s katero se z enim zakonom poseže na veliko področji, kar pravniki ves čas kritizirajo.
10: To je že prejšnja vlada počela, ta vlada je s tem nadaljuje in to res ni dobra tehnika, to ni pravno sistemsko nekaj, kar bi bilo dobro, torej ni dovolj predvidljivo, zanesljivo in tako dalje, ampak to kritiko zdaj ne more imeti. Dejstvo pa je, ne, da v odločbi ustavnega sodišča zdaj umanka nek vidik, ne, če so tukaj na nek način pravilno preprečili neko zlorabo te tehnike, da bi preprečili referendum na ravni predlagateljev zakona, pa po drugi strani se zdaj zastavlja vprašanje, kaj pa bo s temi davčnimi določbami.
1: Če bi bil zakon na referendumu zavrnjen, bi bilo treba odločitev volivcev spoštovati najmanj eno leto. To pomeni, da bi imeli predlagatelji zakona prav toliko časa zvezane roke glede davkov, je dodal Cerar. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice najhujših poplav v zgodovini države. Povodan je takrat prizadela 183 občin od 212. V prvih 2 letih je bilo po podatkih okoljskega ministrstva za sanacijo namenjenih 180 milijonov evrov, za letos 185 milijonov, za prihodnji 2 leti pa skupno še 476 milijonov. Prispevek dopisnice z Koroškega Metke Pirc.
11: Ena noč je za sabo pustila opustošenje, kot ga ne pomnimo. Začela se je borba za življenje. Župan Mežice Mark Maze pred 3 leti.
12: Razmere so, če lahko skrajšam, katastrofalne. Moramo držati skup, dobili bodo vse dobrine v nas, ni problem. Mi se bomo prebijali do njih.
11: In res je vsa Slovenija držala skupaj tudi v prihodnjih dneh, mesecih. Država je izplačala za približno 100 milijonov evrov odškodnin. 308 objektov morajo odstraniti, več kot polovico v občini Braslovče. Prav tam naj bi v teh dneh začeli urejati komunalno infrastrukturo za novo naselje. Župan Braslovč Tomaž Žohar.
13: Se pravi, mi smo v bistvu za namen zaščite ljudi na območju Rakovl pripravljamo zemljišče na dobrih 18 hektarjih za 98 novih domov. Mi trenutno smo pridobili delno gradbeno dovoljenje, imamo izbranega izvajalca.
11: Najbolj prizadeti sta bili Savinjska dolina in Koroška, županja Črne Romana Lesjak.
14: Jaz mislim, da se vsi počutimo bolj varni, glede na to, da je tudi direkcija za vode in koncesionar upravilo veliko dela.
11: Veliko je bilo opravljenega, a kot pravi vršilec dolžnosti direktorja Republiške direkcije za vode Roman Kramer.
2: Do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo. Nažalost je narava, oziroma smo mi naredili naravi, da nam to zdaj vrača, ne.
11: Ekstremni vremenski pojavi bodo, kot kaže, del vsak dana.
1: In v prihodnje bo po pričakovanjih tudi več vročinskih valov, ki bodo tudi daljši. Zdajšnji se seli proti vzhodu, kjer je Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Najvišje opozorilo velja za večji del države. Suša in ekstremne temperature ozračja so za kmetijstvo najhujša mogoča kombinacija. Posledice so vidne v vseh 4 primorskih vinorodnih okoliših. Plat zvona bijejo že vinorejci, presušeni so sadovnjaki. Stanje na Goriškem in v delu Vipavske doline rešuje namakalni sistem Bogršček. Drugod se morajo kmetje, v upanju na čimprejšnji dež, znajti po svoje. Walter Pregl.
15: Trte se na flišnih tleh sušijo, listi rumenijo, opažajo vinogradniki. Stojan Ščurek iz Plešivega v Goriških Brdih.
16: Bojim se, kaj se bo daj zgodilo z kombinacijo kisline, ta kombinacija, ki mora biti zaradi pitnosti. Ne? Plus tega količino je že nekje izpad, bo sigurno, že zdaj je 30%.
15: Specialistka za vinogradništvo v Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu Mojca Maurič Štrukel dodaja.
17: Predvidevamo, da bodo te vroče in seveda sušne razmere nekoliko upočasnile dozorevanje. Več bomo pa vedli recimo čez 10 dni, 2 tedna.
15: Niti še ni popisana in prijavljena škoda potoči in že je na pragu nova katastrofa, opozarja Marta Koruza iz Ajdovske svetovalne službe.
18: Na Travinju se to precej pozna, prav tako tudi že na Koruzi. Problem je bil že z samim vznikom, zdaj pa te visoke temperature vsekakor slabo vplivajo na rast.
19: Ja, zmeraj manjši odkosi in zmeraj slabša kvaliteta samega sena. Odločitev bo treba pa malo sprejeti, kaj bomo zmanjšali in kaj bomo, kakšno krmo še dokupavali.
15: Se priduša Damjan Slejko, ki ima v velikih žabljah 200 glav govedi. Hudo je tudi v sadovnjakih.
20: Težave so na primer pri jablani, sploh pri občutljivih sortah, na vročino občutljivih sortah, potem na obali poročajo tudi na težavah s kakjem, ker so ožigi po površini.
15: Opisuje razmere v tej suši in vročini specialistka za sadjarstvo Ana Leskovšek.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Potem, ko je prejšnji teden v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike v enem dnevu iz Maroka prišlo več kot 50 tisoč migrantov, bodo o evropskem odgovoru na krizo danes po videokonferenci razpravljali notranji ministri Evropske unije. Španska vlada se je sicer takoj odzvala na krizne razmere in večina migrantov se je že v 48 urah po prihodu vrnila v Maroko. Špela Novak.
21: Velika večina od, po novih ocenah, 70 tisoč migrantov, kolikor jih je prejšnji teden v enem dnevu prispelo v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta, se je vrnila v Maroko. Po ocenah lokalnih oblasti je v Ceuti ostalo približno 3 do 5 tisoč prišlekov. Desničarske evropske vlade so dogodek izkoristile za napad na levo-sredinsko špansko vlado premijeja Pedra Sančesa. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je celo pozvala k izključitvi Španije iz šengenskega območja, saj da država ne zmore varovati svoje zunanje meje, pri čemer Ceuta, čeprav špansko ozemlje, ni del Schengena in iz nje ni možen prost prehod v celinsko Španijo. Španski zunanji minister José Manuel Álvarez je poudaril, da je Španija vedno podpirala druge članice, ki so se soočale z migrantskimi krizami in da zdaj pričakuje podporo od njih.
22: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España.
21: In še, da so številke zgovorne. Država, v katero iz Sredozemlja pride najmanj migrantov, je Španija. Največ pa jih pride prav Italijo. Oblasti v Ceuti so kritične do Maroka. Več migrantov je poročalo, da jih med njihovim prestopom meje maroški nadzorni organi niso zaustavljali, pač pa so jih nenadoma celo spodbujali k prehodu meje ali pa so se umaknili, potem ko so jih še dan prej preganjali. Po besedah španskega zunanjega ministra je sicer po izbruhu krize Maroko takoj ponudil pomoč in omogočil vrnitev večine migrantov. Španski mediji, sklicujoč se na vire v obveščevalnih službah, poročajo, da naj bi te ugotovile, da Maroko množe prehoda begunce v Ceuto ni načrtoval, je pa omogočil, da se je to zgodilo. Zato je španska obrambna ministrica Margarita Robles Maroko pozvala k temeljiti preiskavi. Maroške in španske oblasti za dogodek obtožujejo tihotapce z ljudmi, širjenje dezinformacij po spletu in napačno interpretacijo sodbe španskega vrhovnega sodišča glede vračanja nezakonitih migrantov, ki v Španijo pridejo po morju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z obglavljanjem vodstva, če se ne bo strinjal s sporazumom o končanju spora. V zvezi s pogajanjih, ki jih Iran še ni potrdil, je dejal. Trenutno potekajo pogovori in sicer na pobudo Irana. Podpirajo jih Saudska Arabija, Združeni arabski emirati in zlasti Katar, pa tudi druge države. Veliko voditeljev je poklicalo in vsi so želeli dati temu še eno priložnost. To je zadnja priložnost Irana, da sklene dogovor, je dejal Trump.
3: V Rimu bo nov krog pogovorov predstavnikov Izraela in Libanona o končanju konflikta. Gre za prva neposredna politična pogajanja med stranema v zadnjih desetletjih s ciljem utrditi premirje. V pogajanjih posredujejo ZDA, v njih pa ne sodeluje proiranska oborožena politična skupina Hezbolah. V ukrajinskem napadu z droni na moskovsko regijo je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ponoči ubitih najmanj 5 ljudi, 6 je ranjenih. Poročajo tudi o napadu na skladišče v bližini Sankt Peterburga, izbruhnil je požar. V zadnjem času ukrajinski napadi na Rusijo terjajo vse več žrtev. Včeraj je ukrajinski brezpilotnik zadel plažo v priljubljenem turističnem središču ob Črnem morju. Ubitih je bilo 7 ljudi, med njimi 3 otroci, več 10 je ranjenih. O polnoči so se spremenile cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina se je pocenil za 2 centa, dizelsko gorivo pa je dražje za 5,4 centa in kurilno olje za 5,8 centa.
1: Policija do konca tedna izvaja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah, ki poteka sočasno v več evropskih državah. Policisti so ob svojem rednem delu poostrili nadzor nad prehitrimi vozniki, pa tudi na nevarnih cestnih odsekih. Kljub preventivnim akcijam in opozorilom policije Neprilagojena hitrost namreč ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Prispevek Jureta Čepina.
5: Više kot so hitrosti na cestah, hujše so posledice prometnih nesreč. Letos se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo nekaj več kot 2000 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 23 udeležencev, več kot 200 se jih je hudo telesno poškodovalo. Največ prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se zgodi na cestah v naselju in regionalnih cestah. Policija zato do konca tedna izvaja evropsko usklajene aktivnosti za umiranje hitrosti na naših cestah, pojasnjuje Kristjan Meznarič, višji samostojni policijski inšpektor z sektora prometne policije na generalni policijski upravi.
6: Pri tem bodo policisti v svojem rednem delu poostreno nadzirali hitrost, posamezne nadzore bodo policijske uprave izvajale tudi na nevarnih cestnih odsekih, na svojih območjih, nekatere tudi po tako imenovani metodologiji veriga, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi več policijskih patrulj naenkrat.
5: Na policiji ob tem opozarjajo, da je pred nami še polovica poletne sezone, da se gneča še ni umirila in da je tudi v prihodnjih tednih zaradi dopustov in del na cesti pričakovati večjo gostoto prometa, s tem pa tudi bolj obremenjene ceste za stoji zlasti na poti do turističnih destinacij. Z odgovorno, umirjeno in strpno vožnjo lahko poskrbimo, da bo zadnji poletni mesec varnejši, brez tragičnih nesreč na naših cestah.
1: Kot rečeno, v oddaji minevajo 3 leta od največje naravne nesreče v zgodovini samostojne države. V noči na 4. august 2023 je po obsežnih padavinah poplavilo velike dele Slovenije. Takole je z Koroškega poročala naša dopisnica Metka Pirc, ki se je kot prva novinarka prebila na območje.
7: Žal za Koroško nimamo tokrat prav nič spodbudnih novic. Na Koroškem so razmere res alarmantne, ne pomnijo tako hudih poplav. Potok je dejansko prihrumel v sam center, tako da tudi že gasilci zjutraj recimo so bili pripravljeni, so želeli kreniti na pot, ampak enostavno niso mogli. Po nobeni od glavnih cest v tem trenutku ni mogoče priti v regijo, tudi po regiji se je praktično ne mogoče premikati, rešujejo življenja, še vedno ne more poleteti helikopter. Sirene na Koroškem tulijo, v vseh 3 dolinah rešujejo prebivalce, koliko ni jasno, telekomunikacije v Mežiški dolini so prekinjene večinoma. Po trenutnih informacijah je zeleno luč za vzletanje dobil vojaški helikopter. Torej, smo v Mežici, v stopni točki za Črno, ki je še vedno odrezana od sveta.
1: Obnova še traja in prehaja v drugo polovico. 3 leta pozneje smo sicer sredi vročinskega vala, ki bi bil lahko najdaljši doslej, zaradi visokih temperatur za vso državo, razen severozahod, do četrtka velja rdeče opozorilo. Ob koncu poglejmo še k športu, v ospredju so kolesarke in kolesarji ter nove kvalifikacije nogometašov Celja za Ligo prvakov. Hvala za pozornost in nasvidenje.
23: Začenjamo z nogometom. Slovenski prvaki nogometaši Celja, ki so si že zagotovili jesen v Evropi, bodo v zgodnjem večeru odigrali prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Celjani gostujejo v Erevanu, kjer se bodo pomerili z moštvom Ararat Armenija. V armensko prestolnico je odpotovala tudi zadnja celjska okrepitev Benjamin Verbič. V primeru uspeha na 2 tekmah, povratna bo prihodnji teden v Celju, pa jih čaka končni zmagovalec 2 obračunov med Slovanom iz Bratislave in švedskim Mjelbijem. Pred današnjo tekmo krilni igralec Celja Rudi Požek Vancaš.
24: Vemo, kaj nas čaka, prvaki so svoje države, tako da je sigurno organizirana dobra ekipa. Mi pa vemo, česa smo zmožni in upam, da povežemo 2 dobra polčasa in da napredujemo naprej.
23: Tekma med armenskim in slovenskim prvakom se bo začela ob 18. Prvo etapo kolesarske dirke po Poljski je v sprintu dobil italijanski prvak Jonathan Milan, ki je na ciljni črti premagal Francoza Paula Manjeja, tretji je bil Britanec Noah Hobbs. Na dirki prvič v dresu državnega prvaka nastopa tudi Roman Ermakov, v karavani pa sta še Luka Mezgec in Matevž Govekar. Na ženski dirki po Franciji so kolesarke prišle na francoske ceste. Tretjo etapo je obeležil samostojni pobeg Norvežanke Sigrid Haugset, ki si je nadela tudi rumeno majico vodilne v skupnem seštevku. Samostojno je v cilj pripeljala tudi drugo uvrščena Belgika Lotte Kopecky, sprint glavnine, ki je zaostala več kot 2 minuti in pol, pa je dobila Nizozemka Marianne Vos. Urška Žigart je zbolela in v skupnem seštevku izgubila največ mest med vsemi. Danes bo poskusila z nastopom v vožnji na čas, dolgi 21 km na vzhodu Francije. Še vedno pa si želi do končnega cilja v nedeljo v Nici. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič ostaja na 15. mestu svetovne lestvice. V tem tednu ga čaka nastop na turnirju svetovne serije na Japonskem. Takoj po tem turnirju pa bo v Malmeju še turnir najvišjega razreda, kjer se bo Darko Jorgiču pridružil tudi Deni Kožul. Evropska namiznoteniška zveza je v teh dneh sicer določila še, da bodo evropske igre, ki bodo naslednje leto v Carigradu, tudi kvalifikacijski turnir za evropske mešane reprezentance, ki bodo nastopile na olimpijskem turnirju v Los Angelesu. Za konec še o 2 uspehih mladinskih reprezentanc ob izjemnem rezultatu mladih košarkarjev na evropskem prvenstvu, ki so se včeraj domov vrnili z zlatimi medaljami, zelo spodbudno nastopata tudi slovenski rokometni reprezentanci. Na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji so Slovenci zabeležili še 4. zaporedno zmago. Tokrat so s 30-28 premagali Nemčijo. Znova so zmagale tudi slovenske rokometašice iz mladinskih vrst na svetovnem prvenstvu v Romuniji. 24-23 so bile uspešnejše od Slovaške. Fantovsko vrsto danes čaka Srbija, dekleta se bodo merila z Japonkami.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In z Agencije za okolje Timotej Kozel.
8: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in še zelo vroče. Popodne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Še opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Žival na cestišču pa ovira promet pri izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na Podbeški cesti v Bertokih pa je zaradi del popolna zapora. Obvoz je označen.
9: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 7 minut do pol osmih.
10: Jutro na prvem.
3: Pri vremenu smo, ob sedmih je bilo takole. V Ljubljani in v Bilju pri Novi Gorici jasno 21 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku jasno 18, Slovengradec jasno 16, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in jasno 21 stopinj, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 20, Postojna in Kredarica jasno 15, letališče Portorož jasno 22. Drugi podatki. Rateče 13 stopinj, Rudno polje in Jezersko 12, Krvavec 19, piha severozahodnik 18 km/h. Ravne na Koroškem in Celje 17, Velenje 20, Maribor 21, Krajinski park Goričko 25, Črnomelj 18, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 14, Koper 24 in Dolenje pri Ajdovščini ter park Škocjanske jame ob sedmih 17 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
1: Torkovi jutranjiki na prvem so tudi Dejan Kaloper, Mitja Groznik in Matjaž Polak. Zadnja epizoda torkovega kviza bo kmalu med podcasti. Mednarodno jutro na prvem pa nadaljujemo kmalu z drugim pogledom, ki nas danes odpelje v Afganistan. 26-letni Mohamed Jonesi je v Slovenijo prišel pred slabimi 10 leti, magistriral iz agronomije. O svoji življenjski poti pa pred časom več povedal Andrej Gradišar. O 8:30 se poglobimo med platnice knjige Dol mi visi, ameriškega avtorja Marka Mansona. Čeprav so knjige za samopomoč dostikrat na slabem glasu, je omenjena globalna prodajna uspešnica. Zakaj, vas Goran Dekleva spomni v 7. strani. Dobra knjiga, veliko sence in vode, pa tudi dobra glasba naj vas spremljajo te dni. Za slednjo na prvem ob torkih zjutraj skrbi glasbena urednica Aida Kurtovič. Dobro jutro!

0: Dve minuti čez pol osmo, dobro jutro. Mohamed Younesi je v Slovenijo prišel pred slabimi 10 leti, ko je našo državo prečkalo mnogo beguncev. Njegovi starši so še pred njegovim rojstvom zaradi vojne zapustili rodni Afganistan. Rodil se je v Iranu, a tam nikoli ni prejel nobenih uradnih dokumentov, zato je bil oseba brez državljanstva. Ko so ga pri 16 letih zaradi tega izgnali v Afganistan, se je odločil, da dom poišče drugje. V Sloveniji je najprej dokončal osnovno šolo, uspešno na to tudi dokončal gimnazijo, zadnjih 5 let je študiral in lani magistriral iz agronomije. O svoji življenjski poti se je za oddajo Drugi pogled januarja pogovarjal z Andrejo Gradišar.
1: Drugi pogled.
2: سلام، من محمد یونسی هستم، 26 سالمه و از کشور افغانستان میام.
3: پروسیم за провод сведа.
2: Я сам реку да живео сам Мухамед Юнеси, стар 26 лет и прихаям из Афганистана.
3: Мухамед нас е поздравил у фарсију, језику ки га говорио у Ирану. Своје отроштво је намреч преживео там. Та језик здај говори ле редко, предусам кадар се слиши сестро ки живи на Низоземском. Задних слабих 10 лет па је његов главни језик словенщина.
2: Ја сам зај слабих 10 лет туки, априла 2016 сам пришел. Не, тако код са уси други такрат са пришли, не. Sem prišel v 2016, pa sem hotel še naprej, sam tukaj na meji me niso pustili čez, pa sem v Sloveniji ostal.
3: Pot do Slovenije ni bila lahka.
2: Takrat sem bil 17 let star, pač stvar je taka, ne, jaz sem rojen v Tehranu, v Iranu, ne, moji starši pa so iz Afganistana, oni pa so v 80-ih letih prišli v Iran, zaradi, mislim, da je bila vojna, je Sovjetsko zvezo, pa to... Tudi moja sestra je rojena v Iranu, pol pa, jaz sem bil tudi do 16 leta sem bil v Iranu, pa sem moral v Afganistan. Pač mi v Iranu nikoli nismo imeli nekega dokumenta urejenega. Zdaj, veste, kako je situacija v Iranu, ne? Oni do svojih ljudi tudi nimajo zadržkov. Kaj pa, če si tujec, je še to bolj grozno, ne? Men so pravzaprav deportirali v Afganistan. V Afganistanu pa tudi nisem nobenega poznal, tako 3 mesece sem bil tam. So mi nekako rekli, če grem na vojsko pa tole, ne, takrat bi bil lih toke star, ne. So mi rekli, če pač takrat, ja, ti bomo dokumente dali, ker drugače nisem nič imel, ne v Iranu, ne v Afganistanu. Pa sem pač nekako spet prišel nazaj v Iran, sam v Iranu tudi nisem mogel biti, ker to bi pomenilo, da bi mora biti skozi doma ali pa ven ne hoditi, ker pač tam kontrolirajo, ne vem, na avtobusni postaji, metro, ko imajo na teh postajah, pač nekdo v civilu pride pa reče dokument, pa če nimaš, pa te pač odpeljajo, ne vem. Pa sem prišel nazaj v Iran, iz Irana v Turčijo, pa tako naprej, iz Turčije v Grčijo, te otoki, ko so Lesbos, pa to, tam smo bili, pa naprej v Grčijo, Makedonijo, pa naprej pa je itak si sam sledil množica. Toliko ljudi je bilo tam, pa sam si sledil, pa si nekam prišel.
3: Najtežje mu je bilo na čovnu iz Turčije do Lesbosa, pravi Mohamed. Bilo jih je nekajkrat preveč za majhen čovn. Iz vode jih je nato rešila policija. Ko je prišel v Slovenijo, je bil najprej nastanjen v Postojni. Tam ni bilo lepo, pove.
2: Sam, potem, ko enkrat sem bil že v Ljubljani, pač sem rekel, da pač se mi ne da več, ne, sem bom kar tukaj ostal, kar bo, ne. Večino so šli naprej, ne vem, v kakšno Nemčijo, Avstrijo, ne, jaz pa sem rekel, pač ne grem, ne, dovolj imam, ne, sem dost trpel, bom kar tukaj ostal, če bo, če pa ne bo, pa nazaj, ne. Občutek je bil to, ne vem, nisem, mal sem bil, mogoče ja, kako bi to rekel, zdaj se komu rečem, ker jaz pač v Tehranu sem živel, tam je zelo, bi rekel, moderno, vsaj takrat je bilo, zdaj pa ne vem, kako je. Pol pa v Ljubljani sem imel tak občutek, da je to pač eno mehno mesto, kam sem prišel, ne, sam vseeno, v redu, sem se dobro počutil, to je važno, ja.
3: V Sloveniji je dobil status mednarodne zaščite, ki ga mora obnavljati vsaki dve leti. Njegov prvi cilj pa je bil dokončati osnovno šolo.
2: Jaz sem v Iranu osnovno šolo končal, pa tudi v srednjo hodil sam. Težava je bila tu, ne? Da jaz sem hodil v šolo, ki je sam za migrante, recimo mi Afganistanci smo hodili. To pol pa to je kot, ne vem, kot nek tečaj je to, ni nobenih papirjev ne dobiš. Tako da tu potem so mi rekli, da moram 7., 8., 9. razred narediti, če hočem v srednjo šolo. Jaz pač sem šel v šolo za odrasle, sem izpite naredil, mogoče slovenščina je bila malo problematična, druge pač fizika, kemija pa to itak. Se mi zdi matematika tak mednarodni jezik, bi rekel. Pol pa v srednjo šolo sem hodil na gimnazijo Bežigrad. Prvi letnik sem, jaz takrat že bil 18-19 let star, pa bi imel sošolce, ne vem, 16, pa sem rekel, ok, bom mal šel naprej, ne, če se da. Po pa drugi letnik sem normalno začel hoditi, sam ideja je bila taka, da jaz bi tudi drugi letnik naredil, z izpiti. Sam potem sem tak, sem se dobro počutil v tistem razredu, pa sem pač rekel kar počasi, se ne mudi, ne.
3: V gimnaziji je skoval res dobra prijateljstva, pove. Skupaj s sošolci je tudi končal srednješolsko izobraževanje.
2: Sej na maturi, ja, je bil kar izziv, ne, sam pač sem z dvojko naredil, tako da v redu je šlo čez, ja, pol pa fakulteta. Na fakulteti pa mi je bilo dejansko lažje, sem zelo manj delal, ko sem v srednji šoli, ker pač, ne vem, takrat, ko si imaš izpit, se učiš, pa to je to, ja.
3: Danes je tako magister agronomije. Magistriral je z področja varstva rastlin z nalogo, v kateri je preučeval eno od vrst škodljivcev krompirja.
1: Drugi pogled.
3: Ena od bistvenih razlik med Iranom in Slovenijo, ki jo opaža Mohamed Younesi, so odnosi v družini.
2: Meni se zdi, ne, družinski odnosi pri nas so bolj na klasičen način, tukaj pa je pač modern način, ne. To me malo tako, včasih, ker pač mi recimo dejansko doma nismo smeli odgovarjati, ne, ne. Ker pač starš kaj reče, pa moraš delati to, ne. Tu pa pač zdaj vidim, da pač kar debatirajo, kregajo pa to.
3: Pri nas mu ni všeč vreme.
2: Deževnega obdobja res ne maram, ne. Pač jaz sem navajen suho vreme. Ok, če je tudi mrzlo, ni panike, sam če enkrat deževno, pa mi ful težko, ja. Iz hiše spraviti, den sam moram, ja. Včasih pa moraš.
3: Sneg je v redu ali ne?
2: Sneg tudi ne. Mislim, tiste trenutek, ki pada, mi je zelo všeč, sam potem...
3: Ko je treba iti ven.
2: Ja, ko je treba iti ven, ali pa 2-3 dni kasneje, ko pač vse so tako, kaj bi rekel, vse umazano, pa to pa mi ni všeč, ali pa zaledenelo, pa to.
3: Všeč pa mu je, da tu, v nasprotju z Iranom, ne doživlja diskriminacije.
2: Še jaz sem imel v Iranu, ko sem živel vedno, pač imel težko življenje. Sej nismo bili revni, sam bih bogati nismo bili, ne. Sam pač vedno je si imel ta občutek, da nisi dovolj ureden, kot recimo so Iranci, ne. To mi ni bil všeč, ne. Sam v Sloveniji zdaj pač, ok, sej, včasih bereš kakšne novice, pa to, ne vem, kdo kaj naredil, je bil Rom ali pa je bil tujec, begunec, migrant, ne. Sam načeloma osebno nisem kar takega preživel, ne. V tem primeru pa mi je Slovenija bolj všeč, ker vsaj ni tistega pogleda, ki sem pač v Iranu doživel, ne.
3: Kljub temu je dobil ob iskanju službe naslednji nasvet.
2: Prijave, ko sem poslal, moj zobozdravnik je rekel, da moram vedno v mailih napisati, da slovensko govorim, ker drugač oni sam maile, ki dobijo ime pa ali pa primek je nekak drugačen, kar stran ne odgovarjajo, ko vidijo, ne vem. Pa pač jaz sem to tudi delal, pač povsod sem v slovenščini napisal, da pač jaz na to delovno, se prijavim na to delovno mesto, pa to samo vseeno, ne vem, upam, da niso bili nekih predsotkov vmes, ne, ki pač rečejo, da to pač ne vem, ime je tako pa to, pa odkot prihaja, pa verjetno ne bo primeren, ne, za delovno mesto, ja. Ime mi je pač tako, ne, se ne mora tega spremeniti, sam pač pri nas vsaka družina ima enega Mohameda.
3: Mohamed danes ima službo, ni pa z področja, katerega je študiral.
2: Celo poletje sem okoli prijave pošiljal, ne, sam na začetku sem pač stvari, ki so mi res všeč, ne, pač ok, tam je všeč, tam mi ni, pa sem poslal, tam nobenega, kaj bi rekel, odgovora, ne, pa september, oktober sem mal tako živčen ratal, ne, ki pač čas je, ne, pa sem se kar prijavil, kar sem našel, zdaj delam v enem zasebnem podjetju, sam moja služba sploh ni povezana z agronomijo, sej mi je všeč delovno okolje, izkušnja, vse je super, sam pač 5 let sem je študiral, pa pač bi nekaj delal, ki je povezano, ne. Žal pa nisem nekaj pametnega našel, ne. Sam do dobrih mest tudi nisem mogel prideti, ker ponovadi je pogoj državljanstva, ne. Ker pač jaz tega nimam, pa sem pa itak potem nisi primeren kandidat, tako.
3: Da dobiš državljanstvo, pa je pogoj, da imaš službo. To sogovornik torej ima naslednji cilj, je torej pridobitev državljanstva, saj trenutno ni državljan nobene države.

Tudi to so zgodbe, ki jih piše življenje in svet. Afganistansko-iranski drugi pogled zaključujemo z glasbo. Naslednje 4 minute tako poslušamo tradicionalno iransko. 1, 2, 3.

0: Dobro jutro, čez 9 minut bo ura 8, prebujate se s prvim, kjer zdaj preverjamo dnevno ponudbo Radia Slovenija.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi, širše družbeno-politične okoliščine vplivajo na problematiko drog in brezdomstva v urbanih središčih. Kaj se dogaja v centru Ljubljane, kjer se z gentrifikacijo in turistifikacijo povečujeta tudi število in vidnost tako uporabnikov in uporabnic drog, kot tudi brezdomnih oseb, med njimi tudi mladoletnih? O tem bomo razmišljali v današnji Intelekti po deseti. Val. Danes podrobneje o nedavnih načrtih Svetovne nogometne zveze FIFA, ki je napovedala prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo. Na njene načrte se je ostro odzvala Evropska nogometna zveza UEFA, ki je soglasno s svojimi članicami napovedala bojkot vseh velikih tekmovanj pod FIFA-nim pokroviteljstvom. FIFA-in predsednik Gianni Infantino je pred dnevi zamisel o načrtu preklical. V vročem mikrofonu bomo obdelali zgodovinski spor med organizacijama, njegove posledice in prihodnost svetovnega nogometa. Gosta točno opoldne bosta predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in strokovnjak na področju športnega marketinga Tomaž Ambrožič. Ars. Hrvaščina je nekakšna posoda, iz katere smo dobili tudi besede iz drugih jezikov. Med najbolj znanimi je ful, ki sicer izvira iz angleščine, vendar smo jo dobili po ovinku. Tako Hrvati kot Slovenci jo uporabljamo v enakem pomenu, v srbščini pa pomeni nekaj drugega. Pri besedi ful je tako vprašanje, ali gre za anglicizem ali za hrvatizem. Več o prepletanju slovenskega in hrvaškega jezika in o komičnih situacijah, ki nastanejo zaradi lažnih jezikovnih prijateljev v današnjih jezikovnih pogovorih z doktorjem Klemnom Lahom, ki uči slovenščino študente na filozofskih fakultetah na Reki in v Zadru ob 18.

0: Ura je bilo 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sindikati so zadovoljni z odločitvijo ustavnega sodišča, ki je razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Po njihovem je odločitev vrnila upanje, da živimo v pravni državi. Delodajalce pa odločitev žalosti, saj da odlagamo ukrepe, ki so nujni za razvoj države. Po besedah dekana Ljubljanske pravne fakultete in nekdanjega premijeja Mira Cerarja je sodišče sankcioniralo uporabo omnibusne tehnike. Glede prepovedi referenduma o davčnih vsebinah pa se, kot pravi, zdaj postavlja več vprašanj. Referenduma sicer ni pričakovati pred novembrom. Evropski notranji ministri bodo prek videokonference izmenjali mnenja o dogajanju v španski eksklavi Ceuta, v katero je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pohvalila hiter odziv Španije na krizo, a dodala, da je treba storiti več za nadaljno krepitev meje Unije na kritičnih točkah. Kot je dejala, izzivi nezakonitih migracij zahtevajo skupen evropski odziv, enotno ukrepanje in solidarnost. Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z obglavljanjem vodstva, če se ne bo strinjal s sporazumom o končanju spora. Znova je zatrdil, da pogajanja s Teheranom potekajo, ter opozoril, da je to zadnja priložnost. Iran zanika pogovore in trdi, da se v Hormuški ožini pogovarja z Omanom. ZDA je opozoril, da bodo ameriška plovila in sile izpostavljeni hudim tveganjem in izgubam, če se bo nadaljevala pomorska blokada iranskih pristanišč. O polnoči so se spremenile cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina se je pocenil za 2 centa, dizelsko gorivo pa je dražje za 5,4 in kurilno olje za 5,8 centa. Vročinski val se sili proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda, tam ostaja veljavno oranžno opozorilo. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno s temperaturami od 32 do 38 stopinj Celzija. V večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem v hribih nekaj ploh in neviht. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova proti Ljubljani. Žival na cestišču pa ovira promet pri izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Predmeti na cestišču na primorski avtocesti ovirajo promet v predoru Kastelec proti Kopru. Cesta Strmec-Mangart je še zaprta zaradi gašenja požara. Na Podbeški cesti v Betokih pa je zaradi del popolna zapora. Obvoz je označen. Slišali ste poročila, ura je 8 in 3 minute.
1: Jutro na prvem.

Mednarodno in sončno, takšno je današnje poletno jutro na prvem. Na Ptuju ta teden poteka Evropska žonglerska konvencija in tudi danes lahko po 10. ujamete kakšen ulični nastop, pa tudi kvalifikacije v sprint žongliranju. Ulice Ptuja so torej v teh dneh živ oder, upam, da kljub vsemu v senci.

August v knjižnico pod krošnjami prinaša dve novi bralni oazi. Zaživela je enota v kanalu ob Soči, med grajskimi drevesi pa se je odprla nova enota na Škofljici v parku dvorca Lisičje. Obe lokaciji vabita k poletnemu listanju, počitku in druženju na prostem. Morda se v kakšni od knjižnic pod krošnjami znajde tudi ta, ki jo predstavimo v oddaji Sedma stran. Kmalu.

0: Mark Manson, ameriški bloger in pisec priročnikov za samopomoč, je zaslovel leta 2016, ko je njegova prva knjiga Dol mi visi, malce drugačen pogled na dobro življenje, postala globalna uspešnica. Priročniki za osebno rast in samopomoč so pogosto na slabem glasu in tudi inštruktorica pilatesa Irena Skuk je bila do takšnih knjig precej zadržana. Je pa prav ob omenjeni ugotovila, da jih je vendarle mogoče brati, če do njih zauzamemo ustrezno držo. Kakšna je ta drža in kako bi, glede na priročnik, kazalo zgrabiti bika naših življenj za roge, je Goran Dekleva preverjal v eni od preteklih sedmih strani.
1: Naša sodobna družba je obsedena z nerealistično pozitivnimi pričakovanji. Bodite srečnejši, bodite bolj zdravi, bodite najboljši, boljši od vseh drugih, bodite pametnejši, hitrejši, bogatejši, bolj seksi, bolj priljubljeni, bolj ustvarjalni, naj vam bolj zavidajo in vas občudujejo. Bodite popolni in osupljivi ter vsako jutro pred zajtrkom posirjite 12-karatna zlata zrna, medtem ko se s poljubom poslovite od svojega zakonca, ki je vedno pripravljen narediti selfi, ter od 2 otrok in pol. Potem se s helikopterjem odpeljite v službo, ki vas čudovito izpolnjuje, saj opravljate neverjetno pomembno delo, ki bo nekega dne verjetno rešilo svet. No, zdaj pa res razmislite o tem, o vsakdanjih življenjskih nasvetih in o vseh pozitivnih in veselih zadevah, o samopomoči, ki jih nenehno poslušamo. V resnici gre za osredotočenje na to, kar nam manjka. Ob takšnih nasvetih še bolj poglobljeno razmislite o svojih dozdevnih hibah in porazih, spoznate najboljše možnosti služenja denarja, ker se vam zdi, da ga še nimate dovolj, stojite pred ogledalom in ponavljate afirmacije, da ste lepi, ker se vam zdi, da še niste dovolj lepi, spremljate nasvete o zmenkih in razmerjih, ker se vam zdi, da ste nevredni ljubezni. Preizkušate bedaste vaje, pri katerih vizualizirate, da ste uspešnejši, ker se vam zdi, da še niste dovolj uspešni. Ironično pa je, da nas takšno obsedeno osredotočanje na pozitivno, na to, kar je boljše, odličnejše, samo vedno znova opominje na to, kar nismo, česar nam manjka, ker bi morali biti, a nam je spodletelo. Na vse zadnje, noben resnično srečen človek nima potrebe, da bi stal pred ogledalom in ponavljal, da je srečen. Preprosto je srečen.
2: Takole razmišlja Mark Manson, ameriški bloger in pisec priročnikov za samopomoč, nekje na začetku svoje knjige Dol mi visi, malce drugačen pogled na dobro življenje. To delo je leta 2016 postalo globalna prodajna uspešnica, zaradi česar je bilo že leto pozneje prevedeno v slovenščino, zato sta poskrbela založba Učila International in prevajalec Jernej Zoran. No, nedolgo tega pa je po Mansonu posegla tudi instruktorica pilatesa Irena Skuk.
3: Mislim, da sem to knjigo opazila med brskanjem po Instagramu ali pa Facebooku in me je malo pritegnil ta naslov. Že po mojem tako kakšnih pol leta prej, ko sem jo potem dejansko prijela v roke, si pač priznam, potegnila dol PDF in je začela brati in bila je taka hitro berljiva, zelo prijetna, zabavna, tako da sem jo dejansko kot vstop na svojo zabavo za rojstni dan dala za nalogo prebrati vsem, ki so bili povabljeni tudi.
2: Priročniki za osebno rast in samopomoč so v določenih bralskih krogih seveda na slabem glasu, čež da ponujajo instant rešitve ljudem, katerih življenja so vse preveč kompleksna, da bi jih mogla v red spraviti 200-stranska knjiga nekakšnih počeznih modrovanj. V tem smislu tudi Irena Skuk priznava, da je bila do tovrstnih knjig dolgo zadržana, a da je prav ob Mansonu in njegovi Dol mi visi ugotovila, da jih je vendarle mogoče brati s pridom, če le do njih bralec in bralka zavzameta ustrezno držo.
3: Moram reči, da se kar precej strinjam sicer s tem opisom, da sem tudi sama imela tak odnos do tovrstnih knjig in se jih nisem veliko lotila v življenju, pa po tej sem mogoče še kakšno potem vsaj prebrala. Mislim, da 20 let po izdaji moški so z Marsa in ženske so z Venere, naprimer, ker se nisem mislila, da jo bom kdaj v življenju prebrala. Ampak vse te knjige bi rekla tako, fajn je, da niso, najverjetne so kakšne tudi malo naporne pa zatežene, drugače pa moraš si vzeti jih kot izlušček tistih stvari, ki pač tebi trenutno v življenju nekaj povejo, pomagajo, pa če je to zdaj en citat ali pa ena primerjava ali pa ena zgodba, ki je opisana, je to lahko dovolj. Mislim, da teh knjig ne bi smeli jemati kot celoto, nikoli nihče.
2: Če torej ne gre za to, da je prav vsaka beseda zapisana v Dolmi visi suho zlato, ampak raje za to, da je v njej treba poiskati tistih nekaj stavkov, citatov, primerov, zgodb, uvidov in predlogov, ki lahko prav nam, individualno, pomagajo narediti naslednjih nekaj korakov v življenju, tedaj smo se pri naši sogovornici pozanimali ne le o čem Manson piše v Dolmi visi, ampak tudi v kakšnih okoliščinah in s kakšnimi pričakovanji je sama to knjigo vzela v roke.
3: Ja, praktično čist o enostavno našem življenju in kako se ga lotiti, da ti čim bolj dol visi za stvari, za katere je res fajn, da ti ne preveč trkajo na vest ali pa na slabo voljo ustvarjajo, tako da v tem pokoronskem času se mi je zdela tako tak hiter recept za to, da se spravimo na isto valovno dolžino in nehamo tarnati, ampak se začnemo zabavati končno spet.
2: No, k bolj vedremu razpoloženju v pokoronskih mesecih je po besedah Irene Skuk prispevalo že to, da je Manson duhovit pisec, ki mu jezik teče kot namazan.
3: Ja, res je zelo brljiva, sej tudi že s tem, ko sem zasledila te objave na, mislim, da Instagramu, no, mi je nekak njegova dikcija bila všeč, te njegovi citati, tako da sem tudi res z branjem ni bilo nobenih težav, ker stvar teče, moram pač priznati, da sem brala tudi v originalu, v angleščini. Potem pa, ne vem, predvsem zabavanje, no, tako zelo v redu je napisana stvar.
2: Poleg avtorjevega lahkotnega pristopa in duhovitega sloga pa so našo sogovornico seveda nagovorile tudi nekatere ključne poante, ki jih Manson razvija v Dolmi visi.
3: Ja, ne se obremenjevati z okolico, ne z nekimi trendi, z nekimi ustaljenimi navadami, ki segajo v prejšnja stoletja, se pravi znebiti se predsodkov oziroma nekih ciljev, ki nimajo veze s tvojo resnično bitjo oziroma poslanstvom na tem planetu. Nekako tako si jaz predstavljam zadevo.
2: In prav to je uvid, ki bi po mnenju naše sogovornice danes utegnil še kako prav priti tudi drugim bravkam in bravcem.
3: Mislim, da bi jo lahko vsakdo, ne glede na siceršnje navade, poglede, nekako razumel, ker je tako široko opisano različne situacije, različne stvari, ki so dejansko zdaj aktualne in mislim, da se večina ljudi ubada z njimi, pač obremenjeno z pričakovanji družbe, družine, samega sebe, da se mogoče lažje najdeš oziroma skočiš, stopiš iz kakšnih okvirjev, nekih ustaljenih norm, ki so prisotne še vedno v tej družbi, pa bi mogoče marsikdo lažje shajal in lažje dosegel nek svoj notranji mir, če bi se jih malo znebil in ta knjiga zna, mislim, da to ful lepo povedati in prikazati, da mogoče lažje stopiš v to smer.
2: Prav res, ko bi ne podlegali več tistemu zadušljivemu diktatu, o katerem smo slišali na samem začetku naše oddaje. Diktatu potem, da smo nenehno in vsem na očeh srečni, uspešni in všečni, tedaj bi dolgoročno nemara res utegnili biti srečnejši, uspešnejši in sami sebi bolj všeč.
0: Če vam je bil bralni namig všeč, jih imamo še več. Najdete jih v spletnem arhivu prvega programa in med podcasti Radia Slovenija. Ali pa v etru. Jutri ob 8:30 listamo po knjigi z naslovom Zgodbe ob kuhinski mizi.

Iz Maribora pa zdaj nad oblake v nebo. Naslednja, ki jo poslušamo, je namreč nastala na poletu iz oblačnega in deževnega Portlanda proti sončnemu New Yorku. Avtorja Sheryl Crow in Jeff Trott sta želela napisati nekaj preprostega, nekaj, kar jima bo na tem letu dvignilo razpoloženje, no in to jima je odlično uspelo. Nastala je Soak Up the Sun.

To je bila ena večjih poletnih uspešnic iz začetka 2000-ih. No, kmalu zatem, kakšni dve, tri leta, smo se pa pri nas z Guštjem in Polono že sprehajali po makovih poljih.

0: ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Jedrska elektrarna Krško je sporočila, da se bo ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, bliža okoliščinam, ko bo treba zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti obratovanje. O tem so že obvestili pristojne. Nuklearka mora zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save pri hidroelektrarni Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija, trenutno je skoraj 25 stopinj. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Povzročile so za skoraj 3 milijarde evrov škode. Med najbolj prizadetimi so bile Koroška, Savinjska dolina, Gorenjska in osrednja Slovenija.

0: Iskem napadu z droni na moskovsko regijo bi je bilo po navedbah lokalnih oblasti po noči ubitih najmanj 5 ljudi, 6 je ranjenih. Poročajo tudi o napadu na skladišče v bližini Sankt Peterburga, izbruhnil je tudi požar. Včeraj pa je ukrajinski brezpilotnik zadel plažo v priljubljenem središču ob Črnem morju. Ubitih je bilo 7 ljudi, več 10 je ranjenih. Ruski nočni napadi so med tem v Ukrajini zahtevali 4 smrtne žrtve. Rusija je v ukrajinskem pristanišču Mikolajiv v Črnem morju napadla tudi 7 tovornih ladij ukrajinske vojske. V Rimu bo nov krog pogovorov predstavnikov Izraela in Libanona o končanju konflikta. Gre za prva neposredna politična pogajanja med stranema v zadnjih desetletjih s ciljem utrditi premirje. V pogajanjih posredujejo ZDA, v njih pa ne sodeluje proiranska oborožena politična skupina Hezbolah. Gasilci nadaljujejo gašenje požarišča na Plani na Bovškem, pomagal jim bo vojaški helikopter. Obseg požara se od nedelje ni spremenil. Včeraj se je v intervenciji laže poškodoval gasilec. Požar je za zdaj zajel približno 12 hektarjev gozda na težko dostopnem terenu. Gasilci bodo na delu do prvega dežja, za katerega upajo, da bo dokončno pogasil ogenj. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno s temperaturami od 32 do 38 stopinj. V večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri in v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne pa bo predvsem v hribih nekaj ploh in neviht. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici proti Lendavi. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova proti Ljubljani, žival na cestišču pa še ovira promet pri izvozu Mariborju, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Zastoj je še na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. To so bila poročila 9 in 4 minute je ura.
1: Jutro na prvem.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.

0: 9 in 10 minut, še zadnjič danes se ustavimo v Koloseju v Rimu. Mimo grede, to znamenitost letno obišče več kot 7 milijonov ljudi, dnevno povprečno nekje med 15 in 20 tisoč turistov. Ti se ob vstopu v eno od sedmih čudes gotovo sprašujejo, kako je bil Kolosej videti v času svoje največje slave in funkcionalnosti. In morda so kje tudi že zasledili, da je bil takrat odet v marmor.
1: Ampak, a veste, da to ni res? Se pravi, Kolosej, ki je narejen iz travertina, je že sam po sebi bil in ga ni bilo treba oblačiti z marmorjem. Je bilo pa treba vsekakor pritrditi spodnji kamen z gornjim kamnom s posebnimi klini od znotraj. Mi pa vemo, da je bil v Rimu večkrat kakšen potres, posebej v 1348 in je jugozahodni del Koloseja, dva zunanja obroča sta padla. In kaj so našli ljudje na tleh? Kamenje. Vmes pa te vezne kline, ki so bile ali iz železa ali iz brona narejene. Vmes pa še, da je bila luknja popolnoma zapolnjena s spodnjim in zgornjem kamnom, a ne, in med temi klini, so pa vlivali vroči svinec. Ko je bilo to zrušeno, ta del zrušen, so ljudje našli kamenje, železo, tudi bron in pa svinec.
0: Razloži lokalna turistična vodnica po Rimu, Veronika Konda, in pove, da se je takrat Kolosej spremenil v kamnolom. Igre se leta 1348 v njem že dolgo niso več odvijale, končale so se v 6. stoletju. Ampak vrnimo se k marmorju.
1: Stopnice, na katerih so sedeli gledalci, so bili pa do nekatere mere res iz marmorja. Teh zdaj ni več, ker se tudi notranji del, prav tam, kjer so bile stopnice, podrl, tako da tega ne moremo več videti. Lahko pa vidimo na nekaterih zgradbah v Rimu ta isti marmor, ki je bil pol v toku stoletij recikliran.
0: Delčke Koloseja lahko torej danes najdemo udelane v druge stavbe Rima. Kaj vse bo dnevna ekipa odelala in utkala v dnevni spored prvega, pa tudi zveste kmalu, še pred pol deseto.

0: Rim ni bil zgrajen v enem dnevu, je bil pa rimski kolosej zgrajen v 8 letih, smo izvedeli danes. Glasbo je sicer za torkovo jutro izbrala in uredila Aida Kurtovič, za zvok sta skrbela Mitja Groznik in Matjaž Polak. Pred mikrofonom sva bila Dejan Kaloper in Darja Pograjc. Jana Bajžel bo pa z vami prek dneva. Dobar dan.
1: Dobar dan, Darja. Pozdravljeni poslušalke in poslušalci prvega.
0: In utrinek dneva slišimo zdajle tudi že v jutru, kaj ne? O čem boste govorili?
1: Tako je, kar torkov kontakt bi izpostavila ob 11.30. Bo za vas, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, vprašanje, kako varno je kolesarjenje pri nas. Ta varnost pa je odvisna od kolesarske infrastrukture in pa kolesarske kulture. Poslušajmo, kaj je o tem povedal José Gutierrez, predstavnik španskega podjetja, ki je skupaj z Avtomoto Zveze Slovenije ocenjevalo kolesarske površine v 5 mestih pri nas.
2: At personal level I can tell that I can see some really nice infrastructure in Slovenia compared to other even other countries in Europe.
3: Na osebni ravni lahko rečem, da v Sloveniji vidim kar precej dobro kolesarsko infrastrukturo v primerjavi z drugimi državami, tudi nekaterimi evropskimi. Seveda pa obstajajo tudi izzivi. Vaša infrastruktura je daleč od popolne. Imam pa kljub vsemu občutek, da je kolesarska kultura pri vas v vzponu.
1: Infrastruktura torej ni najboljša, kolesarska kultura, pa tako kot je rekel José Gutierrez, je pa v vzponu. No, kaj pravite na to vi, poslušalke in poslušalci, vabljeni torej ob 11.30, da se nam pridružite, pokličete našo telefonsko številko 01475-2222 in poveste svoje mnenje, to mnenje pa verjetno izhaja iz izkušnje.
0: Iz izkušen, tako. In pri tem, pri varnosti ima verjetno nekaj tudi kultura voznikov avtomobilov, pravilno prehitevanje in potrpežljivost in tako naprej.
1: Fino, da si dodala že
0: še ena istočnica.
1: Svojo istočnico, ja, Darja, hvala.
0: Lep dan, naj bo Jana in uspešen, pa ne preveč vroč, seveda.
1: Hvala lepa, enako.
0: Srečno in se kmalu spet slišimo.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V dnevnem programu na prvem programu Radija Slovenija 9:36 minut je ura. Lepo vas pozdravljamo, glasbena urednica Anja Rupel, tonski mojster Roko Košinek, napovedovalka Eva Longika Marušič in Jana Bajžel.
1: Danes na prvem programu.
0: V oddaji Intelekta po deseti bomo govorili o problematiki drog in brezdomstva v urbanih središčih. Kaj se dogaja v središču Ljubljane, kjer se z gentrifikacijo in turistifikacijo povečujeta tudi število in vidnost tako uporabnikov in uporabnic drog, kot tudi brezdomnih oseb. Ob 11:30 bo na vrsti torkov kontakt, v katerem imate poslušalke in poslušalci možnost, da poveste svoje mnenje. Tokrat vas sprašujemo, kako varno je kolesarjenje pri nas. Popoldne ob 14:30 se bom pogovarjala z našo dopisnico z Koroške, Metko Pirc, ki bo pojasnila, kako poteka sanacija po povodni leta 2023, ki je prizadela 183 od 212 slovenskih občin. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice najhujših poplav v zgodovini države. Ob 16:30 vas bomo povabili k sodelovanju pri zbiranju knjig za otroke, ki čakajo na posek ali pregled na ljubljanski urgenci. V studiu ob 17:00 pa bomo govorili o vplivih pametnih telefonov, družbenih omrežij ter drugih digitalnih vsebin na odraščanje in razvoj otrok in mladostnikov. Prijeten dan v naši družbi vam želim.

Zaradi vročine bo na ulicah čez dan zagotovo manj ljudi. Od danes velja rdeče opozorilo za večji del države, le na severozahodu ostaja v veljavi oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 38 stopinj Celzija. Osvežilo pa naj bi se v petek.

10 minut je do 10, do poročil na prvem programu Radija Slovenija. V Ljubljani imamo zadnjih 10 let odprto sceno uporabe prepovedanih drog. Odprta scena se vzpostavi, ko zaradi pomankanja drugih prostorov brezdomni ljudje droge uživajo na javnih prostorih. Droge in brezdomstvo sicer niso nov pojav, več kot očitno pa nekatere širše družbeno-politične okoliščine vplivajo na večjo vidnost brezdomnih uporabnic in uporabnikov drog. Med njimi je tudi vse več mladih, tudi mladoletnih. In zakaj se je to zgodilo in kako ta problem reševati, o tem pa oddaji Intelekta po deseti.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ustavno sodišče, ki je včeraj dovolilo zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika, je v odzivu sporočil premije Janez Janša. Pobudo za ljudsko odločanje so o podpori dela opozicije in civilne družbe vložili sindikati. Ti so pozdravili odločitev ustavnih sodnikov in jo označili za zmago demokracije. Notranji ministri članic Evropske unije bodo prek video povezave danes razpravljali o španski eksklavi Ceuta, ki jo je prejšnji teden preplavilo več 10 000 prebežnikov. Po napovedih bo Italija predlagala, da bi na ravni unije vzpostavili centre za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah po tako imenovanem albanskem modelu. Združeni narodi so ostro obsodili izraelsko ubijanje civilistov po najbolj smrtonosnem mesecu v Gazi letos. Zdravstveni viri so v juliju poročali o več kot 150 smrtnih žrtvah. Svetovna organizacija je še pozvala k zaščiti zdravstvenih ustanov v palestinski enklavi. Izraelski premije Benjamin Netanjahu je ob tem sporočil, da se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ne strinja glede sporazuma o razorožitvi Hamasa in umika izraelske vojske iz Gaze. Za vso državo z izjemo severozahoda do četrtka velja najvišje rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine –

0: V Jeruzalemu so po noči izmerili 29,4 stopinje Celzija, kar je bila najvišja uradno izmerjena nočna temperatura. Ob tem je v delu Primorske še vedno razglašena zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi suše je na več rekah in jezerih ustavljen ribolov, med drugim na Cerkniškem jezeru, v Savi Bohinki, Savinji in Idrijci. Nogometaši Celja bodo popoldne v Erevanu igrali prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti armenskemu moštvu Ararat. Slovenski prvaki so si pred tednom dni sicer zagotovili nastop v ligaškem delu konferenčne lige. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno s temperaturami od 32 do 38 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem v hribih nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa pooblačilo, nastajale bodo plohe in nevihte. Prometne informacije. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med počivališčem Rober Komanda in Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Slišali ste poročila. Ura je 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Širše družbeno-politične okoliščine vplivajo na problematiko drog in brezdomstva v urbanih središčih. Kaj se dogaja v centru Ljubljane, kjer se z gentrifikacijo in turistifikacijo povečujeta tudi število in vidnost tako uporabnikov in uporabnic drog, kot tudi brezdomnih oseb? O tem v tokratni oddaji Intelekta na prvem, ki jo je pripravila Urška Henigman.
1: Intelekta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ste se v teh dneh sprehodili kaj po središču Ljubljane? Kaj ste opazili? Polne lokale in restauracije, kjer sedijo le še turisti z bolj odprtimi denarnicami, morda vse več praznih izložb, zapuščenih trgovskih prostorov in zaprtih podhodov, vse dražje in glasnejše avtomobile, ki divjajo po mestnih ulicah, nevarno hitre in neslišne električne skiroje, veliko gradbišče, železniške in avtobusne postaje, morda ste obiskali prenovljeno cukrarno in rok, ali pa ste morali na pregled v zdravstveni dom Metelkova. Ste čakali na avtobus, na najbolj pretočni točki mesta na Bavarskem dvoru, kjer so mimo vas švigali dostavljavci hrane na električnih kolesih? Prestolnica se je v minulih desetletjih zelo spremenila. Nihče več ne more očitati zaspanosti ali pomankanja razvoja. Vendar je začrtana smer v minulih letih, ko so se razmere zelo spremenile, premalo pozornosti in sredstev namenila za pomoč in podporo najranljivejših skupin ljudi. Tudi te lahko opazite na ljubljanskih ulicah. Droge in brezdomstvo nista nova pojava, več kot očitno pa določene širše družbeno-politične okoliščine vplivajo na večjo vidnost brezdomnih uporabnikov in uporabnic drog. Med njimi je vse več mladih, tudi mladoletnih. Zakaj se je to zgodilo in kako ta problem reševati? O tem v tokratni oddaji ostanite z nami. Po odgovore smo se najprej odpravili na Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani, kjer prav letos obeležujejo 20-letnico delovanja Centra za študij drog in zasvojenosti. Doktorica Vera Grebenc in doktorica Amra Šabič sta konec junija na posvetu ob tej priložnosti organizirali kavarno Vizija, na kateri so udeleženke in udeleženci iskali prave rešitve, smiselne ukrepe in tudi skupne vrednote, ki jih morajo uresničevati mestne in državne politike za reševanje te problematike. Srečanje je bilo sicer namenjeno pomembni in aktualni temi zmanjševanja škode na področju uporabe drog in drugih zasvojenosti, ter refleksiji preteklosti in izkušenj, ki so nastale na tem področju od 90-ih let preteklega stoletja dalje. Najprej pogled v zgodovino. V 90-ih se je uveljavil koncept zmanjševanja škode, ki je prispeval tako k razvoju programov zmanjševanja škode, kot tudi k raziskovanju. Doktorica Vera Grebenc.
3: Moram reči, da je bilo takrat zelo zanimivo, da se je država, ki je takrat nastajala, še zelo zavedala tega, kako pomembno je javna oskrba, tako zdravstvena kot socialno varstvo. In to področje je bilo res, kako bi rekla, na prioritetah. Hkrati s tem odpiranjem, država je postala del neke širše skupnosti, se je to zavedanje o problematikah, ki bodo pljusknile ali pa so že pljusknile tudi v naše okolje, bilo tudi kar močno prisotno. Ta tretji moment, ko se mi zdi pa, da je bil najbolj pomemben, je pa ta, da so se takrat sestavljene sinergije ljudi z različnih področij oziroma tudi z različnih resorjev, da so nekako prepoznali, da je pomembno za tako najbolj marginalizirano družbeno skupino poskrbeti, seveda na ravni teh nekih zdravstvenih tveganj se je takrat najbolj balo epidemija AIDS, HIV, hepatitisi, kar je bilo povezano z prenosom med to populacijo, ki je intravenozno uporabljala heroin takrat v glavnem. Hkrati pa se je ravno v tistem obdobju, tudi to bi rekla demokratizacijo družbe, dogajal tudi en tak preboj v smislu dati ljudem glas, upoštevati te različne realnosti vsakdanjega življenja različnih ljudi, različnih skupin, tako da so uživalci prepovedanih drog, so postali partnerji v dialogu.
2: Doktorica Vera Greben se spominja, da je takrat imela glavno besedo stroka. Veliko se je raziskovalo, opravljale so se študije primerov, rešitve so temeljile na znanstvenih dokazih. Pristopi nizkega praga in zmanjševanja škode pa so pripomogli tudi k temu, da se je začela oblikovati odgovorna kultura rabe prepovedanih drog.
3: Recimo, najlažje si bomo to predstavljali, če naredimo primerjavo z uporabo alkohola. Slovenija ima kultivirano rabo alkohola, pa tudi zlorabo alkohola, tako da dobro vemo, kdaj gre za zlorabo alkohola in dobro vemo, kdaj gre za kultivirano rabo alkohola. Podobno je se neka kultura razvija tudi na sceni uživanja prepovedanih drog. Ker razlika je samo v tem, da je alkohol je pač dovoljen, prepovedana droga je pa na listi prepovedanih drog, ampak neko omamljanje in hlepenje po nekih učinkih te substance je, ne, vsak ima neke razloge, da po nečem posega, no, se pravim, to omamljanje je lahko marsikaj. Ampak, no, na področju prepovedanih drog se je zdelo, aha, to so neki odpadniki, devijanti in tako naprej. In znotraj same subkulture se je začela graditi ena skupnost, ki je to svojo uporabo prepovedanih drog hotla postaviti na en, tako rekla, višji nivo. Eno kulturo uporabe, skrbnosti, zavedanja tega tvegan, ki se lahko njim samim zgodijo, pa tudi tvegan, ki jih lahko neka uporaba predstavlja za ljudi okrog njih. Tako da je recimo ta preboj takrat meni se zdel, to pa zdaj bo tudi v družbi mogoče omogočilo to, da bo se lažje tudi peljal en tak bolj strpen dialog. Ampak se pravim, se stvari potem v nekem trenutku tudi zaustavlja. Ravno s to bolj represivno politiko, ki je potem da nadaljevanju prihajala. In tudi kljub temu, da smo mi takrat, ne vem, kot država, tudi čist samostojne neko znanje postavljali, kako delovati z uporabniki prepovedanih drog. Jaz sem takrat recimo zelo veliko sodelovala res in s policijo in z zdravstvom in sem videla, koliko je to znanje bilo pomembno tudi na strani recimo čist nekega operativnega policista, da ve, kaj bo našel v nekem žepu in zakaj je recimo pomembno, da bi uporabniki imeli te stvari spravljene recimo v Basics boxu, taka škatlica, v kateri je bilo vse spravljeno, da se človek ne poškoduje, ko recimo dela nek osebni pregled. Ampak pol s časoma sem ugotovila, ko so se nekako te del generacij je bil izobražen o tem, potem ko se pa to znanje ni obnavljalo, ko se je spet v ospredje postavljalo bolj ta represiven odnos do uporabnikov, treba jih je bilo umakniti z ulice, to nek preganjanje, več preganjanja, no, kako sem jaz zaslutila, sploh v zadnjem desetletju, se je tudi to znanje nekako izgubilo. Ostaja to znanje pri službah, ki so se uveljavile, Kralji ulice, Stigma, ko smo že omenjali, v Novi Gorici Šent, Drogart, ampak kot rečeno, da bi se pa recimo na ravni neke stabilnosti za take programe ustvaril prostor, se pa ni. Ker recimo tako, če pol kasneje premišljujem, kako je šla pri nas v državi ta neka politika tudi recimo na področju drog in zasvojenosti. Država je podpisnica različnih mednarodnih deklaracij, konvencij in tako naprej. In odmev naše politike je tudi odmev teh deklaracij. Ne? In kar je prioriteta v, recimo, ne vem, v Evropi nekem trenutku, ne, evropska strategija, bo prioriteta pri nas. Recimo trenutno, ne, se poudarja delovanje na preprečevanju povpraševanja po prepovedanih drogah, ne, se pravi, da je to tist, kar je fokus in vse ostalo pol malo nekje v ozadju stoji. Ne, in seveda, vsakdanje življenje pa ne sledi temu, kar je recimo trenutna neka globalna politika prepoznala kot tisto, kar je zdaj pa pomembno financirati, ampak se življenje dogaja kot se, ne, tako da, ne, tako kar se je v tem času zgodilo od tega, da je takrat uporaba heroina bila visoka, je scena povsem drugačna.
2: V minulih 10 letih so se v Ljubljani zgodile spremembe, ki so izjemno vplivale na vidnost brezdomnih uporabnic in uporabnikov drog. Več o spremembah bo povedal
1: Borut Bah, predsednik društva Stigma.
2: Z njim smo se pogovarjali v Zupančičevi jami, kjer društvo Stigma prostore najema pri zasebnikih. Na Petkovškovem nabrežju pa jim prostore zagotavlja občina. Poleg tega društvo opravlja tudi terensko delo, tako v Ljubljani, kot tudi drugod po srednji Sloveniji.
1: To mislim, da je zelo dobro za izpostaviti, no, da v bistvu te programe zmanjševanja škode, ki se izvajajo, morajo biti skupnostni. A ne, kar pomeni, da se morajo vključiti v reševanje problematike vse sfere, ki so, tako na nivoju države kot lokalne skupnosti, ne, treba je vključiti seveda tudi policijo na način, kjer se oni lahko vključijo. V tujini recimo se je pokazali velikrat pa tudi pri nas, no, da ta politika, kjer se policija vključuje samo na represivni način, v bistvu te problematike ne rešujemo. Ampak mora tukaj tudi recimo policija mogoče izstopiti malo iz tih svojih okvirov in tudi sodelovati na način, da če je cilj recimo zmanjšanje škode oziroma reševanje problematike, mora tudi policija odigrati vlogo na malo drugačen način. Je pa nujno, no, tako kot je bilo izpostavljeno, ne, da se vključi tako socialno varstvo, zdravstveni vidik, meščani, uporabniki, v bistvu vsi nekako lahko pripomorejo k temu. Ne. Teh primerov dobrih praks skupnostnega pristopa v tujini je zelo veliko. Kot društvo Stigma oziroma tudi ljudje, ki smo tukaj zaposleni, smo prisotni na področju Ljubljane že preko 20 let, ne, skoraj 30 let. Zdaj recimo, ko smo mi začeli s terenskim delom, smo se začeli z uporabniki drog srečevati večinoma na področju tam, kjer je zdaj AKC Metelkova. Ne. Takrat je bila to bivša vojašnica JLA, kjer so uporabniki drog pa tudi brezdomci nekako zaskvotali tisto področje. Zdaj z leti v Ljubljani, recimo v teh 30 letih, se nekako zgodilo to, da smo opazali, ne, da recimo ta represivna politika ni naredila tistega, kar je želela. Ne. Represivna politika v Ljubljani je pomenila samo to, da se je področje, kjer so se uporabniki zbirali, da se je selilo z enega vogala na drugega. Ampak to je bilo vse v krogu 100 metrov. Ne. Potem smo se recimo iz same Metelkove, se je ta scena preselila blizu železniške postaje, potem je šla nazaj na Metelkovo, na Kotnikovo, v park Tabor. Zdaj zadnjih par let, preden se je zaprl, je bil to Tomanov park, ta nasprot železniške postaje. Zdaj je ta populacija spet nazaj prišla na AKC Metelkova. Ne, kar v bistvu pomeni, da v 30 letih recimo se je samo zakrožil, problem se je pa zdaj spet nazaj prestavil tam, kjer se je pred 30 leti začel. Tako da jaz iz tega lahko pač rečem, da ta politika, ki smo jo peljali 30 let, ni bila uspešna oziroma ni dosegla tega namena.
2: V Ljubljani imamo odprto sceno uporabe prepovedanih drog. Odprta scena se vzpostavi, ko zaradi pomankanja drugih prostorov brezdomni ljudje droge uživajo na javnih prostorih, v garažnih hišah, kleteh več stanovanjskih objektov, na stopniščih in tako dalje. Kaj se je zgodilo, pojasnjuje Borut Bah.
1: V teh letih, recimo, če gledamo ne 10 let nazaj, se je zelo veliko dogajalo oziroma so uporabniki pa brezdomci nekako živeli pa upravljali vse svoje potrebe v prostorih, ki so bili skriti. Ne, to je bil recimo Rog, Kolizej, podhod železniške postaje. Ne, zdaj, ko se zadnja leta te stvari spreminjajo, ko so se pač te stavbe nekako spremenile svoj namen, so uporabniki drog pa brezdomci nekako začeli zgubljati te prostore. Ne, in so pač postajali vedno bolj vidni. Ne. 2016 recimo se je to najbolj poznali, ko je večina te populacije pristala na parku Tabor. Ne, takrat se je v Ljubljani malo več začeli govoriti o te odprti sceni uporabe drog, kjer so tudi mimoidoči recimo začeli opažati. Ne, če gledamo samo Metelkovo, recimo do 2015 se je večina stvari dogajala za zidom. Ne, to je bila tista famozna lokacija nasproti zdravstvenega doma, kjer v bistvu mimoidoči niti niso vedeli, kaj se za tistim zidom dogaja. Razmere tam so bile pa grozljive. Ne, uporabniki so uporabljali droge, brezdomstvo je bilo tam, kriminal se je tam dogajal. No in ko je pa ta stvar postala javna, se je pa nekako tudi začela sama javnost o tem nekako pogovarjati, ne, kaj se zdaj lahko zgodi. In jaz, ne vem, še zmer nekako trdim, no, tudi po teh podatkih, ki jih imamo mi, nam letno prihaja približno 550 do 600 različnih uporabnikov drog v enem letu. Ta številka se v zadnjih letih ne spreminja, vsaj pri nas ne. Ne? Če se pa recimo gleda v javnosti, kaj ljudje opažajo, ne, se pa opaža, da je te problematike vedno več. Ne? In mi pač trdimo, da problematike ni vedno več, ampak je razlika samo ta, da je ta problematika postala bolj vidna, kot je bila recimo 5 ali pa 10 let nazaj.
2: Poleg uporabnic in uporabnikov drog, v Ljubljani vidimo tudi igle in drug pribor za uporabo. Kaj narediti, če v parku, na cesti ali kjerkoli v mestu najdete iglo?
1: V Ljubljani je za ta del pristojna snaga, ki se jo pokliče in tudi, kolikor so naše informacije točne, no oni to zelo hitro naredijo, če se igle pojavijo na javnih prostorih. Ne, to je njihova pristojnost. Bolj je mogoče problem tam, kjer so prostori, ki niso javni. Ne, tam bi načeloma mogel to storiti lastnik tistega zemljišča. Zdaj društvo Stigma, recimo mi pred leti smo tudi delali te čistilne akcije, ampak zaradi birokratskih stvari trenutno tega ne moramo početi, ne, ker nismo registrirani za to dejavnost. Ampak gremo pa tudi pobrati kakšno iglo, če recimo leži na kakšnih malo bolj kritičnih točkah. A ne? Če so to kakšni vrtci ali pa šole, recimo, kjer je več otrok, tam tudi mi pol gremo, a ne? Če se že nihče drug ne pojavi. Tako da priporočamo pač to, no, če nekdo to vidi, je najlažje, da se naredi kakšna slika, opis te lokacije in se pošle potem mail na snago in oni to uredijo. Zdaj druga stvar, ki je mogoče še bolj zapoudarno, če bi se slučajno kdo recimo nabodil na to iglo, ne, je nujno to, da gre ta oseba takoj do svojega osebnega zdravnika in da se v 24 urah spostavi kontakt z infekcijsko kliniko, kjer te pač pol naprej peljajo skozi te postopke, dobiš proti telesa, kakšna vključeš se v zdravljenje proti hepatitisu C, a ne, če bi slučajno se pokazali, da bi bila ta igla okužena ali pa če bi se kdo karkoli okužil.
2: V Novi Gorici imamo edino varno sobo za uživanje prepovedanih drog v Sloveniji. Ljubljanski projekt varne sobe je še v začetni fazi. V obeh primerih je na zadnjem razpisu Ministrstva za zdravje v sklopu financiranja programa varovanja in krepitve zdravja med letoma 26 in 28 sredstva prejelo Združenje Šent, tako za nadaljevanje projekta Goriške varne sobe, kot tudi za varno sobo v Ljubljani, kjer projekt nastaja v konzorcijskem partnerstvu še z mestno občino Ljubljana in zdravstvenim domom Ljubljana. Borut Bah pojasnjuje, kakšne so izkušnje v tujini in opozarja, da varna soba ne bo dovolj.
1: Ja, varna soba sigurno je en od glavnih možnih rešitev teh situacij. Ne samo izkušnje iz Nove Gorice, ampak bolj kot ne tudi izkušnje recimo varnih sob drugje po Evropi. Varne sobe so del politik tudi že 30 oziroma 40 let. V Švici so že pred 40 leti prvo odprli. Učinek varnih sob gledamo nekako na dva področja. Ne? Eden je tak, je usmerjen v same uporabnike drog, kar pomeni, da uporabniki drog namesto, da droge uporabljajo v nesterilnih razmerah, kakšnih javnih WC-jih, parkih, zapuščenih hišah, začnejo droge uporabljati v kontroliranem prostoru varne sobe, kjer so razmere sterilne, kjer je stalno prisotno osebje, ki je usposobljeno, da odreagira v primeru kakšnih zapletov. In učinek varnih sob se v tujini meri potem, da v zadnjih 30 letih ni bilo nobenega smrtnega primera zaradi predoziranja v varni sobi. Drug vidik je pa usmerjen v lokalno skupnost, ne, s tem, če mi prestavimo samo uporabo drog iz javnih prostorov v te kontrolirane prostore varne sobe, pomeni to, da je uporabe drog v skupnosti manj. Ne, s tem je tudi manj odvrženega pribora, s tem je manj odvrženih smeti, ki so tudi s tem povezane nekakšnih papirčkov, robčkov in česa. Hkrati pa to tudi pomeni, da se ljudje počutijo bolj varne. A ne? Ko se ti sprehajaš čez mesto, ne vidiš uporabe drog, ni teh nekih slabih situacij, a ne? Oziroma nelagodja s tem, da ti nekoga vidiš, kako uporablja droge. Varne sobe so najbolj pomembna stvar pri tem, ampak ni pa to edini ukrep. A ne? Te ukrepi, ki so morajo biti celostni na ta način, da mora biti tukaj zraven tudi več drugih programov. Ne? Uporabniki drog se bodo vedno družili med sabo. Ne? Pač ljudje smo socialna bitja, hočemo se družiti, hočemo se zbirati. Tako da mogoče se tukaj lahko tudi razmišlja v tej smeri, da bi v Ljubljani bil nek prostor vseeno namenjen tudi druženju uporabnikov zunaj prostorov. Ne? Vedno se je pokazali, da so se zbirali pa družili po kakšnih parkih. S tem, da bi bilo pametno za razmisel, da bi bili te parki na nek način pod kontrolo, a ne, da bi v tem skupnostnem smislu imela policija, recimo redarstvo, en del te pristojnosti, da bi imeli stvari pod kontrolo v njihovih pristojnostih. Ostali program, recimo, ki delamo z uporabniki drog, bi sigurno tudi preko terenskega dela lahko doprinesli svoj del, a ne, pa izvajali tam te aktivnosti, ki so. V smislu neke edukacije samih uporabnikov. Ne? Tudi oni se je pokazali, da te zadeve lahko funkcionirajo. Naslednja stvar je pa ta, da Ljubljana ima vedno več brezdomcev. Ne? Da je tudi mogoče v te smeri treba kaj narediti. Ne? Ena stvar je ta, da sicer se bo odprlo zavetišče zdaj jeseni, kjer bo več prostora, kot ga je bilo prej. Ampak tujini se vedno pokazali, da mogoče bolj primerni programi so neke namestitve. Ne? Ali so to kakšne bivalne enote oziroma stanovanja, kjer se ljudje lahko individualno noter živijo in imajo bolj občutek, da je ta stvar njim pripada, ne, kot pa neko zavetišče. Zavetišče je vedno tretirano samo kot ena začasna rešitev.
2: Ob govoru o celostnem pristopu in zmanjševanju škode rabe prepovedanih drog se kot vedno sliši tudi kritike. Vera Grebenc in Amra Šabič razlagata, da ne gre niti za ohranjanje ljudi v zasvojenosti, niti za stroške države, ki ne prinašajo nobenih koristi.
3: Jaz recimo velikokrat slišim to kritiko, aha, s temi programi nizkega praga pa zmanjševanja škode vi ljudi držite v tem džankijevskem slogu življenja. Pa to ni res, ne. Ko pogledamo, kaj delajo ti programi, izmenjava pribora je samo, ali pa recimo neka materialna pomoč, ki jo ljudje dobijo, ne vem, tudi mogoče topov obrok ali karkoli, to je nekaj, kar je ena baza, nekaj temeljnega, osnovnega, zaradi tega, da ta človek ostane kolikor toliko zdrav, da se nahrani, da je oblečen in tako naprej. Ampak vsi ti programi so tukaj zato, da je to neka vstopna točka, da ima človek prvič v življenju mogoče povratno sporočilo, tvoje življenje je nekaj vredno. Nam je mar za tebe. Dajmo pogledati, nekako lahko ti to svoje življenje postaviš mogoče v kaj bolj obvladljivega. Se pravi, ta kaotičen način, v katerega ljudje zabredajo, ali pa tudi fatalističen, da se nisem nič uredna, nič nisem dosegla, sem ena navadna džankica, če to neka ideja človeka o sebi, nima motiva, zakaj bi se spreminjal, če ni ničesar, kar bi za sebe v prihodnost lahko pogledal. In recimo stik z ljudmi, v teh službah, ki so zares ne obsojajoči, ki brez enega moralnega predznaka ljudi sprejmejo take, kot so, ker to je to.
4: Dostojanstvom.
3: Ne, dostojanstvom, ki sporočajo vsako človeško življenje, je življenje z dostojanstvom. Človek ima to, ne, ko se rodi, je to urojena tudi pravica konc koncev. In to je tist moment, ki ohrani potem človeka živega, da lahko iz sebe naredi spet nekoga, ki pa bo lahko konc koncev tudi spet nekaj prispeval k družbi, bil nekdo, ki bo potem lahko solidaren do ostalih in tako naprej.
4: Hkrati, ne, pa tudi izkušnje, ko govoriš, ne, o temu, izkušnje iz tujine zelo dobro kažejo, da s tem, ko ti človeka na nek način, jaz temu rečem, ujamaš, mu omogočaš, da gre naprej. In posod, kjer so se ustvarjali neki celostni programi, s to sinergijo multidisciplinarno, ki je pač vsaka stroka prispeva neki, so pokazali rezultati, da dejansko te ljudje so šli naprej, so dobili željo, ne, zgubili to fatalnost, želeli v življenju več, kakor samo tisto, kar so v tistem trenutku imeli. Aspiracije so se dvignile in tako naprej. Hkrati pa tudi rezultati kažejo, da so dejansko zmanjšali število uživalcev, zmanjšali se je število kriminala. Če govorimo o stroških, ko veliko krat radi govorimo o stroških, ne, so to vrstni programi prej varčevanje za državo, kakor pa strošek države, ne?
2: Poleg odprte scene uporabnikov in uporabnic prepovedanih drog je, kot rečeno, v središču Ljubljane tudi vse več brezdomk in brezdomcev. Kakšne so številke in kako reševati to problematiko, o tem smo se pogovarjali z našo naslednjo sogovornico.
5: Sem Hana Košan, predsednica Društva Kralji ulice.
2: Ali je ljudi, ki živijo na ulici, res več ali pa so le bolj vidni?
5: Bi si upala trditi, da velja oboje. V našem društvu skozi leta opažamo povečano število ljudi, ki prihajajo do nas. Naš dnevni center in terensko delo je v bistvu neka prva vstopna točka, kamor ljudje pridajo ali pa imamo z njimi stik. In če je recimo 5 let nazaj prišlo v naš dnevni center, ne vem, 500 ljudi, nekaj takega je bila številka, je v zadnjem letu ta številka več kot 1000. Ne? Torej se je število uporabnikov povečalo. Moram reči, da to niso samo brezdomni, torej tisti, ki spijo zunaj, ampak ljudje v neki težki situaciji ali pa na robu, v neki ranljivi situaciji. Tako da ja, število brezdomnih se v občini, mestni občini Ljubljana povečuje. In na drugi strani tudi velja trditev, da postaje vedno bolj vidno. Sicer, ko primerjamo mogoče z drugimi evropskimi mesti, kjer vidimo res veliko ljudi spat zunaj, je Ljubljana mogoče drugačna v tem. To je pokazala tudi ta evropska raziskava štetja brezdomstva. Namreč največ oseb, ki smo jih anketirali, je spalo v nekih nekonvencionalnih bivališčih. Pri nas so to predvsem tako ulično se rečejo baze, ampak to so večinoma zapuščene hiše. A ne? In potem sledijo osebe, ki so spale v nekih namestitvenih programah in tako je zatem osebe, ki spijo na javni površini. A ne? Tako da spanja kot takega, ko ljudje se sprehajamo po Ljubljani, če primerjamo z nekimi drugimi evropskimi mesti, ni toliko. Je pa veliko tega dnevnega zadrževanja na javnih površinah. A ne? In tudi te pojavi, če tako rečemo, zahtevajo neke svoje ukrepe. A ne? Postaje vidno, predvsem zato, ker se te problematike v zadnjem času zaradi mogoče povečanega števila rešujemo na nek tak naš krizni odziv je zapiranje, represija, malo smo vsi tako na trnih, kaj ćemo narediti in se mi zdi, da sprejemamo najstrožje ukrepe v smislu zaprtja podhodov raznih območij v Ljubljani, mogoče pa ne odpiramo ali pa omogočamo nekih novih prostorov, ampak ja, mogoče več v nadaljevanju še o tem.
6: Kralji ulice so že drugo leto zapored izvedli raziskavo štetje brezdomstva. Hana Koša najprej pojasnjuje, kakšni so glavni razlogi za to, da se ljudje znajdejo v takšni kritični situaciji.
5: To je prva raziskava sploh v Sloveniji, ki je bila na nek sistematičen, metodološki način narejena za raziskovanje brezdomstva in mislim, da je to en tak velik plus, da je Ljubljana k temu pristopila, tako se mi zdi tudi to je, pokaže, da je Ljubljano zanima ta pojav, tako da smo v bistvu bili vključeni v evropsko raziskavo z drugimi mesti. Ja, ne? Ta raziskava, kot sem rekla, je pokazala tudi v drugem letu v ponovitvi, da je v bistvu trend vseeno enak, 428 ljudi smo uspeli zajeti, treba je tu reči, to niso vse osebe, ker mnogo ljudi je še vedno skritih ali pa nedostopnih ali pa niso želeli sodelovati v raziskavi, vendar je ta številka od lanskega leta, ko smo anketirali 426 oseb, zelo podobna. Razlogi, ki so jih ljudje navajali v tej raziskavi, to so razlogi, ki jih ljudje sami povejo, zakaj so pač v tej situaciji, so povezani z finančno stisko in z družinskimi težavami, nasiljem v družini. A ne? To je težko reči, kjero je prvo, kjero je drugo, kaj, a ne? Ampak je večinoma za preplet nekih osebnih družinskih okoliščin, finančne tiske in izgube stanovanja, oziroma na drugi strani to, da si ljudje ne morejo privoščiti ali nimajo dostopa do nekih stanovanj, sob, oziroma si na nek način ne morejo urediti stanovanske problematike. Mislim, da je zelo pomembno še ta podatek povedati. Skoraj 50% oseb, ki je bilo vključenih, so rekli, da so v brezdomne situacije več kot 5 let. In to je za mene ne samo zaskrbljujoč, ampak zastrašljiv podatek. Se pravi, polovica oseb, ki se soočajo z brezdomstvom, so dolgotrajno brezdomni. Torej, mi nimamo izhodov iz brezdomstva primernih dovolj, da bi ljudje se lahko izrešili te situacije. In potem, da če se vrnem samo, kar sem rekla, potem je še toliko težje ne, nuditi neke rešitve.
6: Tudi v društvu Kralji ulice poudarjajo, da je treba k reševanju te problematike pristopati celostno.
5: Absolutno, se mi zdi, da zdaj pri tej tematiki, tudi recimo javnih površin in tega vidnega brezdomstva, je treba na dveh nivojih delovati. Absolutno je treba delati v te neki kurativi, a ne? Treba je upravljati, jaz reče, tako upravljamo z brezdomstvom, tem, da ljudem ponudimo krizno streho nad glavo, da jim ponudimo urejene nekih situacij, da jim damo hrano, obleko, da gremo na teren in jim pomagamo pri teh, kako v tu in zdaj rešiti neko situacijo. Ampak to ni dovolj, a ne? Dati nekomu samo začasno streho nad glavo, pa mu dati tuš, ne pomeni, da bo ta človek splezal iz te situacije. A ne? Torej, če želimo, da prihajajo te izhodi, potem moramo absolutno skrbeti za nastanitev. Mene je tako hecno, da ta termin brezdomno, tako nam sem jasno pove, da so osebe brez doma. A ne? Rešitve, ki jih pa ponujemo, pa niso usmerjene v stanovanske rešitve. A ne? Niso stanovansko usmerjene rešitve, ampak so samo upravljanje z neko krizo ljudi tu in zdaj. A ne? Torej, če želimo ponujati neke primerne izhode, moramo dolgoročne rešitve. A ne? Torej, dostopna stanovanja, programi za intenzivni programi, za tiste, ki rabijo več podpore. A ne? Včasih se zgodi, da je kdo v taki kompleksni situaciji, da tudi, če dobi streho nad glavo, potrebuje neko pomoč. Pač tako je. Ne? Zdaj, nekateri imamo srečo, da imamo družinsko močno mrežo, da imamo ne vem, prijatelje, neko močno socialno mrežo in v stiski pač se lahko na to mrežo zanesemo. Osebe, s katerimi mi delamo, pač nimajo socialne mreže. A ne? Torej, mora biti sistem, ki jih bo podprl v tem, da ko mogoče se enkrat pokaže priložnost ali pa se nekako postavijo na noge, da imajo tam nek supor, da imajo neko podporo. In to omanka. Tega je dosti premalo. Ne? Dati neke možnosti, neko trajnejšo nastanitev, neko trajnejšo podporo, ki bi nekomu toliko kot rabi jih suportiral v tem, da v bistvu proba zaživeti neko dokaj običajno življenje. Pa vseeno, mestna občina Ljubljana veliko programov k temu namenja. Ne dosti več kot v nekih drugih krajih. pa ne samo zato, ker je več ljudi, ampak se mi zdi, da je vse neko zavedanje. In konec koncev ta raziskava je pokazala, da gre Ljubljana v smer razvoja nastanitvene podpore, ne, to, kar sem rekla, da ni samo zgolj zavetišča, ampak da so neke trajnejše rešitve. Ker konec koncev osebe, ki smo jih mi vključili v to anketo, so večinoma vključene v nastanitveno podporo. Oziroma, jih je več, kot omogoč, več mest je v teh programih kot v zavetišču, kar je že en tak pomemben korak k temu, da se začnejo te izhodi iz brezdomstva. Tako da Ljubljana, kar se tiče nekih programov, ponuja neko možnost, a ne, ravno zaradi tega, ker pa je večja koncentracija, zaradi tega, ker je konc koncev ne samo več brezdomnih, ampak na splošno koncentracija v središču mesta večja kot v drugih krajih, pa ni dovolj. A ne, tako. Tako da ne bi bila čisto kritična do tega, da bi rekla, da se stvari ne dogajajo, konc koncev se odpira novo zavetišče, ki bo v smislu možnosti podpore in nekega intenzivnega dela z ljudmi omogočalo res neke izhode mogoče. Konc koncev v novem zavetišču bo 60 mest. Ne? V tej raziskavi smo ugotovili, da samo na javni površini je spalo 92 oseb, potem pa 111 oseb v nekonvencionalnih bližih. To je že 200 oseb. Ne? Novo zavetišče bo omogočalo prostor 60 osebam, a ne. Tako da tudi, če neke nove programe, mogoče to ni dovolj. Po drugi strani pa, ko se pogovarjamo o javnih površinah, zbirano na javnih površinah, to, kar je zdaj najbolj pereča tema v teh mesecih, je pa treba razmišljati tudi o drugih programih, no. Ne samo v gradnji zavetišča ali pa nekega centra za brezdomne, ampak o neki razpršitvi in nekih drugih prestopih.
7: Na ulicah in v parkih v središču srečujemo tudi vedno več žensk in mladih ljudi.
5: Tudi ta raziskava je potrdila konc koncev tudi evropske tako rezultate, da je nekje tretjina žensk. Ženske so bolj nevidne, zato ker velikokrat ne razumemo nekih res stisk in traumatičnih izkušenj, ki jih ženske doživljajo. Velikokrat so ženske vedno izpostavljene nekemu nasilju. Vse ženske so poročale o tem, da so bile deležne spolne zlorab ali drugih oblik nasilja. Ne? In velikokrat ne prihajajo organizacije, zato ker se zgodi včasih to, da se recimo v našem dnevnem centru, kjer je 200 ljudi naenkrat. Če si predstavljate, naš dnevni center je zelo majhen. In če prideš v ta, na to območje, kjer je veliko ljudi in že sama že to mogoče ta odgovor, zakaj je ta kaos, če prideš, kjer je že na splošno malem prostoru 200 ljudi, pa nima veze, a je to kdorkoli že ta človek, je težko tam biti in se zgodijo konflikti in se lahko iz tega zraste neko nasilje. Ne? In ženske se izogibajo takim mestom. Zato je toliko pomembno, da bi se res začnemo razmišljati o programih, ki so varni. V tujini se zelo poudarja ta trauma-informed approach, se pravi, da razumemo, da so neki odzivi žensk, včasih izhajajo iz tega, da so doživele traumo in se izogibajo nekim stvarem. Recimo primer tak je, da je ženska zelo pomembno, to so same rekle, no, mi smo imeli malo eno žensko skupino in se veliko pogovarjamo in so rekli, da se raje izognejo uporabi javnih tušev, če niso, recimo, jasno določene, kaj so moški in ženski. Da noče iti pod tuš, če pred vrati stoji 5 moških, ki čaka na tuš. Tudi, če te moški mogoče niso vsiljivi, pa pogosto lahko so, se ne počutijo varne tam in raje ne bojo izbrali, recimo, javnega tuša. Zato je to pomembno, da razmišljamo o tem, da ponujemo neke ločene storitve, ne, za moške in ženske. In mi, ko smo začeli dajati fokus na ženske, je ta številka zrastla. Ampak ne zaradi tega, ker bi v teh pol leta bilo kar nekrat več žensk, ampak ker jih vidimo. In to tudi druge organizacije opažajo. Ne? Torej, če ponujemo programe, kjer se počutijo dobrodošle, bojo prišle. A ne? Tako da ženske so, ampak so res zelo nevidne. Ne? No, v tej raziskavi smo ugotovili, da je še vedno največ oseb, skoraj polovica oseb, spada v neko starostno skupino od 30 do 49 let. Ne? Na drugi strani je veliko oseb nad 50 let. Ne? To je v bistvu bilo tako skoraj 100 oseb, ki smo anketirali. Se pravi, so ljudje, ki so na ulici starejši, kar posledično pomeni, da imajo veliko zdravstvenih težav, mogoče neke kompleksne potrebe in posledično pomeni, da težje rešujejo svojo situacijo. Na drugi strani pa vseeno opažamo porast mladih, ne samo da v tej raziskavi, da smo to potrdili, predvsem to govorijo naše terenske ekipe, da na ulicah Ljubljane pri svojem terenskem delu srečujejo mlade osebe, ne samo mlade, tudi kdaj mladoletne osebe. To so predvsem mladi, ki begajo iz raznih strokovnih centrov, zavodov smo včasih rekli, ki ne morejo ostati doma, ki malo krožijo od tete do babice, potem so doma, se skregajo doma in so na ulici, ne, krožijo od prijateljev, ne, tako so v neki nestabilni situaciji. Tudi velik del oseb, ki so nekje med 20 in 30, se je v bistvu zelo povečal in tu lahko dodam, da pri nas veliko energije in napora vlagamo predvsem v tiste, ki, mislim, v vse, ampak zelo pomembno je, da ljudi ujamemo še preden, da pade v ta, lahko bi rekla, nek začaran krog neke težke situacije, ker takrat ljudje, tudi če so v bistvu take težke situacije, nimajo še toliko nakopičenih težav. Če nekdo, ki je več kot 5 let na ulici, ko začne reševati svojo situacijo, so njihove življenjske stiske nakopičene, a ne, veliko krat je nimajo več upanja, imajo občutek, da nimajo pomoči več, imajo zdravstvene težave, imajo težave lahko z odvisnostjo. Način življenja na ulici je zelo drugačen, ta preživetveni del drugače funkcionira mogoče kot pa pri nas, ki imamo streho nad glavo in je v bistvu zelo, so taki mali koraki in dolgotrajni koraki, da človek nekak ima občutek neke varnosti in stabilnosti in zato je zelo pomembno, da res naslovimo takrat, ko nekdo se znajde v tej situaciji in da hitro odreagiramo in ponudimo mu neko pomoč.
8: Vse mlajši ljudje prihajajo tudi na društvo Stigma. Borut Bah pojasnjuje, da se je ključna sprememba zgodila med COVID-om.
1: Od časa korone se je mogoče ta scena malo spremenila. Ne? Do leta 2020 smo zaznavali to, da sta bile te dve scene mlajših uporabnikov drog, ki so bili bolj na kakšnih plesnih drogah, MDMA, ekstazijih, pa populacija teh starejših uporabnikov na heroinu in kokainu, da sta bile to dve ločeni skupini ljudi, ki se med sabo niso srečevali. Takrat, ko je bila korona, ko smo ulice zapirali, nekaj se ostali državljani nismo smeli zadrževati na ulici, takrat se pa v bistvu so se pa te dve populacije nekako začele mešati med sabo, ker so bili v bistvu edini, ki so nekako ostali na ulici. Tako da od takrat naprej recimo pa imamo, no, takrat smo imeli tudi par mladoletnih uporabnikov, ki so živeli na heroinu in so začeli k nam prihajati, pa so tudi še zdaj pri nas v programu. Ne. Sicer so zdaj to ljudje, ki so stari tam 20-22 let, ampak je pa zaznan ta trend, no, da je več mlajših uporabnikov, kot jih je bilo recimo 10 let nazaj.
8: Z mladimi uporabniki in uporabnicami drog, ki živijo na ulici, se srečujejo na Drogartu.
9: Zdravo, moje ime je Pavla Zabret, sem sodelavka oziroma zdaj tudi potanovan strokovna delavka v dnevnem centru za mlade uporabnike substanc med 15 in pa 26 letom iz združenja Drogart.
8: Pred 10 leti so zaznali brezdomne mlade v centru Ljubljane.
9: Se pravi, leta 2015-2016 se je delala raziskava o uporabi novih sintetičnih drog, predvsem teh katinonov, kakor sladoled, 3 MMC, mefedron, 4 MMC in še mnoge druge so se pač v bistvu uporabljale. No, takrat se je delala ta raziskava in so naši terenci na nočnem terenu, se pravi na žurih, tudi delali nek fieldwork v smislu tega, da so zaznavali, koliko se to uporablja, koliko je to razširjeno. In takrat se je v bistvu v sklopu tega zaznala neka populacija ranljivih mladih ljudi, ki se je zadržvala na prostorih HKC Metelkove in se je potem takrat začel zelo počas vzpostavljati ta dnevni teren in to je izgledalo tako, da sta dve delovki, vedno dve isti, zaradi tega, da je vedno isti obraz počasi začele hoditi in navezvati stik s to skupino. Ko se enkrat ta stik zelo dobro navezal, so začeli mladi prihajati v naše prostore, ki smo bili še v centru na infotočko in se je v bistvu takrat ugotovil, da te mladi rabijo nek svoj prostor, da mogoče to da ne marajo toliko zahajati, naprimer, v dnevne centre, ki so nizkopražni, kar se tiče uporabe substanc, medtem, ko drugi mladinski prostori po Ljubljani niso nizkopražni, oziroma na splošno po Sloveniji. In se je v bistvu iz tega zaznala potreba, da bi bilo fajn tak prostor omogočati in iz tega se je sploh razvil pač ta drop-in center. No.
7: Druga Artova dnevna soba je drop-in center, ki deluje kot varen prostor za druženje mladih, kjer se lahko sprostijo, povezujejo med sabo, počutijo sprejete in razvijajo svoje raznolike interese. Hkrati jim nudijo tudi več vrst psihosocialne pomoči. Po epidemiji COVID-a so med mladimi zaznali porast opijatov in intravenozne uporabe, zato bi po njihovem potrebovali tudi varne sobe in namestitve za mlade.
9: Prej v bistvu med mladimi ni bilo zares tako razširjeno oziroma je bil pač nek ta naš zaznan del populacije, ki to uporablja predvsem majhen. Predtem so se uporabljali predvsem nove sintetične droge, v smislu sintetični katinoni, kakor so 3MMC, 4MMC oziroma ulično znano kot sladoled, mef, mefedron, kar je 4MMC. Po COVID-u so se pa v bistvu je bil nek tak razmah v uporabi opijatov in skupaj s tem tudi porast intravenozne uporabe. Če gledamo to obdobje pred 6 leti, je bila med mladimi uporabniki intravenozna uporaba zelo, zelo stigmatizirana. Zdaj pa na tej točki je kar na nek način razširjena in ni več tak tabu, oziroma se med sabo ne regulirajo več na ta način, da bi v bistvu vsi seveda odsvetujejo, se svarijo med sabo pred tem, kakšne nevarnosti, kakšna tveganja to prinese, ni pa več toliko stigmatizirano med samo skupino mladih ljudi. Poleg tega pa bi rekla, da opažamo, že od nekde imamo stik zelo mlado, pač populacijo, zapravo, kar sem rekla, od 15 let naprej, naletimo tudi na mlajše ljudi, ampak se mi zdi, da jih je pa zdaj več oziroma smo mi toliko bolj pokonektani z njimi, da zaznavamo, da jih je več mogoče v situacijah nekega dnevnega brezdomstva, brezdomstva na splošno. Bi rabili v bistvu neke namestitvene, krizne namestitve, ki so nizkopražne, ki so usmerjene predvsem v skupino mladih ljudi. Treba je vzpostaviti več varnih sob od zone Ljubljane. Zakaj že? Tudi, če imamo tukaj pač neke omejitve, kar se tiče starosti, vsaj od 18 naprej se tukaj ujamejo ljudje. Varna soba je nek prostor, kjer ti mladi lahko pridejo v stik s strokovnimi delavci, ki pač v bistvu začnejo lahko z njimi navezvati stik, delati bolj intenzivno, predvsem pa navezvati stik, zaradi tega, ker pri mladih, ki imajo pač nek vzorec rizične uporabe drog, ki preživijo veliko časa na ulici ali pa v svoj čas, to so načeloma mladi, ki imajo vse življenjsko izkušnjo neke institucionalizacije in imajo do vseh ljudi, ki sam dišijo po neki uradnosti, zelo visoko stopnjo nezaupanja in se pač izogibajo, ker ne vem, nimajo dobrih izkušenj oziroma imajo pač neko izkušnjo sam penalizacije, ne, pa pač podpore, pa tudi, če je ta podpora bila, ni vsakeč šlo dober čez, ker pač se niso vsi faktorji v zgodbi tega mladega človeka poklopili. Tako da mislim, da zaradi tega bi že varne sobe bile. In druga stvar, zakaj varne sobe, ker zakaj se je tudi, po mojem mnenju, zdaj uporaba med mladimi to razširila. Mladi na splošno tudi te, ki uporabljajo droge, tudi te, ki so rizično uporabljajo droge. 10 let nazaj nekako težijo stran, se pravi, se ločujejo od populacije starejših uporabnikov, zaradi tega tudi na primer ne posegajo po drugih dnevnih centrih, ne posegajo po zavetiščih, ker se ne identificirajo z nekom, ki pa mora biti droge uporablja in živi na ulici že 10, 15 let, 20 let, ker zgledajo drugač in ker so mladi tukaj bolj ranljivi za neke zlorabe, izsiljevanja, manipulacije strani starejših uporabnikov. In čim se pa te prostori odprte scene krčijo in koncentrirajo, se pravi zdaj, kakor imamo dve največji žarišče, se pravi tam območje AKC Metelkova Tabor in drugo pač Kongresni trg, so tudi sami mladi prisiljeni, da so v bistvu na zelo tesnem prostoru z to populacijo starejših uporabnikov. In bi še sam obstoj nekih varnih sob, ki bi tudi same starejše uporabnike, ki intravenozno uporabljajo, vzel pač na nek način jim omogočil prostor, da ne počnejo tega na ulici in na drug način mladim, ki pač ipak vedno so in vedno bojo probali eksperimentirati s substancami, mogoče jih ne bo postavil tako direkten stik z neko zelo, zelo rizično uporabo. To in tretja stvar je pač ena potreba, ki jo vedno bolj zaznavamo, sploh s tem naraščanjem dnevnega brezdomstva in v skladu s tem porastom in s tem, kar sem rekla, da mladi se ne identificirajo z starejšimi in brezdomnimi osebami, starejšimi uporabniki drog in zaradi tega veliko manj posegajo po nekih namestitvenih nizkopražnih možnostih, ki jih imajo in kjer si tam pač ne želijo zadržavati in preživljati časa. Se meni zdi in bi bilo lepo, da na neki točki uspemo vzpostaviti tudi mogoče tak namestitven program, ki je pač nizkopražen, ker vsi programi, ki so trenutno namestitveni za mlade, so visokopražni. Se pravi, so tukaj pač postavljeni pogoji, da mora biti oseba čista, da mora biti trezna, da mora abstinirati. Ne? In pri enem delu populacije to pač vsaj v tistem danem trenutku, ko potrebuje streho nad glavo in neko osnovno varnost in poskrbljeno za osnovne potrebe, to pač ni možno. No?
7: Koliko mladih živi v dnevnem brezdomstvu v Ljubljani?
9: Mladi, se pravi, ne samo te, ki mi prihajamo z njimi v stik, ampak koliko ocenjujemo na splošno, bi rekla, da jih je teh, ki so stari do 20 let, ki so pač aktivno na ulici okoli 20 in te, ki so stari do 26 let, pa vsaj približno 50, ker jih tudi mi ne zaznamo pač vseh. Kle je brezdomstvo, podobno kakor pri populaciji žensk, ki so na ulici dost skrito ali zaradi neke stigme. Najbolj ranljive so osebe, ki prihajajo iz neurejenih družinskih razmer, ki prihajajo iz revščine, ki imajo izkušnje nasilja, ki imajo mora biti pač v bistvu nekoga v družini oziroma v ožji skupini, v kateri odraščajo, ki ima sam težave z rizično uporabo drog. To so vse stvari, ki ostajajo iste, ampak med COVID-om in to je se izpostavljalo na mnogih področjih, sploh nekega nasilja ali pa pač neurejenih družinskih razmer, so bili v bistvu te mladostniki pol primorani ostajati v teh okoljih in iz tega vidika mora biti, so bili tudi v večji meri odrezani od tega, da bi se obračali na neke strokovne delavce v šolah, krožkih, na pomembne druge, ki jih pač drugače srečajo v življenju in ja, tako da jaz bi to do neke mere pripisala k temu, pol pa še, to je zdaj zelo moj oseben pogled, ampak generacija mladih, ki je v bistvu lihto, ne vem, ki je bila stara med 10 pa 14 let med tem lockdownom, je po mojem še dodatno občutila nek brezup prihodnosti, ki ne vem, nasplošno se mi zdi, da živijo v svetu, kjer ekonomija propada, stanovanja so draga, tudi verjetno, če prihajajo iz nekih revnih okolij, so se v bistvu razmere v zadnjih letih samo še zaostrile in to pač prinaša nek stres in neko frustracijo v samo domače okolje in je to pač v bistvu neko tveganje za porast nasilja v meddružinskih odnosih, tako da mislim, da je pač nek cel ta konglomerat že tako splošnih socialno-ekonomskih razmer, ki jih je pa v bistvu COVID samo še dodatno zaostril. Plus tega, da ja, so bili kar za ene par let v zelo formativnih letih prikrajšeni tega, da v bistvu so med svojimi sovrstniki, da imajo v bistvu neke izkušnje, ki prinašajo v kontroliranem okolju neko mero frustracije in mogoče to sam načeloma pa pač ja ostajam pri tem, da so se pač, da so to od nekdaj po večini bili mladi, ki so tako ali drugače prihajali iz slabih razmer in so se v bistvu te slabe razmere samo še zaostrile med samo pandemijo. No.
7: Pojasnjuje Pavla Zabret, Združenje Drogart. Se lahko oziramo k uspešnim primerom v tujino? Doktorica Amra Šabič.
4: Decembra smo imeli tudi posvet, kjer smo povabili organizacijo iz Dunaja, imenuje se Away, ki v bistvu prav tem mladostnikom omogočajo neko zavetišče za nek čas. Njihova logika je, da ne bi mladostniki bili na ulici, za nek čas jim ponudijo zavetišče. Lahko so tam brez, da bi jih kdorkoli karkoli vprašal en teden. Po tednu dni, če želijo ostati pri njih, pa morajo vstopati v nek program. In to je način, na katerega želijo oni privabiti te mladostnike v nek drugačen način življenja, bom tako rekla. Pri nas je situacija dokaj zapletena, ker se pravim, ne, ko imaš mladoletno osebo po zakonu v družinskem zakoniku, ne moreš v bistvu brez soglasja delati, kar pomeni, da so dostkrat prepuščeni ulici. In tisto, kar mi poslušamo tudi, bom rekla tako, zgodbe z terena in ne vem, jaz sem pred kratkim naredila eno manjšo raziskavico, so te mladostniki res, bom tako rekla, prepuščeni tavanju med nevidnim brezdomstvom.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ekstremne vremenske razmere so v Franciji, Španiji, na Portugalskem, v Grčiji in Romuniji, po poročanju Financial Timesa, v prvih dveh poletnih mesecih povzročile za več kot 3 milijarde evrov gospodarske škode. Ocenjena škoda v teh petih najbolj prizadetih državah evrskega območja že presega povprečno letno škodo zaradi požarov v vsej Evropski uniji. Na stari celini je zgorelo že skoraj 500 tisoč hektarjev površin. V Franciji so požari prizadeli tudi letalsko in obrambno industrijo. Zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja padavin sta se znižali gladini Rena in Donave, kar že vpliva na industrijo in energetiko. 25 ameriških zveznih držav toži vlado predsednika Donalda Trumpa zaradi nedavno uvedenih novih carin za približno 60 držav z utemeljitvijo, da te niso storile dovolj za preprečevanje uvažanja izdelkov, proizvedenih s prisilnim delom. Države tožnice pa menijo, da gre pri novih carinah za poskus nadomestitve dajatev, ki jih je že februarja razveljavilo ameriško vrhovno sodišče. Med drugim trdijo, da vlada ni ustrezno utemeljila očitkov proti posameznim državam, niti ni pojasnila, kako naj bi s carinami odpravili domnevne nepoštene trgovinske prakse. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo v mirovnih pogovorih za Gazo, so obsodili nenehne izraelske kršitve premirja v Gazi. Trojica je opozorila, da Izrael z napadi spodkopava prizadevanja za uveljavitev druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Trumpa. Poleg zaščite civilistov, zdravstvenih ustanov in humanitarnega osebja, terjajo zagotovitev neoviranega dostopa humanitarne pomoči in zdravstvenih potrebščin v vso enklavo. Ob tem so pozvali mednarodno skupnost k pritisku na judovsko državo. Požarna planja na Bovškem ostaja pod nadzorom. Na treh delih se še pojavljajo majhna žarišča, zato na zahtevnem terenu še naprej posreduje 60 gasilcev z 21 vozili. Pričakujejo tudi pomoč helikopterja Slovenske vojske. Ljubljanski gasilci pa so sinoči pogasili gozdni požar na hribu Mlnik. Pri gašenju približno 1000 kvadratnih metrov površine so pomagali trije air traktorji, ki so odvrgli približno 9000 litrov vode. Na Ljubljanskem gradu se bo do četrtka desetič zvrstil

0: niz piknik koncertov, ki v zadnjih letih potekajo v obrambnem jarku gradu. Vodilo koncertov je druženje od najmlajših do najstarejših ob glasbi različnih žanrov. V treh večerih od drevi do četrtka bodo nastopili Ana Vipotnik, Before Time in Gušti. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo plohe in nevihte. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. 11:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Festival glasbe sveta 2026.
3: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Terra Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
2: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
3: Več na glasbesveta.si.

Z prvega programa Radija Slovenija vas prav lepo pozdravljamo Anja Rupel, Roko Košinek, Eva Longika Marušič in Jana Bajžel. Čez 10 minut preverimo aktualne vremenske podatke, potem pa ob 11.30 vabljeni k sodelovanju. Naša telefonska številka je 01475-2222. Tokrat vas v torkovem kontaktu sprašujemo, kakšna je kolesarska infrastruktura in pa kolesarska kultura v Sloveniji, kako varno je torej kolesarjenje pri nas. Vabljeni k sodelovanju.

11:18 je ura, prvi program Radia Slovenija poslušate. Na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda, ki obsega 16 občin, so prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Dolgotrajno sušno obdobje in povečana poraba pitne vode zahtevata odgovorno ravnanje vseh uporabnikov, so sporočili iz Mariborskega vodovoda, ki izvaja obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju 16 občin. Poleg mestne občine Maribor so to še občine Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Kungota, Šentil, Pesnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Hoče, Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Sveti Juri v Slovenskih Goricah. Do preklica je tako v teh občinah prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno, 32 stopinj Celzija, zračni tlak 1014 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Postojna jasno 31. Slovenj Gradec jasno 30. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 33, zračni tlak 1014 milibarov ustaljen. Piha južni veter 12 km na uro. Murska Sobota tudi jasno 33, Novo mesto jasno 32, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 33, Lisca jasno 29 stopinj, letališče Portorož jasno 31, zračni tlak 1016 milibarov rahlo raste, temperatura morja je 28 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 34, na Kredarici je jasno in 18 stopinj. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in Koper 28. Letališče Lesce, krajinski park Goričko in Ilirska Bistrica 30. Rudno polje 26, Krvavec 21, Jezersko 29, Rogla 24, piha južni veter 14 km na uro. Ravne na Koroškem 31. Velenje, Hrastnik, Dolenje pri Ajdovščini, pa tudi Ptuj, Črnomelj in Kočevje 33, Celje in Maribor 32, Park Škocjanske jame 34, na Voglu pa je 24 stopinj Celzija.

0: Dobar dan, kako ste?
1: Odlično.
2: Ne, da, na referendum Slovenija.
1: In to, kar zdaj oni odkrivajo, to toplo vodo.
2: Vse lepo in prav, da je ta digitalizacija.
3: Tako mimo idoči na ljubljanskih ulicah, kaj pa vi?
2: Jaz sem takole povedal, ne, krivi smo sami.
4: Ja, potem bo rekli, to je v redu.
0: Ja ali ne? Ja ali ne?
5: Torkov kontakt. Kako varno je kolesarjenje pri nas, kakšna je kolesarska infrastruktura, kakšna je kolesarska kultura? Na ta vprašanja boste lahko danes povedali svoje mnenje v torkovem kontaktu na prvem. Naša telefonska številka je 01475-2222. Medtem, ko čakam na vaše klice, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa poslušajmo, kaj je o tem povedal Jose Gutierrez, predstavnik španskega podjetja, ki je aprila letos skupaj z Avtomoto zveze Slovenije predstavilo rezultate ocenjevanja kolesarskih površin pri nas.
6: At personal level, I can tell that I can see some really nice infrastructure in Slovenia compared to other, even other countries in Europe.
7: Na osebni ravni lahko rečem, da v Sloveniji vidim kar precej dobro kolesarsko infrastrukturo v primerjavi z drugimi državami, tudi nekaterimi evropskimi. Seveda pa obstajajo tudi izzivi. Vaša infrastruktura je daleč od popolne. Imam pa kljub vsemu občutek, da je kolesarska kultura pri vas v vzponu. Zato Slovenija nikakor ne bi uvrstil na rep držav, v katerih smo podobne projekte že izvajali. Vsekakor je opazen vaš trud, je pa še vedno nekaj prostora za izboljšave. V številnih državah opažam, da bi bilo treba spremeniti odnos do kolesarjenja, ki je le redko kje prioriteta. Pogosto slišimo, ob že obstoječem cestišču bomo zgradili ustrezno kolesarsko infrastrukturo. Če pogledamo obraten primer, denimo Nizozemsko, tam ne začnejo z že zgrajeno cesto in nato razmišljajo, kako vključiti kolesarje, pač pa že v začetku rečejo, potrebujemo prostor za kolesarje. Nato načrtujejo ulico, potem razmišljajo še o pešcih in na koncu o avtomobilih. Ključno pa je, da ni treba povsod postavljati velikih betonskih pregrad za ločevanje cestišča od kolesarske steze, saj lahko to kazi podobo mesta. Zato, glede na zbrane podatke, kar smo zdaj počeli tudi pri vas, lahko predlagamo manjše spremembe, naprimer talne označbe za ločevanje ali razširitev kolesarske infrastrukture. Nekatere rešitve so cenejše od drugih, nekatere so tudi bolje sprejete, vendar je vse odvisno od podatkov, ti morajo biti osnova. Tudi pri vas v Sloveniji sem srečal kar nekaj strokovnjakov iz različnih mest, ki se ukvarjajo izključno s kolesarjenjem. Znanje torej že obstaja, mi pa skušamo pomagati tako, da ponujamo orodja in okvir za delo ter ustrezne podatke, ki podpirajo to, kar stroka že ve, ali pa pomagamo odgovoriti na kakšna dodatna vprašanja. Če povzamem, podpiramo znanje in prizadevanje ljudi v Sloveniji, ki si že zdaj prizadevajo za boljšo kolesarsko infrastrukturo.
6: The knowledge and the pressure that already people in Slovenia are putting into making better cycling infrastructure.
5: To je bil odlomek iz oddaje ob 8. ki je bila na sporedu aprila, v kateri smo predstavili prvo sistematično analizo varnosti kolesarske infrastrukture v mestih.
8: Torkov kontakt.
5: Naša telefonska številka je torej 01475-2222. Danes vas sprašujemo, kako varno je kolesarjenje pri nas v Sloveniji, kakšna je po vašem mnenju infrastruktura, kakšna je kolesarska kultura. Zagotovo boste povedali nekaj iz svojih izkušenj. Če sami kolesarite, torej pokličite 01475-2222. Zdaj pa še nekaj o projektu, ki ga je izvedla Avtomoto zveza Slovenije v sodelovanju s tujimi partnerji. In sicer je ta analiza, o kateri sem govorila, zajela 75 kilometrov kolesarskih površin v petih mestih, in sicer v Ljubljani, Kranju, Kopru, Velenju in Novem mestu. Analiza pa razkriva zelo mešano sliko. Približno polovica cestnih odsekov je dosegla oceno visoko ali izjemno tveganje, preostanek pa stopno sprejemljivega tveganja, pri čemer je kot varno označenih le 11% poti. 17% odsekov pa je celo izjemno nevarnih. No, zdaj pa imamo že prvi telefonski klic. Anka Sptuja je z nami. Dobar dan.
4: Dobar dan, lep pročudan iz Ptuja.
5: Tudi vam, kako ste, gospa Anka?
4: Lepo, imam rada poletje.
5: V redu, vas tudi vročina torej ne moti preveč.
4: Ne.
5: Prav, zdaj pa
4: treba se je poiskati senco.
5: Ja.
4: Veste kaj, jaz bi rekla, kultura kolesarjev je precej na nizki ravni. To, da kolesar se odpelje čez prehod za pese, sploh ga ne vidiš, naenkrat je pred tabo. Kolesarji bi morali čez prehod za pese iti peš, ne pa s kolesom. Poleg tega imajo ti perutnina, tu in tak naprej te vaje. Vam povem, peljala sem se za avtom, ej, tolkli so mi po avto, kolesarji. Pol se vozijo družine in z otroci. In to sploh te pogleda ni levo, ni desno, da je od zadaj avto. Mislim, dejansko kultura kolesarjenja, otroci in starejši morajo paziti sami na sebe in biti kulturni.
5: Kako bi to
4: je moje mnenje.
5: Ja, kako bi to izboljšali, gospa Anka, kaj kako? Predlagate? Kako bi izboljšali pač to kulturo? Ali je to neka vse splošna kultura oziroma odnosi, ki jih imamo med sabo?
4: Glejte, tako kot naša politika. Ampak glejte, tudi tile, kaj so res, kot je omenil, ti stebri, pa kaj zem, visoko pločniki gor in sem, pa tja, vse to ne bo reševalo. Kvečemo se bodo še kaj bolj poškodovali, ne vem, nisem najbolj pametna, razmišljam pa, da je dejansko bi morala biti kultura večja in ne, da potem tisti, ki je kolesar, se razburja sem pa tja, on ima vedno prav, ne, tako kot naša politika, pustimo.
5: Hvala, gospa Anka, da ste poklicali.
4: Želim vsem lep dan in čim manj nesreč in vsak mora pogledati sam na se, posebej po kolesarji.
5: Tako, hvala lepa, gospa Anka, lep pozdrav na Ptuj, zdaj pa je z nami Beno iz Kranja, dobar dan.
9: Dobar dan, pozdravljeni.
5: Kako ste vi, gospod Beno?
9: Ja, odlično.
5: Odlično, fino. Zdaj pa.
9: Lede, ja, jaz bi zelo na kratko bi rekel, samo to ne bi govoril tokrat o kolesarski in bosniški kulturi, predvsem pa o infrastrukturi, govorim z področja Kranja, predvsem čeprav sem sicer slep, ampak z tandemom ogromno praktično vsakodnevno prekolesarim za svojo spremljevalko in opažam, da pogosto ali pa najpogosteje, saj v tem našem okolju, se tudi lokalni oblastniki pohvalijo, da so naredili nove kolesarske steze. V resnici gre pa predvsem za risanje, bi rekel, kolesarskega pasu na neki prometni cesti. In če je to varno, potem pa jaz tudi ne vem, ki je oziroma je precej nevarno. S tem kolesarji smo še zmeraj ogroženi, plus tega pa še obiramo promet. Tako da, dokler ne bo tukaj nekih celostnih rešitev pri projektiranju oziroma izdelavi nekih varnih kolesarskih poti, potem se seveda tudi o nekem množičnem varnem kolesarstvu težko pogovarjamo.
5: Velja, hvala lepa, Beno, da ste poklicali, lep pozdrav v Kran.
9: Srečno in nezavečno.
5: Srečno, tako, nasvidenje. Zdaj je z nami Aleksandar, naš stalni, bi rekla, klicatelj v torkovem kontaktu. Dobar dan, vi ste stalni, mi pa tukaj za mikrofonom se pa menjamo, zdaj med poletjem.
10: Lejte, jaz kot šofer,
5: ja,
10: vam lahko povem, da je to kolesarski kaos. Meni se ti, da zdaj, odkar je ta Rogelj, so kar vsi na bicikli, ampak ne gre se za to, gre se za kulturo, tako kot je gospa rekla. Meni, če se en z biciklom voz zraven kolesarske steze, po regionalni cesti, ko ima označeno pot za kolesarje, se pravi, ima kolesarsko pot, ampak ne. On, ker je frajer, ker ima specialko, se bo vozil direkt po cesti. In to mene zelo mot. In znajo biti zelo nesramni. Zakaj se mu je težko umakniti kaj na tisto označen, na označeno pot? Očitno je me težko. Veliko se jih voz po teh zelo prometnih cestah. ki so med kraji, recimo jaz, ki se vozim dost kle po Štajerskem in tako naprej, prek Muri, to se vozijo dejansko po magistralni cesti z bicikla. In to je jaz ne vem, kako to sploh policija dovolj, ker spravljajo sebe v nevarnost, zastavljajo promet in tako naprej. Znajo biti včasih zelo moteči, ne rečem za vse. Prosim, roko na srce, ne bomo metali vse v isti koš. Ampak zelo veliko je pa teh rekreativcev, ki se ne ozirajo, ker so najbolj pomembni oni in ne ostali udeleženci v prometu. Se pravi, kolesarsko kulturo dejansko dvigam na eno normalno raven oziroma na nek tak, da bo za vse varno poskrbeti, pa še nekaj, ne. Te zadeve nekje na določenih odsekih dejansko mi, čeprav sem videl tudi kolesarje, tam ko je bil znak, da je prepovedano za koleso, sem vam sorry.
5: Spoštovati pravila, ne?
10: Ja, nobeden jih ne spoštuje, enostavno vsak gleda samo na sebe in to je tist, ne, egocentričnost, jaz sem te glavan, zdaj bom pa jaz tle od kolesaru, kaj mene brigajo vsi ostali. Sorry. V glavnem, to je moje mišljenje.
5: Hvala lepa, Aleksander, da ste poklicali, upam, da pokličete tudi naslednji torek. Srečno pot vam želim, pa varno naprej. Tudi vi, nasvidenje. Zdaj je z nami Branko, tudi naš, bom rekla, kar stalni klicatelj. Branko, dober dan.
11: Dobar dan, gospod Jana. Nisem bil stalni, ampak sem pa kar redni.
5: Kar bi kar rekla naš stalni poslušalec. Kako ste, Branko?
11: Nisem bil najboljši, ampak bom rekel takole, kakšne kolesarstva tiče. Mi je doživo pred nekaj časa nazaj. Se srečil z Volterjem na tej rolki. Dostojatom Volta. Ne? In če jaz takrat ne bi ustavil, bi se zaletela, ker on je letel k hudič. Nič ni gledal, nič ni vprašal, sam šibov je.
5: Slaba izkušnja, ne? Ampak konec je bil pa vseeno dober, glede na to, da ste vi pravočasno reagirali. Ne?
11: Jaz sem na vozičku, skoraj lep, pa še dobro sem na zdravljen, to mi je to pol. Sem rekel, daj pogledaj, kaj je na cest, ker ljudje ne gledajo.
5: Ja, res je. Še več pozornosti morate posvetiti temu. Hvala, Branko, da ste poklicali, pa lep dan vam želim.
11: Hvala, enako srečno.
5: Srečno. Metod iz Maribora je zdaj z nami na prvem programu Radija Slovenija. Pozdravljeni, Metod.
12: Ja, z največjim veseljem. Hvala lepa, fajn, da imate take oddaje.
5: Me
12: ne zdi zelo primerne. Ena stvar mi pa mogoče ne zdi, oziroma se mi zdi, da je premalo krat poudarjena. Veliko krat bi dobro v teh različnih časovnih obdobjih, da zajamemo vse te ciljne skupine. Mogoče poudariti to, kar večina uporabnikov cest ne pozna. Namreč, prometni predpisi so naravnani tako, da pešec na prehodu ima prednost. Pred vozniki. Če pa je kolesar na kolesu, pa nima prednosti, a veste. In to marsikdo ne ve, ker izhaja iz predpostavke sem na prehodu za pešce, jaz imam prednost. Ne, nima prednosti, če se pelje na kolesu, če kolo potiska ob sebi, ima prednost. Isto velja tudi za skiroje. Zdi se mi, da kot javni medij, ki imate zelo, zelo velik vpliv na dogajanje, dogodke in kakorkoli že tudi to na to varnost na cestah, bi bilo zelo, zelo, zelo fajn, če bi te stvari nekdo mogoče malo in pa bolj potenciral. Sploh jaz sem motorist z največjim veseljem in tudi zelo, zelo cenim vse kolesarje, tudi samo občasno kolesarjem. Bi rekel, se nekaterih stvari ne zavedamo in nam pa lahko zelo, zelo škodujejo v življenju oziroma v samostalnem delu pomagajo. Hvala lepa, da ste me poslušali.
5: Hvala, Metod, da ste poklicali. Lep pozdrav v Maribor. Še en telefonski klic, ta bo zadnji, bomo sprejeli. Dobrila iz Ljubljane je z nami, pozdravljeni.
13: Ja, dober dan. Jaz bi srmo rada, pa najbrž ni edina izkušnja. Pri semaforju, ko vozniki zavijamo recimo na desno in čakamo, da gre kolesar, največkrat je tako, čez prehod, ker seveda ne gre, ne stopi z kolesa. In čakaš in prijazno in čakaš in pride do semaforja, zavije on lepo na desno, ti pa ostaneš brez, recimo, da greš naprej brez problema. In odpreš okno, ga opozoriš, da naj drugič rajš nakaže smer, da bo šel na desno. Veste, kaj je naredil? Plunu je, zaklel in šel naprej.
5: Joj, ne morem verjeti.
13: Ja, lahko.
5: Žal.
13: Tako da, na žalost.
5: Ja, žal.
13: Pa naj malo bolj previdni bojo zaradi vseh nas, ne samo zaradi sebe. Ne?
5: Tako je, zaradi vseh udeležencev moramo paziti eden na drugega. Hvala, hvala Dobrila, da ste poklicali. Lep dan vam želim z prvega. A zdaj pa res zadnja Metka iz Ljubljane. Dobar dan.
14: Lep dobar dan vam.
5: Izvolite, gospa Metka.
14: Jaz bi pa eno drugo temo od kolesarjev rada povedala. Vse povsod ob cestah ležijo piksne piva.
5: Aha.
14: Tabo lahko pelejo, pa steklene, mečkane flaške vodke. Zdaj le je vse suho, če to ne prežge trave.
5: Ja, seveda lejte. Steklo. Ne? Ja, gospa Metka, kaj pa kolesarjenje, to danes odmetavanje smeti ravno ni tema? Imate kakšno izkušnjo?
14: Vem, ampak to počno kolesarji. Aha. Ne kultura, pravi, o tem govorimo, ni kulture. In prej je gospod tot povedal, imajo stezo, pa se napeljajo po stezi, ampak po cesti. To je resnica.
5: Ja,
14: in
5: to pa tudi
14: moraš paziti na vse. Posebnost, da le, ko je takala vročina, se to naredi ogen in nihče ne bo kriv.
5: Res je. Hvala, gospa Metka, da ste poklicali in še to opozorili. Lep dan vam želim. Hvala lepa vsem, da ste sodelovali v današnjem torkovem kontaktu in imejte seveda lep dan in poslušajte prvi program Radija Slovenija še naprej. 11:46 minut je ura.
8: Torkov kontakt. Vsak torek na prvem.
15: Med 10. in 17. uro nas sonce hitreje opeče.
16: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
15: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Mariborski vodovod je na celotnem območju svojega delovanja prepovedal rabo pitne vode za nenujne namene. Ukrep, ki vključuje prepoved zalivanja vrtov, pranja vozil in polnjenja bazenov, velja v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije. Kot navajajo v Mariborskem vodovodu, je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja potrebno sodelovanje vseh uporabnikov. Več držav ima težave zaradi rekordno nizkih vodostajev Donave in Drave. Na Hrvaškem so pozvali k razumni rabi vode in elektrike, a pomirjajo, da je oskrba z vodo za zdaj stabilna. K zmanjšanju porabe elektrike so pozvali tudi v Romuniji in na Madžarskem, kjer imajo težave z zagotavljanjem vode za hlajenje jedrskih reaktorjev. V Romuniji so za hlajenje enega od njih v tamkajšnji nuklearki razstrelili skalnato obrežje Donave. Madžarska pa je za zdaj preložila napovedano zaustavitev svoje nuklearke. Na zasedenem polotoku Krim so bili v strelskem incidentu ubiti 4 ljudje, poročajo tamkajšnje proruske oblasti. Po prvih ugotovitvah je vojak streljal najprej na soborce in enega ubil, nato je ustrelil še 3 civiliste. Napadalca so aretirali. Polotok je že več tednov tarča intenzivnih napadov ukrajinske vojske, katerih cilj je prekiniti logistične poti ruskih sil. Kljub prepovedi uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, se uporaba aplikacij pri avstralskih otrocih in mladostnikih ni pomembno zmanjšala, kaže raziskava. Avstralski regulatorji so ugotovili, da več kot 80% otrok še naprej uporablja družbena omrežja, kar je le 2 odstotni točki manj kot pred prepovedjo. Približno polovica anketiranih otrok je navedla, da platforme niso preverile njihove starosti, pol pa se jih je ob preverjanju zlagalo, da so starejši. Specializirano državno tožilstvo ne bo preganjalo policistov, ki sta marca streljala na 25-letnika na Fužinah v Ljubljani, poroča časnik Dnevnik. Presodili so namreč, da sta policista uporabila orožje v zakoniti samoobrambi, potem ko se je oboroženi napadalec z nožem v rokah zapodil proti njima. Moški je bil v streljanju ubit, motiv za njegov napad za zdaj ni znan. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v gorskem svetu nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 33 do 38 stopinj. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nekaj ploh in neviht. V petek se bo pooblačilo, nastajale bodo plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Predmet na vozišču na gorenjski avtocesti ovira promet pri počivališču povod.

0: Hodje proti Karavankam. Na primorski avtocesti je oviran promet med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru, nastal je krajši zastoj. Zastoj je tudi med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Ura pa bo zdaj kmalo 12:04 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, utorek, 4. avgusta.
2: Na današnji dan.
0: Rado Nakrst, pred pol stoletja prejemnik Borštnikovega prstana. Stanko Janežič, teolog, pisatelj in pesnik. 70 let od začetkov televizijskega oddajanja na Slovenskem. Rojstna hiša gledališkega igralca Rada Nakrsta je bila kar Narodni dom v Trstu, sicer središče kulturnega in političnega življenja tržaških Slovencev. Leta 1920 je z materjo odšel v Maribor in ob delu na železnici obiskoval dramsko šolo. Nastopal je na ljubiteljskih odrih ter z majhnimi vlogami v mariborskem gledališču, v katerem je bil leta 1929 stalno angažiran. Med drugo svetovno vojno je nastopal v ljubljanski Drami, po njej pa je odšel v slovensko stalno gledališče v Trst in kmalu postal njegov prvi igralec. Dramske like je oblikoval domišljeno in občuteno, z izbranim govorom in gibom. Njegov ustvarjalni razpon je bil zelo velik. Tako se je spominjal svojih igralskih začetkov.
3: V Narodnem domu sem gledal na galeriji Kralja na Betajnovi, ki ga je režiral in igral Milan Skrbinšek. Med predstavo je eden od obeh fantičev Lužarčevih otrok manjkal. Inšpicent je hotel pomagati, zato je iskal po gledališču nadomestilo. Zagledal je mene, ki sem z velikimi očmi gledal na oder, me pograbil za roko in odpeljal. Preoblekli so me in me podučili, kako se moram vesti. Sem se v trenutku znašel na odru, pred očmi gledalcev. Od tistega časa mi je želja po igranju ostala in klilo seme v meni, da se v zrelejši dobi posvetim gledališkemu življenju.
0: Rado Nakrst je leta 1976 prejel Borštnikov prstan, 3 leta pozneje pa še Prešernova nagrado. Rodil se je pred 120 leti v Trstu.
2: Na današnji dan.
0: Poznejši teolog, pisatelj in pesnik Stanko Janežič je maturiral na klasični gimnaziji v Mariboru, kjer ga je profesor Franc Sušnik navdušil za poezijo. Po nacistični okupaciji je odšel v Ljubljano in študiral bogoslovje. Maja 1945 se je umaknil na Koroško in istega leta v Zermano pri Trevizu na severu Italije prejel mašniško posvečenje. Kot duhovnik je sprva deloval med Slovenci na Tržaškem, poznaje pa je študiral na Univerzi Gregorijani in Papeškem vzhodnem inštitutu v Rimu. Tam je tudi doktoriral iz vzhodnega bogoslovja. Njegov mentor je bil poznejši praški kardinal Tomaš Špidlik. Zatem je bil stolni vikar v Mariboru, profesor na tamkajšnjem oddelku teološke fakultete in rektor bogoslovja. Urejal je Novo mladiko, bil pobudnik za zbornik Dom in svet ter ekumenski zbornik, pa tudi ustanovitelj in prvi urednik Slomškove založbe v Mariboru. Teolog, pisatelj in pesnik Stanko Janežič se je rodil leta 1920 na Pavlovskem vrhu pri Miklavžu pri Ormožu.
4: Na današnji dan.
0: Pred 70 leti je stekel prvi poskusni javni televizijski program pri nas. Od 4. do 16. avgusta 1956. leta je bila namreč na gospodarskem razstavišču mednarodna razstava radija in telekomunikacij. Takrat so dali ljubljanskemu radiju na voljo posebno dvorano, odkudor so po 3 ure na dan prek začasnega oddajnika predvajali televizijski spored, seveda živo. Sestavljen je bil iz pregleda aktualnih dogodkov, kulturnih zanimivosti in športnih poročil. Da bi si to tehnično novost lahko ogledalo kar največ ljudi, v Ljubljani je bilo namreč takrat le kakšna 2 ducata zasebnih televizijskih sprejemnikov, so televizijske aparate postavili v nekatere izložbe ob glavnih mestnih ulicah. Režiser Dušan Hren je pred 70 leti postal sodelavec našega radija, velja pa tudi za enega pionirjev televizije v prvem obdobju njenega oddajanja.
5: Veste, v začetka je bila televizija samo živa in filmska kamera, s tem, da nismo imeli aparatur za sinhrono snemanje. Veste, in v začetku smo poleg filma, ki smo posneli ansambl, recimo Ljubljanski jazz ansambl, smo imeli ton na playbacku, ki pa se je včasni shajal s tem in vem, da smo celo to počeli, da smo potem v dramskem študiju v radiju to poskušali popraviti s tem, da smo v hiši, kjer je bil agregat za elektriko, ne, zalaufali ta agregat, mu spremenili frekvenco, da smo lahko ujeli nekak sinhronost. S tem, da smo spuščali pol z magnetofona zraven in včas bi treba z roko malo zabremzati, pa tako naprej. Skratka, mi so bili taki prav kamenodobski zadeve, da smo to spravili skratko.
0: Za datum uradnega začetka slovenske televizije sicer velja 11. oktober leta 1958, ko je tedanja televizija Ljubljana začela z rednim, kot so rekli, eksperimentalnim programom.
2: Na današnji dan.

Upam, da je danes res vaš dan, 12.22 minut je ura, prvi program Radija Slovenija poslušate. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem ostajajo pod nadzorom. Obseg požara se ni spremenil. Ob 12.30 boste slišali pogovor z Mitjo Vidmarjem, ki je vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka.

0: Na Planji nad Bovcem se je v preteklih dneh na zahtevnem terenu odvijala obsežna intervencija gašenja požara. K hitrejši zajezitvi ognja so med drugim prispevali tudi zračne sile uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z letali Air Tractor. Požar je še aktiven, vendar pod nadzorom. Ekipe pa ostajajo v visoki pripravljenosti. Z Mitjo Vidmarjem, ki je vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka in eden izmed petih pilotov, ki se še vedno usposabljajo za samostojno gašenje iz zraka, se je pogovarjal Luka Pogačnik.
1: Po treh dneh gašenja požara na Planji piloti Air Tractorjev ostajajo pripravljeni, saj za državo še vedno velja visoka, za Primorsko pa celo zelo visoka požarna ogroženost. Mitja Vidmar, ki se izobražuje za pilota in je vodja enote, tako opiše svoj dan.
2: V našo enoto je trenutno vključenih 25 oseb. Dan se začne pa vedno pregled dogodkov, kaj se dogaja trenutno v Sloveniji, tudi če ni rečemo še aktivnega požara. Koordinator vse skozi pač skrbi in pregleduje stanje, kakšno je v Sloveniji, in s tem v primeru se tudi mi prej pripravljamo na, pač na morebitni dogodek.
1: Poleg tega letala upravljajo preventivne prelete. Ob tem so že napolnjena z vodo, kar pomeni, da se na požar lahko odzovejo zelo hitro.
2: Če požar znamo, sporočimo 112, od 112 dobimo nazaj odobritev in potem lahko tudi posredujemo zelo hitro. Kar pomeni, da mi naredimo nekaj, kar niti ne vemo, kaj bi pa lahko bilo, ampak to je potem pa prednost letali naše enote, da smo učinkoviti, se pravi, hitro odzivni.
1: S hitrostjo tako preprečijo, da bi se požar razširil in olajšajo teren za gasilce, da ga lažje pogasijo. Pri tem je zelo pomembna koordinacija različnih služb. Najprej pri zajemanju vode, pojasnjuje vodja civilne zaščite Leon Behin.
3: In tudi vse druge službe, od potapljačev in vseh ostalih, ki nam zelo pomembno pomagajo pri vzpostavitvi tako imenovanega varnega koridorja na vseh teh vodotokih, rekah, jezerih in tudi morju, da lahko mi uspešno zajemamo vodo.
1: Pri tem izpostavi Dravo, Ptujsko in Bohinjsko jezero, kamor se letalo spusti s plovci, odpre cev in v manj kot 10 sekundah zajame več kot 3000 litrov vode. Potem se letalo spremeni v letečo cisterno in 3 tone težje odleti proti pogorišču. Pri odmetu vode se mora uskladiti z gasilci, pojasnjuje Behin.
3: Ta letala imajo malo drugačen način gašenja kot recimo helikopteri, in sicer na način, pri helikopterju gre za zelo točkovni odmet in se gasilske enote ne rabijo umikati, v primeru letal, kjer pa prihaja do linijskega odmeta in dejansko direktno v čelo ali pa na boke, same linije je pa vedno potrebno tudi gasilce določeno umakniti zaradi varnosti in tudi večje količine vode, tukaj lahko prileti 3 kubike vode na razdalji tudi 100 metrov. In tukaj je pa ta koordinacija stalna zelo pomembna, kajte ko mi končamo, mora pa takoj gasilci tehnično iti seveda poteptati, ne čakati, ker takrat praktično je nekaj sekund časa.
1: Če je zajemališče blizu pogorišča, ves cikl lahko traja le nekaj minut. Leon Behin in Mitja Vidmar.
3: Praktično piloti se ne sproščajo z ničemer. Grejo iz dejavnosti v dejavnosti in to so res take ekstremne obremenitve.
2: Pilot je lahko dnevno prisoten 7 ur, seveda po 3 urah pa pol mora biti obvezno 1 urno pauzo. Sprav skupno pa na dan 7 ur letenja. Kar je pa kar zelo velika številka, kot te že generalni omenil, če je ta cikl 5-10 minut, pa se lahko sešteva, kaj bo v 3 urah pa pol mogel se da česa.
1: V Sloveniji imamo 8 pilotov, od teh so izšoleni 3. Ostali so še vedno v procesu izobraževanja, ki ga vodijo tuji strokovnjaki. Je pa Slovenija tudi za tujce poseben izziv, pojasnjuje Vidmar.
2: Mi imamo že same točke zajemanja, so bolj zahtevne kot v tujini, ker so majhne in nimamo ravno prostora za napake. Isto imamo veliko hribov, različno področje in v hribih so ponovno prisotni različni vetrovi, različne turbulence od upwinda do downwinda in tukaj zato se tudi pilot mora imeti nekaj predznanje in se mora zavedati v določeni fazi, kaj se mu lahko zgodi. Ne? Kar se tiče pa letala, letalo je specifično, kar pomeni, da v eni fazi je letalo kot letalo, v drugi fazi je pa bombnik. Kar pomeni, specifike letala se drastično spremenijo in to pomeni, z ene faze letenja greš v drugo fazo letenja. tudi pristajanje na vodi in drugih, se pravi letališčih, travnatih ali asfaltnih, pomeni eno način pristajanja, voda pomeni drug način pristajanja.
1: Gre za zelo zahtevne operacije, zato je za pilota nujna visoka psihofizična pripravljenost.
2: Poletimo z enim načinom letenja, pristajamo na vodi z drugim načinom pristajanja kot na letališču, potem naredimo odmet in to, kar naenkrat mora oseba 3-4 faze spremeniti. Ne? In zato moraš biti psihofizično pripravljen in seveda, pač pa je pa še tista, da te ta tveganje ne premami preveč, ne? In pa rečeš, da sem grem, to je to.
1: Izobraževanje formalno traja tudi do 2 leti, odvisno od predznanja in izkušenj. Nekateri so bili prej piloti v vojski ali pa komercialni piloti. Mitja Vidmar pa je prvič v stik z letalstvom prišel že v otroštvu.
2: Že v otroštvu sem bil modelar. Zelo veliko smo leteli, to se pravi, z daljinsko vodenimi letali, potem z motornim zmajem, z ultralahkim letalom. To od 17. leta, mi smo vpeti že kot že družinsko v letenje, se pravi, iz oče je bil modelar in potem tudi ultralahki pilot in brat.
1: Vse te izkušnje mu pri pilotiranju v izrednih razmerah pridejo zelo prav.
2: Kar se tiče pa vodenja enote, sem bil pa prej skoraj 20 let zaposlen na policiji, se pravi, točno v policijski upravi Ljubljana, tudi kot 10 let kot vodja. In ja, policija je dala tudi, bi rekel, zelo dober temelj in širino k vodenju naprej take zahtevne enote.
1: V ekipi se po njegovih besedah dobro razumejo.
2: Ker smo le majhna ekipa trenutno in moramo sodelovati vsi med sabo. Ne? Ker je, ne sme biti, oziroma upam tudi, da bo prihajalo, oziroma sme biti teh konfliktov, ker je to le stres dodaten in tukaj ni prostora za dodatni stres.
1: Air traktori so v prvih 3 dneh gašenja na težko dostopnem terenu na planji izvedle skoraj 80 odmetov in na požarišče odvrgli skoraj 240 tisoč litrov vode. Včeraj pa so posredovali tudi v gozdnem požaru na hribu Molnik v Ljubljani. Skupaj z gasilci so požar do konca dneva že pogasili.
0: Zaradi gašenja požara na planji je cesta Strmec-Mangart še naprej zaprta.

0: Danes na prvem programu.
1: Na območju občin Ajdovščina in Vipava načrtujejo postavitev namakalnega sistema. Trije lastniki zemljišč še niso podpisali služnostnih pogodb. Na Kočevskem med turisti daleč največ tujcev. Privlačijo jih ribolov, vodni športi, neokrnjena narava in medvedi. V Murski Soboti se je začel avgustovski del igrivega parka, ki za najmlajše brezplačno poteka v senci mogočnih dreves Trubarjevega drevoreda. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

Celjske policijske uprave so sporočili, da je v ponedeljek dopoldne ob železnici v Šempetru v Savinjski dolini, ki spada pod občino Žalec, zagorela trava in pa podrast. Dodali so, da sumijo, da je bil požar potaknjen in da zato policisti zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Prav tako pa poteka preiskava dveh požarov, ki sta v občini Žalec izbruhnila minuli konec tedna. Policija namreč tudi v teh dveh primerih sumi, da sta bila požara potaknjena. Čez 9 minut na prvem oddaja danes do 13.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Obsežni gozdni požari s pirokumulonimbusi, rekordno nizki vodostaji rek, omejitve porabe vode in ustavljanje jedrskih elektrarn. Potem, ko je dolgotrajno sušno obdobje povzročilo hude težave po stari celini, se te vse bolj kažejo tudi pri nas. Tako kot druge sredozemske države, se zdaj tudi Slovenija spoprijema s požari in omejitvami vodne porabe, pričakovano so na udaru tudi kmetje. Timotej Horvat z Mariborskega kmetijskega zavoda.
2: Ponekod je celo tak, da so dejansko že pričeli z spravilom določenih pridelkov.
1: Sušno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi danes in jutri, nekaj padavin lahko pade le v hribih. Vodaj pa ne zamudite tudi.
3: Referendum o interventnem zakonu mogoče le po prvem krogu lokalnih volitev. Večina migrantov vrnjenih iz Ceute, danes v razmerah še ministri. V Ligi narodov prihodnje leto tudi slovenske odbojkarice.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Potem, ko je ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, bo moral predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sindikatom določiti rok za zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Ta bo najverjetneje začel teči 1. septembra. Prvi mogoči datum za izvedbo referenduma je 22. november. Jolanda Lebar.
4: V času počitnic v skladu z zakonom zbiranje podpisov ne sme potekati, zato je pričakovati, da se bo to začelo 1. septembra. Pobudniki bodo imeli 35 dni časa, da zberejo potrebnih najmanj 40 tisoč podpisov. Ta rok se bo iztekel 5. oktobra. Če bodo overjene podpise zbrali, bodo pobudniki imeli še teden dni časa, da zahtevo za razpis referenduma vložijo v državnem zboru. Ta mora potem določiti datum referenduma. Prvi možni je nedelja 22. novembra, to je teden dni po prvem krogu lokalnih volitev. Referendum bi bil lahko izveden skupaj z drugim krogom županskih volitev, predvidoma zadnjo nedeljo v novembru, ampak to je odločitev državnega zbora. Če bo interventni zakon na referendumu padel, je državni zbor eno leto vezan na to odločitev, kar bo težava, ker zakon posega na več področji, je sinoči v odmevih opozoril dekan pravne fakultete v Ljubljani Miro Cerar.
5: En del, bi rekel, zadeve je rešen, ta pravica do referenduma je obvarovana. Drugi del, prepoved referenduma o, bi rekel, davčnih vsebinah, pa ni, po mojem mnenju, zelo natančno oziroma dovolj natančno naslovljen v tej odločbi ustavnega sodišča, kolikor sem jo uspel do zdaj preštudirati, tako da tukaj se zastavlja kar nekaj vprašanj.
4: Če referendum ne bo uspel in bo zakon na njem potrjen, bo objavljen v uradnem listu in bo začel veljati.
1: Pretekli mesec je bil pri nas po podatkih vremenoslovcev tretji najtoplejši od leta 1950 in četrti najbolj sušen v tem času. Zaradi dolgotrajnega obdobja brez močnih padavin so bili prisiljeni ukrepati tudi v Mariborskem vodovodu, kjer so v 16 občinah do preklica prepovedali uporabo pitne vode za nenujne namene. Aljaš Mejal.
6: Dolgotrajno sušno obdobje in povečana poraba pitne vode zahtevata odgovorno ravnanje vseh uporabnikov, sporočajo iz Mariborskega vodovoda. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo na celotnem območju njihovega delovanja, je v vseh 16 občinah, ki jih oskrbujejo, do priklica prepovedana uporaba pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Tako je do priklica prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedan odzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda. Kot pojasnjujejo na vodovodu,

0: Na vodo so hidranti namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti ves čas na voljo gasilskim in drugim intervencijskim službam. Vse uporabnike pozivajo še, da pitno vodo uporabljajo odgovorno in preudarno, ter sproti obveščajo Mariborski vodovod o morebitnih okvarah ali nenadzorovanem iztekanju vode iz javnega vodovodnega omrežja.
1: Dolgotrajna vročina in pomankanje padavin puščata vse hujše posledice tudi v kmetijstvu. Najbolj prizadete so poljščine, težave pa občutijo tudi sadjarji. Kakšne posledice je suša že povzročila na njivah in v sadovnjakih, v prispevku Mojce Jevšek.
2: Posledice suše v kmetijstvu so najbolj vidne pri poljščinah, ki so še na njivah, pojasnjuje Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
3: Tukaj imamo v mislih predvsem koruzo, buče, sončnice, sojo. Ponekod je celo tak, da so dejansko že pričeli z spravilom določenih pridelkov, zaradi tega, ker je suša do te mere prizadela, to za ta čas nekak ni normalno, silaža se je vedno začela tam po 15. avgustu oziroma 20. avgustu nekje.
2: Pridelek je treba čim prej pobrati, saj dodatno namakanje v tej fazi pogosto ne prinaša večjih koristi, lahko pa celo spodbuja širjenje bolezni. Ključna rešitev so torej namakalni sistemi.
3: Pred začetkom sušnega obdobja mora začeti namakati, da potem zdržuješ tisti nivo vode, ki ga pač rastlina potrebuje.
2: Težave zaradi suše občutijo tudi sadjarji. Na nekaterih območjih zaradi reljefa namakalnih sistemov ni mogoče vzpostaviti. Sadje dozoreva prehitro, plodovi pa ostajajo manjši. Pri zelenjavi pa se ponekod že pojavlja vprašanje, ali bo pridelek sploh uspešen, pojasnjuje predelovalka sadja in zelenjave Erna Skok.
4: Breskve zdaj tudi prisilno zorijo na naših vinogradniških legah, ne, ki jih ne mor zalivati in je ogromno drobnih plodov. Ne. Grozdje, vprašanje, koliko se bo debelilo v tej vročini, v tej suši, če ga ne bo zasmodilo, pa zelenjava, fižol. Vprašanje, če bo cvetel zdaj, ko je taka vročina.
2: Končna ocena škode bo mogoča šele po spravilu pridelkov. Prve ocene pa že nakazujejo na obseg posledic prvega vročinskega vala, dodaja Timotej Horvat.
3: Dejansko cena takrat v prvem vročinskem valu je že pokazala blizu 70-80% na kakšnih prodnatih treh. Če pogledamo samo evropski trg, vidimo, da se dogaja nekaj, da je suša ni samo pri nas, ampak da je tudi drugod, kajti cene trenutno soja in pa koruze gre do gor.
2: Še zmeraj pa ostajajo grožnje tudi drugi vremenski ekstremi, predvsem neurje in toča.
5: Požar na Planji na Bovškem ostaja pod nadzorom. Na treh koncih se še pojavljajo majhna žarišča, zato na zahtevnem terenu še naprej gasi 60 gasilcev z 21 vozili. Pričakujejo tudi pomoč helikopterja Slovenske vojske. Ljubljanski gasilci pa so sinoči pogasili gozdni požar na hribu Molnik. Pri gašenju približno 1000 kvadratnih metrov površine so pomagali trije R traktori, ki so odvrgli približno 9000 litrov vode.
1: Pred natanko tremi leti se je Slovenija soočila s povsem drugačno težavo. Obsežne poplave so med drugim povzročile več milijardno škodo na Koroškem in Savinjskem. Po več letih intenzivne obnove je sanacija končana vsaj v večini prizadetih gorenjskih občin. V Gorenji vasi so začeli odvodnjavanje, v Begonjah obnavljajo psihiatrično bolnišnico, v Medvodah gradijo nov most. V Škofji Loki so sanacijo zadovoljni, še vedno pa pričakujejo celovito protipoplavno zaščito. Aljana Jocif.
6: Tudi tokratna obletnica poplav je opomnik na moč narave, opozarja škofjeloški župan Tine Radinja.
7: Večina sanacije je zaključena, še zadnji most sledi še letos, potem pa še nekaj usadov, plazov, gozdnih cest.
6: Medtem, ko so zadovoljni sanacijo, pa v Škofji Loki težko čakajo na začetek celovite protipoplavne zaščite mesta in prebivalcev. Župan Tine Radinja.
7: Za letošnje poletje je bilo napovedano že začetek gradbenih del, pa trenutno še ne vidimo aktivnosti na tem področju. Medtem, ko potekata še dve razlastitvi za dve zemljišči, ki jih država še potrebuje za ta projekt, pričakujemo od države, da čim prej začne s prvo fazo. 3 leta po poplavah bi bil že čas, da začnemo s tem projektom.
6: Uspešni pa so bili tudi v občini Gorenja vas Poljane, župan Milan Čadaš.
8: V letošnjem letu imamo pa tudi že realizacijo slabe 2 milijona evrov in pa za 500 000 je pa zahtevkov na Ministrstvu za okolje in prostor. Letos sta glavna delovišča v Podabenu in pa so se že pričela dela pri protipoplavni zaščiti Gorenje vasi.
6: Tudi v Medvodah uspešno poteka gradnja mostov, Baru v Vikrčah je že v porabi, projekt zaključujejo še administrativno. Nov most čez Soro v središču Medvod ne bi končali v začetku prihodnjega leta, tudi v dolini Ločnice so zgrajeni mostovi, zaključujejo pa tudi sanacijo usadov, prepustov, pregrad in cest na tem območju.
9: Danes do 13.
1: Iz Sevte, španske eksklave na afriški celini, se je umaknila večina migrantov, ki je tja vdrla konec preteklega tedna. Dogodek, v katerem je umrlo najmanj 80 ljudi, je sprožil polemike o nepripravljenosti vlade v Madridu in o vlogi Maroka. Na nekatere vprašanja bodo danes skušali odgovoriti notranji ministri Evropske unije. Srečanje je predlagal premier Pedro Sanchez. Ta je kritičen do odzivov nekaterih držav članic, saj so po njegovih besedah Španijo napadale neupravičeno. Prispevek Marjana Vešligaja.
10: Kako močno odmevajo dogodki v Sevti, priča dejstvo, da je kar 22 predstavnikov držav članic poslalo ločene pobude za današnje srečanje notranjih ministrov. Ursula von der Leyen je v odgovoru Pedru Sanchezu to označila kot priložnost, da Evropska unija potegne nauk za morebitna prihodnja podobna dogajanja. Iz pisarne premijeja Sancheza vas so sporočili, da je Španija utrpela največji napad na ozemljsko celovitost v svoji demokratični zgodovini. Ob tem je zanimivo, da je skoraj vseh 60 tisoč migrantov že zapustilo Sevto, čeprav odločba Vrhovnega sodišča prepoveduje hitri izgon tistih, ki so v eksklavo priplavali po morju. Obrambna ministrica Margarita Robles je pozvala vlado v Rabatu naj razišče, kaj se je zgodilo. Vir iz maroškega zunanjega ministrstva pa trdi, da so nekaj dni pred dogodki opozorili špansko vlado na možne posledice odločitve njihovega vrhovnega sodišča in dodaja, da Maroko nikakor ne deluje pod pritiskom. Z nekoliko pomirjujočo izjavo se je oglasila tudi evropska komisarka za sredozemlje Dubravka Šuica. Težko je dati natančno oceno, zato čakamo na preiskavo ostalih ustanov. Vendar menimo, da se to ne bi smelo zgoditi. Dubravka Šuica je pred tem za hrvaško televizijo povedala, da severnoafriške države, kot sta Maroko ali Alžirija, veljajo za obrambno črto pred navalom migrantov iz podsaharske Afrike in da v Evropi pogosto ne opazimo, kaj se dogaja na njihovih mejah in v odnosih med njimi.
5: Francoska obalna straža je zgodaj zjutraj v Rokavskem prelivu blizu pristanišča Boulogne-sur-Mer rešila 157 migrantov s čolna, na katerem je izbruhnil požar. S tremi rešilnimi ladjami so jih potem prepeljali nazaj v pristanišče. Predtem so z istega čolna rešili že 5 drugih ljudi.
1: Vojna med Rusijo in Ukrajino je v preteklih 24 urah vzela najmanj 27 življenj, od tega 16 na ruski in 11 na ukrajinski strani.
5: O smrtonosnih napadih ukrajinske vojske so poročali iz moskovske regije in z plaže v regiji Krasnodar. Na zasedenem polotoku Krim pa je vojak streljal na soborce in enega ubil, potem je ustrelil še 3 civiliste. Ruske sile pa so smrtonosne napade izvedle v ukrajinskih regijah Dnipropetrovsk in Zaporožje. Obe državi sta ob tem izvedli tudi napade na pristanišča, skladišča in logistične centre. Ukrajina je znova napadla tudi infrastrukturo ruskega spletnega trgovca Wildberries. Eno izmed njegovih skladišč je popolnoma uničeno, poročajo ruski mediji.
1: Mednarodna odbojkarska zveza je danes odločila, katere reprezentance bodo prihodnje leto igrale v Ligi narodov. Po vrnitvi Rusije na največje tekmovanja je zveza zaradi obeh ruskih ekip, tako moške kot ženske, ligo razširila na 19 reprezentanc in dodala še najboljši po razporeditvi na svetovni lestvici. Tako bodo prvič prihodnje leto med elito igrale tudi slovenske odbojkarice. Po razveseljivi novici kapetanka Saša Planinšec.
11: Vesela sem za vsako punco in stav, zato ker smo res trdo garali in mislim, da smo si zaslužili in res so se vse zvezde obrnile tako, da nam je uspelo. In sploh neverjeten občutek v tem momentu, ker si nekaj let nazaj tega ne bi mogli nikoli že zamisliti in to je noro. Res neverjetno ponosna, da sem lahko del tega.
1: V oddaji po Sloveniji se bomo vrnili k suši, ki je tudi letos podarila pomen namakanja za kmetijstvo. Čez nekaj minut bomo podrobneje govorili o načrtih za postavitev namakalnega sistema na območju občin Ajdovščina in Vipava. Na Kočevskem je med turisti daleč največ tujcev, privlačijo jih ribolov, vodni športi, neokrnjena narava in medvedi. Gremo pa tudi v Mursko Soboto, kjer se je začel avgustovski del igrivega parka, ki za najmlajše brezplačno poteka v senci mogočnih dreves Trubarjevega drevoreda. Ostanite z nami in na svidanje.
5: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
9: Vreme.
5: Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na pomorski avtocesti je med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas proti Murski Soboti. Na gorenjski avtocesti je med predorom Karavanke in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam zastoj. Zamuda je za približno 14 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pred izvozom Dramlje proti Mariboru promet ovira pokvarjeno vozilo. Med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa promet ovira žival na cestišču. Na primorski avtocesti med počivališčem oziroma priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno vozilo. Zastoji so še na glavni cesti Šmarje-Koper in regionalni cesti Lesce-Bled. Na lokalni cesti za grad Pečovnik Celjska Koča pri Celju je zaradi sanacije brežine popolna zapora. Zdaj pa bo ura kmalu 13 in 17 minut.

0: po Sloveniji. Dober dan želim. Tudi letošnja suša je pokazala pomen namakanja za kmetijstvo. Na območju občin Ajdovščina in Vipava načrtujejo postavitev namakalnega sistema, vendar trije lastniki zemljišč še niso podpisali služnostnih pogodb. Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin vse bolj zaznamujejo tudi slovenske vodotoke in izjemno negativno vplivajo na ribji živel. Slišali bomo, kako je ponekod na Štajerskem. Vlaganje v turizem na Kočevskem se je obrestovalo. Med obiskovalci je daleč največ tujcev, privlačijo jih ribolov, vodni šport in neokrnjena narava in medvedi. V Murski Soboti pa se je začel avgustovski del igrivega parka, ki za najmlajše brezplačen v senci mogočnih dreves Trubarjevega drevoreda. Gremo tudi v Ilirsko Bistrico, natančneje v Pavlovčevo galerijo. Poslušanju vabim Dušan Milič. Suša je svoj davek že terjala v kmetijstvu. Na območju občin Ajdovščina in Vipava načrtujejo postavitev namakalnega sistema. Na občini Ajdovščina te dni končujejo sklepanje služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, po katerih teče trasa primarnega cevovoda novega namakalnega sistema, za katerega nameravajo konec poletja oddati vlogo za gradbeno dovoljenje. Vendar pa trije lastniki zemljišč še niso podpisali služnostnih pogodb. Več Katja Munih.
1: Na občini Ajdovščina pojasnjujejo, da projektiranje namakalnega sistema poteka v skladu s časovnico. Primarni cevovod in glavna črpališča so sprojektirana in umeščena v prostor, pojasnjuje Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve.
2: Parcele, po katerih bo potekal primarni cevovod, ki so v zasebni lasti, so skoraj da že z lastniki sklenjene služnostne pogodbe, manjkajo samo še tri pogodbe.
1: Med tistimi, ki pogodbe za služnost še niso podpisali, je živinorejec Damjan Slejko iz Velikih Žabel. Kot pojasnjuje, njega in nekaj drugih kmetov na tistem območju skrbi predvsem cena namakanja.
3: Cena bo previsoka, splačilo se ne bo namakati in sama občina se mora zavedati tega, da če jim bo po 4 letih izstopil prevelik procent uporabnikov in kar ima pravico prekiniti pogodbo po 4 letih neuporabe namakalnega sistema in bo pala investicija in bo mogli sami pokriti investicijo.
1: Zato si prizadevajo za ustanovitev konzorcija uporabnikov namakalnega sistema, ki bi bdel nad načrtovanjem projekta. Projekt pa usporedno poteka tudi v občini Vipava. Župan Anton Laurenčič.
4: Mi skupaj delamo z občino Ajdovščina, smo v enaki fazi, to je fazi projektiranja. Zdaj vem, da v zadnjem času se je aneks podpisal, ker se bo to projektiranje čisto malo zavleklo, tako da se bo podaljšalo in v fazi njen.
1: V Vipavi je bilo treba glede služnosti za vzpostavitev primarnega cevovoda po županovih besedah pridobiti samo eno soglasje, kar so v tem tednu tudi uredili. Novi namakalni sistem bo v občini Ajdovščina omogočal namakanje približno 1400 hektarjev kmetijskih površin, v občini Vipava pa na okoli 470 hektarjih.
0: Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin vse bolj zaznamujejo slovenske vodotoke. Zaradi nizkih gladin in segrevanja rek so pod pritiskom tudi ribje populacije, zato so na nekaterih območjih Štajerske že uvedli omejitve in celo prepoved ribolova. Več o razmerah Mojca Jevšek.
5: Kakšno je trenutno stanje rek in jezer na Štajerskem in v okolici, pojasnuje predsednik Zveze ribiških družin Maribor, Marjan Gaber.
6: Razmere so kritične. Če omenim recimo samo reko Muro, poprečni letni pretok je 135 kubikov, zdaj v tem času je pa med 50 in 60. Enako je potem tudi stanje v jezerih in pa ribnikih.
5: Razmere niso kritične le v večjih rekah. Nekateri manjši potoki v regiji so že presahnili. V še obstoječih vodah pa je zaradi visokih temperatur v vodi vse manj kisika. Večjih poginov rib za zdaj še niso zaznali, a najbolj ogrožene ostajajo postrvi.
6: Tam, če se voda segreje nad 24 stopinj, to je zgornja meja oziroma smrtna meja za postrvi.
5: Ko razmere postanejo kritične, ribe ulovijo in jih preselijo v primernejše okolje z nižjo temperaturo in zadostno količino vode. Da bi preprečili najhujše posledice, so na nekaterih območjih že uvedli omejitve oziroma začasne prepovedi ribolova.
6: Največ teh omejitev je recimo v ribiški družini Pesnica Lenart, jezero Radehova in pa Trojiško jezero. Potem pa tudi gramoznice v ribiške režime Maribor.
5: Ribiče pa skrbijo tudi vse pogostejši posegi v vodotoke, od regulacij strug do odstranjevanja obrežne vegetacije, ki dodatno ogrožajo ribje populacije, predvsem v poletnih mesecih. Kot rešitev zagovarjajo, da je treba vodotoke v čim večji meri vrniti v prvotno naravno stanje.
0: Po Sloveniji. Na Kočevskem že več kot desetletje intenzivno razvijajo turizem, osredotočen zlasti na gost in neokrnjeno naravo ter tri vrste zveri, ki jih tam res ne manjka, vse skupaj z geslom Skrivnostni gost Slovenije. Ponudbo bogatijo tudi ogledi vojaškega bunkerja Škril, zgrajenega med hladno vojno, ribolov, kopanje in različni vodni športi na Kočevskem jezeru, obisk avtokampa Titko Njem in hostla Berlok v središču mesta. Prispevek Marka Škrlja.
7: Največ obiskovalcev privlači opazovanje in sledenje treh vrst zveri, pove direktorica Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje Vesna Malnar Memedovič.
8: Govorimo o medvedu, govorimo o risu in volku in ti programi, ki temeljijo na opazovanju teh divjih zveri, so tako zelo avtentični in butični, da večina gostov, ki prihaja in si ogleda te programe, so tujci. Zelo mehen odstotek je Slovencev, domačinov, medtem ko približno polovica, vsaj kar se tiče nočitev v kempu, v hostlu in v destinaciji, je nekaj manj kot 50% tujcev, vse ostalo so domači gosti, torej Slovenci.
7: Kočevska sicer privlači predvsem butične goste, obisk pa se iz leta v leto povečuje.
8: Glede na statistiko in primerjavo z lanskim letom, lahko letos govorimo, da smo v rahlem porastu, do začetka julija približno 4% nočitev več kot v istem obdobju lani, približno isti odstotek domačih in tujih gostov, torej prednjačijo še vedno domači gostje.
7: Prava poslastica je ogled vojaškega bunkerja Škril, zgrajenega v času hladne vojne. 600 metrov hodnikov, 6 podzemnih sob z lastnim vodnim zajetjem in dvema generatorjema za proizvodnjo električne energije, vse skupaj 72 metrov pod površjem, bi takratnemu političnemu vrhu omogočilo bivanje v primeru jedrskega napada, brez zunanje pomoči pa bi tam lahko preživeli tudi do 100 dni. V bunkerju, ki ga ima Kočevska občina od leta 2017 v najemu, veljajo vojaška pravila, dodaja Vesna Malnar Memedovič.
8: Z njim ravnamo po protokolu dogovorjenem z vojsko, kar pomeni, da tudi vojaška pravila obstajajo in mi se jih vseh teh letih držimo. Tudi naši obiskovalci se jih, zato nam je še toliko bolj v interesu, da to vzdržujemo.
7: Zato lahko bunker obiščejo le skupine z do 25 udeleženci naenkrat. Za ogled, ki v spremstvu vodnika traja 2 uri, pa se je treba prijaviti prek telefona ali spletne strani Zavoda Kočevsko.
0: Nadaljevanje oddaje bo počitnicam primerno, brezskrbno in razigrano, pa tudi ustvarjalno. Obiskali smo otroke iz Maribora in Murske Sobote. Nekaj trenutkov namenjamo tudi kulture. Udeležili smo se odprtja razstave v Pavlovčevi galeriji v Ilirski Bistrici. Razstavljajo novi sokrajani, ki prinašajo nove barve. Ostanite z nami. Otroci se med počitnicami radi udeležujejo različnih aktivnosti in se naučijo česa novega. Zveza prijateljev mladine Maribor jim daje varno in spodbudno okolje, v katerem se lahko izražajo na različne načine, tudi na ustvarjalnih delavnicah. V 6. počitniški izmeni za letovanje v vzgojno-izobraževalnem in rekreativnem centru Poreč se je sprostilo nekaj mest, zato vabijo v svoje vrste tudi od 15. do 25. avgusta. Tamara Zupanič-Čučnik.
9: Otroci so včeraj napeli loke, namerili v tarčo in spoznali osnove lokostrelstva. Danes bodo spoznavali hrte in se učili spoštljivega odnosa do živali. V četrtek pa se bodo skozi zgodbe Maribora seznanili s pomenom kulturne dediščine in razmišljali o življenju mesta skozi čas. koordinatorka dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih Sara Irman Kolar.
10: Zanimiva bo tudi tematska tedenska delavnica, kjer se bosta združili folklora in pa digitalnost. Zelo zanimiva delavnica, zato vabljeni vsi od 6. leta dalje, da se udeležite. Poteka pa vsak dan med 9. in 12. uro.
9: Maja ima izredno rada izlete v naravo, ki jih pri Zvezi prijateljev mladine ne manjka. Poleg tega je...
11: Ustvarjala, še lahko hodila na izlete, se zabavala in ne zabavala.
9: Ima pa še druge počitniške načrte.
11: Najbolj se veselim, da grem na Ištampa, vedno skačejo ribe ven iz pomola.
9: Ustvarjalne delavnice so rdeča nit počitniškega dogajanja.
12: Jaz sem nekno šivam, miš, prej sem pa mucu zašila. V teh poletnih delavnicah sem si naučila zašiti medvedka, morsko deklico in punčko.
9: Kdor želi, se lahko prijavi še za letovanje.
10: Sprostilo se je nekaj mest za otroke, zato če še kdo vedno nima svojega mesta, lahko preveri, odda prijavo in bo obveščen in gre seveda z nami uživati v Poreč.
9: Še dodaja Sara Irman Kolar.
0: Tudi v Murski Soboti programov za aktivno preživljanje počitnic še ni zmanjkalo. Včeraj se je začel avgustovski del igrivega parka, ki ga za najmlajše v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami za udeležence že nekaj let popolnoma brezplačno pripravlja Mladinski informativni in kulturni klub. V senci mogočnih dreves v Trubarjevem drevoredu je razigrane udeležence obiskala Lidija Kosi.
13: Dobro je bil obiskan že julijski del igrivega parka, tudi te dni pa se v delu drevoreda pred Murskosoboškim parkom vsako dopoldne zbere več kot 30 otrok in nekaj njihovih spremljevalcev. V Miku, iz katerega prihaja tudi Luka Gjerkeš, so poskrbeli tako za dva pestra tedna v juliju in dva v avgustu.
14: Pa imamo razna športne igre, vodne igre, imamo razne kreativne delavnice, imamo vsak dan od ponedeljka do četrtka so tudi z nami različno društvo, pa oni izvajajo tudi svoje delavnice, tako da je neprestano nekaj novega.
15: Smer noge.
16: Obrneš?
15: Ja, tak, ja. Leva roko rdečo, twister.
17: Pa je primerna za starejše, mlajše?
15: Ja, to je za vse, zabavno je za vse, je gibalna, pa je zabavna.
13: Tako v igri Twister gospod Dominik, ki je prostovoljec v hiši Sadeži družbe. Ula pa je sestrico na počitnicah pri dedku in babici.
18: Tukaj jim je všeč, ker je vse lepo hladno v senci, imamo različne delavnice, športne, umetnostne in nasplošno da preživljam čas z mojimi starimi starši in sestrice.
13: Petletna Hana je v igrivi park prišla prvič. Štiriletni Alias, ki tudi rad riše, pa je z bratcem in mamo Megi že bil.
19: Vedo, barbi so ne.
17: Pa ti je všeč, da lahko prideš sem v park tudi risat? Doma dosti rišeš?
19: Ja, bajmo.
17: Rad rišeš?
19: Ja, zavedam tvojta.
17: Kdo pa je s tabo prišel?
19: Mamica pa Aksel.
20: Že več let hodimo, pa je vedno pač imajo lepo pripravljeno. Mislim, je raznoliko, vedno je kaj drugega, tako da je lepo pač na malo zapopestriti poletne počitnice.
13: Te si v igrivem parku krajša tudi Lan, ki je pred leti narisal zmagovalni plakat Miru.
21: Zelo lepo! Kaj se meni vidi, je uživam. Zdaj sem dosta barval, pa se pogovarjam dosta z Maxom.
13: Igrivi park po otroke in njihove spremljevalce v senco dreves vabil tudi prihodnji teden.
0: Pavlovčeva galerija v Ilirski Bistrici bo do 16. septembra stičišče različnih likovnih del, ki so jih ustvarili štirje avtorji. Domačinka, ki živi v tujini in ustvarjalci iz tujine, ki so našli svoj dom v Ilirski Bistrici in okolici. Vsak svojo motivno in slogovno noto, likovno in tehnično izvedbo ustvarjajo skupni prostor komunikacije. Na odprtju razstave je bila Barbara Kampos.
9: Novi so krajani, nove barve je naslov razstave v Pavlovčevi galeriji, ki jo sooblikujejo štirje likovni ustvarjalci. Ivan Krismas prihaja iz Londona, Loren Toma iz Pariza, Siniša Ponjevič iz Novega Sada. Domačinka Polona Simonič ustvarja na Irskem. Vsak svojo izrazno identiteto ustvarjajo dinamično, pretočno in skladno celoto, je povedala kuratorka razstave Ana Marija Stibilšajn.
22: Tako da v tej razstavni celoti vsak avtor ohrani ta svoj ustvarjalni prostor, to svojo izoblikovanost in s tem prepoznavnost, hkrati pa se začne ena komunikacija.
2: Avtorjem je skupna Ilirska Bistrica z okolico. Ivan Krismas je navdih za slike arhitekturnih pročeli našel v Novokračinah. Lorento Ma je živimi barvami upodobil potok Mržljak v okolici Jelšan. Siniša Ponjevič, svojim fotoaparatom občutljivi opazovalec in interpret, v novem domačem kraju sploh prvič razstavlja. Polona Simonič se sokrajanom prvič predstavi kot likovna ustvarjavka. To je bil skrbno izbran koncept, pove kuratorka Ana Marija Stibilšajn.
22: Poletje je čas odkrivanja nekih novih svetov, odpravljamo se na najrazličnejša potovanja, na dopuste in v bistvu danes smo tukaj na enem samem mestu tudi imeli priložnost odkrivati različne svetove.
2: Da jih novi svetovi in nove barve novih sokrajanov še kako zanimajo, so potrdili domačini, ki so skoraj do zadnjega kotička napolnili Pavlovčevo galerijo. Razstava bo na ogled do 16. septembra.
0: Časa za ogled je torej še dovolj. Mi pa že hitimo proti novim vsebinam. V oddaji danes do 13. nam je naša dopisnica predstavila sliko 3 leta po katastrofalni povodnji na Gorenjskem. Ob 14.30 minut pa bo na vrsti pogovor z našo koroško dopisnico o tem, kakšne so 3 leta pozneje razmere na Koroškem in v porečju Savinje. Vabljeni k poslušanju. Ta oddaja pa gre v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Živo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet jutri. Nasvidenje.
3: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Matic Ferlan.
16: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Dve obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 10 v dijaškem domu gimnazije Srednje šole za kemijo in farmacijo v Rušah, ter od 7 do 13 v osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Prosimo, da nam avtorji svoje avtorstvo čim prej, najkasneje do 18. avgusta, z izvodom zgodbe potrdijo na poštni naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija, Tavčarjeva 17550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišejo svoje podatke. Več informacij na ARSovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na Teletekstu.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po mnenju trgovinske zbornice odločitev ustavnega sodišča, ki je odločilo, da je referendum o interventnem zakonu mogoč, odlaga uveljavitev nujnih ukrepov za okrevanje in krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Nižji davek na osnovna živila bi pomenil cenejši tedenski nakup, razbremenitev dela pa bi spodbujala podjetja k lažjemu zaposlovanju, so izpostavili. Ob tem so pozdravili priložnost za natančno predstavitev, kaj zakon prinaša. Izpostavili so znižanje DDV z 9,5 na 5% na osnovna živila. Vrednost izvoza blaga je bila v prvem polletju za dobrih 9% nižja kot v enakem obdobju lani. Znašala je slabih 35 milijard evrov. Uvoz blaga se je medtem povečal za 5,3% na skoraj 39 milijard, je še objavil statistični urad. Na blagovno menjavo Slovenije s tujino močno vplivajo tako imenovani posli oplemenitenja, ki zajemajo spreminjanje, izdelavo, sestavljanje, izboljšavo in prenovo večinoma uvoženih surovin in blaga s ciljem, da se izdela nov izdelek. Brez njih se je izvoz povečal za 6,6, uvoz pa za 8,5%. Medtem ko se v Rimu nadaljujejo pogovori Izraela in Libanona o končanju premirja, Združeni narodi opozarjajo na številne kršitve judovske države. Ta je po poročanju svojih mirovnih sil kljub veljavnemu začasnemu premirju v 4 dneh 125-krat kršila libanonski zračni prostor. Od marčevskega začetka izraelske ofenzive na severno sosedo je bilo po podatkih libanonskega zdravstvenega ministrstva ubitih več kot 4300 ljudi. Japonska mora nujno okrepiti svojo vojsko in vojaško industrijo ter se lotiti novih načinov vojskovanja, je v letnem poročilu ocenilo tamkajšnje obrambno ministrstvo. Ob tem so izpostavili naraščajoča varnostna tveganja povezana s Kitajsko, Severno Korejo in Rusijo. Tokio je sicer že povečal obrambne izdatke in okrepil varnostno sodelovanje v Aziji, sprošča pa tudi predpise o izvozu orožja. Astronomi so prvič posneli podobo dolgo iskane zvezde, ki kroži okoli znamenitejše rdečkaste Betelgeze, ene najsvetlejših in najbolj prepoznavnih zvezd na nočnem nebu. Ta predstavlja levo ramo lovca v ozvezdju Orion. Odkritje po več kot stoletju iskanja potrjuje domnevo, da značilno spreminjanje svetlosti velike zvezde povzroča njena precej manjša spremljevalka. Ciklično spreminjanje svetlosti Betelgeze so pred tisočletji opazili že stari Egipčani in staroselska ljudstva v Avstraliji. Po podatkih Agencije za okolje bo tudi popoldne pretežno jasno s temperaturami od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas proti Murski Soboti. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas, pa tudi na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti je med predorom Karavanke in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na Štajer

0: Ljubljanski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Plitovarje proti Mariboru ter na cesti Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zdaj pa bo ura 14 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Radijska igra Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, Dnevnik blazneža. Znana novela znamenitega pisatelja spremlja dnevnik mladega, tudi nepomembnega uradnika Popriščina v velikem, hladnem in brezčutnem svetu. Po ljubezenskem neuspehu in jalovih prizadevanjih, da bi ga sploh kdo opazil, doživi duševni zlom. S stopnjevanjem občutka manjvrednosti v njem narašča notranja stiska do bloden izgube stika z resničnostjo in duševne bolezni. Delo presega vpetost v čas nastanka, v leto 1834 se nastavlja tudi ogledalo sodobni družbi. Na sporedu bo v torek ob 21.05 na prvem.

0: Dobar dan in dobrodošli v torkovem popodnevu na prvem programu Radija Slovenija. Vaša družba smo glasbena urednica Anja Rupel, tonski mojster Matic Ferlan, napovedovalka Eva Lungika Marušič in Jana Bajžel.
1: Danes na prvem programu.
0: Z našo dopisnico z Koroške, Metko Pirc, se bom pogovarjala ob 14.30 ob današnji tretji obletnici največje ujme, ki je prizadela našo državo. Po dogodkih in odmevih ob 16.30 vas bomo povabili k sodelovanju pri zbiranju knjig za otroke, ki čakajo na poseg ali pregled na ljubljanski urgenci. V studiu ob 17. bomo govorili o vplivih pametnih telefonov, družbenih omrežij ter drugih digitalnih vsebin na odraščanje in razvoj otrok in mladostnikov, o pasteh in priložnostih sveta, ki ga mladi s seboj nosijo v žepu, strokovnjaki z različnih področji in z mladimi. Na območju gradnje potniškega centra Ljubljana od začetka aprila potekajo arheološke raziskave, ki so razkrile že 125 grobov severnega emonskega grobišča. V Narodni galeriji v sklopu Odstiran je zdaj na ogled zanimiva zbirka starih indijskih del na papirju, ki odpira vrata v nadvse bogat in večplasten svet indijske, religiozne, mitološke in posvetne ikonografije. O tem bomo govorili v oddaji Svet kulture po 18. na prvem. Prijetno popoldne v naši družbi vam želim.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 14. Ljubljana pretežno jasno 38 stopinj Celzija, zračni tlak 1012 milibarov rahlo pada, piha jugozahodnik 12 km na uro. Katarina nad Ljubljano jasno 34, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 36, piha zahodnik s sunki do 39 km na uro. Slovenj Gradec jasno 35, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 37, zračni tlak 1013 milibarov rahlo pada, piha južni veter 14 km na uro. Murska Sobota, Novo mesto in Črnomelj jasno 38, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 38, Lista jasno 32, Postojna jasno 34, piha zahodnik 16 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 32, zračni tlak 1015 milibarov ustaljen, piha severozahodnik 15 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 36, Vojsko jasno 30, Vogel jasno 25, na Kredarici pa je pretežno jasno in 19 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 33, letališče Lesce 35, piha vzhodnik 13 km na uro. Rudno Polje 27, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Krvavec 23, Jezersko 31, Rogla 36, piha jugozahodnik, 26, piha jugozahodnik 13 km na uro. Ravna na Koroškem in Velenje 36, Celje 37, piha zahodnik 13 km na uro. Maribor 36, piha južni veter 19 km na uro. Krajinski park Goričko in Kočevje 35, Ptuj 37, Ilirska Bistrica 36, Koper 29, piha severozahodnik 14 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame pa 37 stopinj Celzija.

0: Aktualna tema. Na prvem programu Radija Slovenija.
1: Trenutno nas pestita vročina in pa suša, na današnji dan pred 3 leti pa je bilo vode mnogo, mnogo preveč. 4. avgusta se spominjamo 3. obletnice poplav, to je bila največja naravna nesreča v zgodovini samostojne Republike Slovenije. Povzročila je skoraj 3 milijarde evrov neposredne škode. Pa se spomnimo, kako je bilo, ko smo poročali z Koroške.
2: Žal za Koroško nimamo tokrat prav nič spodbudnih novic. Na Koroškem so razmere res alarmantne, ne pomnijo tako hudih poplav. Torej, v Črni na Koroškem je bilo že ponoči zelo alarmantno, poplavilo je središče Črne, potok je dejansko prihrumel v sam center, tako da tudi že gasilci zjutraj recimo so bili pripravljeni, so želeli kreniti na pot, ampak enostavno niso mogli. Po nobeni od glavnih cest v tem trenutku ni mogoče priti v regijo, tudi po regiji se je praktično nemogoče premikati, rešujejo življenja, še vedno ne more poleteti helikopter. Ja, pozdravljeni. Sirene na Koroškem tulijo. V vseh 3 dolinah rešujejo prebivalce, koliko ni jasno. Informacije so namreč zdaj skope, telekomunikacije v Mežiški dolini so prekinjene večinoma. Po trenutnih informacijah je zeleno luč za vzletanje dobil vojaški helikopter.
3: Torej, smo v Mežici, v stopni točki za Črno, ki je še vedno odrezana od sveta. Mogoče samo še to, jasno je, da je na Prevaljah odneslo hišo, voda jo je včeraj povsem spodjedla in to je res ogromna hiša, ki je padla kot hišica iz kart, nisva mogla verjeti svojim očem.
1: Tako je bilo torej na Koroškem, Metka Pirc je spremljala dogajanje tam, sicer pa je povodeň tisti dan prizadela kar 2/3 Slovenije in naši dopisniki so poročali tudi seveda iz drugih krajev. Najhuje je bilo v Savinjski dolini in pa v porečju Sore. Poplave so marsikaj spremenile. V naslednjih minutah se bomo sprehodili po takrat poplavljenih območjih in predvsem preverili, kako naprej. No, zato zdaj pozdravljam našo dopisnico Metko Pirc. Metka, dober dan, pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Kako je danes, Metka, 3 leta po poplavah na teh najbolj prizadetih območjih?
4: Ja, mogoče najprej glede datumov. Uradni datum obletnice je današnji dan, ampak če smo natančni v Črni na Koroškem ali v Zgornji Savinjski dolini, bi marsikdo rekel, ne, da je to že 3. avgust. Namreč že dan prej po noči se je narava razbesnela. Sicer pa da odgovorim na vprašanje, marsikje človek nima več občutka, da so bile take katastrofalne poplave, ampak so pa dobro vtisnjena v spomin prebivalcev. Kar nas navdaja z upanjem je, da še vedno izpostavljajo, kako so si pomagali med sabo in kako je cela Slovenija držala z njimi. To je solidarnost, ne, brez katere ne bi preživeli. To je bil hkrati čas, ko jih ni toliko skrbelo za hišo, ampak drug za drugega. Takole je povedala županja Črne Romana Lesjak.
5: Jaz pač vsekakor jih obujamo predvsem s hvaležnostjo do vseh, ki so nam takrat stali ob strani, ki še sedaj sočustvujejo z nami, ki se sedaj še veliko krat spomnijo, kako so nam pomagali in lahko rečem, da sem vsem, pa tudi vsi sokrajani, neizmerno hvaležna in ta solidarnost in srčnost pa pogum vseh nas bi moral ostati zavedno. Ne samo takrat, ko so krizne situacije. Jaz mislim, da se vsi počutimo bolj varni, glede na to, da je tudi direkcija za vode in koncesionar upravilo veliko dela. Jaz seveda računam na to, da bi v primeru takšnih poplav, kot so bile leta 2023, se nam sigurno ne zgodilo toliko hudega.
1: Metka, kaj misliš, smo generalno bolje pripravljeni na morebitne nove poplave?
4: To je vprašanje, ki smo si ga v tem času verjetno največkrat zastavili. To tudi novinarji vedno znova postavljamo pristojnim, pa lahko rečem, da nihče ni prav preveč optimističen. Izkušnjo imamo, zagotovo vemo več, imamo tudi ukrepe, ampak recimo tisto poletje pred usodnimi poplavami leta 2022 je bila tudi takala huda suša, potem pa že naslednje poletje povoden. To se ljudem vtisne v spomin in predvsem si ni nihče predstavljal, da so možne take razsežnosti. Kraj takrat so bili nerazpoznavni in pravi čudež je, da so rešili življenja. Tudi Roman Kramer, zdaj vršilec dolžnosti direktorja Republiške direkcije za vode, ki je velik strokovnjak za protipoplavne ukrepe in vode, je bil sicer zelo odločen in jasen, ko smo ga o tem spraševali, nekako tako smo bolj varni, popolnoma varni pa ne bomo nikoli. Malo daljši posnetek bo tole, ampak izbrala sem ga, ker dobro ilustrira.
6: Ko smo že prej rekel ljudem, bomo morali enkrat povedati, zdaj jaz osebno nisem več tak zagovornik teh 100-letnih pa 500-letnih voda, ker to tudi meni nič ne pomeni, ne, ko mi govorijo, to je 100-letna voda, mene zanimajo kubiki na sekundo, ki jih še prevaja neka struga, potem gre pa ven. Ne. In jaz mislim, da bomo mogli začeti enkrat, ker ta statistika se tako hitro menja zdaj zaradi nekih podnebnih sprememb tega, da bomo mogli povedati. Torej, Savinja je za toliko kubikov na sekundo, ne vem, selska sora za toliko kubikov na sekundo in da bo ljudje vedeli, ko bo več, pač nismo zaščiteni, ker enostavno ne moremo, tudi že fizični ovire imamo, da ne moremo vsi ga tako zaščititi. Vete, mi zdaj ne vem, a bomo v celju naredili tamle v Savinji 3-meterske zidove, ne, na vsak stran. Pa bo eni drugi skočili, tako je bilo Pirano, ko nismo smeli delati tam na Punti, da bi zavarovali Piran, ker so rekli, da se bo veduta podrla iz morja. Ne? Čeprav že zdaj tiste skale so tako velike, da ne vidiš Pirana, če si na vodi. Ne? Ampak ja, imaš nasprotnike. Kostanjevica na Krki. Smo želeli narediti poplavno varstvo celega Kostanjevice od vsega otoka. Bili so proti, da bomo porušili, ne vem, idilo, ker smo hoteli predvideti zagatnice mobilne, nestalne zidove. Ne? To se pravi, do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo. Ker se je lete, ne moramo samo Slovenije pogledati, ker poglede te poplave se dogaja po Nemčiji, Avstriji, Italiji, Italija ima kar naprej, ne, take. Pač, nažalost, je narava, oziroma smo mi naredili naravi, da nam to zdaj vrača, ne. In tada popolne ne bo, bomo pa poskušali čim več zaščititi, je pa tudi drugo, da treba ljudi, bomo morali osvestiti, jih pravočasno obveščati. A vete, jaz sem doma, ko sem tam lep Koprivnici, tudi velike celim pohištvo, ne, zgornji štuk. Zdaj, sem jih popravljam, pa več, kaj celim na svi.
1: Roman Kramer je rekel, Slovenija ne bo nikoli poplavno varna, Metka, kaj pa lahko naredimo sami?
4: Ja, on je ob tem predlagal, ne, da vsak zase premisli zdaj, ne, ko je mirno, kako bo reagiral, če se zgodi neka povoden, kako bo zaščitil recimo sebe, stvari, kaj lahko naredi, da imamo nek svoj individualni evakuacijski načrt. Spet, ne, to je treba zdaj, ko je mirno in predvsem je pomembno pri tistih mogoče, ki poplave ali katastrofe še niso doživeli, pa se lahko to zgodi. Roman Kramer je Celjan, kot ste slišali, tudi sam je bil večkrat poplavljen, tako da govori iz izkušenj, hkrati pa opozarja, da je bilo po poplavah marsikaj tudi zamojeno. Zdaj neke ukrepe imamo, ampak manjka recimo strokovnega kadra, projektantov, potrebovali bi hidrološke študije, ne le za reko Savinjo, ki jo imamo, ne, ampak tudi za preostale. To so recimo izzivi, ki jih izpostavljajo.
1: Kaj pa gradnja na teh območjih v zadnjem času je bil govor tudi o tem?
4: Ja, treba je povedati, da ne le Roman Kramer, tudi zdajšnja ministrica za okolje in prostor Polona Rifel prihaja z poplavnega območja, pozna ljudi in razmere in kar vidno šokirana je bila, recimo, ko nam je pripovedovala, da ve za primer v Mozirju, ko so na evidentno poplavnem območju še pred kratkim izdali gradbeno dovoljenje za graditev. In res je bil njen odločen ne takim potezam, to enostavno ne bo več možno.
7: Ja, vemo, da so določeni protipoplavni ukrepi že bili izvedeni, marsikaj ni bilo, zaradi tega, ker pogajanja s prebivalci trajajo kar nekaj časa, kakšne so tiste prave rešitve ali niso prave rešitve, bomo sklicali in mogoče celo ustanovili večjo delovno skupino, se pravi županov Zgornje in Spodnje Savinjske doline. Povabili smo že k sodelovanju tudi avstrijske hidrologe in upam, da bomo našli čim prej čim boljše rešitve, ki bodo sprejemljivi tudi za lokalno prebivalstvo. Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepati, da tudi jasna navodila upravnim enotom, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva, je težko potem zadeve usporavati nazaj, ampak bo potreba najti pač druge lokacije, ki bo primerne za gradnjo na višjih lokacijah, da pač se enkrat soočimo z vsemi temi spremembami, ki vemo, da jih ustaviti ne moremo in se bomo pač morali prilagoditi tako politika, kot tudi ljudje in stanovalci.
1: Glede ukrepov pa je tudi kar nekaj nasprotovanj prebivalcev, kaj ne?
4: Ja, tako je, ne. Težava v Savinjski dolini so predvsem suhi zadrževalniki. Naprimer, na Koroškem župan Preval Matic Stasič mi je povedal, da si suhega zadrževalnika želijo, da bi lahko bili tako čim prej bolj varni, no v Savinjski dolini pa jim nasprotujejo, ampak to ne le zdaj, ne, ko več o tem poročamo po poplavah. To so zgodbe, ne, ki jih kot novinarka spremljam že kakih 20 let. Če pogledamo celotno Savinjsko dolino, naj bi zdaj poplavno varnost reševali trije državni prostorski načrti, eden za porečje Drete in drugi v Zgornji Savinjski dolini. Ta dva naj bi v javno razpravo prišla to jesen, tretji pa je že zunaj, nanaša se na Spodnjo Savinjsko dolino. Kot je dejal Kramer, imajo 500 strani že pripravljenih odgovorov na pripombe občanov.
6: Ko se tako pogovarjajo in razume, mi moramo najti skupni jezik in povedati tudi in določiti, kaj bo, ko bo tu notri voda. Kakve bo njihove odškodnine. Ne? Sej, na koncu vedno gre za te stvari in tu moramo, bomo mogli enkrat reči bob in se dogovoriti. Takle bo to urejeno. Jaz mislim, da je še kar... da je razum, ja, bo težka, ampak... sem kar optimist, da se bo dalo, ne? Ker pač tu imamo nasprotnike, tisti, ki so res oškodovani, potem imamo pa kvazi nasprotnike, ne? Ki pač, kar rekel, iščejo pač 5 minut slave, ne? In jih ne tangirajo te zadeve.
1: Pa so zdaj 3 leta po poplavah že vsi, ki so ogroženi, zdaj tudi na varnem.
4: Torej, na Koroškem so vsi v drugem domu ali pa pod nekim sistemom varovanja, ne, ki omogoča hitro reakcijo, ker o nekaj teh zgodbah smo v našem metru že poročali. V Savinjski dolini je treba razseliti še celo naselje. Parcelo za 98 hiš naj bi komunalno začeli opremljati jutri, tako je povedal župan občine Braslovče Tomaž Žohar.
8: Se pravi, mi smo v bistvu za namen zaščite ljudi na območju Rakovl pripravljamo zemljišče na dobrih 18 hektarjih za 98 novih domov. Določeni so si od tistih 144 že našli alternativno rešitev, se pravi, ali so kupili hišo na trgu, ali so šli v skrbovano stanovanje ali pa stanovanje v bloku. Kakorkoli, v glavnem dejstvo je pa, da na teh 98 parcel mi trenutno smo pridobili delno gradbeno dovoljenje. Imamo izbranega izvajalca del za gospodarsko javno komunalno infrastrukturo. Predvidoma v sredo je uvedba v delu. Zdaj, mi predvidevamo, ali pa bom rekel, plan je, da bi imeli najkasneje nekje začetka spomladi tako daleč parcele pripravljene, da bi lahko ti stanovalci v bistvu začeli graditi že svoje hiše.
1: Interventna zakonodaja je predvidela odstranitev 354 objektov, država pa jih je odkupila 308, kaj pa preostali?
4: Ja, na to so podatki, ne, ki so nam jih posredovali iz Ministrstva za okolje in prostor. Tam sicer opozarjajo, da število sklenjenih pogodb nekoliko odstopa od tega števila odkupljenih objektov, da je bilo v primeru več stanovanjskih stavb z vzpostavljeno etažno lastnino za posamezni objekt sklenjenih, torej več pogodb. Pravijo pa, da s tistimi, ki še niso sklenili pogodb za odstranitev, se ves čas pogovarjajo in pričakujejo, da bi v kratkem uspeli razrešiti vsa vprašanja. V vseh teh objektih je 970 prebivalcev imelo prijavljeno ali stalno prebivališče ali začasno prebivališče, no skupaj pa je bilo izplačanih 100 milijonov evrov odškodnin. Ob tem pa mora biti še to, da so si župani kar enotni, da bi bilo treba postopke, ki jih peljajo občine, poenostaviti. Takole je povzel prevalski župan Matic Stasič.
9: V bistvu stres se kar nadaljuje, sicer malo bolj umirjen stres, ampak stres je glede na to, da po občinskih upravah naši ljudje delajo poleg rednega dela, ki se je tudi prej delal, se tudi zdaj dela enako intenzivno, da pravzaprav 5-10krat več investicijskih projektov vodijo in so izjemno obremenjeni ljudje, gre za, ni enostavno nobenemu. In tudi pravim, da tudi na ministrstvo za okolje, predvsem urad za sanacijo po poplavah, ta urad je izjemno obremenjen. Obremenjeni so tudi na državno-tehnični pisarni. Zato stalno apeliramo, da je treba pač kake stvari poenostaviti in pohitriti, zato da bomo lahko v rokih končali.
4: Torej, ta sanacijski program naj bi končali v 5 letih od poplav, torej leta 2028. Ves čas je nekako nad sanacijo viselo možno izkoriščanje oziroma pač zlorabeno, zato omeniva ob koncu še, da je policija kazensko vadila 5 pravnih in 7 fizičnih oseb prejšnji teden ravno zaradi sumov neopravičenega okoriščenja s popoplavno pomočjo po ujmi. Podjetniki Savinjske doline so s pomočjo sodnega cenilca in ponarejenih listin lažno priglasili za več kot 2 milijona evrov škode na opremi ter zalogah. Je pa večino izplačil gospodarsko ministrstvo še pravočasno zadržalo.
1: Metka, takole ob koncu verjetno le še upanje in pa misel, da se kaj takega v Sloveniji ne bi več ponovilo, ne?
4: Ja, nihče si česa takega več ne želi, ampak podnebne spremembe so tukaj. Vse kaže, da se bo treba z njimi soočiti in še enkrat, uspelo je, ker smo držali skupaj in to je po moje tudi dobra popotnica za naprej.
1: Hvala lepa, Metka Pirc, za tole misel in pa seveda za vsa pojasnila. Uspešen dan ti želim še naprej.
4: Spajbeke. Ja, enako. Lep pozdrav Ljubljano.
0: Poslušate prvi program Radio.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Odločitev ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj sproža tudi razmislek o smislu enoletne prepovedi spreminjanja zakonov. 3 leta po poplavah na Koroškem večina ljudi zadovoljnih s sanacijo. V Savinjski dolini medtem še vedno nasprotujejo graditvi suhih zadrževalnikov. Vročini je več kot 2/3 delovnega časa izpostavljenih približno 30% delavcev. S kakšnimi ukrepi delodajalci skrbijo za njihovo boljše počutje? Predsednik FIFA Infantino s poskusom prodaje deleža nogometnega svetovnega prvenstva zasebnikom ogrozil tudi svojo lastno prihodnost na čelu organizacije.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Osnovnošolci in dijaki so že v drugem delu poletnih počitnic. Na druženje, pa tudi na preživljanje njihovega prostega časa na splošno, danes pomembno vplivajo digitalne tehnologije. Mladi so vse bolj priklenjeni pred zaslone, preživljanje prostega časa so iz realnega preselili v digitalni svet. V današnjem studiju ob 17. bo beseda tekla o vplivih pametnih telefonov, družbenih omrežij in drugih digitalnih vsebin na odraščanje in razvoj otrok ter mladostnikov. O pasteh in priložnostih sveta, ki ga mladi nosijo s seboj v žepu, bodo govorili strokovnjaki z različnih področij. Slišali boste tudi mnenja mladih. Val 202. Nika Črnoga Mihelič je sociologinja kulture, ki družbene pojave najraje opazuje na presečišču teorije in vsakdanjih praks. Z njo se bomo pogovarjali o razlikah med milenijci in generacijo Z, fenomenu Tradwife ter političnih vplivnežih in njihovem vplivu na sodobno družbo. Razkrila nam bo tudi svoj glasbeni okus in izbrala nekaj skladb, katere boste izvedeli ob 16.45, ko bo na vrsti oddaja To je moja muska. Program Ars. Hrvaščina je nekakšna posoda, iz katere smo dobili tudi besede iz drugih jezikov. Med najbolj znanimi je ful, ki izvira iz angleščine, vendar smo jo dobili po ovinku. Tako Hrvati kot Slovenci to besedo uporabljamo v enakem pomenu, v srbščini pa pomeni nekaj drugega. Pri besedi ful se zato postavlja vprašanje, ali gre za anglicizem ali za hrvatizem. Več o prepletanju slovenščine in hrvaščine ter o komičnih situacijah, ki nastanejo zaradi lažnih jezikovnih prijateljev v današnjih jezikovnih pogovorih z doktorjem Klemnom Lahom, ki uči slovenščino študente na filozofskih fakultetah na Reki in v Zadru ob 18.00.

Zaradi razglašenega vročinskega vala je od danes na kopališčih javnega zavoda Šport Ljubljana omogočen brezplačen vstop vsem obiskovalcem. Brezplačen vstop velja do zapolnitve zmogljivosti posameznega kopališča, pri čemer bodo dosledno upoštevali največje dovoljeno število obiskovalcev zaradi zagotavljanja varnosti. Ta ukrep velja do preklica oziroma do konca razglašenega vročinskega vala.

0: 44. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih s svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Riharda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 16% ceneje, Nutella z Lidl Plus 25% ceneje in slovenski paradižnik samo 1,69 €. Lidl, splača se.

0: 15:15 minut je ura, prvi program Radija Slovenija poslušate. V preteklih 10 letih so se v Ljubljani zgodile spremembe, ki so izjemno vplivale na vidnost zlorabe prepovedanih drog. Zrušitvijo zidu na Metelkovi ulici, za katerim so se pred javnostjo skrivali brezdomni uporabniki in uporabnice drog, imamo odprto sceno, kar pomeni, da te osebe droge uživajo na javnih prostorih, v garažnih hišah, kleteh objektov na stopniščih in tako naprej. Kot je v oddaji Intelekta danes dopoldne pojasnila doktorica Vera Grebenc z Centra za študij drog in zasvojenosti na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, to razkriva širše spremembe v naši prestolnici.
1: Da se v bistvu vzpostavlja neko, to bi lahko rekli, neoliberalno mesto, smo ga definirali kot mesto izložba, ki skrbi za to, da bo na vides, na vzven vse lepo, čisto, privlačno za turiste, privlačno za kapital. In tudi tukaj se je videlo, kako se je zares Ljubljana, podobno kot vsa večja mesta, začenjala spreminjati iz mesta, ki je socialno mesto, v bogato mesto. Recimo teorije, ki govorijo o tem, da je ta interes zasebne sfere potem, da se mesto prikaže kot bogato, ker je potem privlačno za to, da se vlaga van in hkrati, ko se v to mesto privablja bogate, se izrinja tiste, ki so prej tam bivali in za katere postane to mesto predrago, prebogato, ne, da tako rečem. Recimo to zavedanje in tudi to opažanje, no, nas je nekako tudi pripeljalo, da smo v bistvu 3 leta nazaj vstopili tudi v en mednarodni projekt Etika urbane dobe. Ta je tudi zelo nam nekako, bi rekla, odstrl še en zelo zanimiv vidik, ne, ki je treba vedeti. No, ko govorimo o prepovedanih drogah ali pa katerikoli zasvojenosti, ne smemo imeti zmeri pred očmi samo neke substance, ampak je treba videti človeka v tem kontekstu mikro, mezo in makro sveta, se pravi bio, socio, psiho, eko, ne, se pravi od tega, da je človek v telesu, do tega, da je, ne, osebnost, ki doživlja, do tega, da je v neki družbi in okolju in prostoru, da nadaljuje misel tam, kjer sem prej končala, to mesto, ki se je spremenilo, in ljudje, ki zdaj vanga več ne pašajo in ki jih je treba zdaj nekam pospraviti in, ne, potem pridejo taki pozivi, dejte nekaj narediti z njimi. Se spomnim tudi, ne, posveta, ki smo ga imeli na mestni občini Ljubljana, tam nam je bilo, malo pred korono je bilo, zrihtite jih, ne, nekaj zrihtite za njih. To, vi ste strokovnjaki, vi morate vedeti, kako z njimi opraviti. Ne. Ampak moram reči, da take pozivi k nekim dokončnim rešitvam so zelo nevarni, ker govorijo o nekih totalitarnih ideologijah, tako da ne, mi moramo sprejemati svet tak, kot je in videti, kaj se dogaja in videti to bedo, ki se ljudem zgodi in zakaj se jim zgodi. Ne? In ignoranca, ki se lahko pojavi recimo na strani tistih, ki ne potrebujejo soočenja z revščino in bedo, je lahko tista, ki v bistvu generira stalno ta konflikt, ki se v družbi dogaja, ne, konflikt med tistimi, ki si vzamejo pravico odločanja in upravljanja z ljudmi, do tistih, ki se potem pač v tem vsakdanjem svetu morajo znajti s tistem, kar imajo in imajo na voljo. In sociala, ne, socialno delo ponavad ima opraviti s tistimi, ki so nekje najbolj na dnu, ker sicer ne bi prihajali z njimi, ljudje ne bi potrebovali. Tako da ja, ta neoliberalno mesto izložba je v bistvu povzročilo to, da se vrtimo v začaranem krogu, bi tako rekla. Na eni strani ta poziv strokovnjakom, da naj pridejo z ustreznimi rešitvami, po drugi strani nobenega interesa, da bi se mesto zavedalo, da je tudi mesto vseh prebivalcev in prebivalk in da je treba poskrbeti za to, da ljudje lahko kakovostno živijo v nekem okolju, če so stanovanja predraga, če se mlade družine ne morejo naseliti v tem mestu tako, da bi pokrile stroške. Če dva, ki sta zaposlena, ne zmoreta pokriti ekonomskih potreb neke družine in potrebujejo, ne vem, humanitarno pomoč. To govori, da je v družbi nekaj narobe. In ne, če ni posluha za to, da se uredi ta socialni vidik, da se poskrbi za socialno pravičnost države in tudi okoljsko pravičnost v nekem prostoru in državi, mestu, kakorkoli, bodo taki ekscesi ostajali. Bodo te konfliktne situacije znova in znova se pojavljale.
0: Oddaji Intelekta v celoti lahko prisluhnete na spletu in pa v aplikacijah za podcaste.

0: Doktorica Veronika Fikfak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica tamkajšnjega inštituta za človekove pravice. Za svoje raziskave na področju mednarodnega prava, javnega prava in človekovih pravic je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev, objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice. Je strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. Več o življenjski in delovni poti profesorice doktorice Veronike Fikfak, ki je Slovenka po svetu že 23 let, v sredinem intervjuju na radijski klepet jo je povabila Mojca Delač. Poslušajte ju po 10. uri na Prvem.
1: Iz radiosfere.
2: John Travolta in Olivia Newton-John. Summer Nights.

0: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Huda vročina in pomankanje padavin sta že povzročila hudo sušo zgornjega sloja tal, vse bolj pa ogrožata tudi podtalnico. Ker se večje padavine še ne kažejo, je smiselno varčevanje s pitno vodo. V delih države so njeno uporabo za nenujne namene že omejili. Do preklica je tako med drugim prepovedano zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Kje vse so začeli omejevati uporabo pitne vode, lahko slišite v oddaji, v kateri se bomo posvetili tudi tem temam.
2: Odločba ustavnega sodišča, ne glede na izid referenduma o interventnem zakonu, odpira številna pravna vprašanja. Bo Bruselj Sloveniji dovolil dodatno nižanje trošarin na energente? Odgovor predvidoma znan čez 3 mesece. Gianni Infantino z zamislijo o delni privatizaciji svetovnega prvenstva izgublja podporo članic svetovne nogometne organizacije. Preostanek dneva bo pretežno jasno, jutri mogoče plohe in nevihte nad hribi. Zelo vroče bo.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Začenjamo na političnem parketu. Potem, ko je ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, bo moral predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sindikatom določiti rok za zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Ta bo najverjetneje začel teči 1. septembra. Prvi mogoč datum za izvedbo referenduma je 22. november. Težave pa se bodo po referendumu šele začele, tako če bo zakon potrjen, pa tudi, če bo padel. Razlog je enoletna vezanost državnega zbora na odločitev volivcev na referendumu. Jolanda Rebar.
3: Razvojna kapica, dolgotrajna oskrba, socialni prispevki, upokojevanje, DDV na osnovna živila, zdravstvo, kratkotrajno oddajanje stanovanj. Interventni zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, posega v kar 10 zakonov. Na referendumu bo potrjen ali zavrnjen v celoti. Doslej je veljalo, pravi ustavni pravnik, specialist za referendume dr. Igor Kavčič, da se eno leto zakona, ki je bil na referendumu, ne sme spreminjati, a tokrat gre za omnibus zakon.
4: Zelo težko je razbrati, kaj so volivci od teh veliko število členov imeli v mislih, katerim členom potrjujejo, katerim pa nasprotujejo.
3: Poleg tega ustavno sodišče ni povedalo, ali enoletni moratorij velja tudi za določbe o davkih, o katerih na referendumu sploh ne bi smeli odločati, pa opozarja dekan pravne fakultete v Ljubljani dr. Miro Cerar. Težave se lahko pojavijo tudi v primeru potrditve zakona.
5: Namreč, če bi se res izkazale za upravičene domneve, da ta zakon pretirano posega v javno finančno schemo države, da torej preveč prizadane javne finance, pa bi ga spet eno leto po referendumu nikakor ne mogli v tem delu spremeniti, kajti te določbe bi morale biti vsaj eno leto po referendumu še vedno v veljavi.
3: Zato ne moremo govoriti o absolutni enoletni prepovedi spreminjanja kar 10 zakonov, dodaja Kavčič.
4: Državni zbor bo moral oceniti, ali je ta novo predlagana rešitev res vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Lahko se bo zgodilo, da bo državni zbor, ker bo zakon recimo padel, isto stvar ali pa podobno stvar uredil v drugem zakonu. Ne? Zdaj bo težko reči, da to vsebinsko v nasprotju z voljo volivcev.
3: Če se bo to zgodilo, bo šlo to zagotovo v presojo ustavnemu sodišču. Še najbolje pa bi bilo, pravi Kavčič, da bi državni zbor enoletno prepoved črtal iz referendumskega zakona. Priložnost za to obstaja, saj je ta zakon že v postopku, predlagana je namreč uvedba referendumskega dne.
1: Medtem, ko se je liter bencina o polnoči pocenil za 2 centa, liter dizla pa podražil za 5,4 centa, si skuša vlada zagotoviti več manevrskega prostora pri prihodnjem uravnavanju cen pogonskih goriv. V ta namen je pred dnevi Evropsko komisijo zaprosila za začasno znižanje trošarin pod najnižjo dovoljeno mejo. Urška Subotič-Jereb.
3: Slovenija ni edina, ki si skuša v luči vztrajne rasti cen nafte na svetovnih trgih pridobiti nekaj več manevrskega prostora pri določanju trošarin za goriva. Podobno so to že storile in sicer večinoma uspešno Irska, Hrvaška in Švedska. Ali bo Brusel tudi nam prižgal zeleno luč, bo predvidoma znano čez 3 mesece. Še predtem pa bo morala naša država opraviti 2 domači nalogi, napoveduje prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
6: Mora država tudi naprej dokazati, da ne bo znižila trošarin z namenom, da bi to spodbudilo nekako čezmejni bencinski turizem, torej da v bistvu cene naftnih derivatov ne bi bile namerno zaradi tega dosti cenejše, kot so v drugih sosednjih državah.
3: In drugič, morali bomo dokazati, da morebitno znižanje trošarin pod dovoljeno mejo ne bo ogrozilo stabilnosti naših javnih financ.
6: V Sloveniji v bistvu so trošarine kar relativno pomemben fiskalni vir, še celo pomembnejši kot v drugih evropskih državah, pri čemer so ravno trošarine energente tisti ključni razlog.
3: Razlog ni višina naše trošarine, ampak dejstvo, da smo zaradi geografske lege in Luke Koper tranzitna država tako za osebna kot tovorna vozila. Ne glede na to se obseg pobranih trošarin pri nas postopno zmanjšuje. V prvem polletju letos se tako Slovenija pobrala za 476 milijonov evrov trošarin na energente, kar je 5% manj kot v enakem obdobju lani.
6: To posledica učinka, da se dejansko pri cestnem prometu, pri vseh, predvsem pri osebnih vozilih dogaja, da pač ljudje kupujejo vozila, ki nekoliko manj potrošijo goriva, so bolj učinkovita in pa na drugi strani, da ljudje kupujejo bodi si električna vozila, bodi si hibride, ki prav tako to znižuje nekako porabo pogonskih goriv.
3: Ta učinek električne mobilnosti je za zdaj viden pri osebnih vozilih, medtem ko ga pri tovornih še ni zaznati.
1: Agencija za okolje je zaradi hude vročine večino Slovenije obarvala v rdeče, oranžen ostaja severozahodni del. Razmere v oskrbi z električno energijo kljub temu ostajajo stabilne, oskrba poteka nemoteno, so danes sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S polno močjo po navedbah njenega upravljavca še naprej deluje tudi nuklearna elektrarna Krško. Na ministrstvu so napovedali prizadevanja, da bo tako tudi ostalo. Prve padavine se pričakujejo v petek, do takrat pa bo pustošila suša, ki prazni rečne struge in ogroža podtalnico. V delih države je uporaba pitne vode za nenujne primere že omejena, ribolov pa prepovedan. Več Katja Arhar.
7: Iz Mariborskega vodovoda so danes sporočili, da je v vseh 16 občinah, ki jih oskrbujejo, do preklica prepovedana uporaba pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene, saj bodo lahko le tako zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Kot je poročal kolega Aljaš Mejal, to pomeni...
8: Tako je do preklica prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
7: Uporabo pitne vode za nenujne namene so na posameznih območjih do preklica prepovedala tudi komunalna podjetja Ptuj, Žalec, Mozirje, Novo mesto in Brežice ter občine Grosuplje, Vrhnika in Kanal ob Soči. V Zasavju ta ukrep velja na območju vodovod da Čeče. Na območju, ki ga oskrbuje ljubljansko javno podjetje Voka Snaga, je oskrba z vodo stabilna in ne načrtujejo omejitev. Trenutno stanje vodooskrbe je stabilno tudi na področju vseh 4 občin slovenske Istre. Zaradi visokih temperatur je od danes v Ljubljani vstop na mestna kopališča Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Velče brezplačen, a le za število obiskovalcev, kot jih dovoljujejo varnostni protokoli. Suša močno vpliva tudi na pretoke rek, vročina pa na temperaturo vode v njih, pa tudi v jezerih in bajerih, kjer poteka ribolov. Kot je pojasnil direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Matevž Podjet, so ribiške družine že odreagirale.
9: Vodostaje so rekordno nizki, temperature lahko rečemo, da so ekstremno visoke in marsikje so te temperature tako visoke, da se resnično sprehajamo po robu, da je preživetje rib še možno.
7: Ribolov je ponekod že prepovedan, ponekod so ribe preventivno preselili na področja, kjer je še voda oziroma je ta nekoliko hladnejša.
1: Približno 30% delavcev je po podatkih medicine dela izpostavljenih vročini več kot dve tretjini delovnega časa. Nemalo med njimi je takih, ki imajo kronične bolezni ali denimo delajo v neprimernih oblačilih, pijejo premalo tekočine, posledice takih razmer pa se pokažejo dolgoročno. Sindikati opozarjajo, da bi lahko delodajalci že z majhnimi ukrepi poskrbeli za boljše in varnejše počutje delavcev. Na ravni Evropske unije poteka kampanja Združenja sindikatov, ki pozivajo k določitvi najvišje dovoljene temperature, ko je delo še dopustno. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
10: V sindikatih menijo, da imajo delodajalci na voljo vrsto korakov, ki ne terjajo velikih stroškov, a lahko olajšajo delo na gradbiščih in drugod, kjer je nemogoče delati v klimatiziranih prostorih. Irena Valenti, Zveza svobodnih sindikatov Primorske in Notranjske.
11: Da lahko delo brez strahu prekine delo, si privošči odmor, da so dostopi do ohlajenih sanitarij, možnost zaščitne sence, da delodajalci dokupijo dodatna zaščitna oblačila, potem da so prostori za ohlajanje, kamor se delovci lahko umaknejo. Potem dodatni lep ukrep je tudi ponudba delodajalcev, da zagotavljajo sezonsko recimo ohlajeno sadje na delovišča, da zagotavljajo izotonične napitke.
10: Pravilnik o zagotavljanju varnih pogojev dela določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih praviloma ne sme presegati 28 stopinj. Posebna pravila pa veljajo za delavce, ki opravljajo delo na prostem. Kako je v praksi? Delavci Luke Koper imajo dostop do hladne pitne vode, imajo lastne termosteklenice, zagotavljajo jim elektrolite za nadomeščanje mineralov, dobili so tudi zaščitne kreme. Kot pojasnjujejo v družbi, posebno pozornost namenijo zaposlenim, ki delajo na ladjah. Kako ravnajo v Marjetici Koper, kjer je večina delavcev na terenu? Predstavnik za stike z javnostmi Dimitrije Šamšal.
12: Ob vročinskem valu smo takoj prilagodili urnike dela. Najbolj izpostavljeni sektorji pričnejo že ob 5 zjutraj. Zaposlenim zagotavljamo tudi hidracijske tablete z elektroliti in sončno kremo.
10: Poštarji imajo v najbolj vročem delu dneva dostavo omejeno. Gasilci, policisti, reševalci, delavci elektropodjetij si prilagojenega urnika ne morejo privoščiti. Lahko pa poskrbijo za pogostejše spremembe razporedov, dela in rotacije.
7: Civilna zaščita bo zvečer preklicala sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja ob požaru na Planji na Bovškem. Aktivirali so ga v petek, omogočil pa je angažiranje dodatnih sil in sredstev poleg lokalnih. Gašenje predvsem manjših novih žarišč se nadaljuje peti dan. Na zavodu za gostove so potrdili, da je požar zanetila strela, ker gre deloma tudi za podtalni požar, pa ga bodo v celoti pogasile šele obilnejše padavine. Lastnike gozdov in druge prebivalce vnovič pozivajo k skrajni previdnosti, tudi sicer dovoljene dejavnosti, ki vključujejo uporabo odprtega ognja, so do preklica prepovedane.
1: Pred 3 leti pa se je Slovenija soočala s povsem drugačno naravno katastrofo, največjo v zgodovini samostojne Slovenije. Povodanje je prizadela 2/3 države, najhuje je bilo v Savinjski dolini na Koroškem in v porečju Sore. S terena je takrat poročala tudi naša dopisnica Metka Pirc, ki je zdaj z nami. Metka, kakšen je spomin?
13: Dobar dan, to je tak spomin, ki se človeku vtisne v DNK, bi rekel prevaljski župan Matic Stasič. Nihče si ni znal predstavljati takih razsežnosti poplav. Kraji so bili neprepoznavni, no tisti, ki smo se prebili od drugod tja, smo bili še posebej pretreseni. In morebiti se poslušalci še spomnijo, kako je takrat župan Mežice Mark Maze, ko so bile prekinjene komunikacijske poti in ko sva se s tonskim mojstrom Damjanom Rostanom prebila do njega, takole prek naših radijskih valov v obupu skušal doseči sosedno županjo Črne.
14: Žal poskušam, upam, če me zdaj sliši, poskušam dobiti preko UKV-a, preko GSM-a, kakorkoli bi poskusil dobiti jaz županjo, vzpostaviti kontakt, žal ga še nisem uspel.
13: Najhuje je bilo v Savinjski dolini na Koroškem in v porečju Sore in ko se danes pogovarjam na teh območjih, večina ljudi je zadovoljnih za opravljenim, na Koroškem se počutijo bolj varne. Je pa še nekaj izzivov. V Savinjski dolini denimo nasprotujejo graditvi suhih zadrževalnikov, medtem ko pa je na Koroškem ravno obratno. Slišali bomo župana Preval Matica Tasiča.
15: Pritiskamo na ministrstvo za okolje glede izgradnje suhega zadrževalnika, ki pomeni izjemno veliko pridobitev za občino Prevalje, Ravne, Dravograd, ker bo zmanjšala ta možnost tistega najhujšega prvega vala.
1: Suhe zadrževalnike v porečju Savinje načrtujejo s tremi državnimi prostorskimi načrti, kako daleč so.
13: Res je, najdlje so trenutno v spodnji Savinjski dolini, kjer je že bila javna razgrnitev. Pristojni so spisali 500 strani odgovorov na pripombe občanov. Še dva DPN-ja pričakujejo to jesen, in sicer za zgornjo Savinjsko dolino in reko Dreto. Ampak brez suhih zadrževalnikov ne bo šlo, je dejal tudi vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kramer.
16: Ko se tako pogovarja in razume, mi moramo najti skupni jezik in povedati tudi in določiti, kaj bo, ko bo tu notri voda. Kakve bo njihove odškodnine, ne? Sej, na koncu vedno gre za te stvari.
13: Na terenu sicer izpostavljajo dobro sodelovanje s prejšnjo in s to vlado, si pa na občinah želijo, da bi poenostavili postopke. Šokantno je, da ljudje še vedno želijo graditi na poplavnih območjih. V Mozirju naj bi celo pred kratkim izdali tako gradbeno dovoljenje. Tudi zato je ministrica za okolje in prostor Polona Rifel povsem jasno dejala, da graditve na poplavnih območjih ne bodo več dovolili.
1: Obnovo po poplavah naj bi končali čez dve leti, leta 2028, kako je s preselitvami?
13: Ja, skupno naj bi država izplačala za okoli 100 milijonov evrov odškodnin, v Braslovčah bodo selili celo naselje, občina naj bi jutri uvedla gradbinca za komunalno ureditev za 98 parcel, ampak podnebne spremembe so neizogibne, zato tudi pristojni svetujejo vsem, ne? Tudi tistim, ki še niso bili poplavljeni, ne? Da si tudi sami zase pripravijo načrt evakuacije prav za take ekstremne primere.
1: Metka, hvala.
0: Dogodki in odmevi.
1: Evropski notranji ministri so danes prek videokonference razpravljali o odzivu na migracijske krize, kot je bil udor 72 tisoč migrantov v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta prejšnji teden. Poudarili so pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitve zunanjih meja povezave. Kot je dejal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, je Unija pri obvladovanju migrantskega navala na Ceuto uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam. Več kot 70 tisoč migrantov se je že vrnilo v Maroko. Podrobneje Marjan Vešligaj.
17: Evropska unija je uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti na dezinformacije, je po srečanju notranjih ministrov unije povedal komisar Magnus Brunner. Evropska unija je enotna in pripravljena zaščititi meje Španije pred nezakonitimi migracijami, pa so zapisali v sporočilu Sveta unije. Torej glasovi iz Italije, pa tudi Danske in Finske, po odpravi šengenske ureditve Španije so vsaj za zdaj utišani. A vse glasnejši so tisti, ki menijo, da je Maroko prispeval k krizi v španski eksklavi Ceuta. V Rabatu pravijo, da niso uspeli zajeziti množice, ki je hitela proti meji. Že včeraj so sporočili, da se je vrnilo 69 tisoč migrantov, ki so nekaj dni pred tem tvegali življenje, da bi prišli v obljubljeno državo Evropske unije. Težko je ob tem spregledati, da množica deluje organizirano. A nekaj tisoč jih je vseeno ostalo v Ceuti. Med njimi tudi mlad Sudanec, ki so ga vprašali, kakšne so njegove evropske sanje. Moje glavne sanje so pomagati svoji izgubljeni družini. Izgubljeni, ker sem jih izgubil zares veliko. Morda smo le še trije ali pa sem sam. Predstavnik maroške vlade je zavrnil namigovanja o njihovi krivdi. Dejal je, da bi moral Maroko po španskem mnenju migrante ustaviti silo, kar pa je napačno razumevanje tega pojava. Po njegovem znašajo stroški Maroka za upravljanje migracij letno 500 milijonov evrov. Po mnenju nekaterih bruseljskih virov si Španija preprosto ne upa prevaliti krivde na Maroko, saj je odvisna od sodelovanja z njim na področju migracij. K temu velja še dodati, da Maroko že vse od svoje osamosvojitve leta 1956 ne priznava španske suverenosti nad Ceuto in Melillo.
2: Z Bližnjega vzhoda poročajo, da je v Hormuški ožini neznani izstrelek zadel tovorno ladjo, ki pluje pod liberijsko zastavo. Zadet je motor ladje, kjer je izbruhnil tudi ogenj, enega mornarja pogrešajo. Katar medtem poziva k normalizaciji razmer v ožini. V Dohi so ob tem izpostavili prispevek Pakistana in Omana pri poskusih medijacije. Diplomatska prizadevanja potekajo ob nenehno spreminjajočih se izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj Iranu zagrozil z obglavljanjem, če ne sklene dogovora. Iran sicer zanika, da bi se pogajal z Združenimi državami. Tudi Katar je sporočil, da neposredni pogovori med stranima niso predvideni.
1: Za Rusi in Ukrajinci je nova nemirna noč. Ukrajinska vojska je v napadih z droni zadela 3 skladišča in logistične centre. Rusi pa so napadali ukrajinske ladje v Črnem morju. Da je napetost med ruskimi vojaki vse večja, pa kaže včerajšnji dogodek na polotoku Krim. Podrobneje Matej Hrastar.
18: Ukrajinci nadaljujejo s taktiko uničevanja skladišč in logističnih centrov. Tokrat so zadeli skladišči podjetja Wildberries v leningrajski regiji pri Sankt Peterburgu in v regiji Tver nedaleč od Moskve. Najbolj smrtonosen pa je bil napad na skladišče v Čehovu pri Moskvi, kjer je bilo, po podatkih lokalnih oblasti, ubitih 5 ljudi. V nedeljskem napadu na skladišče v Samariji so ukrajinski droni skladišče poškodovali tako močno, da je v celoti pogorelo, vse blago pa je uničeno. Ruske agencije poročajo, da so ob črnomorskih pristaniščih Odesa, Mikolajev in Južni uspešno napadli 7 ukrajinskih ladij, ki so tovorile vojaško opremo. V glavnem naj bi šlo za drone in materiale zanje. O ruskih napadih poročajo tudi na celini. V regiji Sumi so vodeni izstrelki ubili 3 ljudi. Zaskrbljenost nad vse več napadi na civiliste so izrazili tudi v Organizaciji Združenih narodov. Nevarnost za civiliste je ob povečanju napadov na mesta vse večja, je povedal govorec generalnega sekretarja Farhan Haq in izpostavil napade na Kijev, ki so v soboto zahtevali najmanj 9 življenj, ranjenih je bilo več kot 30 ljudi. Vse bolj jasne so tudi okoliščine nedeljskega tragičnega dogodka ob črnomorskem letovišču v ruski regiji Krasnodar, v katerem je na plaži umrlo 7 ljudi, med njimi tudi 4 otroci. Drone, ki so leteli proti celini, je sestrelila ruska protizračna obramba, eden od njih pa je priletel na obalo in eksplodiral med turisti. Da ni šlo za neposreden napad na civiliste, tako posredno priznavajo tudi ruski vojaški dopisniki. Nov incident pa se je včeraj zgodil na Krimu, ko so se očitno sprli vojaki, pri čemer je eden od njih ubil kolega in še 3 ranil, nato pa odšel na strelski pohod v sosednji zaselek in ubil še 3 starejše ljudi. Storilec je v pridržanju, ruski guverner sevastopolske regije Mihajl Razvožajev pa je sporočil, da vse okoliščine in razloge za incident še ugotavljajo.
1: Zdaj pa k nogometu, ki v zadnjih dneh buri duhove tudi zunaj igrišč. Zloglasna zamisel FIFA, torej Mednarodne nogometne zveze, da proda delež svetovnega prvenstva zasebnikom, je prejšnji teden propadla po ogorčenem odzivu nogometne javnosti in uporu večine njenih članic, toda pritisk na predsednika zveze Gianija Infantina se ni polegel. Zaradi zadnje v vrsti spornih potez je njegov položaj negotov, čeprav je bil pred meseci trdno zasidran na čelu nogometne piramide. Luka Petrič.
19: Švicar se je v zadnjem desetletju uspešno preobrazil iz navidez neškodljive maskote na žrebih velikih tekmovanj v najbolj antipatičnega nogometnega zlikovca. Med svetovnim prvenstvom je svoje kontroverzne poteze še uspel pomesti pod preprogo brez prevelike politične škode. Zdelo se je, da ga tudi ogrožanje regularnosti tekmovanja ob zloglasnem preklicu rdečega kartona ameriškega igralca ne more ustaviti na poti do nove izvolitve naslednje leto. Toda po mundialu je šel korak predaleč s poskusom privatizacije prvenstva in prodaje deleža zasebnikom je sprožil rdeči alarm. Večina zvez pod okriljem mednarodne je napovedala bojkot, če bi se načrti uresničili. Infantino je potem umaknil predlog, a škoda je ostala, zdaj pa končno izgublja tudi politično podporo. Predsednik Slovenske zveze je Radenko Mijatovič.
20: Čeprav je veliko število pred svetovnim prvenstvom država ali pa članic FIFA predsedniku Infantinu podalo neko načelno pisno podporo, da bi lahko vodil FIFO tudi v naslednjem obdobju. Po vsem tem, kar se je zdaj dogajalo, mislim, da bo marsikatera članica to podporo umaknila in da bodo volitve za predsednika FIFE, če se bo pri tem ustrajalo, zelo negotove, in tudi za volitve Infantina za predsednika zelo negotove.
19: Med zvezami, ki so Infantinu javno že umaknile podporo, so angleška, finska, valižanska in srbska. Nemalo evropskih in azijskih zveze razmišlja o takšni potezi. Angleški časnik The Guardian pa poroča, da podobno velja tudi za mnoge severnoameriške, in tudi, da je predsednik tamkajšnje celinske zveze Viktor Montaljani ravno s podporo Evrope in Azije največji favorit za naslednjega predsednika FIFE, če bo moral Infantino zapustiti položaj.
1: Sledijo športne minute, v katerih bo vnovič v ospredju nogomet. Zvečer se bodo nadaljevale kvalifikacije za Ligo prvakov. Celjani v tretjem krogu gostujejo pri armenskih prvakih. Odločitev Mednarodne odbojkarske zveze o širitvi elitne lige narodov pa je močno razveselila slovenske odbojkarice. Z vami bo Marko Polak. Če je le mogoče, poskusite ostati na hladnem, vsekakor pa vam želim, kar se da, prijeten preostanek dneva.
5: Nogomet ni samo vrhunski šport, temveč tudi pomemben del politike in močno vpliva na gospodarstvo in mednarodne odnose. Zvečer bo sicer v ospredju nadaljevanje kvalifikacije evropskih klubskih tekmovanj. Celje, ki je edini preostali slovenski nogometni predstavnik, se mudi v Armeniji, kjer ga čez približno 2 ure čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Nasprotnik bo trikratni armenski prvak Ararat Armenija, s katerim ima Celje nekaj neporavnanih računov. Več Marko Cerman.
21: Pred 6 leti so današnji gostitelji četo Dušana Kosiča izločili iz Evrope, od takrat pa so Celjani zbrali 2 prvenstvena in 1 pokalni naslov ter nabrali ogromno evropskih izkušenj. Slovenski prvaki so papirnati favoriti, zmaga na 2 tekmah bi že pomenila zagotovitev igranja vsaj v Evropski ligi, sanje v Ligi prvakov pa lahko uresničijo, če bodo na naslednjih 2 obračunih boljši še od zmagovalca tekem med bratislavskim Slovanom in švedskim Mjelbijem, a najprej treba preživeti vročino in neugodnega tekmeca v Erevanu ter v domovino prinesti čim ugodnejši izid pred torkovo povratno tekmo v Celju. Varovanci trenerja Vitorja Kampeloša niso blesteli proti albanski Egnatiji, na zadnji prvenstveni tekmi proti Mariboru pa predvsem v drugem polčasu pokazali igro, ki bi naj bila približek evropski ravni. Igralec Celja Rudi Požek Vancaš.
22: Mislim pa, da smo mi zmožni odigrati taka 2 polčasa, tako da upam, da s to tekmo to pokažemo in končno, da nam uspe že od prve minute igrati tako, kot znamo. Vemo, kaj nas čaka, prvaki so svoje države, tako da je sigurno organizirana dobra ekipa. Mi pa vemo, če smo zmožni.
21: Tekma med armenskim in slovenskim prvakom se bo v Erevanu začela ob 18. uri.
5: Slovenske odbojkarice se bodo prihodnje leto prvič v zgodovini merile v elitni ligi narodov. Odločitev o razširitvi lige na 19 reprezentanc in vključitvi Rusije je Mednarodna odbojkarska zveza sprejela danes in z odločitvijo močno razveselila slovenski tabor. Nina Smole.
23: Slovenke so si z 2. mestom v Evropski ligi že nekoliko otežile situacijo na svetovni lestvici, na kateri zasedajo 19. mesto. To jim po vseh pravilih sicer prinaša mesto med elito v prihodnji sezoni, a je Mednarodna zveza zdaj očitno tudi na tekmovanja vrnila Rusijo, ki je zdaj na 9. mestu. S tem se je porajalo vprašanje, katera od ekip bo lahko igrala prihodnje leto, rešitev pa je zveza preprosto našla v razširitvi lige na dodatno državo. Vsi zapleti in preračunavanja pa nikakor ne zmanjšajo veselja ob novem uspehu slovenskih odbojkaric, razlaga kapetanka Saša Planinšec.
24: Neverjetni občutki, v bistvu, če me vprašaš 10 let nazaj, si ne bi niti upala sanjati. V zadnjih letih smo ugotovile, da imamo to kvaliteto, dobivamo na samozavesti in res ta ena potrditev, ki je zdaj prišla iz strani FFVB-a, je nekaj neverjetnega in mislim, da je res zgodovinski moment.
23: Slovenija bo v prihodnji sezoni zdaj 1 od 14 držav, ki bo imela v Ligi narodov predstavnika tako v ženski kot moški konkurenci. Pri moških je letos izpadla Kanada, poleg Rusije jo bo naslednje leto nadomestila Finska.
5: Začetek avgusta je tradicionalni termin skupnih priprav judoistov v Izoli. Udeležili so se jih številni olimpijci in nosilci medalj z največjih tekmovanj, obenem je prisotna tudi najboljša slovenska garnitura bork in borcev na tatamijih. Obiskal jih je Dare Rupar.
17: Skoraj 400 borcev v kimonih se v teh vročih dneh na obali dvakrat dnevno trudi v dvorani Livade, ki je zdaj domovanje judoistov na tradicionalnih pripravah, ki potekajo že 30 letja in pol. Tu sta najboljši reprezentanci Italije in Nemčije ter moška vrsta Moldavije in seveda posamezniki, ki so že stali tudi na najvišji stopnici največjih tekmovanj v panogi, ki je slovenskemu športu prinesla največ uspeha na olimpijskih igrah. V trenažnem procesu sta tudi obe slovenski osmoljenki tega leta, Kaji, Kajzer in Šuster, ki se že lep čas borita predvsem s poškodbami. Prvo slovensko ime v tem trenutku, Metka Lobnik, je imela podobne težave. O svojem zdravstvenem stanju pa je Mariborčanka povedala.
3: Kot vrhunskem športniku, ki so skozi treniraš, težko rečeš, da si kdaj 100% ok, vedno so neke malenkosti, ki te tiščijo, ampak zaenkrat lahko potrgam po lesu, ni neke večjega, da bi oviralo nek proces treningov, tako da ok.
17: V svoji kategoriji je Lobnik trenutno celo tretja na svetu. Najbolje med našimi je začela tudi z zbiranjem točk za Los Angeles. Odločila se je tudi za nastop na sredozemskih igrah konec meseca v Italiji. Osrednji izziv jeseni pa bo svetovno prvenstvo v Bakuju v oktobru.
5: Najboljše kolesarke dirko po Franciji nadaljujejo s posamično vožnjo na čas. Slovenska predstavnica Urška Žigart ima nekaj težav z boleznjo, vendar si želi do končnega cilja v Nici. Njena kapetanka Kim Lecourt Pienaar je na skupnem drugem mestu.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.

Prvi program Radia Slovenija je z vami 16 in 15 minut je ura. Prav kmalu preverimo aktualne vremenske podatke, potem pa ob 16.30 o zbiranju knjig za otroke.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 16. Ljubljana jasno 38 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 15 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 36, piha zahodnik 18 km na uro. Slovenj Gradec jasno 36. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 37, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Murska Sobota jasno 37, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Novo mesto jasno 38. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 39, piha vzhodnik 19 km na uro. Na Listi je jasno in 33 stopinj Celzija. Postojna jasno 34, piha zahodnik 18 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 34. Bil je pri Novi Gorici jasno 36, piha jugozahodnik 11 km na uro. Na Kredarici je pretežno jasno in 19 stopinj Celzija, piha severozahodnik 14 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 33, letališče Lesce 36, piha vzhodnik 13 km na uro, Rudno polje 28, Krvavec 24, Jezersko 32, Rogla 26, piha južni veter 14 km na uro, Ravno na Koroškem 37, piha vzhodnik 11 km na uro. Velenje in Hrastnik prav tako 37, Celje 39, piha zahodnik 12 km na uro. Maribor 37, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Krajinski park Goričko in Kočevje 35, Ptuj 38, Krško prav tako 38, piha vzhodnik 13 km na uro. Črnomelj 39, Ilirska Bistrica 34, Koper 30, piha zahodnik 14 km na uro. Dolenje pri Adolščini in park Škocjanske jame 37, na Voglu pa je 25 stopinj Celzija.

Definitivno bomo ostali na Koroškem še naslednjih 24 tur, kajti jutri imamo v Bosi Dami še enkrat tale žur, če slučajno danes ni kaj uspelo, da bo jutri sigurno. In za jutri vam obljubljamo poseben nočni podaljšek do pozno zjutraj, čisto zares.

0: Popovdne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: Po družbenih omrežjih se širi pozitiven poziv, ki ga bomo na prvem programu Radia Slovenija v prihodnjih minutah še okrepili. Ste morda že slišali za knjižnico v čakalnici urgence? Ne gre za običajno knjižnico, ampak za projekt s kar 51 lokacijami, ki ga je pred približno 6 leti vzpostavila Barbara Miklošič. Na policah je te dni zmanjkalo knjig za otroke, ki jih mali bolniki vzamejo, ko čakajo na pregled oziroma poseg. Da velja pomagati in otroške knjige pripeljati na ljubljansko urgenco, prikimava tudi kolega Luka Bregar. Morajo biti knjige nove, kdaj in kje jih lahko oddamo, o tem v prispevku.
2: Začelo se je z idejo, knjižnico za čakajoče bolnike in svojce. Na prvi polički je Barbara Miklošič pred približno 6 leti dodala prvih 17 knjig.
3: Ja, že mečkam pred covidom pravzaprav smo začeli, ampak je covid pač, kako ne rečem, poskrbel za to, da smo seveda zaradi higijenskih razlogov knjige žanco mogli pospraviti začasno.
2: Gospa Miklošič še vedno pozorno skrbi, da vse knjige, ki jih prinesejo sodelavci v Ljubljanskem kliničnem centru ter preostali, ki vidijo poziv na družbenih omrežjih in v medijih, najdejo mesto v karanteni, nato pa v pravi obliki razkužene na policah počakajo na male in velike bralce. S tem po svoje udejanja svojo diplomsko nalogo na temo učinek branja knjig na paciente med čakanjem na zdravstveno obravnavo na urgenci kliničnega centra v Ljubljani.
3: To je v bistvu bil povod, da sem se, kako ne rečem, zbrcala v to smer. Drugače sem pač kot zdravstvena administratorka v preteklosti delala velik časa, preživela na sprejem na Mokančku in sem v bistvu opazovala, kaj ljudje med tem, ko čakajo, počnejo. Jaz sem zelo velika ljubiteljica knjig, veliko preberem, rada imam knjige in se mi zdi, da je knjiga boljša izbira kot pa telefoni, tablice in podobne naprave, zato sem v bistvu hotela poskrbeti, da se tudi knjižna kultura na ta način mečkan razširi.
2: Projekt Knjižnica v čakalnici urgence, ki je kot knjigobežnica, v kateri si torej knjigo izposodite, lahko jo nato obdržite ali zamenjate za drugo, je v 6 letih delovanja dobil krila, veliko bralk in bralcev ter še več podpornic in podpornikov v največji slovenski bolnišnici in izven nje.
3: Knjižnica kot taka je nastala res v čakalnici urgence z dvema poličkama, ker se je pač ta projekt zelo dober prijel, v bistvu nad pričakovanji prijel, so me kontaktirali še drugi po kliničnem centru, izven kliničnega centra, tako da kamorkoli si želijo knjige ali pa včasih poskrbim tudi za omare, ker se veste, sredstva so omejena, kamorkoli pač želijo, pač jaz lahko pomagam in tudi z veseljem pomagam. Tako da ja, trenutno je knjig na 51 lokacijah.
2: Gre za veliko logistike, prevozov, sortiranja in preostalega dela, ki ga Barbara Miklošič opravlja prostovoljno, torej ob svojem rednem delu informatičarke v Ljubljanskem kliničnem centru. Čeprav so dobrodošle tudi igrače, sogovornica poudarja predvsem prošnjo po knjigah in revijah za otroke.
3: Knjige za otroke so zdaj le čist pošle. Meni je sicer to tudi pozitivna stvar, ker to pomeni, da otroci berejo in dejansko knjige tudi odnesejo domov. Bodi si za spomin, bodi si, da ga jo bojo prebrali kasneje ali pa podarili, kar je tudi pravzaprav namena. Ampak ja, kogarkoli prosim za pomoč, se vedno odzove, socialna omrežja so sicer zato najboljša, se ve. Tako da ja, knjig zdaj le res primankuje in najbolj žalostno je, da v bistvu otroci nimajo knjig, da berejo med tem, ko čakajo na preiskavo ali pa kukarkoli.
2: Če imate torej doma otroške knjige, jih lahko pripeljete do Ljubljanske urgence oziroma na družbenih omrežjih najdete Barbaro Miklošič in se dogovorite za dostavo.
3: Knjige ne rabijo biti nove, prosila bi samo, da so res lepo ohranjene, ne strgane, ne umazane, donira jih lahko pravzaprav kdorkoli, jaz apeliram na starše, da pospravijo, ker vem, da se skriva marsikakšen zakladek police, tako da knjige lahko dostavijo na urgenco. Jaz sem v dopoldanskem času zaposlena tukaj, tako da jih z veseljem prevzamem, lahko me najdejo tudi na socialnih omrežjih, pa mi pišejo, pa se točno dogovorimo. Lahko jih pa tako, kot sem rekla, 24 ur na dan, pripeljejo do urgence, pa pol jaz poskrbim, da se varno spravijo, da so v karanteni in pridejo na prave naslove in končno na prave, v prave rokice.
2: Če strnemo, otroške knjige, rabljene in nove, so dobrodošle na ljubljanski urgenci. Če jih boste pripeljali, lahko varnostniku poveste, da imate knjige za knjižnico in vas bodo usmerili. Hvala že vnaprej, ker boste pomagali nadaljevati delo knjižnice za čakajoče bolnike in svojce. Ob svoji ustanovitvi je bila prva v Evropi, zdaj pa jih je zraslo še nekaj. Dobri zgledi torej vlečejo in kot za konec še poudarja Barbara Miklošič, je knjiga odličen obliž.
3: Zaradi tega, ker v bistvu potolaži, zapeljete v nek svet, kjer mogoče za trenutek ali pa par trenutkov pozabiš, kje si, kaj te čaka, kakšna preiskava je pred tabo. Tako da jaz mislim, da knjige so več kot dobrodošle v vseh zdravstvenih ustanovah in v končni fazi vse posod v življenju, ker smo postali, jaz temu rečem, čist preveč instant družba in tist von po knjigi in tist občutek šelestenja, to je to, kar nam manjka.
1: Če ste preslišali, pobudnica projekta Knjižnica v čakalnici Urgence je Barbara Miklošič, ki jo lahko poiščete na družbenih omrežjih. Za podrobnosti in pa usklajevanje o dostavi knjig za otroke, da bo malim bolnikom čas med zdravniki hitreje minil tudi v teh vročih dneh. K širjenju bralne kulture, torej ne samo k spodbujanju, da podarite otroške knjige, pa skrbi tudi prvi program Radia Slovenija vsako soboto ob 14.30. z oddajo Sobotno branje, v poletnem času pa ob 8.30 z oddajo Sedma stran.
4: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing.
5: Working for the man.
4: Nice.
5: Every night and
4: easy.
5: Day.
4: We always
5: but
4: do it.
5: I never lost
4: nice.
5: One minute
4: and
5: of
4: rough.
5: Sleep. And
4: but we're going to take the beginning of this song.
5: The thing might
4: and do it
5: been.
4: Easy.
5: Big wheel keep
4: but then we're going to do the finish.
5: Turning.
4: Rough.
5: Proud Mary.
4: It's the way we
5: keep
4: do.
5: On burning.
4: Proud Mary.

Zdaj bomo naš program malce zavrteli nazaj in povedala vam bom, kaj, o čem vse smo govorili danes v oddaji Intelekta. Smo govorili o spremembah v Ljubljani, ki so izjemno vplivale na vidnost zlorabe prepovedanih drog. V torkovem kontaktu smo vas tokrat vprašali, kakšna je kolesarska kultura in kolesarska infrastruktura pri nas. Potem pa smo se ob 14.30 pogovarjali z dopisnico Metko Pirc, ki je spremljala dogajanje na Koroškem pred 3 leti, ko je Slovenija doživela največjo ujmo v svoji zgodovini. Kaj vas čaka v nadaljevanju, pa takoj po tejle.

Še 12 minut je ostalo do 17. in po 17. bo na sporedu oddaja Studio ob 17. v kateri bomo govorili o vplivih pametnih telefonov, družbenih omrežij ter drugih digitalnih vsebin na odraščanje in razvoj otrok in mladostnikov, pa tudi o pasteh in priložnostih sveta, ki ga mladi s seboj nosijo v žepu, o tem strokovnjaki z različnih področij in pa tudi z mladimi.

Torkovo popovdne na prvem smo za vas oblikovali glasbena urednica Anja Rupel, tonski mojster Matic Ferlan, napovedovalka Eva Lungika Marušič in Jana Bajžel. Želimo, da ostanete v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.

prvi otrok, prvi dih, prvi zvok, prvi stik, prvi poljub.

0: čudilo. Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Ura je 17.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Z klinike za nevrologijo Mariborskega kliničnega centra poročajo o nepravilnostih pri organizaciji dela v ambulanti za elektromiografijo. Medicinske sestre so v anonimnem pismu opozorile na sum spornega evidentiranja pacientov ter veliko razliko med rednim in dodatnim programom preiskav. Navajajo, da v 8 urah rednega dela skrbijo do 15 bolnikov, v pol krajšem času dodatnega popodanskega programa pa 30, kar kaže na sum negospodarne rabe javnega denarja. Nekateri pacienti dodatnega programa naj bi bili obravnavani v rednem delovnem času, v vodstvu kliničnega centra zapisa ne komentirajo, se informacije preverjajo. Ministrstvo za zdravje zahteva pojasnila, sprožen je inšpekcijski postopek. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kassem je danes izrazil prepričanje, da bodo neposredna pogajanja med Libanonom in Izraelom, katerih nov krog se začenja danes v Rimu, prinesla le sramoto, ponižanje in ponavljajoče kompromise. Kritičen je bil do libanonskega predsednika Josefa Auna, obtožil ga je, da spodbuja razdor, namesto da bi deloval kot arbiter in združevalna osebnost. Več 100 gasilcev se ob pomoči letal za gašenje peti dan bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice. Požari so se davi umirili, vendar gasilci ostajajo pozorni, saj bi višje temperature lahko znova razvnele plamene. Danes gasijo na območju blizu Pshathe, obmorskega letovišča zahodno od Aten. Po prvih ocenah je požar uničil več kot 13 tisoč hektarjev površin v Atiki in sosednji Beociji. Poškodovane so tako nepremičnine kot pridelki. Mariborski policisti so bili sinoč obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Za zdaj ugotavljajo, odkot se je snov izlila, preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Po prvih ugotovitvah je nastala večja gmotna škoda. Prostovoljno gasilsko društvo Podova je na družbenih omrežjih sporočilo, da je onesnaženje več ribnikov in gojitvenih ribnikov

0: Slovenský klinický center. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, v hribih nekaj ploh in neviht, jutranje temperature 15 do 21, dnevne 33 do 38, četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne nekaj ploh in neviht, v petek oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Opozorilo, v večjem delu države bo po nižinah velika toplotna obremenitev in velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem pa zelo velika. Podatki o prometu na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi, cesta Žirovnica-Hrušica je na cesti Železarje v Nesenicah zaprta, na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je promet ovenan pri vrhu nad Želimljami, proti Ljubljani je zaprta cesta na Škofljici pri Trgovini. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas, na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. 17 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Osnovnošolci in dijaki so na polovici poletnih počitnic. Na voljo imajo več časa za druženje z vrstniki in dejavnosti, za katere med šolskim letom zmanjka priložnosti, na druženje, tudi na preživljanje prostega časa, danes pomembno vplivajo digitalne tehnologije. Mladi so vse bolj priklenjeni pred zaslone, preživljanje prostega časa so iz resničnega sveta preselili v digitalnega. V tokratnem studiju ob 17. vnovič o vplivih pametnih telefonov, družbenih omrežij ter drugih digitalnih vsebin na odraščanje in razvoj otrok in mladostnikov. O pasteh in priložnostih sveta, ki ga mladi s seboj nosijo v žepu, strokovnjaki z različnih področij in z mladimi.

0: Studio ob 17.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan želim, Žiga Fabijan. Živimo v času, ko smo vse bolj priklenjeni pred zaslone. Mladi niso nobena izjema. Prav nasprotno, okolje, v katerem odraščajo, jih spodbuja ali celo sili v to, da se iz realnega sveta preselijo v digitalnega. Ta sicer ponuja mnogo dobrega, omogoča učenje, ustvarjanje, druženje, igro. Je prostor, kjer se otroci in mladostniki lahko izražajo. A hkrati skriva tudi pasti, ki so mladim še toliko bolj nevarne, saj težje prepoznajo tveganje. Kako torej ustvariti digitalno okolje, ki bo za mlade varno? Na to vprašanje so skušali odgovoriti udeleženci posveta z naslovom Digitalno okolje in pravice otrok med novimi priložnostmi in tveganji. V organizaciji Varuhinje človekovih pravic in državnega sveta je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine potekal v drugem domu slovenskega parlamenta. V oddaji besedo uvodoma predajamo mladim. Ana Prelec je devetošolka, ki tako kot večina njenih vrstnikov družbena omrežja uporablja za vsakodnevno komunikacijo.
2: Meni osebno omogoča dejansko komunikacijo z prijatelji zaradi tega, ker večina mojih prijateljev nima plačano, da lahko kličejo prek telefona ali pa pošiljajo SMS-e in tudi ne živim v kraju, kamer bi lahko šla peš do prijatelja in se z njim druža, pač se rabim zmen prek socialnih omrežjev in da me starši tudi peljejo. Pač omogočajo mi, da preživljam svoj prosti čas malo, da se sprostim, naprimer, a pa da se, naprimer, več malo dam misli dol z učenja in stresa, ko mi ga predstavlja šola.
1: Nič kaj drugače ni v srednji šoli, pravi gimnazika Brina Namurš.
3: Ker pač, ko smo enkrat navajeni tega načina, je težko, ker naenkrat se ne več tako pogovarjati. Ampak se mi zdi, da to v gimnaziji preraste še na nek višji nivo, mogoče ni več to samo druženje s prijatelji, ampak sploh opažam pri vrstnikih je kakšno to spletno zmenkarjanje ali neko napol flirtanje z neznanimi ljudmi z interneta, ki jih še niso nikoli v življenju videli. In mogoče iz tega postane to še v bistvu, ne glede to, da smo pametnejši, je pa hkrati tudi še malo bolj nevarno, ker mogoče znamo bolj tuj jezik, pa se še s kakšnimi ljudmi iz tujine pogovarjamo, ki jih pa res še v življenju nismo videli. In se na ta način v bistvu nadaljuje ta uporaba socialnih omrežij.
1: Tako devetošolka Ana kot osmošolka Ivana Klemenčič opažata, da so zapisi na družbenih omrežjih pogosto nesramni.

0: veliko je žalitev in sovražnosti.
1: Ja, pač prek socialnih omrežij se definitivno širijo veliko teh slabih sporočil ali pa kakšnih trendov, ki zelo slabo vplivajo na družbo. Tudi dosti ljudi je zelo nesramnih prek socialnih omrežij, naprimer prek komentarjev, pa ne samo mladi, tudi pač odrasli, ker jim je lažje, pač se skrivajo za nekim profilom na nekem socialnem omrežju, kakor da pač povejo obraz.
2: Ja, se definitivno opaža, sploh mislim, mogoče ne glih na naši šoli, ki je tako zelo majhna šola, ampak na teh večjih šolah, ko vidim, ko scrollaš recimo po TikToku ali pa kjerih drugih socialnih omrežjih, veliko se pojavlja profilov, tračanje ne vem kaj, šimfanje ne vem kaj. In zelo veliko vidim, da med pač sovrstnikov piše eden, drugo drugem pišejo, kak se ne mara, ampak v bistvu v resnici si pa ne upajo sploh povedati v obraz tega, zato pač se skrivajo za tem recimo anonimnimi prijavami na te profile. In to se mi zelo ne zdi v redu, sploh, da to delamo anonimno. Če ti nekaj ni všeč o neki osebi, povej v obraz in se probi ta zmen glede tega, ne pa da se skrivajo za temi sporočili na socialnih omrežjih in jih zlorabljaš v bistvu na tej točki.
0: Porast medvrstniškega nasilja zaznavajo tudi pri dijaški organizaciji. Občutek, da stanje ni rožnato, je, kot pove Mark Dragaš, podkrepila anketa, ki so jo izvedli med srednješolci.
3: Veliko več se opaz in veliko več primerov je, da se nasilje izvaja preko sporočil, a ne? Preko spletkarn različnih. In smo mi tudi že opozarjali in pisali tudi na pristojne ministrstva, da bi nekako na šolah zmanjšali možnost uporabe telefonov. Zdaj vemo, da na osnovni šoli je ta ukrep že bil sprejet, ne? Da se v bistvu osebne telefone ne sme nositi v šoli oziroma se jih ne sme uporabljati in bi v bistvu mi želeli enako ukrep prenesti tudi na srednjo šolo, a ne? Ker je zagotovo je več problemnih otrok oziroma otrok, ki se ne znajo spopadati z nasiljem, so v teh letih jih je več na srednji šoli. Tako da je to eden od večjih problemov, ki ga opažamo.
0: Če je spletnega nasilja oziroma nasilja nasploh več, potem ne moremo biti presenečeni nad številnimi duševnimi stiskami mladih, pa poudarja Tanita Čamđić, podpredsednica Mladinskega sveta za mladinsko delo in neformalno izobraževanje.
4: Zagotovo so te stvari, mislim, grejo z roko v roki, seveda za različne, mislim, in tesnobo in ostale čustvene stiske, ki se pri mladih dogajajo, je tu tudi en od dejavnikov, je pa zagotovo pač nasilje do širše samo nekega spletnega nasilja, cyberbullyinga, nek termin, ki ga zdaj doskrat uporabljamo. Tudi Mladinski svet dela ogromno na zagovorništvu tega, hkrati tudi ogromno sodelujemo s pristojnimi ministrstvi in pa pokrivamo hkrati tudi različne organizacije, ki se pa pravzaprav s temi stvarmi neposredno tudi ukvarjajo. Ne? Se pravi, v mladinskem sektorju se od mladinskih centrov do ostalih nevladnih mladinskih organizacij je to ena pogosta tematika, o kateri se pogovarjamo, čustvene stiske in tudi ozaveščamo in spodbujamo ravno to odgovornost. Prej smo se pogovarjali, kdo je v tem celotnem pogovoru oziroma pri tej tematiki odgovorenja, zagotovo smo vsi, ne? Tudi mladi smo odgovorni za stvari, ki se dogajajo, tudi mladi smo sami odgovorni, ne vem, čista primer, da se prijavimo anonimno in v bistvu pošiljamo ta žaljiva sporočila brez nekega zavedanja, kako lahko vpliva na sočloveka, kako lahko vpliva ne nazadnje na nas in kako mi to dojemamo in mogoče premalo krat razmišljamo, kako bi se mi počutili, če bi bili v tistih čevljih.
0: Pa se mladi zavedajo nevarnosti, ki jim pretijo na spletu? Da in ne, meni Brina.
5: Se mi zdi, da v teoriji, ko nam govorijo, vsi se zavedamo tega, ne govori z neznanci, ne pošilja svojih slik pa to, ampak se mi zdi, da pa mogoče, ko pride do konkretnega primera, se pa nikomor ne zdi, da bi to lahko dejansko preraslo v nekaj nevarnega. Vsakmu se tistemu individualnemu primeru zdi, da ne, to se ne more meni zgoditi in jaz ne bom žrtev tega, ker jaz bom ravnal drugače ali pa jaz, ne vem, znam drugače in se nam mogoče v teoriji se nam zdi smiselno, ampak pa ko prije pa do dejanskega našega primera, pa pogosto ne prepoznamo tega.
0: Tanita Čamđić iz Mladinskega sveta opozarja, da mladi pri uporabi digitalnih tehnologij ostajajo prepuščeni sami sebi. Premišljeno obnašanje na spletu namreč še zdaleč ni samoumevno.
4: Ja, jaz mislim, da za to našo generacijo, generacija Z in vse, ki prihajajo za nami, se mi zdi, da je nekako splošno pričakovanje, da mi, ki smo rojeni že s pametnimi telefoni in z vso to tehnologijo, da bomo seveda vse to znali uporabljati, sej do neke mere je tu res, ampak to še ne pomeni, da znamo kritično presojati vsebine, da imamo digitalne kompetence, razvite digitalne kompetence, ki nam pomagajo konec koncu pri presojanju, katera vsebina je primerna in katera ne. Uporaba, sama tehnična uporaba je sam, mislim, da en od petih segmentov digitalnih kompetenc oziroma opredelitve digitalne kompetence, glede se ogromno stvari še vedno spregleda. Ne? Ja, mogoče imamo, smo mičkano v prednosti, ker so nam te stvari mogoče malo bolj znane, ampak na koncu dneva, ko pridemo in se pogovarjamo o neki varni uporabi, ko se pogovarjamo o presojanju vsebine, pa mladi tukaj vseeno nimamo toliko znanja, toliko izkušenj, kritično mišljenje vsi vemo, da pride konec koncev skozi razvoj, človek se ne rodi s kritičnim mišljenjem, tako da ja, to je v bistvu pač ena stvar, ki jo je zelo treba poudarjati in tukaj je spet odgovornost na vseh. Ne? Se pravi in na starših in neki primarni vzgoj, ki jo imaš v družini, pa hkrati tudi odgovornost izobraževalnega sistema in pa ne nazadnje tudi družbe na splošno.
0: Vendar pa je stanje v družbi trenutno tako, da imajo organi pregona zaradi spletnih kaznivih dejanj, žrtve katerih so otroci in mladostniki, polne roke dela. Tako slabo še ni bilo, pravi Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na generalni policijski upravi.
6: Kot kriminalist, ki se pač ukvarjam že 15 let z internetom in z nasiljem nad otroki, moram najprej povedati, da moje možgani so mogoče malo bolj temni, pa nisem negativen, sem pa že dobil dostikrat kritiko tudi strani javnosti ali pa strani ostalih strokovnjakov, da sem zelo negativen, pa nisem negativen, samo pač govorim, opozarjam o tem, s čemer se mi ukvarjamo in to je, da so otroci ogroženi na internetu in v bistvu to, kar jaz vidim, se seveda ne da izbrisati, ampak vam lahko povem, da tako grozne stvari, ki se dogaja na internetu, je res pač čas, da nekaj naredimo. In jaz sem mnenja seveda, da ni vsa krivda na ponudnikih, ni vsa krivda na starših, ni vsa krivda na strokovnjakih. En del krivde nosi vsak in en del pač odgovornosti bi mogel vsak prinesti, da bi v bistvu otroci brskali oziroma uporabljali internet za dobro in da ne bi bili na internetu ogroženi. Moje mnenje je, da situacija trenutno res ni dobra, ni zdrava za naše otroke, predvsem, če na eni strani pogledamo, da otroci o izkušnjah na spletu ne spregovorijo, zaradi tega, ker je to toliko nasilja, toliko intimnih fotografij se deli, da je to že nekaj običajnega. Danes, če se pogovarjate, se dosti pogovarjam tudi z mladimi in otroki in na danes, če se pogovarjate recimo z 20 let starimi puncami, kako so, ki so že sve odraščale s pametnimi odpravami in kaj, kako so funkcionirali pač mladi kot dekleta ali pa fanti in vam bodo povedali, da se komunikacija začne z dick piki, se pravi z slikami penisov, zaradi tega, ker je to nekaj običajnega že za otroke. Se pravi, spolnost so prenesli v virtualno okolje, kjer je seveda zelo lahka, zaradi tega, ker ni treba osebno komunicirati, ampak to je komunikacija. Ne? Če bi jaz strogo gledal skozi našo kazensko zakonodajo, je vsak otrok, ki ima pred 15 leti starosti pametno napravo žrtvo kaznivega dejanja, ker naša zakonodaja govori, da je treba, da je prepovedano predvajati pornografske in seksualne vsebine otrokom mlajšim od 15 let. In vsak otrok mlajši od 15 let, ki ima neomejen dostop do interneta, se pravi, to je 99% otrok, je lahko žrtvo tega kaznivega dejanja zaradi tega, ker večinoma nimajo vpliva na to, kaj bojo videli, nekateri pa seveda dostopajo tudi do pornografskih vsebin, ker je treba seveda pritisniti samo, da ste starejši od 18 let. Se pravi, veliko stvari. Govorimo se pravi o neprimerni vsebini in potem še cel spektr kaznivih dejanj, ki, pri katerih odrasli moški ali pa sovrstniki uporabljajo splet za to, da nagovarjajo otroke, da jih izsiljujejo, Vam lahko povem, ne bom vsega danes govoril, zaradi tega, ker vam ne želim očrniti možganov, ampak 15 let se že ukvarjamo s kolegi z spletnimi zlorabami in nasiljem, tako hudo, kot je danes še ni bilo. Vsak dan vidim nove stvari, pa verjemte, da sem že mrskaj hudega videl, pa tudi mene šokirajo, kako grozne stvari se dogajajo, ampak večina kaznivih dejanj storijo sovrstniki in teh najhujših kaznivih dejanj. In internet je predvsem škodljiv zaradi tega, ker, ker doprinaša normalizacijo nasilja. Bodi se to intimni posnetki ali pa hujše oblike nasilja. Neverjetno, kako hitro pri nekem otroku, ki sicer mogoče je bolj dovzeten, ker nima socialnega kroga v fizičnem okolju, se umika, želi biti sprejet, ker je to pomembno v odraščanju in bo naredil mrskej za to, da bo sprejet.
0: Da so mladi v želji, da so sprejeti, pravzaprav potisnjeni v digitalni svet, potrjuje tudi Ajda Petek, komunikologinja in sodelavka točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si.
7: In kar jih pravzaprav vleče, je vrstniški pritisk oziroma vrstniški vzor. Se pravi, želijo biti del tega, kjer so njihovi vrstniki. Ne? To je to. In to je, mislim, da se povezuje tudi 100 evro barometer raziskava. Se pravi, da imajo pozitivno izkušnjo. Pozitivno je to, da so povezani s svojimi vrstniki. In zato se prijavijo, čeprav vejo mogoče nekateri tudi, da ni namenjeno njihovi starosti in da so neprimerne vsebine, ampak grejo na te platforme, ker ne želijo biti izključeni. In nekako potem dojemajo vse to, kar se jim tam dogaja, kot normalno, ne? To je ta normalizacija, ki se potem dogaja, tako to, kar tam je, to moram sprejeti, če želim biti gor. Nimajo občutka, da lahko neki veliko vplivajo, tudi zelo malo prijavljajo ali pa celo ne vejo, kako prijaviti recimo neke neprimerne vsebine in kontakte. Dik piki, ki jih je gospod Takavac omenil, so tudi sprejeti kot nekaj normalnega, pač zbrišeš in greš svojim življenjem naprej. Tako da ta normalizacija teh pravzaprav nezakonitih vsebin kontaktov, tudi kontakti neznancev, nagovarjanje k slačenju in tako naprej, vse to nekako sprejemajo kot del tega sveta in se moraš nekako na to navaditi.
0: Osnovnošolka Ivana pri sošolcih, ki še nimajo svojega pametnega telefona, sicer ne opaža, da bi se zaradi tega čutili izločene.
2: Lahko povem na primeru mojih sošolcev. Ene dva ali tri moji sošolci, oni še nimajo telefona in se meni zdi, da vsaj v našem razredu, ker sem že omenila manjša šola, manjši razred, smo malo bolj povezani vsi med sabo, da tega peer pressure-a ni. Med nami, mislim, še zmer se družijo prek nekih drugih igr, to sem zasledila, ampak te učenci ne čutijo potrebne, da dobijo telefon sem zato, ker ga imamo vsi ostali. Mogoče želijo telefon iz kakega druga razloga, ampak prav zaradi tega peer pressure-a se mi zdi, da se ne pojavlja.
0: Iztekajoče šolsko leto je bilo prvo, ko je bila uporaba telefonov med poukom prepovedana v vseh osnovnih šolah pri nas. V srednjih šolah take prepovedi ni. A ne le v šolskem, temveč tudi v domačem okolju telefon lahko služi kot distraktor, pojasni Brina.
5: Se pač res pozna ta problem, sploh pri tistih, ki pač več uporabljajo telefone, so res težave s koncentracijo, težko se je usedeti dol pa se zbrati za test. Ne vem, že sama se zavedam tega, da mi telefon škodi, pa ga mogoče odnesem v drugo sobo, ampak me še zmer včasih matra, ali pa sploh ga nočem zares pogledati, pa se kar znajdem, pa odprem, pa mini ena ura. In če se pa sploh ne zavedamo tega, da nam ti telefoni jemljajo toliko časa, pa res minijo 4-5 ur, preden smo mi odprli prvo stran zvezka in pol se je res težko en dan pred testom naučiti vse in potem ne spimo in pol se problemi samo še nalagajo in zato, da bi bežimo od teh problemov, spet vzamemo telefon, zato, da nekako prikrijemo to, koliko nam je težko, ker je lažje pač gledati življenje nekoga drugega ali pa nekje, kjer je vse v redu. In se sam vrtimo v tem začaranem krogu in v gimnazijah je pač manj nadzora s strani staršev tudi, ker so pač otroci starejši, ne, in jim nočijo starši omejevati te svobode. In je zato potem še veliko več na nas samih, da bomo res sami sebe kontrolirali, koliko časa bomo na telefonu. Ampak to je res težko, ko nas vse tiste barve pa zvoki pa vse nas vleče v ta telefon. Tako da v bistvu na gimnaziji po mojem še večji problem s tem, kot v osnovnih šolah.
0: Danes se že soočamo s konkretnimi posledicami prekomerne izpostavljenosti digitalnim tehnologijam, pravi Marijana Kolenko. Učenci so čustveno otopeli, njihove kognitivne sposobnosti iz generacije v generacijo upadajo. Manjka jim kritične presoje, našteva ravnateljica celjske osnovne šole Lava.
8: Otroci več ne zaznavajo ne sebe, ne svojih početij, ne svojega okolja in zato je tudi toliko težav v skupnostih. Pomeni, ne zaznavajo ne sebe in ne sošolcev in je z tega vidika že v prvi triadi velika težava. Potem seveda absolutna čustvena stanja. Mi se nikoli v praksi, jaz sem dolga desetletja, zdaj že lahko rečem, ko sem učila, ko sem bila v svetovalni službi, prečesala sem šolstvo po dolgem in počes, nikoli nismo srečevali s tako zelo veliko različnimi negativnimi čustvenimi stani, kot se danes srečujemo, seveda mi, ki delamo z otroki in ki gledamo te otroke, kakšni so njihovi odzivi. Pomeni, da je vpliv na čustveno področje otrok izjemno, izjemno močen. Torej pomeni, da je na tem področju temeljni problem, kako otroke zdaj dejansko pripraviti do tega, da bodo začeli zdravo razpoznavati čustva in se seveda tudi krepiti v tej smeri. Je pa to v odzivanju seveda v teh negativnih pojavih, ki se zgodijo od nasilnih ravnanj naprej. Izpostavljam izjemen upad kognitivnih sposobnosti mladih. Namreč ne vem, koliko se mi tega zavedamo, ampak dejansko te mlade generacije imajo tukaj zelo velik primankljaj in ko se pogovarjamo o nizki stopni bralne pismenosti in še česa, imamo praktično že tudi delne odgovore tukaj. Samo toliko, da vemo. Ne ugotavljamo, da mladi niso več sposobni tvorjenja nekih, kaj sem zahtevnejših ali vsebinskih tekstov, tudi kritične presoje, ko smo je danes slišali. Kako naj kritično presojajo, če v temelju nimajo postavljenih, torej ne temeljnih znanj in tudi dejansko ne utrjenih. Ker namreč neke stvari morajo biti zelo utrjene, če hočemo potem iz tega kaj narediti. Pomeni kognitivne sposobnosti padajo tem generacijam in tukaj se mi zdi, da mora biti naša odgovornost, da moramo to preseči. Seveda tudi dejansko že v preventivi kot taki. Potem zagotovo je ena izmed izjemno velikih posledic izločanje. Jaz bom zelo naravno, seveda jaz govorim, ker pač vsak dan delam z otroki in mi je to pomembno, tudi sama zelo sem pletena v to. Ogromno izločanja se zgodi, seveda ne tukaj v šolskem prostoru. Mi rešujemo, dogaja se nekje druge. V popoldanskem času vse posod na spletu nastajajo resnično hude težave, to je del, ki ga, s katerim se tudi mi srečujemo in otroci so absolutno zbegani in pa seveda umikajo se. Osamljenost izpostavljam. Osamljenost ni samo stvar odraslih. Osamljeni so danes mladi. Ne glede na to, koliko so povezani, koliko ima tehnologija absolutno tudi pozitivnih učinkov. Ne želim zveneti, ne da sem proti temu, niti slučajno, ampak sam toliko, da vemo. Osamljenost pri mladih je danes izjemno velika. To so tudi na otroških parlamentih sami tudi izpostavljali in povedali. Mi smo namreč tudi organizatori enega izmed občinskih otroških parlamentov in moram reči, da tam slišiš resnično stvari iz njihovih ust, ko govorijo in o stiskah, pa tudi o rešitvah. Mladi znajo dati tudi rešitve, pa bi je samo pomembno, da bi odrasli, torej seveda jih slišali in tudi kakšno vzeli za rešitev. Potem seveda nasilje je bilo danes izpostavljeno. Nasilja je zagotovo več, ampak ne fizičnega. Psihičnega, torej tistega od trpinčenja do tudi izražanja, šikaniranja, seveda teptanja po dostojanstvu posameznika. To so stvari, s katerimi se seveda mi srečujemo in se trudimo, da bi odkrili, kaj se pri otrocih dogaja in jim tudi na ta način pomagali. To je nekaj tistih takih najbolj tipičnih pojavov. Če grem še na zdravstveno področje, pa naslednje, mi ugotavljamo zelo velik upad gibalnih spretnosti in povečanje debelosti. Upam, da vemo, da se nam je spet zgodil skoraj da korona. Ne, v tistem času vemo, kaj se nam je zgodilo in smo se potem trudili, da bi dodajali uro športa in še kaj, ne bo nam rešila težav, če ne bomo sistematično in sistemsko pristopili k temu, da bi našli druge rešitve. In pa seveda, če grem še k zdravju, na spanost. To je ta zombi obrazi. Ne vem, če greste. Jaz res vsakeč, ko grem, imamo 500 otrok, vidiš, ko dejansko eni do desetih sploh ne vejo, da so živi, se temu reče. In to so stvari, ki jih mi gledamo res vsak dan. In seveda, ko sem rekla, ki pa še vedno sodimo med, mislim, da tisto zelo varno okolje, ki jim ga šola omogoča, vendar vseh teh posledic mi sami nismo sposobni razreševati in tu bi si želeli, da začenjamo razsodno razmišljati, kaj so lahko prvi koraki, preden razmišljamo mogoče o prepovedih. Mogoče tisto v temelju, kar je ljubezen. Namreč objemi, da vam povem, marsikateri mladi se izogibajo, oni ne prenesejo več dotika. Ampak res, tudi pogleda ne tako naravnost, pomeni, da dobivamo tako, bomo rekli, zelo nesocialno generacijo, kar je pa po moje velika, velika škoda.
0: S podobnimi izkušnjami se srečujemo tudi pri Zvezi prijateljev mladine, pravi predsednica Darja Groznik.
9: Zdaj, kako krmariti med pastmi in možnostmi, tu imamo kot družba, kot starši, kot učitelji, vzgojitelji zelo velike izzive. Povedala bom konkretno, ker smo na pragu počitnic, na pragu letovanj, ki jih organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Mi v času letovanj krmarimo na način, da otroke vključujemo v pestre prostočasne aktivnosti brez telefonov. Torej šport, poleg plavanja, gibanja, tudi čim več takih aktivnosti, da bi otroci sploh videli, da so še mogoče. In to, o čemer naši vzgojitelji govorijo že nekaj let, je dejstvo, da mlade oziroma prvo triado lažje privlečejo v take aktivnosti, jih lažje vključijo, najtežje pa se to zgodi pri otrocih zadnje triade. In tudi ti otroci izražajo največ domotožja. Oni bi šli kar domov, jim je dolg čas, nič jim ni dovolj, da ne naštevam še naprej, kar se tudi dogaja, pa so starši vnaprej seznanjeni s tem, da je to letovanje brez telefonov. Ja, vsak dan dobijo za 10, 15, 20 minut. Niso redki primeri, ko starši otrokom dajo po dva telefona, zakaj? Enega daj vzgojitelju, enega imej pri sebi, da bova midva lahko kontaktirala. Skratka, tudi tukaj se moramo vprašati, ali vemo pravzaprav, kaj počnemo.
0: Pri vprašanju, kdo je torej odgovoren za sedanje stanje, ne moremo mimo staršev. Nekdanja vrhunska plavalka, danes pa psihologinja Sara Isakovič meni, da imajo starši na voljo dovolj informacij o škodljivih vplivih zaslonov, da temu ustrezno prilagodijo vzgojo svojih otrok. Voditi pa morajo tudi z zgledom.
10: Pa da si ne zatiskamo več oči, moja generacija staršev ve. Prejšnje generacije staršev res mogoče niso vedeli in jim je žal. Noben starš, ki z mano, ki pride k meni, še nikoli ni rekel, kaj bi dal, da bi en let prej kupil telefon. Ampak samo reče, kaj bi dal, da bi ga dobil pri 16-ih, pri 18-ih. In mi vsi smo gor zrasli brez pametnih telefonov in vsi smo ok. In če ima flipfon za poklicat, ima pa flipfon za poklicat. Ne rabi pa platform, brez kakršnekoli kontrole, da ga posrka noter, ker se ne more kontrolirati. Se pravi, odgovornost res na celotni skupnosti, na izobraževanju, tudi moramo pa otroke izobraziti, kakor ste lepo rekel, se pravi, ne, kakor zale 16 let ne smeš telefona, kakor ne smeš skočiti v vodo 16 let, kaj pa zdaj? A zdaj pa 16, izvoli, vse najboljše. In za 16. rojstni dan ga vržeš v morje z 10-metrskimi valovi. Se pravi, res opolnomočenje, znanje, usedi se z otrokom, rečem, jaz staršem rečem, skrolejte skupaj, pri 11 letih, razlož mu variabilno nagrado, razloži mi, zakaj se tukaj ustavlja, zakaj ne. Res smo pač edukatori, smo mi starši in imamo nobenega več razloga leta 2026, da nimamo dostop do teh znanj. In zatiskamo si oči prvič, zato ker mi nismo vzorniki, zato ker je nam najlažje, da po celem dnevu službe se usedeš na kavč in skrolaš, ker imaš ne samo družine dosti, celega življenja in službe dosti in svojo nejevoljo seveda potem mi, bežimo stran od svoje nejevolje v svoje ekrane, otrokom filamo risanke in dajemo jim ekrane in ni čuden, da potem otroci tok nastradajo, ker smo mi odgovorni, ta starejši. In prosim res, naj se vsak pogleda ogledalo in si lahko res ponosen nase. Rečeš, tok sem ponosna nase, pred svojim otrokom ne vzamem ven telefona.
0: Sogovorke in sogovorci so se sicer strinjali, da je odgovornost deljena med starši, državo in vzgojno-izobraževalnimi institucijami ter samimi mladimi. Marijana Kolenko.
8: Odgovornost izhaja iz šolskega prostora, odgovornost je seveda najprej pri nas, ker sem pač ravnateljica osnovne šole, na nas, seveda pedagogih, učiteljih in vsi, ki delamo z otroki, to je velika odgovornost. Torej pomeni, da morajo sami poznati, seveda biti digitalno opismeni in poznati tudi vse te pasti, v katere tudi naši otroci padajo. Odgovornost učencev pomeni, da jih moramo podpirati in jih podpiramo na tej poti, da jih ozaveščamo, saj imamo kar kopico izobraževanj in tudi usmerjeno delamo torej pri razvoju digitalnih pismenosti in to že od najmanjših, torej od prvega razreda dalje. Odgovornost staršev. Tu se bom ustavila toliko, veste, kaj so otroci izpostavili tako zelo neposredno in naravnost. Pa so rekli, kako, saj mi bi še, ampak saj so tudi starši ure in ure in ure pripeti na svoje pametne telefone, torej na razno razne platforme, pomeni, da je na tem delu verjetno dela za prihodnost izjemno veliko. Odgovornost je zagotovo v podpornih inštitucijah, ki bi lahko nam nudile podporo v večjem obsegu, torej da bi bilo dostopno tudi za otroke in tudi za starše in pa seveda tudi v končni fazi cela država. Država mora postaviti tudi pravila, kaj pravzaprav na tem področju želimo doseči. Kaj je njihova odgovornost, kaj je odgovornost, ne vem, našega ministrstva, ki seveda na načelni ravni tudi apsolutno podpira, da mi dobro delamo, ampak res, kaj smo pripravljeni pa konkretno narediti. Pomeni, da vsak izmed nas ima izjemno veliko odgovornost in odgovornost mladih. Odgovornost mladih, ampak mi smo zanje odgovorni, da jim postavimo pravila in tudi, da na nek način jim omogočamo, da se naučijo tega. Namreč to smo odrasli ljudje. Mi pričakujemo, da bodo mladi sami od sebe neke stvari počeli. Ne morejo. Če odrasti ne znamo, potem pa to pričakujemo od njih. Pomeni, da je odgovornost res na vsakem izmed nas.
0: Ob vsem tem seveda ne moremo zanemariti odgovornosti tehnoloških korporacij, ki so lastnice različnih spletnih platform. Evropska unija se je njihove regulacije lotila z aktom o digitalnih storitvah, ki je začel veljati pred 2 letoma. Kot pojasni Martin Hari, vodja sektorja za digitalne storitve pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve, akt nudi pravno podlago za sprejem različnih ukrepov za zaščito temeljnih pravic v digitalnem prostoru.
3: Zdaj, seveda, akt o digitalnih storitvah ne predpisuje, da pač mladoletniki ne more dostopati do digitalnih platform, ker predvsem na te se nanaša akt o digitalnih storitvah pred določenim letom, dopušča pa nek okvir, da se taka pravila pravzaprav lahko sprejmejo. Kar bi rekel je, da je najbolj smiselno po našem mnenju, da se probamo držati nekega vseevropskega poenotenega pristopa, ker tukaj ni zdaj samo vprašanje, kaj je primeren ukrep, vprašanje je tudi, a bo ukrep možno izvršiti, a bo učinkovit, a lahko recimo Slovenija sama z uveljavitvijo take omejitve pravzaprav doseže, da bo Facebook onemogočil dostop. Kako tehnično to narediti? Evropska komisija zdaj razvija aplikacijo za preverjanje starosti, Trenutno se menja predvsem v povezavi s pornografskimi platformami, proti katerim teče en postopek, ampak tudi mogoče bomo prišli nekrat do omejitev recimo drugih storitev. Ne pozabimo, imamo zelo kompleksno digitalno okolje, akt o digitalnih storitvah se nanaša predvsem na posredniške storitve in še posebej na spletne platforme. Imamo tudi druge online storitve, ki so tukaj, imamo običajne spletne strani, imamo aplikacije za sporočanje, imamo igre na srečo, običajne igre. Mislim, da se moramo zavedati kompleksnosti in tega, da moramo imeti en integralen pristop. Predvsem moramo tudi še naprej delati na zbiranju podatkov, zbiranju dokazov od tega, kakšni so slabi vplivi, kaj se dogaja, kako se vse to povezuje v en enoten ekosistem. Ker recimo en ukrep, ki je tudi, pa ga zdaj zelo se govori o njemu v državah članicah raznih, da bi se pač tudi nasploh omila uporaba pametnih telefonov, enostavno do 13. leta. Da je to mogoče ukrep, ki bi bil na mesto, ampak moramo gledati celovito, moramo se zavedati vseh možnosti, vseh aspektov, moramo pravilno razporediti odgovornosti. Ampak ravno to, moramo nabrati podatke, moramo nabrati dokaze, tukaj tudi vidimo v veliki meri vlogo AKOS, da pravzaprav se združijo ta neka nacionalna prizadevanja in da pridemo do nekega kakovostnega outputa in da enostavno znamo na najbolj optimalen način odgovoriti na izzive, ki se danes pojavljajo.
0: Martin Hari in komunikologinja Ajda Petek sta sicer enotna v oceni, da so prav spletne platforme najbolj odgovorne za sedanje stanje.
3: Nas pa seveda najbolj zanima pač odgovornost platform in tukaj moramo ustrajati pri transparentnosti njihovega delovanja in pač, če ne bojo v stanju zagotoviti nekega dovolj ustreznega okolja, preglednosti algoritmov, zagotavljanje ukrepov, bo treba pač tudi posečno področje ukrepov in kazni, kar pač akt o digitalnih storitvah omogoča, predvsem komisiji, ki lahko zelo velike kazni naloži, predvsem zelo velike platformam in tukaj moramo tudi mi biti v stanju svoje prispevati, če se bo za to pokazala potreba.
7: Meni so največji krivci platforme. No? Jaz tukaj ne moram mimo tega, da pač kujajo dobičke na tem, da pravzaprav izkoriščajo in izigravajo naše otroke in pravzaprav celotno družbo in da se točno zavedajo, da so nekatere stvari zasvajajoče, da škodljivo vplivajo na duševno zdravje ali pa, ne vem, da so celo nezakonite, pa jih vseeno ne samo pustijo na platformi, ampak celo porivajo z algoritmi, ker vejo, da bojo pritegnile pozornost, kar za njih pomeni dobiček, ker smo v ekonomiji pozornosti, tako da meni zame so pač največji krivci in jaz bi res želela, da bi ta akt o digitalnih storitvah naredil nek premik v tem smislu, da pač platforme dobijo kazni oziroma da zagotovijo boljše in bolj varno okolje za mlade in otroke.
0: Vse več držav razmišlja ali pa že uvaja prepoved uporabe družbenih omrežij za mlade. Ukrep so kot prvi sprejeli v Avstraliji, kjer so dostop do omrežij prepovedali mlajšim od 16 let. Kako pa bi tako prepoved oziroma omejitev uporabe pametnih telefonov sprejela devetošolka Ana in kaj o tem misli gimnazijka Brina?
1: Mislim, glede na to, kar vidim jaz na naši šoli, bi to sprejeli zelo slabo, ker letniki, moja generacija in mlajši ne hodijo več v šole v naravi sam zaradi tega, ker ne smemo imeti telefonov in ni mi jasno. Pač lansko leto smo mišli, oziroma pač moj letnik je šel v šolo v naravi in glihtko nismo smeli imeti telefonov. To je bila ena najlepših šol v naravi, ko pač smo jih imeli. Dejansko pač živijo samo na spletu in se ne znajo se pogovarjati ali pa se zabavati. Vsak njihov gib so tako, joj, ne smem tega narediti, me bo kdo objavil, joj, me bo nekdo obsojil, joj, bom cringe, pač neumno je. Ono, otrok si, uživaj to, dokler še lahko.
5: Mi se, na primer, ne bomo toliko sekirali, ampak imam pa, ne vem, kakšno mlajšo sestrico. Pri njih se pa res pozna razlika mogoče med našo pa njihovo generacijo. Samo 4 leta je mlajša, pa so enkrat, dvakrat bolj navezani na te telefone, kot smo mi. Tudi v našem razredu ni bilo nič čudnega, če nisi imel telefona do tam 7. 8. razreda. Pri njih v 5. razredu so imeli telefone že skoraj vsi in tisti, ki ga niso imeli, so jih pač res začeli že izločati iz razreda in ni tako velik časovni razmak, kakor se res pozna ta odvisnost od telefona in tudi koliko si več upajo otroci povedati na telefonu. Pri nas imamo še vseeno neko zavedanje, da je na drugi strani telefona neka dejanska oseba. Pri njih je to veliko manjše. Pri njih si upajo veliko bolj sovražna sporočila pisati, zato ker se nimajo takega zavedanja tega, da je nedejanska neka oseba na drugi strani, zato ker so že toliko bolj odraščali s tem, da je to že toliko bolj ena fiktivna stvar, da se jim dejansko ne zdi več, da je tukaj zatem neka dejanska oseba.
0: V mladinskem svetu prepovedim po besedah Tanite Čamđić niso naklonjeni.
4: Mi smo bolj zato, da se dela na preventivi. Definitivno in se popolnoma strinjamo, da je treba večjo odgovornost tudi naložiti tem digitalnim velikanom, ki ustvarjajo platforme, prek katerih služijo na našem prostem času v bistvu, ne, in da se tudi omeji oziroma se od njih pričakuje neka transparentnost algoritmov, tudi boljše zagotavljanje varnosti uporabnikov, ker čist nek plastičen primer, ki se mi pa zdi tako kar primerljiv, mi od nekega proizvajalca avtomobilu zahtevamo in pričakujemo, da bo vstavil varnostni pas pa airbage, da bo zagotovil neko našo osnovno varnost v avtomobilu. Zakaj tega ne moramo zahtevati tudi od platform, ne?
0: Sodeč po tem, čemer smo priča, ni dileme. Dostop do družbenih omrežij je treba omejiti, pa pravi kriminalist Robert Tekavec.
6: Moje mnenje je pač, da ja. Da je treba omejiti, zato ker se že 15 let v evropskem okolju borimo, da bi zmanjšali nasilje, zlorabe v okolju, pa je tega če dalje več. Tudi strinjam se z gospodom Harjem, ki je povedal, da to ne sme biti samo v slovenskem okolju, ker s tem ne bomo nič rešili. Danes tehnologija omogoča, da se vi lahko logirate iz, ne vem, Indije, Koromandije in boste dostopali preko druge domene in naša prepoved ne pomeni nič. En kup je stvari, zaradi katerih, če bomo samo prepovedali, stvar ne bo funkcionirala, res je treba dobro premisliti, pa tudi v zvezi konkurenčnosti učenja mogoče iskati potem druge alternative, kako mladim ponuditi to učenje, te pozitivne stvari brez uporabe družbenih omrežij. Družbena omrežja ne objavljajo nič pametnega. To je samo same neumnosti, kratki posnetki, točno to, kot ste prej rekli. Ne. To vejo psihologi, ki se ukvarja z nekim managementom ali pa tržnostjo v nekem podjetju in to te res zasvoji. In tudi mi opažamo, starši so zelo, zelo slabo zgled lahko, ne sam starši, pač vsi kot družba, no, tudi če smo iskreni, vsi smo padli na tem izpitu. In stari starši in ja, tako da celostno moramo pogledati, z vidik policije pa vse pravim, ker se že 15 let ukvarjam in je če dalje slabše, pa veste, da smo aretirali ogromno ljudi je tudi prejelo zaporne kazni, o tem zelo veliko poročamo zato, ker želimo preventivno delovati tudi po tej plati, se pravi po plati storilcev, ampak enostavno je tega če dalje več.
0: Da je skrajni čas za ukrepanje, je prepričana tudi ravnateljica Marijana Kolenko, kar pa nujno ne pomeni uvajanja prepovedi. Marsikaj se da doseči tudi s premišljenimi omejitvami in preventivnim delovanjem.
8: Je pa zelo pomembno, da bi si vzeli v izhodišče za razmišljanja, torej znanstvene raziskave iz področja nevroznanosti, ki pa zdaj že obstajajo. In te jasno kaže, to niso samo domneve, to, kar smo mi tako opazovali, ampak resnično kažejo, da do 12. leta starosti dejansko lahko digitalne naprave, če so prekomerno uporabljene, poškodujejo možgane. In to trajno. To ni dileme. In te raziskave obstajajo. Pomeni, da je treba vzeti jih v roke, povezati z vsemi temi prizadevani zdaj, kaj, kje lahko seveda ne, kdo doprinese k temu in tu narediti regulativo, ne prepoved. Medtem, ko da mlade pripravljamo, torej v preventivnem smislu za kritično razmišljanje, da seveda skupaj z njimi raziskujemo, torej tudi omrežja, je pa logično in to se mi zdi, da imamo na razpolago že danes. To pomeni tukaj dati in to je konkretna tudi lahko rešitev. To lahko vzamemo tudi potem za podlago še eno, kaj ugotavljajo ambulante, ki zdravijo otroke. Predvsem otroke, o teh govorim. Pomeni, ti imajo v opažanih primere, kjer bi nas morali strezniti. Samo en primer naj povem, da mogoče boste vedeli, da je to resna stvar. Ko ti, ne vem, sedemletni otrok doma grozi, da bo z bencinom polil stanovanje in zažgal vse, kar je primer, slovenski primer, to ni iz tujine uvožen, pomeni, da nam ti tako zelo povedo, da res moramo reči zdaj, v tem trenutku, ja, dajmo presekati s tem, ali ugotavljamo, ne, ali je to nevarno, ali to ni nevarno in damo regulativo v tej smeri. Pametne naprave do 12. leta, seveda absolutno zaradi razvoja možganov, zaradi vsega tega, kar če hočemo otroke ohraniti zdrave, potem kasneje pa ja, absolutno učiti, ampak da se učiti že prej, to želim povedati, da to ne čakati, pa seveda absolutno jaz dodajam še temu sporedno, ko mi z mladimi delamo, moramo delati tudi z odraslimi. Ne pozabiti, mi včasih, ko se na ciljno skupino fokusiramo, eno, pozabimo, da vse ostalo pa teče v paralelnih svetovih. Menim, da je treba enako intenzivno torej delati tudi na področju odraslih. V to pa zajamem vse, od staršev, starih staršev do učiteljev vseh, ki delamo z mladimi.
0: Stopiti je treba torej v korak s časom in se spopasti z izzivi digitalne dobe, pravi Tanita Čamđić iz Mladinskega sveta.
4: Telefoni, tablice, in vse informacije, ki jih konec koncev dan danes lahko pač dobimo, so neizbežne, ne bomo mogli iti nazaj. Jaz mislim, da mogoče je, pa tu je ena stvar, ki smo jo glih prejšnji teden debatirali na srečanju deležnikov Evropske komisije, ki se tudi pripravlja nova strategija za mlade z 2027 v Evropski uniji in je bil tudi tu eno zelo podobno vprašanje. Jaz mislim, da bodo, pa to je čisto moje osebno mnenje, učitelji in verjetno izobraževalni sistem se bo v prihodnje dost bolj mogel fokusirati na pravzaprav nekih mehkih veščinah in tu, da poučujemo konc koncu komunikacijske veščine, pristen odnos, kritično mišljenje, zaradi tega, ker informacije so povsod, povsod so dostopne, zdaj pa kako do njih priti, kako jih kritično presojati, katere informacije so verodostojne, katere ne. Jaz mislim, da je tu naslednji izziv vzgoje in izobraževanja, ne samo v Sloveniji, ampak pač globalno gledano.
0: S temi mislimi končujemo današnji studio ob 17. Čim bolj odklopljene počitnice oziroma dopust vam želimo urednica Nataša Lang, tonski mojster Blaž Kumše in avtor oddaje Žiga Fabijan. Nasvidenje in srečno!

0: Danes v radijskem dnevniku.
1: 1. septembra se začne zbiranje podpisov za razpis referenduma o tako imenovanem interventnem zakonu za razvoj države. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pojasnila, da med nedavno prometno nesrečo ni bila pripeta z varnostnim pasom. V nesreči si je zlomila ključnico. Evropska komisija po incidentu v španski eksklavi Ceuta meni, da je Unija prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam. Za ogled slapa savica je treba znova plačati vstopnino, razen za otroke do 15. leta starosti. Ogled za vse je brezplačen vsako prvo nedeljo v mesecu. Tudi jutri bo vročina pri nas dosegla 38 stopinj, v hribih nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Na primorski avtocesti je promet oviran med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. V predoru Kastelec je proti Ljubljani zaprt vozni pas, na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na cesti Bohinj-Bled na Bledu.
2: Radijska igra Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, Dnevnik blazneža. Znana novela znamenitega pisatelja spremlja dnevnik mladega, tudi nepomembnega uradnika Popriščina v velikem, hladnem in brezčutnem svetu. Po ljubezenskem neuspehu in Jalovih prizadevanjih, da bi ga sploh kdo opazil, doživi duševni zlom. S stopnjevanjem občutka manjvrednosti v njem narašča notranja stiska do bloden izgube stika z resničnostjo in duševne bolezni. Delo presega vpetost v čas nastanka v leto 1834, saj nastavlja tudi ogledalo sodobni družbi. Na sporedu bo v torek ob 21.05 na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Pod vročim nebom in v zavetju klimatizirane galerije smo se zaustavili danes. Na območju gradnje potniškega centra Ljubljana že od začetka aprila potekajo arheološke raziskave, ki so razkrile že 125 grobov severnega emonskega grobišča. V Narodni galeriji v sklopu Odstiran je na ogled zanimiva zbirka starih indijskih del na papirju z dodanim Hiroshi Gejevim lesorezom, ki odpira vrata v nadvse bogat in večplasten svet indijske religiozne, mitološke in posvetne ikonografije. Več o tem pa v naslednjih minutah, k poslušanju pa svabiva tonski mojster Miha Klemenčič in voditeljica Petra Tanko. Arheološke raziskave na območju gradnje potniškega centra Ljubljana, ki potekajo od začetka aprila, so razkrile veliko grobov severnega emonskega grobišča, ki je poznano kot eno najbolj zanimivih in najbolje raziskanih rimskih grobišč v Evropi. Raziskave pod vodstvom Mestnega muzeja Ljubljana izvaja ekipa Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano. Arheologi vedo, kaj lahko na antičnem grobišču pričakujejo, odkrijejo pa tudi izjemne najdbe. Več v prispevku Staše Grahak.
2: Arheološke raziskave na območju nastajajočega potniškega centra so v mesecu dni prinesle pomembna odkritja. Arheologi so dokumentirali že 125 grobov severnega emonskega grobišča. Med dokumentiranimi grobovi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Pred dnevi pa so na eni izmed najbolj prometnih točk prestolnice, na stičišču Slovenske in Dunajske ceste, odkrili izjemno najdbo, o kateri Matjaž Jenko iz skupine STIK, ki je vodja arheoloških raziskav, pravi.
3: Raziskujemo na križišču Dunajske in Slovenske ceste, v bistvu del severnoemonskega grobišča, ta del pa je tik ob sami rimski cesti, vzhodni rob, katere smo tudi dobili. In ta zanimiva najdba, o kateri govorimo, pa se skrivala dejansko v sedimentih obcestnih jarkov. In ko smo začeli prazniti tele obcestne jarke, smo ugotovili na en tak večji, 1,70 m, nekje 80 cm širok nagrobni spomenik, ki je bil najverjetneje del večje nagrobne konstrukcije. Ta nagrobnik leži na licu, pač se je zrušil v sam obcestni jarek. Kaj točno piše na njem, ne znamo še povedati, kar pa lahko vidimo, da je na njegovem zgornjem delu so res take zelo lepo obdelane figure levo. Ne? In tudi ob strani vidimo figure nekih stebrov, tako da zgleda, da gre za zelo bogat in pomemben nagrobnik. Lahko pa povem, ravno včeraj popoldne se je pri nas oglasil geolog strokovnjak, ki je povedal, da gre v bistvu po analizi, da gre v bistvu za nabrežinski apnenec, torej apnenec iz nabrežin v bližini Trsta. Torej že to je zelo, zelo zanimiva informacija, ne, da je dejansko ta nagrobnik prispel tako daleč, ne, in da je bil izdelan najverjetne v Akvileji. In tele podatki, imamo tudi že primere nagrobnikov iz nabrežinskega apnenca, ki so večinoma datirani, mislim, večinoma so postavljeni v zgodnje obdobje, ne? Prvo stoletje. Torej, tako da gre za že samo po figuraliki, umetelnosti izdelka, pa tudi odkje je tale nagrobnik prispel, kaže na, da gre za res izjemno pomembno najdbo. Ne? In govoril sem tudi s profesorem, ki se ukvarja, pravi, da to je ena res redka in izjemna najdba v Emoni. Ne?
2: Najdbo si je odblizu ogledala tudi doktorica Bernarda Županek, muzejska svetnica in kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana, in o njej povedala.
4: Ja, tisto, kar lahko vidim zdaj na terenu, tako kot je Matjaž povedal, nagrobnik je nekoč padel na lice, tako da lica ne vidimo, ampak tisto, kar je vidno, vse te okrase, ki jih je Matjaž opisal, tudi to, odkot kamen prihaja, jaz takega primera iz Emone doslej ne poznam. Gre za res povsem izjemno najdbo. Tako da se veselim, zdaj na sestanku z ekipo restauratorskega centra smo se dogovorili, da bo restauratorski center ta nagrobnik dvignil in potem to bo nek daljši proces tudi restauriral. Tako da se veselim trenutka, ko ga bomo obrnili in bo lahko strokovnjak za napise epigrafik prebral, kaj piše.
2: Čeprav je Emona zelo dobro raziskana, pomenijo sedanje raziskave novo poglavje v spoznavanju severnega emonskega grobišča, ki sodi med najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji. Pomembno pa je tudi v širšem evropskem prostoru.
1: V Narodni galeriji je poleg stalnih postavitev in občasnih razstav zdaj na ogled tudi zbirka starih indijskih del na papirju z dodanim Hirošigejevim lesorezom v sklopu Odstiran. Gre za del donacije Zorana Mušiča nečakinji Vandi Mušič. Zakaj in na kakšen način je slikar starodavno dragocenost pridobil, ostaja skrivnost, priča pa o njegovem kozmopolitizmu in senzibilnosti, saj ga ta umetnost ni posebej zanimala. 11 del na papirju je prva razstava indijske umetnosti in japonskega lesoreza v Narodni galeriji. Do zdaj namreč ni bilo nikogar, ki bi znal ikonografsko, slogovno ali časovno opredeliti naslikane motive. Zato je priskočila na pomoč docentka doktorica Nina Petek z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in prispevala tudi študije o filozofsko-religioznem ozadju indijskih del. Avtorica razstave Zoran Mušič in zbirka starih indijskih del z dodanim Hirošigejevim lesorezom je Kristina Praninger, ki jo je obiskala Tadeja Krečič in jo prosila, da predstavi razstavljene umetnine.
5: Vsa ta dela lahko datiramo nekako od konca 18. pa potem skozi 19. stoletje. Morda še pri nekaterih se pokaže možnost datacije v zgodna desetletja 20. stoletja, ampak večinoma 19. stoletja, konec 18. Skratka, večina teh del se povezuje s hindujsko tradicijo, ki seveda nagovarjajo gledalce, ki so bili vzeti iz nekega, kaj bi rekli, moralno-didaktičnega konteksta, se pravi kot miniature, kot miniature v rokopisi, ki so opozarjale, ki so učile, da pač vse to, kar počnemo ljudje, vse to nekako se nam vrača, ne, načelo karme in seveda opozarjali so predvsem na nasilje, tako da te pretresljivi prizori kažejo predvsem mučenja v teh peklenskih svetovih, ne, kjer ljudi, ki so bili nasilni do živali, ki so celo uživali ob ubijanju živali oziroma jih sami užili, čaka potem enaka kazen. Ne. Tako da to je ta džajnistična tradicija. Večina se pa povezuje s tradicijo bhakti, se pravi bhakti, ta duhovna pot, ki če bi čisto preprosto razložili, bi rekli, da je te zapletene neke ikonografske koncepte preoblikovala do te možnosti, da so lahko v tem primeru pač umetniki na precej sproščen oziroma nek čustven način upodabljali ta odnos med božanskim in med človekom. Ne. Se pravi, srečamo se s temi, bi rekli, glavnimi božanstvi hindujskimi, osrednji bog ljubezni Krišna, potem njegova spremljevalka, boginja predanosti Rada, potem zelo mogoče tudi priljubljeno božanstvo, bog Šiva. Se pravi, pri teh motivih ni bilo toliko zagad, kar se tiče prepoznavanja ikonografije. Zanimivi so bili pa potem motivi, ki so kazali recimo tudi z to bhakti tradicijo povezavo, recimo prizor iz serije Raga Mala. Ne? Vemo, da Indija je zelo kulturno bogata, ne, na vseh področjih umetnosti. No in tu se kaže ta povezava med likovnostjo in med glasbo. Namreč te serije rag so upodabljale vizualno občutenje, ki naj bi ga glasba, te določene rage, vzbujale pri poslušalcih. Ne. Tako da v našem primeru smo potem nekako prišli do zaključka, da najverjetneje je neka personifikacija, ragini Patmanđari, skratka upodobitev nekega na prvi pogled žanrskega prizora, ne, nek ta intimni dialog med dvema ženskama v nekem glasbenem razpoloženju, mogoče celo poučevanju, in odslikava večerni atmosferi na prostem, neka idilično okolje, in da je to pravzaprav neka vizualizacija te glasbene večerne rage, ne, ki je pa seveda spet povezana zelo močno s to bhakti tradicijo, se pravi s postavljanjem tega nega osebnega odnosa z božanskim, ki je značilno za to pot, ne, se pravi ta predanost, ljubeča predanost, ki se predvsem recimo ta devocijska predanost kaže tudi skozi glasbo, skozi petje, skozi igranje inštrumentov, ne, in skratka se tukaj kaže ena ta povezava.
1: V zbirki izstopa japonski barvni lesores iz slavne popotne serije Tokaido Utagave Hirošigeja iz 19. stoletja. Gre za upodobitev 26. popotne postaje Nisaka iz ene poznejših verzij. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost in sklepamo današnji kratek in jedrnat Svet kulture na prvem. Pripravili smo ga sodelavke in sodelavci tretjega programa Radio Slovenija, programa ARS, posnel in zvočno ga je uredil Miha Klemenčič, uredila in vodila sem ga Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je oddaja dostopna med podcasti in na naših spletnih straneh. Lep dan vam želimo še naprej.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je odločil, da se lahko 1. septembra začnejo zbirati podpisi za referendum o interventnem zakonu, ki posega v številna področja. Prav zaradi njegovega obsega se ob tem postavljajo vprašanja, kakšne bodo širše zakonodajne posledice, če bo zakon zavrnjen, saj bi to lahko povzročilo tudi enoletno blokado urejanja nekaterih področji. V oddaji tudi o tem.
2: Predsednica Nataša Pirc-Musar o prometni nesreči ni bila pripeta z varnostnim pasom. Evropski notranji ministri so se po incidentu v Ceuti zavzeli za tesnejše sodelovanje s partnerji pri preprečevanju migracij. Ob visokih temperaturah in izjemno nizkih vodostajih rek se po državi širijo prepovedi ribolova. Tudi jutri bo jasno in do 38 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za televizijo Slovenija pojasnila ozadje petkove prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Priznala je, da v času nesreče ni bila pripeta z varnostnim pasom. To je bila po njenih besedah velika napaka, zato vso odgovornost prevzema nase. Po mnenju predsednice pa ni sporno, da sta bili v vozilu tudi njeni prijateljici. Več Lucija Dimnik-Rikič.
3: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pravi, da se po petkovi nesreči počuti dobro, še vedno pa ima nekaj bolečin.
4: Počivati moram, rehabilitacija bo trajala približno 4 do 6 tednov. Operacija ni bila potrebna, imam samo imobilizirano ključnico.
3: 4 dni po nesreči predsednica priznava, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
4: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico.
3: Javnost je za nesrečo izvedela šele v soboto. Pirc-Musareva pojasnjuje, da svojih staršev kot tudi javnosti ni obvestila takoj v petek zvečer. Nesreča se je zgodila ob 4:30 popoldan, na to je trajalo približno 1 uro, da so jo reševalci toliko oskrbeli, da je lahko šla v rešilni avto, na to še 45 minut do izolske bolnišnice.
4: Potem vse preiskave ni šlo hitro, ne? Rentgen, CT glave, EKG, posveti zdravniki, in verodostojnih informacij žal nisem zmogla dati prej kot v zgodnih jutranjih urah naslednji dan po nesreči in po opravljeni viziti z zdravniki in jaz upam, da mi javnost tega ne zameri.
3: Moža je obvestila po 23. uri, tudi sodelavci do 11. zvečer niso dosti vedeli o njenem stanju. Nesreča se je zgodila v predoru Kastelec, predsednica pojasnjuje, da vsega ni videla.
4: Sedela sem namreč v drugi vrsti, je prišlo najprej do trka v eno vozilo in potem nas je odbilo v zid tunela, takrat je verjetno tudi prišlo do vseh teh poškodb.
3: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve spremljevalki, ki nista bili del strokovnih služb ali delegacije, Pirc-Musareva pojasnjuje, da je varovana oseba 24 ur na dan. Včasih, vendar ne pogosto, se zgodi, da z njo potuje tudi kateri od prijateljev ali prijateljic.
4: Smo se odločili, da gremo s kombijem od urada lahko na pot, še 2 moji prijateljici in 2 varnostnika. Skratka, vse je bilo v skladu s predpisi.
3: Njuna prisotnost v vozilu po njenem zato ni sporna.
1: Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu določil 1. september, potem ko je ustavno sodišče referenduma njem dopustilo. Sindikati bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, prvi mogoč datum za izvedbo je 22. november. Težave pa se bodo po referendumu šele začele ne glede na izid. Razlog je enoletna vezanost državnega zbora na odločitev volivcev na referendumu. Jolanda Lebar.
5: Interventni zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, posega v kar 10 zakonov. Na referendumu bo potrjen ali zavrnjen v celoti. Doslej je veljalo, pravi ustavni pravnik, specialist za referendume dr. Igor Kavčič, da se eno leto zakona, ki je bil na referendumu, ne sme spreminjati, a tokrat gre za omnibus zakon.
6: Zelo težko je razbrati, kaj so volivci od teh veliko število členov imeli v mislih, katerim členom potrjujejo, katerim pa nasprotujejo.
5: Poleg tega ustavno sodišče ni povedalo, ali enoletni moratorij velja tudi za določbe o davkih, o katerih na referendumu sploh ne bi smeli odločati, pa opozarja dekan Pravne fakultete v Ljubljani dr. Miro Cerar. Težave se lahko pojavijo tudi v primeru potrditve zakona.
7: Namreč, če bi se res izkazale za upravičene domneve, da ta zakon pretirano posega v javno finančno schemo države, da torej preveč prizadane javne finance, pa bi ga spet eno leto po referendumu nikakor ne mogli v tem delu spremeniti, kajti te določbe bi morale biti vsaj eno leto po referendumu še vedno v veljavi.
5: Zato ne moremo govoriti o absolutni enoletni prepovedi spreminjanja kar 10 zakonov, dodaja Kavčič.
8: Lahko se bo zgodilo, da bo državni zbor, ker bo zakon recimo padel, isto stvar ali pa podobno stvar uredil v drugem zakonu. Ne? Zdaj bo težko reči za to vsebinsko v nasprotju z voljo voljivcev.
5: Če se bo to zgodilo, bo šlo to zagotovo v presojo ustavnemu sodišču. Še najbolje pa bi bilo, pravi Kavčič, da bi državni zbor enoletno prepoved črtal iz referendumskega zakona.
2: Z klinike za nevrologijo Mariborskega kliničnega centra poročajo o nepravilnostih pri organizaciji dela v tamkajšnji ambulanti za elektromiografijo. Medicinske sestre so v anonimnem pismu opozorile na sum spornega evidentiranja pacijentov ter veliko razliko med rednim in dodatnim programom preiskav. Kot navajajo, v 8 urah rednega dela skrbijo do 15 bolnikov, v pol krajšem času dodatnega popodanskega programa pa 30, kar kaže na sum negospodarne rabe javnega denarja. Nekateri pacijenti dodatnega programa naj bi bili obravnavani že v rednem delovnem času. V vodstvu kliničnega centra v Mariboru zapisa ne komentirajo, se informacije preverjajo. Ministrstvo za zdravje zahteva pojasnila, sprožen je inšpekcijski postopek.
1: Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migrantski krizi v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike, v katero je v nekaj urah vstopila več kot 70 tisoč ljudi, poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Slovenski minister Franci Matos je med drugim poudaril pomen doslednjega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Ob tem je poudaril tudi, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. Tako meni tudi evropski komisar za migracije Magnus Brunner, ki je ocenil, da je povezava uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam.
9: What worked in the beginning is the response.
10: Odziv je bil učinkovit. Kot so znova potrdili v Madridu, so se vsi, ki so nezakonito vstopili v Ceuto, vrnili v Maroko. Nihče ni prečkal meje v celinsko Španijo ali prispel na evropsko celino. Ohranili smo celovitost šengenskega območja, kar je rezultat tesnega sodelovanja med Španijo, Marokom in Evropsko komisijo v minulih dneh.
1: Ministri so na področju preprečevanja migracij poudarili tudi tesnejše sodelovanje s partnerji, uvedbo sistema zgodnjega opozarjanja in okrepitev zmogljivosti za spremljanje dezinformacij. Po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija so Združene države zaznale napredek v pogajanjih med Omanom in Iranom, državi pa še nista dosegli dokončnega dogovora. Združene države upajo, da se bo to zgodilo v kratkem. Predtem je ameriški finančni minister Scott Bessent sporočil, da bi lahko Združene države do jutri dosegle dogovor z Iranom, čeprav ta trdi, da se z Washingtonom zdaj sploh ne pogaja. Tudi posrednik Katar je potrdil, da si za zdaj le prizadevajo za zmanjšanje napetosti in vnovičen zagon pogovorov med tema državama. Rajka Pervanje.
11: Katar je sporočil, da si trenutno prizadeva vzpostaviti mir med ZDA in Iranom in doseči njuno vrnitev k pogajanjem. Po besedah tiskovnega predstavnika katarskega zunanjega ministrstva Majeda Al-Ansarija se osredotočajo na izogibanje zaostrovanja, vnovično odprtje hormuške ožine in vrnitev strani k pogajalski mizi. Ob tem je poudaril, da trenutno ne načrtujejo nobenih neposrednih pogovorov. Trditve ameriškega finančnega ministra, da naj bi ZDA do jutri sklenile dogovor z Iranom, je v nasprotju tudi z iransko zahtevo, da odprtje hormuške ožine ni odvisno le od morebitnega sporazuma z Omanom in končanja napadov na Iran, ampak tudi od vzpostavitve miru v regiji. To pomeni konec izraelskih napadov na Gazo in Libanon. Pogajalci Izraela, ki nadaljuje napade na oba, so se v Rimu danes udeležili 7. kroga neposrednih zadnjih pogajanj z libanonskimi pogajalci. Hezbolah je sporočil, da bodo pogajanja Bejrutu prinesla ponižanje in razočaranje, na kar je libanonski premier Nawaf Salam odgovoril, da je ta skupina najbolj pomagala Izraelu, ko mu je dajala izgovore za napade. V Gazi pa so danes pokopali 112 palestincev, ki so jih v minulih dneh izpod ruševin bloka izkopali reševalci. Gre za del od približno 300 žrtev, ki jih je skoraj pred 3 leti ubila izraelska vojska v zračnih napadih na bloku v prestolnici enklave.
0: Radijski dnevnik.
2: Gasilci na Bovškem peti dan nadaljujejo gašenje požara na pobočju Planje, kjer se zdaj pojavljajo predvsem manjša žarišča. Civilna zaščita bo zvečer preklicala sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja, ki omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev poleg lokalnih. Na zavodu za gozdove so potrdili, da je požar zanetila strela, v celoti ga bodo pogasile šele obilnejše padavine.
1: Razmere so drastične, hodimo po robu, ko je preživetje nekaterih domorodnih vrst rib v naših rekah in jezerih še mogoče, saj so vodostaji rekordno nizki, temperature pa ekstremno visoke, opozarjajo na Zavodu za ribištvo. Ob tem pozdravljajo odločitev številnih upravljavcev ribolovnih območij, ki so začasno prepovedali ribolov, dokler se življenjske razmere za vodna bitja ne bodo izboljšale, to pa bo predvidoma šele ob prvem večdnevnem deževju. Ukrep začasne prepovedi ribolova je sprejela tudi ribiška družina Idrija. Več v prispevku Nine Brus.
12: Predsednik ribiške družine Idrija Zoran Babič je vodostaje Idrice in njenih pritokov opisal kot alarmantno nizke. Poleg tega...
13: Voda, ki je topla, vsebuje manj kisika, tako da je riba bolj ogrožena.
12: Na nekaterih predelih so ribe morali reševati z izlovom.
13: Reka je toliko padla, da so nastali posamezni tolmunčki, ki so bili izolirani od glavnega vodotoka in to smo morali izloviti in ribe vrniti v vodotok.
12: To so počeli tudi v prejšnjih letih, vendar je to sezono reševalnega izlova več, je dodal Babič. Direktor Zavoda za ribištvo Matevž Podjet je opozoril, da je za domorodne vrste rib, kot so potočna postr, lipan in sulec, že temperatura vode 24 stopinj lahko usodna.
14: To so temperature, ki jih ribe postrvi v bistvu težko preživijo.
12: Ribe ogrožajo denimo tudi iztoki iz čistilnih naprav in goloseki ob rekah, ki ribam jemljajo možnost, da bi se skrile v hladnejši del reke. Tudi zaradi tovrstnih posegov je denimo Sava Bohinjka izgubila značaj alpske reke.
14: Sava Bohinjka postaja ena taka topla voda za tiste vrste rib, ki imajo toplo vodo rade, vse težje pa je domorodni potočni postrvi, lipanu in ne nazadnje tudi sulcu.
12: Kot je še poudaril Matevž Podjet, moramo v prihodnje bolj odgovorno in kompleksno pristopiti k upravljanju voda. Goloseki ob rekah so nesprejemljivi, popoplavne sanacije pa morajo biti izvedene sonaravno, da imajo struge rek tudi tolmune oziroma poglobitve, ki bodo skrivališče ribam v času najhujše vročine.
2: Mariborski policisti so bili sinoči obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Za zdaj ugotavljajo, odkot se je snov izlila, preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Po prvih ugotovitvah je nastala večja gmotna škoda. Prostovoljno gasilsko društvo Podova je na družbenih omrežjih sporočilo, da je onesnaženje več ribnikov in gojitvenih ribnikov povzročilo razlitje gnojnice. Gasilci prečrpavajo vodo ter skušajo z dovajanjem kisika izboljšati razmere.
1: Slap Savica je ena najbolj obiskanih naravnih vrednot v Sloveniji in eden najbolj prepoznavnih simbolov Triglavskega narodnega parka. Toda zaradi določil novega zakona, ki ne predvideva, da bi društva upravljala naravne vrednote, tam kar 4 mesece niso pobirali vstopnine. Vse do preteklega konca tedna, ko so bili dolgotrajni postopki, s katerimi so vzpostavili nov model upravljanja, končani. Ogled Slapa Savica je odslej brezplačen za mladino do 15. leta, sicer pa vstopnica stane 4 evre. Skladno zakonom bo ogled slapa brezplačen za vse, vsako prvo nedeljo v mesecu. Več Romana Erjavec.
15: Medtem ko so za sotesko Vingar, ki jo je prav tako upravljalo društvo, upravljanje uredili z začasnim dogovorom, je pri Savici stekel celovit postopek. Van so se vključili TNP, Turizem Bohin in občina Bohin in sklenili pogodbo o skrbništvu, prvo tovrstno po črki novele zakona o ohranjanju narave. To je velik uspeh, pravijo v Bohinju, žal pa je v teh 4 mesecih odteklo kar nekaj, v tem času predvsem denarja tujih obiskovalcev, pravi predsednik turističnega društva Bohin, Boštjan Mencinger.
16: Tam lahko rečemo skor 200 tisoč evrov je v tem času šlo. Škoda, da ni bilo predvideno prehodno obdobje, da bi se zadeve normalno lahko uredile v tem času in bi vseeno se to pobiralo, ampak kot rečeno, no, bolje pozno kot nikoli.
15: Gre pa za prvi tak primer upravljanja, ki pa, še pravi Majda Odar, še vedno ni zaključen.
17: Ja, načrtujejo se tudi ukrepi, ki bodo seveda to nosilnost omogočili. V letošnjem letu se pripravljajo izhodišča in osnove.
15: V ceno vstopnice bodo prihodnje leto vključili tudi trajnostno mobilnost, vzpostavili bodo spletne nakupe vstopnic in rezervacij ogledov za brezplačne nedelje. Za domačine pa je ključno, pravi Boštjan Mencinger, da dogovor zagotavlja tudi, da se bodo sredstva pregledno delila med partnerje in presežna vrnila v lokalno okolje.
16: Kar je bila tudi nekak naša želja in zahteva tudi že vaš čas, da imamo pač lokalno okolje, ki nosi posledice tega velikega obiska, tudi nekaj od tega.
15: Tudi po mnenju direktorja turizma Klemena Langusa pa je dogovor, ki so ga uspeli skleniti.
18: En čisti uspeh, predvsem zato, ker smo uspeli držati trdno partnerstvo.
15: Avgusta torej pri Savici po 4 mesecih spet vse po starem, že prihodnje leto pa sledijo velike novosti, predvsem na področju trajnostne mobilnosti in doslednega spoštovanja nosilne zmogljivosti. Za Savico je to 1700 obiskovalcev dnevno in 140 na uro.
1: V športu čez nekaj trenutkov boste slišali, kako kaže celjskim nogometašem v 3. krogu kvalifikacij Lige prvakov, več pa tudi o nepričakovanem preboju slovenskih odbojkaric v Ligo narodov. V prihodnjih minutah bo z vami Luka Petrič, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
19: Celjani se merijo v kvalifikacijah Lige prvakov, od skupinskega dela jih ločita 2 stopnici, v prvi tekmi 3. kroga pa igrajo v Erevanu proti Araratu. Ob koncu prvega polčasa je izid izenačen 1-1, za Celjane je najprej zadel Svit Sešlar, potem ko je bil natančen z bele točke, za Ararat pa je pozneje izenačil Serobjan. Ženska odbojkarska reprezentanca bo naslednje leto igrala v Ligi narodov, ob vrnitvi Rusije na tekmovanja bo v naslednjem letu izjemoma nastopilo 19 reprezentanc, s čimer bo zraven prvič tudi Slovenija. Dolgoletna reprezentantka Eva Mori.
20: Ena potrditev vsa ta leta in vse te odrekanje za reprezentanco so se zdaj v bistvu prišle na neki pozitivne in jaz bom rekla, da take stvari meni osebno dajo res zadoščanje in zakaj pol treniraš, kadar je res težko, a ne. To je tisti prvi občutek bil prav, ki je šlo, ok, naredile smo tisto, kar smo si zadale, kar si zaslužimo na koncu. Pop pride vse te zraven veselje, ok, neverjetno.
19: Reprezentanca se po 2. mestu v Evropski ligi zdaj pripravlja na Evropsko prvenstvo. Švicarka Marlene Reusser je dobila vožnjo na čas na ženski kolesarski dirki po Franciji in tako prevzela tudi rumeno majico vodilne. Za njo sta se zvrstili Nizozemki, Like Noyen in Demi Vollering. Vollerengova je skupno zdaj na 2. mestu, 14 sekund za Reusserjevo. Urška Žigart, ki je imela včeraj prebavne težave, je bila 72. dobre 3 minute zadaj. Jonathan Milan ostaja 100% na kolesarski dirki na Poljskem, italijanski sprinter je bil najboljši tudi v 2. etapi, tako kot včeraj je bil 2. Francoz Paul Manier, ki tako v skupnem seštevku za Milanom zaostaja 8 sekund. Trojica Slovencev, Govekar, Jermakov in Mezgec, so ciljno črto prečkali v glavnini. Mlade slovenske rokometašice do 18. leta so zapravile priložnost, da bi prvič igrale v četrtfinalu svetovnega prvenstva. V zadnji tekmi skupinskega dela so za 4 gole izgubile z Japonsko. Igrale bodo za končno 9. mesto. Moška reprezentanca v tej kategoriji pa si je na Evropskem prvenstvu v Srbiji po 4 zaporednih zmagah že priigrala mesto med 8 najboljših. Premagala je tudi Švedsko, Francijo in Nemčijo. Danes pa igra z domačo vrsto.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Tomaš Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Ponoči bo pretežno jasno. jasno, jutri sončno, popoldne v hribih na zahodu in gorskem svetu nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature 15 do 21, dnevne 33 do 38 stopinj Celzija. Četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne nekaj ploh in neviht, v petek oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem opihala šibka burja. V soboto bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo, popoldne še kakšna ploha ali nevihta. Opozorilo, v večjem delu države veljata velika toplotna obremenitev in požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem je ta zelo velika. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, protoko na cesti Bohin Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 18:50 minut.
21: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
22: Intervju.
21: Doktorica Veronika Fikfak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica tamkajšnjega inštituta za človekove pravice. Za svoje raziskave na področju mednarodnega prava, javnega prava in človekovih pravic je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev, objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice. Je strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. Več o življenjski in delovni poti profesorice doktorice Veronike Fikfak, ki je Slovenka po svetu že 23 let, v sredinem intervjuju na radijski klepet jo je povabila Mojca Delač. Poslušajte ju po 10. uri na prvem.

Vreme je po Sloveniji ob 19. Ljubljana, jasno, 35 stopinj Celzija, piha jugozahodnik s hitrostjo 14 km na uro. Letališča, Lesce Bled 34, Portorožce Čavlje jasno 33, Cerklje ob Krki pretežno jasno 37, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Maribor Slivnica pretežno jasno 36, jugovzhodnik 18 km na uro. Ljubljana Brnik jasno 34 stopinj, jugozahodnik s hitrostjo 12 km na uro. Rateče Planica 31, Rudno Polje 25, Krvavec 23, Jezersko 29, Rogla 24, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem 36, Velenje 35, Hrastnik in Maribor 36, v Mariboru piha jugovzhodnik s hitrostjo 16 km na uro. Krajinski park Goričko 33, Ptuj 35, Krško 37, jugovzhodnik 14 km na uro. Dobliče pri Črnomlju 38, jugozahodnik 11 km na uro, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 31, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini 35 stopinj. Regijski park Škocjanske jame 33, Vogel 23, Slovengradec jasno 33, Murska Sobota jasno 35, jugovzhodnik 13 km na uro, Novo mesto jasno 35, Lisca jasno 30, Postojna jasno 32, piha zahodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 33 in Triglav Kredarica pretežno jasno 17 stopinj Celzija.

0: Radijska igra Nikolaja Vasiljeviča Gogolja Dnevnik blazneža. Znana novela znamenitega pisatelja spremlja dnevnik mladega, toda nepomembnega uradnika Popriščina v velikem, hladnem in brezčutnem svetu. Po ljubezenskem neuspehu in Jalovih prizadevanjih, da bi ga sploh kdo opazil, doživi duševni zlom. S stopnjevanjem občutka manjvrednosti v njem narašča notranja stiska do bloden izgube stika z resničnostjo in duševne bolezni. Delo presega vpetost v čas nastanka, v leto 1834 se nastavlja tudi ogledalo sodobni družbi. Na sporedu bo v torek ob 21:05 na prvem. Zjutraj na prvem.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni v družbo prvega tudi jutri zjutraj, ko bodo temperature prijetnejše, tako kot so v primerjavi z mesti in obalo prijetnejše v gorah in planinah. Pred sedmo gremo pod Donačko goro, kjer na nadmorski višini 588 metrov stoji Rudijev dom. Je priljubljeno izhodišče za vzpon na Donačko goro, odlikuje pa ga tudi dobra hrana. Kaj je trenutno na jedilniku doma in kdo vse jih obišče, pove oskrbnica doma Katja Fric.
2: Na vikend se pripravim z petimi, šestimi vrstami enolončnic, kakaj bolonez za otroke, tortilja naredim za otroke. Drugo se pa sproti, če se v soboto veliko stvari proda, se v nedelji zjutraj zopet skuha. Gosti so pa Slovenci, dosti je Hrvatov, zdaj le, ko so dopusti, je zelo veliko tujcev, Nizozemcev, Nemcev, Poljakov, drugače pa cele Slovenije.
1: Še preden bo čas za zajtrk, vam na prvem Rudijevem domu v povzetku napotkov zastavimo nagradno vprašanje. Pravilne odgovore iščemo 15 do 7. Tudi po pol osmih še ostanemo pri gorah, namreč če želimo, da je obisk varen, se moramo prej dobro pripraviti. Še posebej, če se na osvajanje vrhov nizkih ali visokih odpravimo z otroki. Na Planinski zvezi Slovenije so v začetku poletja predstavili nov priročnik za družinsko planinstvo z naslovom Majhni koraki, veliki vrhovi.
3: Mi sicer poudarjamo to, da se vedno že otroke od majhnega navajamo, da pač mora tudi sam določene stvari nositi. Na začetku je mogoče v nahrbniku samo ena igrača, ki ga motivira. Kasneje pa pol tiste pomembne stvari, ne, od pijače, hrane, obleke. Mislim, da tlele moramo starši vedeti, da ta priprava, ki sem jo omenjal na začetku, v tej pripravi je zelo pomembno, da mi vemo, kaj se lahko zgodi, ali da se umažejo, ali da se lahko oblečejo, da imamo neko rezervo za njih, dodatno pijačo, sončno kremo, vse te stvari.
1: Tako je povedal Marko Petek, alpinistični inštruktor. Še več praktičnih nasvetov slišite v Radiosferi po pol osmih. O pol devetih pa znova beremo delo zgodbe ob kuhinski mizi. O njem bo pripovedovala bibliotekarka Simona Lužar. Vabljeni v jutranjo družbo prvega od petih dalje, sredo bom z vami prebujala Ana Skrt.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

0: Mary Machine.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi, če se otroci zmrdujejo nad kruhom? Čisto lahko se zgodi, da se kruh odpravi na pot. Tako kot kruhek iz nocojšnje zgodbe za lahko noč, ki jo je napisala Neža Maurer.

0: Visoko v hribih, na prostrani samotni kmetiji, pečejo kruh doma. Vsak teden enkrat. Pa so na kmetijo med počitnicami prišli otroci iz mesta. Tisti dan je bil petek in kruh je bil že 5 dni star.
1: Tako starega kruha ne bom jedel, je trmoglavil Mirko.
2: Ja, če mi ga namažete smetano ali marmelado, potem ga bom, je barantal Denis.
0: Tinka pa je lišpavo popila mleko in kruh samo prezirljivo pogledala.

0: Trdo zapečen kruh je žalosten in užaljen sklenil oditi po svetu. Že takoj naslednje jutro, ko so razvajeni mestni otroci še spali. Domači so že na vse zgodaj odšli na polje, da pred vročino postorijo dela, ki ne morejo čakati do ponedeljka. V tišini hladne shrambe je zadnji hleb kruha zlezel z police, pustil za sabo prteno pregrinjalo in se odtihotapil na dvorišče.
1: Kam pa kam, ljubi kruhe, njav,
0: je s praga zamjavkala mačka. Pes je visoko cvilil in ga prosil naj ne odhaja. On ga sicer ne dobi kaj prida, a brez kruha pri hiši ne gre živeti. Zajamrale so kokoši. Petelin je nejeverno majal z veliko rdečo rožo na glavi, kot da ne verjame lastnim očem. Strehe so se spustili golobje. Skozi špranjo hlevskih vrat je pokukal domači zajček in pošepetal ovci, kravam, konju in celo prašičem, kaj se dogaja na dvorišču. V hlevu je nastalo takšno blejanje, mukanje, hrzanje in kruljenje, da je kruhek stisnilo sredi najslajše sredice, tam, kjer ima človek srce. Zastal je in le malo je manjkalo, da se ni vrnil v shrambo. Pa se je spomnil Mirkovih besed, Denisovega zmrdovanja in Tinkinega prezirljivega pogleda. Oddrobil je za vsako žival drobtino ali košček. Zajec je seveda vse raznosil in se spustil po poljski poti tako hitro, da se ne bi premislil.

0: Na nebo je priplezal velik, zlat, sončni hleb. Poslal je svoje tople pozdrave na vse strani. Vse sove in sobice, tako so se tudi mestni otroci na hribovski kmetiji prebudili. Globok spanec in svež zrak sta jih zlakotila. Niti oblekli se niso, kar pognali so se v kuhinjo. Na štedilniku jih je čakalo mleko in na mizi velik šop rdeče redkvice. Kruha pa nikjer. Tinka je vse preiskala. Kot drzna gospodinja je celo s hrambo pokukala, a na belem krušnem pregrenjalu je našla le nekaj drobtinic. Najmlajšemu, Denisu, se je zatresla brada in užaljeno hlipanje je napolnilo kuhinjo. Kako jih morajo pustiti brez kruha? Pa se prismuka mačka v kuhinjo.
1: Mjau, kaj se kisate? Saj ste včeraj zavrnili star kruh. Naš ljubi stari kruhek je šel po svetu tja, kjer ga bodo imeli radi, mjau.
0: Otrokom so se od strahu razširile zenice, odprla usta. Kaj? Kruha ne bo več. Nikoli niso pomislili, da se jim lahko kaj tako hudega zgodi. Pa je Mirko, kot največji, izdavil. Grem ga iskat. Saj še ne more biti zelo daleč. Lepo ga bom prosil, naj nam oprosti včerajšnjo prevzetnost.
1: Pojdi, je dahnila Tinka. Z Denisom bova pospravila sobo, nabrala travniških rož in mizo pregrnila s prtom, da bo kruhek videl, kako težko ga pričakujemo.
0: Ko je Mirko hitel čez dvorišče, so mu živali vsaka v svoji govorici prigovarjale.
1: Pojdi, pojdi, pojdi, teci za kruhom, prosi ga, naj se vrne, poklekni preden in mu povej, da ga vsi prosimo.
0: Miška ob kašči je zacvilila.
2: Po stezi čez travnik je šel, tja teci, za vsak slučaj še sproti sprašuj žuške, mravlje in tudi moje sorodnike, če jih srečaš.

Mirko je tekel. Vedno bolj vroče mu je bilo, postajal je žejen in lačen. Ni odnehal. Živali so mu sproti poročale o zlatem kruhu, ki je šel po svetu, sam in žalosten. Mirko je povešal glavo, požiral solze in še naprej tekel. Že se je znašel v dolini, kjer se je zlatila njiva pšenice. In prav tam je počival hlebec kruha. Ves zaprašen od poti je kramljal s klasi. Mirko je zastal dih. Padel je na kolena pred kruhek in zajecljal. Prosim, prosim, usijte prosim, vrni se. Nikoli več ne bomo rekli, da si prestar. Klasi so zanihali in zašumeli. Vrni se, kruhek, ne morejo brez tebe. Hlebec se je zlato nasmehnil. Naj bo, če je tako. Mirko ga je spoštljivo dvignil in odnesel na ukrebr do hribovske kmetije, čez dvorišče v kuhinjo, ga položil na belo prekrito mizo. In naenkrat je začutil, da je to njihovo sončece, od katerega živijo. Hlebec pa je zlato žarel in vabil. Jejte me, da boste zdravi in močni. Pa lahko noč, otroci.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Prisluhnimo ponovitvi oddaje Slovenska zemlja o pesmi in besedi, v kateri se bomo nocoj pogovorili o zvonjenju z etnomuzikologinjo doktorico Mojco Kovačič. Prijetno poslušanje.
1: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Zvonjenje, glasba ali hrup.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Kako pogosto slišite zvok zvonov? Vam ta prekine tok misli, upočasni korak, ali pa enostavno izgine v polzavednem zvočnem ozadju, ki obdaja naš vsakdanik? Bi zvonjenju nadeli oznako ubrano ali moteče? Kje pravzaprav je ločnica med glasbo in hrupom in kako to postaviti? O tem se bomo nocoj pogovarjali z doktorico Mojco Kovačič, predstojnico Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je del svoje znanstvene prakse namenila preučevanju zvonjenja in njegovih odvodov z vidika zvočnih študij in akustemologije, znanstvenega odgovora k raziskovanju odnosa med zvokom in njegovimi soudeleženci. O zvonjenju kot raznoliko razumljeni zvočni praksi, samemu zvonu kot motivu znotraj ljudske kulture in sploh zvoku kot prostorsko in simbolno zaznamovanemu predmetu, se je z Mojco Kovačič pogovarjal Matej Mali.
1: Na inštitutu, Glasbeno-narodopisnem inštitutu, kjer sem bila doktorska študentka pa mlada raziskovalka, so oni izkazali potrebo, da bi nekdo se spet ukvarjal ne toliko zvonovi, ampak s pritrkavanjem, ker pač tukaj raziskujemo med drugim tudi ljudsko-glasbene prakse. In pred mano se je te temi posvečal predvsem Julian Strajnar, potem pa nekaj časa nihče in v bistvu, ko sem jaz prevzela to nalogo, mogoče sem, kar pošteno povem, imela kar precej treme, nisem bila še nikoli prej v zvoniku in sploh razmišljala o pritrkavanju. Potem sem prebrala, kar je bilo obstoječe in vseeno sem res vesela, da sem v bistvu zagrizla v to temo, ker jo se je izkazala kot izjemno zanimiva. In sicer, če samo malo s pritrkavanjem začnem, ker sem pozovala pritrkavanje kot neko glasbeno prakso, se pravi čisto muzikološko, kako to glasba, kako se ta glasba ustvarja in kako funkcionira kot glasba in pa potem tudi antropološko, kako v bistvu odnos ljudi do tega, ne vem, ženske v glasbi, glasbeni prenos in tako naprej, se pravi to človeško

0: Potem recimo se mi zdi, da v tem obdobju bilo eno zanimanje za nek glasbeni napredek oziroma za neke novosti v sami glasbi, tako da so imeli tekmovanja, so imeli neke komisije in tudi neka sodniška pravila oziroma kriterije, srečanja pritrkovalcev, to so bila pa že prej, že v 80-ih so pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev je začel srečanjih, se pravi leta 1983, prvo srečanje, tako da se v bistvu, če danes pogledate na splet, Združenje slovenskih pritrkovalcev se danes imenuje, v bistvu tam pa lahko sledimo, da ta srečanja še kar potekajo po celi Sloveniji, vsaki regiji recimo, ne? In se potem dogajajo tudi izbori pritrkovalcev, ki se potem na nekem državnem nivoju oziroma temu reče vse slovensko srečanje tam predstavijo. Ni prav tekmovanje, ampak ja, v neki meri pa vse ni izbor boljših pritrkovalcev, tako da to živi naprej, jaz pa temu žal ne sledim več, ker se ukvarjam z drugimi temami, ampak zaključku doktorata, objavi knjige, zgoščenke, sem pa začela na zvonove in na, ne sam na pritrkavanje, ampak na zvonove gledati drugačno, se pravi z te zvočne plati.
1: Omenjeno pritrkavanje, prvo raziskovalno sidrišče Mojce Kovačič v kontekstu zvonov, je sicer z vidika njegove interpretacije na slovenskem precej zanimivo. Pogosto je namreč slišati, da je pritrkavanje slovenska posebnost, a kot kažejo širše primerjalne analize prakse, ni tako. Tako kot mnogi kulturni elementi, tudi ta presega enostavne etnične ali politične zamejitve.
0: Ja, v zvezi s pritrkavanjem lahko povem, da so Slovenci to vzeli precej za svoje. Zdaj, če sledimo procesom, kako to pride do tega, ker se je ustvaril en mit, da je to res samo slovenska posebnost. To je nekako razumljivo, ker je bilo pri nas res močno zastopano pritrkavanje, tudi mogoče na neki, tako kot sem prej rekla, ne samo na tej ritualni ravni v cerkvi, ampak so naši pritrkovalci recimo tudi odhajali v tujino, pa se tam predstavljali v sosednjih državah, recimo v Avstriji, na Hrvaškem recimo obmejno ne zasledimo pritrkavanja, v Italiji so tudi druge prakse. V mojem času je bilo malo lažje, jaz sem šla že lahko na YouTube pa poslušala igre na zvonove v različnih državah in sem zasledila, da dejansko na tehnično enak način igrajo na zvonove še drugod. Potem sem se pa odpravila na teren in našla te prakse prav identično, ki sem pol nekako tudi glasbeno analitično dokazovala, da gre za pritrkavanje v Porenju, v Nemčiji, potem v Italiji imamo ponekod pa na Hrvaškem recimo. Je pa to potem ljudje hitro zagrabijo, ne, če je nekaj samo slovensko, pa se potem identificirajo in recimo pač še danes pogosto slišim to, ne, da se razglaša, da je to slovenska posebnost. Ne. Pripisujejo pa tudi, kar je tudi zanimivo, no, pri starost pri trkavanju, se pravi v tej praksi, kar nekaj stoletij. No, to je bila pa tudi ena hipoteza, ki pa ni čisto znanstveno dokazana, ker jo je zelo težko dokazati. No. Ampak ja, kadar se nekaj označi kot zelo staro, je pa tudi dobina vrednosti. No. Ampak ne vemo pa recimo, kdaj bi se res uveljavilo. Lahko samo malo sklepamo po tem, kdaj so bili zvoniki pri nas taki, kot so uveljavljeni, pa koliko zvonov je bilo noter, oziroma potem zgodovini zvonikov in zvonov.

0: Praksa zvonjenja se je skozi čas spreminjala glede na politični, gospodarski in kulturni kontekst. V navezavi na novejšo zgodovino eno izmed pomembnejših prelomnic predstavlja sprememba režima po drugi svetovni vojni in s tem povezana širša industrializacija slovenskega ozemlja.
1: Ja, zdaj za slovenski prostor težko govorim brez zgodovinsko, pač ne morem poseči delač, ker nisem zasledila nekih pač verov, ampak ja, če govorimo o času, predindustrijskem času, seveda vemo, da je bila močna prelomnica potem ne samo industrijsko, predindustrijsko pa poindustrijsko, ampak tudi ta politična prelomnica po drugi svetovni vojni, to hočem povedati, no. Ker pred drugo svetovno vojno bi lahko označili, da je bil ta prostor dost enoten, zvočni, mislim, v smislu zvoka, da se je v bistvu zvonilo, da so bili v bistvu pomeni zvonjenja enaki. Ne. Potem se pa pomeni, lahko se zvoni še naprej enako, ne, se pravi pač tako kot zapoveduje, zapoveduje nek katoliški red, cerkveni red, ne, ampak pomeni so pa lahko drugačni, no, to bi v bistvu bila razlika. Drugač pa seveda navezanost človeka na zvon je, to lahko pa opazujemo skozi različne vere, naprimer neke folklorne pripovedi, ljudske pesmi ali pa neke vraže, recimo, če sam jaz sem tako razdelila, da ima zvonenje pred različne funkcije in ena izmed njih je ta apotropejska funkcija, ne, se pravi vloga zvona, da dejansko je v navezavi z nekim nadnaravnim in potem ljudje iščejo v bistvu, verjamejo v nadnaravno moč zvoka, v tem primeru zvona in predvsem iz knjig, recimo Nika Kureta o šegah, ne, v Sloveniji sem velikrat najdla, da recimo so se šle dekleta umivati ob zvoku velikonočnega zvonenja ali pometati hišo ob določenem zvonenju, okroli hiše, da bi srečale svojega bodočega ženina oziroma če so srečale nekoga, da je bil to njihov bodoči ženin in tako naprej, taka vera. Ne? In pa tudi seveda zvon, da v bistvu povezuje to zemni svet z onostranstvom, se pravi, mislim, da že zaradi pozicije v zvoniku, se pravi visoko nad nami, ga niti tako ne moreš, ni oprijemljiv, se pravi, slišiš sam ta mogočni zvok, ne, pa tudi zaradi same akustične kvalitete, no, ker zvon je res neverjetno glasbilo, v bistvu tudi zelo zahtevno za izdelavo, tudi ta vidik je recimo prispeval k temu, no, da ljudje v bistvu čutijo to mogočnost zvona, ne, in seveda glasnost tudi. Ne, in, v bistvu, ja, še en tak reka, ne, ljudje so se bali umreti v času velike noči, ko je bil molk, ko je molk zvoka, zvonov in orgel v cerkvi in so rekli, da v bistvu, to je v bistvu ta vera, da zvok zvona te pospremi na ono stranstvo in v teh razmerih vidimo še nekaj predkrščanskega, mogoče vero v moč zvoka, ne, ali hrupa, ali karkoli, ne. Se pravi, taka verovanja, ki so se potem prenesla v krščanstvo in zvon bi lahko rekel, da je en najmočnejših simbolov, no. To vidimo pol tudi v kasneje, mogoče, če se bova pogovarjala o teh parodičnih religijah in tako naprej, ne. Mogoče, če spregovoriva o tej prelomnici pred in po drugi svetovni vojni, ne vem, če bi zdaj rekla prav, ali pa industrializacija, zdaj težko postavim eno mejo točno, no? Ampak ko ta signalna vloga zgubi pomen, se mi zdi kar pomembno, no? Ta signalna, da ti signalizira ritem v dnevu, ne? Ritem življenja, se pravi, jutranje, opoldansko, večerno zvonenje, recimo, bitje ure in tako, ne. In tukaj na tem mestu je največ, recimo, konfliktov Ko se ljudje pritožujejo nad zvonjenjem, da v bistvu pravijo, da ga ne rabijo, da ne rabijo več te signalne vloge, ne? In pa simbolne tisti, ki pač niso verni, ne? Tako da v bistvu tukaj pride do razkoraka med enim in drugim. Drugače pa se, da ta red je zelo zapoveduje, no? Da se oglaša zvonjenje ob določenem času v dnevu in mislim, da ja, jaz sem, v bistvu, potem, ko sem kasneje delala še anketo med prebivalci Ljubljane, pa sem spraševala po pomenih zvoka zvonov, je marsikdo še rekel, ja, večerno zvonjenje mi je signaliziralo kot otroku, da sem mogel iti domov. Se pravi, tudi v tem sodobnem času, ko smo imeli ure, ne, recimo je bil zvok je toliko prisoten v prostoru, da dejansko lahko nadomesti še danes uro. Jaz klele recimo, ko delam v centru mesta, tudi pogosto zaznam opodansko zvonjenje ali kjerkoli, no, tako mi pove, koliko je ura, ni treba mobitela vam potegati, ne, tako nekak. Tako da ja, se pač ni nujno, ampak še vedno nam v bistvu deluje kot signal.

0: V navezavi na ljudsko gradivo se motiv zvona pojavlja na več nivojih. V personificirani ali metaforični obliki se pojavlja v besedilih ljudskih pesmi, rekih in pregovorih, odslikava pa se tudi ritmična in melodična struktura prakse zvonjenja. Kot pravi Mojca Kovačič, gre pri motivu zvona pogosto za povezave z domačim okoljem, kjer je zvon s svojim zvokom lahko razumljen kot zamejevalec in signal skupnosti. Vezan pa je lahko tudi na lokalne šege in navade.
1: Ja, kot sem rekla, no, to folklorno izročilo, da nam recimo tudi pove, kako močno navzoče je bilo zvonjenje v življenju ljudi. V ljudski pesmi so zvonovi res pogosti, predvsem pa nekako simbolizirajo domači kraj. Ne? Se pravi, ta zvok zvona se enači z domačim krajem. In tukaj lahko povežem z neko teorijo, ne, akustične skupnosti, ki v bistvu označuje pač skupnost, kjer ima zvok enako sporočilnost za celo skupnost. Ne. Tako da v bistvu tukaj tudi meje akustične skupnosti so bile ponavadi tam, dokoder se je slišal zvok zvona, in recimo ljudje so tudi verjeli, da jih ta zvok varuje, in za tem zvokom so pa lahko zle sile, ne? Tako da je nevarno biti drugje. Od tega, da recimo poznamo primere, ki so tudi pritrkovalci ali pa tekmovali, kdo bo prej zvonil, ne? Ker da se ne bo prej oglasil zvon sosedne skupnosti kot njihov zvon, ne? Se pravi tako, pa prepoznavali so zvok, ne? Domačega zvona ali pa drugega zvona. In potem pa najdemo v ljudskih pesmih, predvsem iz srednjiških, ne, opevanje domačega zvona, kar pomeni opevanje domačega kraja, vasi, kakorkoli, ne. Pa tudi ta simbolni pomen, recimo, da zvon zvoni tudi ob smrti, no, to najdemo tudi v vojaških pesmih. Pa še nekaj nam pokaže, recimo, ene take pesmi, kratke, melodične, ritmizirane pesmice, ki so v bistvu ponašale tone zvonov, in sem pol opazvala skozi, pač sem jih analizirala in sem opazvala, da verjetno so ljudje v podzavesti si zapomnili zvoke domačih zvonov, ne, ponavadi najbolj pogosto treh zvonov, in so potem s temi toni potem tudi peli te pesmi, ne.

0: Ob oziru na morebitno vlogo zvonov znotraj identitete lokalne skupnosti v preteklosti in s tem njihovo simbolno vrednost, je zvonove tako smiselno tolmačiti kot predmete s potencialom za izredno čustveno zaznamovanost.
1: Ja, en pokazatelj te čustvene navezanosti na zvonove so pa potem odzemija zvonov med v vojaške namene. Ne vemo, da je vojaška industrija rabila bron v prvi svetovni vojni in v drugi svetovni vojni, tako da so bile te izgube velike. In jaz sem preučevala pisma, ki so jih ljudje iz teh krajev pošiljali cerkvenim avtoritetam, mislim, da vojaškim avtoritetam, zdaj se vam ne spomnim točno, kako so bila naslovljena, ampak pisma, v katerih so prosili, da se jim vsaj en zvon pusti, ne? Najpogosteje največji, ampak potem na koncu tudi kjerkoli zvon, v bistvu te odzemi so bili res boleči za skupnosti. No. Tako da so tudi pričevanja, da so jih skrivali, zakopali, pač manjše zvonove, ali pa potem so si ko so pač prišli po zvonove in jih vrgali čez zvonik na tla in so se te zvonovi razbili, da so ljudje te koščke potem vzeli kot za amulete, za zaščitno, za zaščito, no, tako pred vsem slabim. Tako da, ja, taki momenti pokažejo, no, ko nekaj izgubiš, kakšna je ta čustvena navezanost ljudi.

0: Ko sem pa raziskovala, se pravi zvok zvonov, ne samo kot, kot neko zvok, zvočno prakso, glasbeno prakso, ne, ampak pol kako, kako dojemajo ljudje zvok zvonov, ne, pa sem pač seveda ugotavljala, da to ni vedno samo prijetna glasba oziroma nek ali pa prijeten zvok, ki ima te pozitivne pomene. In v bistvu se iskala čisto teoretično, zdaj na kaj bi se naslonila, mislim, da v 70-ih letih je v bistvu razvoj teh študij zvočnih krajin prišel v spredje, tako da so v bistvu, se ni več raziskovala samo glasba, ampak zvok, tako da en prvih Murray Schafer recimo je v bistvu delil te zvoke kot na neke zvoke, ki so v zadju. To pa je povezano recimo z industrializacijo, ko pride vedno več tega konstantnega hrupa nekaj v zadju. No, lahko pa tudi te zvoki v zadju so lahko tudi zvoki narave, no, tudi to. No. Ampak vseeno zvoki, ki so v zadju, zvoki, ki so signali, ki v bistvu to v zadje prekinjajo z nekim signalom, z nekim močnim zvokom in pa potem te simbolni, ki so pa identitetni, no, sound markers jim reče, ne, tako da to so pa te, ki so povezani z identifikacijo ljudi, v bistvu pomene jim dajo ljudje, no, tako. Čeprav tukaj tudi pri signalnih zvokih seveda moramo razumeti, kaj ta signal pove, tako da pomeni morajo biti usmišljeni, no, tudi ljudje damo pomene, ne, če zavija sirena, vemo, ne, kaj ta zvok pomeni, no, tako da. Ja, in potem še en avtor, ki je pa v bistvu tudi Stephen Field, ki je pa razvil koncept akustemologije, se pravi, da je združil koncepta akustike pa epistemologije, se pravi, da v bistvu zaznavamo svet lahko tudi skozi zvok. On je sicer to pozval pač na Papua Novi Gvineji med ljudmi, ki so bili zelo močno povezani z naravo in zvokom, lahko pa to tudi, je pa zapisal, ne, takrat, kaj tudi po Evropi snemal zvoke, da so v bistvu zvonovi neki najbolj markantnega v evropskem zvočnem okolju. No. Mislim, da pa za Slovenijo bi to lahko še bolj poudarili. Pred leti sva s kolegico, ko smo delali en projekt Zvoki treh mest, Ljubljana, Beograd, Bern, sva se tudi z Ljubljano ukvarjali tudi z religijskimi zvoki ali pa zvoki na splošno, ampak v enem momentu sva naredili en tak mali eksperiment, da sva postavili v center Ljubljane blizu Tromostovja neko telefonsko govorilnico in ljudi povabili noter zato, da so bili sami in sva jim dali par vprašanj, kako zaznavajo zvoke mesta Ljubljane. Ne? In v bistvu ne samo kako, prvo vprašanje je bilo, katere zvoke si najbolj zapomnite iz tega mesta in zvonovi so bili res pogosti. Pa zvončklanje zvoncev na kolesih, recimo. Ne? Tako da v bistvu tukaj nek pokazatelj je, no, kako je močno zvonenje navzoče v Sloveniji nasplošno. No? Mislim, in s pogostjostjo in z glasnostjo in z številom cerkva, ki jih imamo in tudi v mestu Ljubljana, kjer so tako na kupu. Ne? Tako da v bistvu je zvok navzoč, kar je meni zvok zvonov, kar je meni recimo bil pokazatelj, ko sem jaz opazovala odnos prebivalcev Ljubljane do zvonov. Sem dala ven anketo in je v enem tednu je bilo tako skoraj 300 odgovorov, se je nabrali res pač, ljudje so se čutili, se pravi, kaj sem, dovolj blizu jim je bila tema, ne, da lahko v tej temi nekaj povejo. Se pravi, je močno, no, meni je že to pokazatelj, no, da je ta zvok navzoč v človeškem življenju, no, tako da lahko ta odziv kar nekaj pove. No.
1: Razumevanje zvoka je torej vedno situirano, kar pomeni, da je pogojeno z osebno izkušnjo in skupnostno pripadnostjo tistega, ki zvok sliši. Posameznikovo tolmačenje zvoka je torej sorazmerno težko predvideti. In če preidemo na zvonjenje, kako oseba zvok zvonjenja razume, še posebej v odnosu med glasbo in hrupom, je lažje določljivo individualno.
0: V bistvu pa, ja, Zdaj, kako definirati hrup, s tem sem se tudi kar spraševala, ne? In seveda prišla do nekega odgovora, da ni neke enotne definicije, pa tudi seveda, da tu ni neka merljiva kategorija, ampak predvsem subjektivna kategorija, pogojena je pa tudi z ne samo z osebno izkušnjo, tudi z nekim prostorom, v katerem živimo, z družbenim, političnim kontekstom in tako. Pri nas je predvsem prišel politični kontekst v ospredje, se pravi ta boj med sekularnim in klerikalnim, recimo to. In jaz sem tudi opazovala komentarje na spletu ljudi, kako se odzivajo na zvonjenje. In dosti krat je prišlo spet do te politične polarizacije, če bi lahko to posplošila, no, na leve pa desne, pa na seveda na vse te probleme, ki so prišli na dan po letu 91, ki so v bistvu reflektirajo drugo svetovno vojno in povojne situacije. No, tako da recimo politika zelo močno navzoča. Vemo pa tudi, da politični režim po drugi svetovni vojni ni bil naklonjen tudi zvoku zvonovne, tako da sem tudi to opazovala zdaj, kako, kakšna je bila represija strani državnih organov, ampak je bila bolj, rekla bi, v prvem desetletju, potem se je pa to precej omililo, pa seveda na podeželju precej manjša, kakor v mestnem okolju, ne? Tako da na podeželju so mi doskrat ljudje rekli, da niso zaznali neke razlike. Ja, v tem, ko sem raziskovala to odnos, se pravi odnos ljudi do zvoka zvonov skozi koncept hrupa, sem pa opazila, da je ena prelomnica močno vplivala na odzivnost ljudi na zvok zvonov. In sicer, ko je leta 2006 iz neke uredbe o hrupu ali mejnih kazalcih, zdaj točnega naslova ne vem, bilo umaknjeno zvonjenje cerkvenih zvonov, ampak ni se nič spremenilo, ne? Ampak odziv ljudi na ta umik pa je bil precej buren. Ampak zdaj lahko spet samo moram biti poštena, da to je pač skozi pogled, skozi spletne medije, kjer je v bistvu se oglašajo tisti, ki dejansko, ki se razburijo in nekako pol ta pokazatelj, no, mi je bil drug, ko sem delala raziskavo v Ljubljani, ne, se mi je nekako izkristaliziralo, da ljudje vse niso toliko, ko bi rekla, da jih v bistvu zvok zvonov niti ne moti toliko, no, kakor je recimo razvidno iz nekih spletnih komentarjev. Ne. Ampak ta umik, na ta umik še kdaj slišim ali pa beramo kakšno pripombo, no, jih je precej zmotil. Ne. Zdaj pa ne vem, a se je od takrat kaj spremenilo v zvezi z zakonodajo, to težko povem, ampak takrat je bilo meni odziv zanimiv in potem so tudi pisali recimo na razne državne organe, imamo tudi en spletni portal Predlagam vladi in so se ljudje pritožvali, da bi ukinili zvonjenje in tako naprej. No, odgovori državnih organov so bili pa zanimivi pač v tem, da so utemeljevali umik s tem, da je zvonjenje podobno glasbilu, ne, zvonovi so glasbilo in zvonjenje podobno glasbi in zato v bistvu naj ne bi bilo moteče. Ne. Tukaj v bistvu, da je kaj moteče, v kaj ni moteče, to je v bistvu vse bolj kompleksno, no, kakor samo, da glasba te pa ne moti, tudi glasba te lahko moti oziroma glasbila te lahko motijo, no, tako nekaj.

0: Kdo je v javnem prostoru lahko slišen in komu to ni dovoljeno, še posebej, ko razmišljamo o ločnici med hrupom in zvokom, je torej nekaj, kar je odvisno od očišča posameznika, njegove volje, strpnosti in razumevanja. Tolmačenje zvonjenja kot nemotečega dejavnika, kakšnega drugega oglašanja pa kot neželenega posega v javni zvočni prostor, tako kaže na jasno hierarhiziranje slišnosti in zvoka, še posebej opazno ob primerjalni navezavi na zvočnost religij.
1: Lahko še to povem, no? Kako se vzpostavlja hierarhija tudi med religijami skozi zvočnost v mestu. Ne? Se pravi, tista zvočnost, ki prevlada, je seveda glavna religijska v neki družbi ali v prostoru. In že iz časa križarskih vojn poznamo primere, ko ne vem, ena religija drugi ne dovoli ozvočevanja svoje vere, ne? In zdaj nekako tako sem opazovala v času, ko se je to spet to obdobje, no? Ko sem jaz pisala o teh religijskih zvokih, sem našla tudi precej spet spletnih komentarjev proti zvoku ezana ali adana, se pravi klica, muslimanskega klica k molitvi, čeprav ta zvok sploh še ni bil manifestiran v prostoru in mi je bilo zanimivo, kako so ljudje se burno odzivali na to, ne, kaj bo, ko bo. Ne. In najbolj zanimivo mi je bilo v bistvu, da so se tudi, so ljudje nekateri napisali, da niso verni, ampak ja, so pa takrat v opozicijo temu drugemu zvoku, se pravi tujemu zvoku, ki predstavlja muslimansko vero, da v bistvu so v opoziciji temu zvoku izpostavljali, da je zvonjenje oziroma zvonovi, da so naša dediščina, naša tradicija in del slovenske identitete. In tukaj v bistvu vidimo, kako se v bistvu potem pripadno zvonovom pojavi tudi na drugi ravni, ne, ko primerjamo moč enega zvoka nad drugim. Ne. Potem je bila džamija zgrajena, ne? In jaz v bistvu nisem več bila, pa sem delala že druge raziskave, samo sem potem vsem poklicala v četrtno skupnost, tam, kjer džamija stoji in vprašala, če so dejansko kakšne pritožbe ali če je kaj od tega razburjanja še ostalo in so rekli, da ne, da niti ene pritožbe še ni bilo in tako da v bistvu, mogoče nek preplah na spet v medijih, ne, zasledimo, ampak vpliva na percepcijo, če beremo o tem, ne, na vseh nas, ne.
0: Kot je bilo že večkrat izpostavljeno, je torej zvonjenje in njegovo doumevanje odvisno od posameznika in njegove kontekstualne privezanosti. Na spletnih omrežjih in v medijih se tako pogosto trejo mnenja med nasprotnimi poli, zagovorniki in nasprotniki zvonjenja, med katerimi se slednji radi obregnejo ob njegovo domnevno prekomernost. V zadnjih nekaj desetletjih smo bili priča tudi različnim umetniškim in političnim akcijam, ki so na tak ali drugačen način poskusile reinterpretirati zvonjenje ali pa pozvati k premisleku o njegovi namembnosti.
1: Zdaj na to je pa opozarjal, mislim, da že pred uredbo, ena taka akcija, ki se je poimenovala mehko teroristična akcija, no Marka Brecla, ga poznamo kot enega družbeno-političnega aktivista in je v bistvu, mislim, da je že pred to uredbo, da je leta 2003 prvič izvedel eno akcijo in je v zvoniku koprske stolnice na skrivaj obleku kemble v tapison in potem na pač predvečer praznika Marijinega nebovzetja in precej razburil določeno lokalno skupnost in pa seveda cerkvene organe, no, tako da se je v bistvu tudi cerkev odzvala na to. Potem je izvedel to akcijo še enkrat. Zdaj v prvi akciji je recimo njegova utemeljitev bila proti klerikalizmu slovenske družbe. V drugi akciji je pa omenjal samo ta zvočni aspekt, da je pač zvonovi so preglasni in moteči. No? Tako da mi je bilo zanimiv ta preskok, v bistvu potem ni šlo za neko ideološko nasprotovanje cerkvi, ampak predvsem hrupu in je pač rekel, da je takrat ta drugič, ko je isto akcijo izvedel, ne, želel pokazati, da je mogoče ta problem rešiti. Sigurno še danes po Sloveniji zasledimo primere, včasih so medijsko bolj izpostavljeni, ne, kot v, recimo ta v primeru v tedniku, ne, izpostavljen v tedniku, se pravi, ko se skupnost razburja in nekak ne pride do dialoga s cerkvijo in v bistvu problema ne morejo rešiti, ne, ampak vemo, da je danes zvonjenje in včasih tudi pritrkavanje avtomatizirano, sprogramirano, tako da v bistvu te strokovnjaki, ki to urejo v zvonikih, pravijo, da so že marsikje naredili nek remont teh sistemov, zato da so ublažili zvok, da ni tako močen. Je res, da tukaj ne moreš pritisniti gumba oziroma obrniti gumba in zmanjšati glasnost. Verjetno pa lahko skrajšaš čas ali pa predvsem nočno zvonjenje, no, nočno bitje ure, ki ga zamenjuje ljudje tudi zvonjenjem, po noč ne zvoni, ampak bije, je lahko moteče, ne, in ponovat se to zgodi, se pravi, te polemike se doskrat zgodijo, ko pridejo v okolje, obstoječe okolje, novi priseljenci ali so nove gradnje, novo gradnje, tudi v Ljubljani imamo te primere in takrat je v bistvu razburjanje največje, kar spet priča o tem, ne, da uho je prilagodljivo, ne, in rabi kar precej časa, no, če si ti v nekem okolju rojen oziroma skoraj živiš z določenimi zvoki, jih pol čas niso moteči, ne, tako pa pride spet do tega. Tukaj so zvonovi spet samo na ravni zvoka, ne, jim nasprotujejo, ker so pač tako glasni. Ne. In ja, teh polemik je bilo res v tistem času, ko sem jaz raziskovala precej, to je bilo tam okrog leta 2012-2015, precej, ampak cerkev nekak ni našla rešitev v neki uredbi, ampak so to prepustili dogovorom z župniki. Ne? In sama sem govorila, ker sem delala tudi raziskavo, tako da sem pač stopila do določenih župnikov, predvsem v Ljubljani, in nekateri so bili kar kritični do tega, da se sami s tem spopadajo, da sami iščejo rešitve, nekateri pač so bili striktni, da je pač zvonjenje del tradicije in kot se pravi, da ga razumejo kot zvočno dediščino okolja in pač ne odstopajo od tega, da bi kakšna sprememba bila narejena v tej smeri, no, tako da je pa raziskava ena švicarska narejena, kar jaz vem, no, da to vseeno, recimo, če bije ura res, če živiš v bližini cerkve, pa da po noči bije ura, zmoti tvoj spanec, v vsakem primeru, tudi če se ne zbudiš, ne, popolnoma, ampak ja, delali so meritve pač na ljudeh po noči in so ugotovili, no, da vpliva, se pravi posledično vpliva na zdravje ljudi. No.

0: A kot se je izkazalo v pogovoru z Mojco Kovačič, spletne polemike najpogosteje le delno odražajo razumevanje in stanje onkraj spletišč. Tudi sama je namreč opravila raziskavo v Ljubljani, v sklopu katere pa se je, zanimivo, večina vprašanih opredelila za zvonjenje oziroma to interpretirala kot nemoteče. Zgodba o zvonjenju je tako bolj kompleksna.
1: Ja, to je kar za poudariti, no, da v bistvu res včasih dobimo eno tako napačno sliko, ne smemo je posplošiti, da recimo to, kar se v medijih izpostavlja, ne, pa sploh forumi, recimo, kjer lahko vsak komentira, ne, ti dajo eno sliko, medtem ko mi je potem raziskava med Ljubljančani dala drugo sliko, večina se jih je opredelila za zvonjenje, so ga opredelili kot lepo, ubrano, kot glasbo, kot nekaj prijetnega, ne. S tem, da recimo, če tukaj pogledamo samo, koliko je bilo, polovica teh akenteracev je bilo, se je opredelilo za verne in polovica za ne, ne. Tako da ni imel recimo tukaj ta pripadnost funkcijo, no, pri opredeljevanju zvonjenja. Mal sem želela tudi upozvati, sem ljudi spraševala tudi potem, koliko živijo daleč od cerkve. No. Tako da tudi tukaj se ni izkazalo, da bi bila strašna razlika med temi, ki so blizu cerkve, in temu, ki živijo dlje. Mogoče v Trnovem je bilo zanimivo, blizu Trnovske cerkve, no, sem govorila z ljudmi, ki so se spomnijo, no, ki živijo v tistih blokih zraven na Vogelni ulici, da dejansko je bilo največ pritožb v tistem začetnem času, ko so se bloki zgradili, no, tako da takrat je bilo, recimo, so podpisovali neke peticije ali nekaj tazga. V glavnem, kar spet priča v tem, kako se ljudje prilagodimo nekemu zvočnemu okolju, no. Tudi, ne, ali če greš živeti v bližino železniške proge, v bistvu si sigurno na začetku te zvoki motijo, potem pa se umiri, ne.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, v kateri smo se nocoj o zvonjenju pogovarjali z doktorico Mojco Kovačič iz Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU. Oddajo je pripravil Matej Mali. Znova ji lahko prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se danes izboljšale. Stanje je stabilno, so sporočili pristojni. Na terenu je bilo danes 60 gasilcev, ki so pogasili nekaj manjših žarišč in zalivali robove požarišča. Helikopter Slovenske vojske je opravil 25 odmetov, ob nespremenjenih okoliščinah se bo intervencija z današnjim dnem končala. Jutri bodo izvajali požarno stražo, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Prav tako bodo jutri odločili o morebitnem odprtju ceste na Mangartsko sedlo. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in dodatnim povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz Rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine zagotavljajo z nakupi od sosednjih vodovodov. Uporabnike pozivajo naj z vodo ravnajo preudarno, skrbno in varčno. Vode naj ne trošijo za nenujne namene, kot so pranje avtomobilov, plovil in dvorišč, zalivanje zelenic ter tuširanje na plaži po vsakem izhodu iz morja. V Rimu se je v posredovanju Združenih držav začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Kot so sporočili ameriški posredniki, se bodo pogovori nadaljevali do četrtka. Washington ostaja zavezan podpori obeh pri procesu, da bi zagotovil trajno varnost za obe državi, odpravo grožnje Izraelu in vnovično vzpostavitev nadzora libanonskih oblasti nad južnim delom države. Evropska komisija je danes končala zadnje pravne korake za ustanovitev sklada Scale Up, ki naj bi spodbujal rast in globalno konkurenčnost evropskih podjetij. Gre za podjetja, ki so prešla začetno fazo razvoja in v razširitveni fazi krepijo poslovanje. Sklad začenja delovati, naložbe bo upravljalo švedsko zasebno kapitalsko podjetje. Podporo skladu bodo zagotavljali v okviru programa Obzorje Evropa, vodilnega evropskega programa za raziskave in inovacije. Celjski nogometaši so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v armenski prestolnici Erevan izgubili proti Araratu z 2-1. Prihodnja tekma bo čez en teden v Celju. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno, jutri sončno, popoldne v hribih nekaj ploh in neviht, jutranje temperature 15 do 21, dnevne 33 do 38. Četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne nekaj ploh in neviht, v petek oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Podatki o prometu. V Ljubljani je promet oviran na Tržaški cesti pri Dolgem mostu, cesta Strmec-Mangart je zaprta. 21 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Intervju.
2: Doktorica Veronika Fikfak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica tamkajšnjega inštituta za človekove pravice. Za svoje raziskave na področju mednarodnega prava, javnega prava in človekovih pravic je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev, objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice. Je strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. Več o življenjski in delovni poti profesorice doktorice Veronike Fikfak, ki je Slovenka po svetu že 23 let, v sredinem intervjuju na radijski klepet jo je povabila Mojca Delač. Poslušajte ju po 10. uri na prvem.
0: V nocojšnjem terminu radijske igre Dnevnik Blazneža po istoimenski noveli ukrajinsko-ruskega avtorja Nikolaja Vasiljeviča Gogolja. Posnetek iz leta 1958 je eden starejših iz arhiva Radia Slovenija, po svoji sporočilni univerzalnosti pa presega časovne limite. Režiser igre Fran Žižek si je kot njen sestavni vsebinski del zamislil tudi napoved.

Gogol je dodobra poznal življenje v petrograjskih uradih in je s posebno ljubeznijo slikal neznatnega, siromašnega uradnika. Takšen je Akaki Akakijevič Bašmačkin, tragični junak znane novele Plašč. In takšen je tudi Aksenti Ivanov Popriščin, junak neke druge Gogoljeve novele, ki jo boste danes spoznali. Popriščin je titularni svetnik. Ta zveneči naslov je pomenil v tedanji ruski uradniški lestvici najnižjo stopnico. Naš titularni svetnik je pisal dnevnik. Njemu je zaupal vse svoje skrivnosti, vsa ponižanja in razočaranja. Če beremo te obledele zapiske, spoznamo skrivnost, ki se je bedni Aksenti Ivanov Popriščin ni zavedal. Namreč, da se je njegov dnevnik spreminjal v dnevnik blazneža.

3. oktobra. Danes se je zgodilo nekaj izrednega. Vstal sem precej pozno in ko mi je Maura prinesla počiščene škornje, sem jo vprašal, koliko je ura. Ko sem zvedel, da je že zdavnaj odbilo 10, sem se hitro oblekel. Priznam, da bi sploh ne bil odšel na ministrstvo, ko bi bil naprej vedel, kako kislo se bo nakremžil načelnik našega oddelka. Že lep čas mi ponavlja. Slišiš, dragi moj, ali imaš zmeraj tako kolobocijo v glavi? Včasih se podiš okrog kot nor, drugič spet kakšno stvar tako zavozlaš, da je sam vrak ne more razvozlati, naslov napišeš z malo začetnico in ne pristaviš ne datuma, ne tekoče številke. Pregleda čaplja. Gotovo mi je nevoščljiv, ker sedim v direktorjevem kabinetu in smem prirezovati peres za njegovo ekscelenco. Skratka, ne bil bi odšel na ministrstvo, ko bi se ne bil zanašal na to, da bom srečal tam blagajnika in ne mara le preprosil tega žida za vsaj majčkeno predujma. Oblekel sem si torej svoj star plašč, vzel dežnik, ker je lilo. Na ulicah ni bilo žive duše, če ne štejem žensk, ki so se pokrivale s podvihanimi krili, pa ruskih trgovcev po dežniki in tudi nekaj kočjažev mi je prišlo tu pa tam pred oči. Od boljše družbe sem srečal samo nekaj svojih sotrpinov, uradnikov. Enega od njih sem zagledal na križišču. Aha, sem si rekel, golobček, za tistole, ki gre tam le spredaj, letiš in zijaš v njene noge. Kakšne mrcine smo timi uradniki, pri moj 300, nobenega oficirja se ne ustrašimo, samo da kakšno krilo zagledamo, bi že radi prišli zraven. Ko sem to premišljeval, sem zagledal kočijo. Zapeljala je pred trgovino. Pri priči sem jo spoznal. Bila je kočija našega direktorja. A po kaj bi neki talazil v trgovino, sem pomislil. Gotovo se je pripeljala njegova hči. Nisem se zmotil. Služabnik je odprl vratca in kakor ptička je smuknila iz kočije, kako ti je pogledala gor in dol po ulici, kako poblisnila z očmi, križ Božji, sveta nebesa. Bilo je po meni, ni me spoznala. Stisnil sem se k zidu, posebno zato, ker sem imel hudo za svinjan plašč in povrh še po starem ukrojen, pa tudi blago je že hudo

4. oktobra. Danes je sreda in zato sem bil v kabinetu pri našem načelniku. Na laž sem prišel malo prej, sedel in prirezal vsa peresa. Naš direktor mora biti strašansko pameten človek. Ves njegov kabinet je poln omar z bukvami. Prebral sem nekaj naslovov. Sama ljuba učenost. Taka učenost, da nas eden sploh blizu ne more. Vse samo po francosko ali pa po nemško. A če mu pogledaš v obraz, imenitnost se mu kar bliska iz oči. Še nikoli ga nisem slišal, da bi bil brez potrebe odprl usta. Samo kadar mu prineseš akte, te na primer praša, kakšno je zunaj? Da, to je čisto nekaj drugega, kakor nas eden. Državni. Vendar vidim, da sem mu jaz posebej pri srcu, ko bi bil še hčerki. Da pite, okrog 1:30 pa se je zgodilo nekaj, česar nobeno pero ne more popisati. Vrata so se nenadoma odprla. Mislil sem, da prihaja direktor in pognal sem se za akti stola. A bila je ona. Ona sama. Svetniki božji, kako je bila oblečena. V belo, kakor labod. In kako ti je pogledala, kakor sončni žarek. Bog mi je pričal, kakor sonce samo. Priklonila se je in rekla, pa pana ni bilo tukaj. Ej, kakšen glas, kanarček. Pravcati kanarček. Vaše preblagorodje, sem že hotel reči, blagovolite mi vzeti svojo generalsko ročico glavo. Vrak te potresi, jezik se me ni hotel obrniti. In tako sem rekel samo, ne še svetlost. Pogledala je mene, pogledala knjige in spustila robček iz roke. Pognal sem se na vse kriple, spodletel na tistem preklinskem parketu in si malo ne raztreščil nos, a sem se vendarle še obdržal na nogah in pobral robček. Vsi svetniki, kakšen robček. Tako tenak, iz batista. Ambra, pravcata ambra. Zahvalila se mi je in se majčkeno nasmejala. Po tistem pa odšla. Sedel sem še dobro uro, ko ti je mahoma prišel sluga in rekel, pojdite domov, Aksent Ivanovič, gospod je že odšel. Ne morem poslušati te lakajske sodrge. Nekoč je enemu od njih prišlo na misel, da mi je ponudil to bašnico, ne da bi bil stal. Slišiš ti zabiti cepec? Kaj se ti niti ne sanja, ne da sem uradnik, da sem žlahtnega rodu. Pa kaj bi jim? Vzel sem klobuk in si sam oblekel suknjo, ker bi mi je ta gospoda tako nikoli ne pomagala obleči. In odšel. Doma sem večinoma ležal v postelji. Proti večeru sem se zavil v plašč, odšel pred hišo njegove ekscelence in dolgo čakal, če se bo nemara spet kam odpeljala s kočijo, da bi jo lahko vsaj še enkrat za hip videl. A ni je bilo.

6. novembra. Načelnik našega oddelka je ponoril. Ko sem prišel v ministrstvo, me je poklical k sebi in me takole sprejel. Lepo te prosim, kaj vendar počenjaš? Kako? Kaj? Ničesar ne počenjam, sem odgovoril. No, kar pomisli, lepo te prosim, saj ima že čez 40 let, lahko bi se bil že srečal s pametjo, kaj pa ti je? Misliš, da ne vem, kako laziš za direktorjove včerjo? Pomisli vendar, kdo si. Poglej se vendar v ogledalo. Le kako ti more priti kaj takega na misel? Vraga nazaj. Sebe naj pogleda, če ni njegov obraz tak kot apotekarska steklenička. Toda jaz vem, zakaj se dere name. V nos mu gre. Mogoče je opazil kakšna znamenja naklonjenosti, ki mi jih je bila dobrohotno izkazala. A jaz se požvižgam nanj. Prava reč, če je dvorni svetnik. Obesil si je zlato verižico na uro, naroča si škornje po 30 rubljev, a naj ga frak. Ker sem mogoče jaz po prežganki priplaval, ker sem sirota, krojaški sin ali pa podoficirsko dete. Plemič sem, šele 42 let mi je. To so ravno leta, ko se za človeka služba pravzaprav šele začne. Le čakaj, prijateljček, tudi jaz si bom še ustvaril sloves, mogoče še malo večjega kot ti. Treba mi je samo obleči frak, sešit po zadnji modi in si zavezati tako vratnico, kakor jo imaš ti, pa mi ne boš niti dogležno več segel. Samo pod pavcem nimam nič. To je vsa nesreča.

11. novembra. Danes sem sedel v direktorjevem kabinetu. Prirezal sem zanj 23 peres. In zanjo... tudi za njeno preblagorodje 4 peresa. Strašno mu je všeč, če je čim več peres pripravljenih. To ti mora biti glava. Kar naprej ti molči, v glavi pa se mi zdi kar naprej nekaj melje. Mika me, da bi si od bliže ogledal življenje te gospode, da bi jih videl, kakšni so, kaj delajo, kadar so doma. Tako me ima, da bi kdaj pogledal v sprejemnico, kamor samo vsake svete čase vidiš vrata odprta. Ej, kakšna oprava, kakšna bogatija, kakšno ogledalo in kakšen porcelan. Rad bi pogledal še tja kaj na tisto plat, kjer biva njeno preblagorodje, v budoar. Tam menda stojijo vse tiste bučke in stekleničke, vse tiste čudovite rože, ki si jih človek še poduhati ne upa. In kako ti leže tam razmetana njena oblačila, bolj podobna zračnim meglicam, kakor obleki. Strašno rad bi pogledal v spalnico. Tam se mi zdi, morajo biti šele prava čuda. Tam se mi zdi, mora biti šele raj, kakršnega niti v nebesih ni. Tako rad bi videl tisto pručko, na katero zjutraj operano žico, ko si oblači kakor sneg, belo nogavičko. Nič. Kar tiho tem. Danes pa, kakor da sem dočakal razsvetljenje, domislil sem se pomenka 2 kuškov, ki sem ga slišal na Nevskem prospektu. Sijajno sem pomislil sam pri sebi. Moram prestreči pisma, ki sta si jih ta zanikrna cucka pošiljala. Iz teh bom marsikaj izvedel. Priznam, nekoč sem celo poklical k sebi Megi in je rekel: poslušaj, Megi, poglej, zdajle sva sama in če hočeš, tale vrata zaklenem, tako da ne bo nihče videl. Povej mi vse, kar veš o gospodični, kdo je in kako je z njo. Prisežem ti, da ne bom nikomu izklepetal. A ta lisjaška psička je stisnila rep med noge in mirno tačkala skozi vrata, kakor da sploh ničesar ne razume. Že dolgo sem slutil, da je pes veliko bolj pameten od človeka. Bil sem celo prepričan, da zna govoriti, samo da je v njem nekakšna trma. Ne, naj velja, kar hoče. Takoj jutri pojdem v tisto veliko hišo, poiščem Fidela in če se mi posreči, poberem vsa pisma, ki mu jih je pisala Maggie.

12. novembra. Ob 2 popoldne sem odšel s trdnim namenom, da najdem Fidela in ga izprašam. Ko sem prilezel 5. nad stropje in pozvonil, je prišla odpirat še kar čedna punčka z drobnimi pegami po obrazu. Spoznal sem jo. Zadnjič je šla starko. Majčekno je zardela, pa sem si koj mislil, golobička, ženina bi rada. Želite, prosim? Je vprašala. Rad bi se pogovoril z vašim kuškom. Dekle je bilo za luno. Pri tisti priči sem spoznal, da je za luno. Medtem je kužek udiru pribevskal. Hotel sem ga pograbiti, a mrcina toliko, da me ni zobmi popadla za nos. Vendar sem v kotu zagledal njegovo košaro. Ej, vidiš, tisto moram dobiti v roke. Stopil sem k ni, premetal slamo v kmečki cajni in na svoje izredno zadovoljstvo privlekel na plan šop majhnih papirjev. Ko je nesramni cucek to videl, me je najprej popadil. Ko pa je sprevidel, da mi papirjo ne more vzeti, je začel cviliti in se priljezovati. Jaz pa sem rekel, nak, golobček, z Bogom! In sem jo ucvrl po stopnicah. Dekle je seveda mislila, da nisem pri pameti, ker se je na vso moč prestrašila. Ko sem pritekel domov, sem se že hotel nemudoma lotiti dela in pregledati pisma, ker pri sveči nekoliko slabše vidim, a Mauri je padla v pamet, da bi pomila tla, zato sem odšel na sprehod in premišljeval vso zadevo. Psi so pametne živali, znani so jim vsi politični odnosi, tako da se na nje lahko zaneseš. V teh pismih mora biti tudi kaj o njih. Nič, tiho tem. Proti večeru sem prišel domov. Večino časa sem preležal v postelji.

0: 13. novembra. No, pa poglejmo. Pismo je zadosti jasno. Pa vendarle je pisava kljub vsemu nekam pasja. Preberimo. Dragi Fidel, še zmeraj se ne morem navaditi na tvoje meščansko ime. Kako da ti niso mogli dati nobenega lepšega? Fidel, kakšna plehkost. Zelo sem vesela, da si bova dopisovala. Pismo je pisano povsem pravilno, ločila in velike začetnice, vse je na svojem mestu. Takole razločno ti ne zna pisati niti načelnik našega oddelka, čeprav se baha, da je študiral nekje na univerzi. Poglejmo naprej. Mislim, da je ena od prvih dobrin na svetu, če moreš deliti s kom misli, čustva in vtise. Ta misel je vzeta iz nekega spisa, prevedenega iz nemščine. Naslova se ne morem spomniti. To govorim iz izkušnje, čeprav nisem prišla po svetu še dlje od našega praga. Ali mi mogoče ne mineva življenje v sreči? Moja gospodična, ki pa pravi Sofi, me ima noro rada. Pa nič, krmočimo. Tudi papa me zelo pogosto boža. Pijem čaj in kavo smetano. A, mon cher, moram ti povedati, da sploh ne vidim nikakršnega užitka v kupu oglodanih kosti, ki jih v kuhini drobi naš polkan. Samo divja perjad ima dobre kosti in sicer le takrat, če ni še nihče izsesal mozga iz njih.
1: Vrak si ga vidi, kaj je to. Kakšne neslanosti, kakor da bi sploh ne bilo nobenega primernejšega predmeta za pisanje.
0: Poglejmo na drugo stran, ne mara bole kje kaj. Z velikim veseljem ti bom rada poročala vsem, kar se pri nas dogaja. Danes je bila moja gospodična Sofi. Aha, no pa poglejmo, kaj je Sofi. Da bi te, neč, kar lepo naprej berimo. Moja gospodična Sofi, zelo zmedena, odpravljala se je na ples in jaz sem bila že vesela, da ti bom lahko pisala, dokler bo z doma. Sofi zmeraj tako rada odhaja na ples, čeprav se med oblačenjem vselej hudo jezi. Nikakor mi ne gre v glavo, mon cher, kakšen užitek mora biti, če greš na ples. Sofi se pripelje s plesa ob 6 zjutraj in skoraj vselej lahko po njenem bledem in upadlem obrazu uganem. Drevici niso dali nič jesti. Odkrito priznam, da bi jaz nikoli ne mogla tako živeti. Če bi meni ne dali jerebice v omaki ali pa pečenih kurjih bedrc, potem ne vem, kaj bi bilo z menoj.
1: V cilj na uravnovešen slog. Takoj lahko vidiš, da tega ni pisal človek. Začne se tako, kakor je treba, konča se pa po pasje.
0: Poglejmo vendar še v kakšno drugo pisemce.
1: Tole je pa nekam dolgo. In še celo brez datuma je.
0: Sofi je sedela pri mizici nekaj šivala. Jaz sem gledala skozi okno, ker rada opazuje mimo idoče. Nenadoma je stopil v sobo sluga in rekel: Teplov. Naj vstopi, je zaklicala Sofi in me začela objemati. A, Megi, ko bi ti vedela, kdo je to. Kamar Junker, pa kakšne oči ima, črne in svetle kot iskre. In Sofija stekla v svojo sobo. Čez trenutek je vstopil mlad kamar Junker s črnimi zalizci, stopil k ogledalu, si popravil lase in si ogledal sobo. Zarenčala sem in sedla na svoj prostor. Sofija je kmalu prišla in se veselo priklonila ob njegovem pozdravu. Jaz sem se pa naredila, kakor da sploh nisem ničesar opazila, in še naprej gledala skozi okno. Vendar sem obrnila glavo malce po strani in na vso moč vlekla na ušesa, o čem se pogovarjata. A, mon cher, kakšne neumnosti sta govorila. Pripovedovala sta si, kako je neka dama na plesu namesto te in te figure naredila neko drugo. Res ne vem, mon cher, kaj neki vidi Sofi na svojem teplovu. Le zakaj je tako navdušena zanj?
1: Čudno pisanje. Tudi meni samemu se dozdeva, da pri tem nekaj ne more biti v redu. To ni mogoče, da bi jo mogel takle teplovo čarati. Poglejmo naprej.
0: Tako se mi zdi, če je všeč tale kamer Junkeri, bo kmalu po volji tudi tisti uradnik, ki sedi v papanovem kabinetu. O, monšer, ko bi ti vedel, kakšno človeče ti je to. Pravo motovilo v vreči.
1: Kateri uradnik bi nekaj to bil?
0: Piše se na vso moč čudno, kar naprej ti sedi tam in prirezuje peresa. Lasje na glavi so mu še najbolj podobni slami. Papa ga zmeraj pošilja na mesto hlapčka.
1: Vse se mi tako zdi, da ta preklicana psička misli name. Kje pa imam lase kot slama?
0: Sofi ne more nikoli zadržati smeha, če ga le pogleda.
1: Lažeš ti, prekleta psica. Ta grd jezik, kot da ne bi vedel, kdo ima tu prste vmes. To je skuhal načelnik našega oddelka. Ta človek mi je gorak do smrti. Na vsakem goraku mi dela škodo. Vendar, pa le poglejmo še eno pisemce. Tam se bo mogoče vsa stvar sama od sebe razvozlala.
0: Mon cher Fidel, oprosti mi, da ti tako dolgo nisem pisala. V naši hiši je zdaj precej drugače. Kamar Junker je pri nas kuhan in pečen. Sofija je noro zaljubljena van. Papa je zelo vesel. Od našega Gregorja, ki pometa po tleh in kar naprej govori sam seboj, sem pa celo izvedela, da bo že kmalu poroka, ker hoče papa po vsi sili odati Sofiji, bodi si kakšnemu generalu ali kamar Junkerju.
1: Vrak te vzemi. Se sloh ne more več brati. Kar naprej ali kamar Junker ali general. Vse, kar je najboljšega na svetu, vse naj dobijo oni. Zagledaš boren zakladek, misliš, da se ga boš lahko dotaknil z roko. Pa ti ga že izmakne spred nosa ali kamar Junker ali general. Vrak ne jih nosi. Raztrgal sem na drobne koške pisma prismojene psičke.

3. decembra. Ni mogoče? Čenče, poroke ne bo. Kaj pa potle, če je kamerjunker? Vse to ni nič drugega kakor čast. To ni nič oprijemljivega. Nič takega, kar bi človek lahko vzel v roke. Vse, če je kamerjunker, njegov nos še ni zlat, temveč je tak od moj. Kakor vsak drug nos. Z njim duhaj ne je. Z njim kiha, ne pa kašlja. Že nekajkrat sem si hotel priti na čisto. Odkot si ti razločki? Kako da sem le titularni svetnik? In zakaj neki sem titularni svetnik? Mogoče niti sam še ne vem, kdo sem pravzaprav. Vse koliko imamo takih primerov v zgodovini. Vzemimo kakšnega navadnega človeka, pa ni treba, da bi bil ravno plemič. Lahko je kratko in malo meščan ali pa celo kmet. A na vsem lepem se odkrije, da je veljak ali baron ali kaj takega. Lahko se še meni primeri. Kar na lepem, na primer, vstopim v generalski uniformi. Na desni strani epoleta, na levi strani epoleta, čez pleča pa moder trak. Kaj, kako bo pa potlej žgolela moja lepotičica?

5 decembra. Danes sem vse dopoldne prebiral časopise. Čudne reči se godijo v Španiji. Pravzaprav jim niti nisem mogel čisto do dna. Pišejo, da je prestol prazen in da so višji v zadregi, koga ne izberejo za naslednika. In da iz tega nastajajo nemiri. Meni se zdi se to strašno čudno. Le kako se je mogel prestol izprazniti? Pišejo, da bi morala sesti nanj nekakšna Donja. A Donja vendar ne more sedeti na prestolu. Ne more in ne more. Na prestolu mora biti kralj. In pravijo, da ni kralj. Kje pa je mogoče, da ne bi bilo kralja? Država vendar ne more biti brez kralja. Kralj mora biti kje. Samo da je mogoče še kje skrit.

8. decembra. Čisto sem bil že pripravljen, da bi odšel na ministrstvo, a zadržali so me razni vzroki in premisleki. Še zmeraj se nisem mogel izbiti iz glave španskih homati. Kako neki je mogoče, da bi Donja postala kraljica? Tega ne bodo dovolili. In še posebej Anglija ne bo dovolila. Povrh tega pa tudi politiki vse Evrope. Avstrijski cesar, naš car. Priznam, ti dogodki so me tako pretresli, da se ves dan nisem mogel poprijeti nobenega dela. Maura mi je rekla, da sem bil pri mizi nenavadno raztresen in res sem menda dva krožnika vrgal na tla, da sta se razletela. Večino časa sem preležal v postelji in preudarjal o španskih zadevah. Nič pravega nisem mogel dognati.

43. aprila v letu 2000. Današnji dan je dan najveličastnejše zmage. Španija ima kralja, našli so ga. Ta kralj sem jaz. Šele danes sem to izvedel. Moram priznati, da mi je bilo, kakor da bi bila udarila vame strela z jasnega. Ne gre mi v glavo, kako sem mogel misliti, da sem titularni svetnik. Kako mi je mogla zabresti v glavo ta prismojena misel? Še dobro, da ni takrat nikomor prišlo na misel, da bi me vtaknil na orišnico. Zdaj se mi vse odkrilo, zdaj vidim vse, kakor na dlani. Najprej sem povedal Mauri, kdo sem. Ko je izvedela, da stoji pred njo španski kralj, je sklenila roke in toliko, da ni umrla od strahu. Ta prismoda še nikoli ni videla španskega kralja. Vendar sem jo skušal pomiriti in sem se potrudil, da bi jo z ljudomilimi besedami prepričal o svoji dobrotljivosti. Češ, da niti malo nic mi je znanil za to, ker mi je včasih slabo očistila škornje. Zato je vendar navadna raja. Takemu ne moreš govoriti o zvišenih predmetih. Na ministrstvo nisem šel. Vraga vzemi. Ne, dragi moji, zdaj me ne boste več premamili. Nikoli več ne bom podpisoval vaših zoprnih aktov.

86. Martobra med dnevom in nočjo. Danes je prišel k meni naš revizor in rekel, naj pridem na ministrstvo, češ da me že več kot 3 tedne ne bilo služba. Zaradi lepšega sem šel. Načelnik oddelka je bil prepričan, da se mu bom do tal priklonil in se mu začel opravičevati. A pogledal sem ga ravnodušno. Ne ravno preveč jezno in ne ravno preveč dobrohotno. In sedel za svojo mizo, kakor da sploh nisem nikogar opazil. Gledal sem so tisto kanclijsko golazen in premišljal, le kaj bi bilo, če bi vedeli, kdo je med vami. Križ Božji, kakšen cirkus bi napravili. Sam načelnik oddelka bi se mi začel ravno tako, da pa so priklanjati, kakor se zdaj priklanja pred direktorjem. Pred me so položili nekakšne akte, da bi napravil iz njih izvlečke. A jaz se jih niti z mezincem nisem dotaknil. Čez nekaj trenutka je bilo vse po koncu. Rekli so, da prihaja direktor. Več uradnikov je planilo, kar drug čez drugega. Jaz pa se nisem niti premaknil. Ko je prišel skozi naš oddelek, so vsi do vrha zapeli svoje frake. Jaz pa čisto nič. Kaj pa meni mar, direktor? Da bi jaz stal pred njim? Nikoli. Kakšen direktor pa je? Tudi je zamašek. Navaden zamašek. Piškav zamašek. Nič drugega. Tak zamašek, ki z njim zapirajo steklenice. Še posebej kratkočasno se mi je zdelo, ko so mi prinesli nekakšen akt, da bi ga podpisal. Mislili so, da bom prav v zadnjem vogalčku akta zapisal načelnik ta in ta. A jaz sem podpisal na najlepšem prostoru. Tam, kjer podpisuje direktor ministerske uprave. Ferdinand VIII. Morali bi bili videti, kakšna pobožna tihota je zavladala. A jaz sem se mu z roko zamahnil, rekel, ni treba nobenih dokazov danosti. In očal. Od ondi sem zavil naravnost v direktorjevo stanovanje. Direktorja ni bilo doma. Sluga me ni maral spustiti noter, a sem mu tako zabrusil, da so se mu kar roke povesile. Očel sem naravnost v bodoar. Ona je sedela pred ogledalom, a je planila po konci in se odmaknila. Vendar nisem rekel, da sem španski kralj. Povedal sem ji samo, da jo čaka sreča, o kakršni se ji niti sanjati ne more, in da bova kljub sovražnim spletkam prišla skupaj. Več nisem hotel govoriti in zato sem očel.

dan che bi u brez datuma. Inkognito sem hodil po Nevskem prospektu. Mimo se je pripeljal car, imperator. Vse se je odkrilo in jaz ravno tako. Nisem hotel pokazati, da sem španski kralj. Zdelo se mi je nespodobno, da bi se kar vpričal vseh razodeval. Najprej se je namreč treba predstaviti na dvoru. Zadrževalo me je samo to, ker še zmeram nimam španske noše. Ko bi dobil vsaj kakšno pelerino, hotel sem jo že naročiti pri krojaču, a ti so popolni osli. Sklenil sem narediti mantilijo iz nove uradniške uniforme, ki sem jo imel šele dvakrat oblečeno. A da bi mi jo te krojaške priskute ne mogle spriditi, sem sklenil, da jo bom sam sešil za zaklenjenimi vrati. Škarjami sem jo že vso razrezal, ker mora biti kroj čisto nov.

0: Dneva se ne spominjam. Tudi meseca ni bilo. Bilo je vrak, si ga vedi kdaj.
1: Pelerina je sešita in do kraja narejena. Maura je vzkriknila, ko sem si oblekel. Vendar se še zmeraj ne moram odločiti, da bi se predstavil na dvoru. Še zmeraj ni od poslancev iz Španije. Brez deputacije bi pa ne bilo primerno. Moja čast bi ne imela nobene tehtnosti. Pričakujem jih vsak trenutek.

0: Prvega.
1: Čudim se, da poslancev toliko časa ni. Kakšni vzroki so jih neki utegnili zadržati? Mogoče Francija. Da, to je najbolj neprijateljska država. Hodil sem poizvedovat na pošto, ali nisem mogoče španski odposlanci že prišli. A poštar je neverjetno zaljuno, ničesar ne ve. Ne, ponavlja, tu nimamo nobenih španskih odposlancev, če pa blagovolite napisati kakšno pismo, ga bomo sprejeli po predpisanih tarifah. Vrago vzemi, kaj ne s pismom? Pismo je neumnost. Pisma pišejo lekarnari.

Madrid, 30. februarja. Tako torej, nazadnje sem le v Španiji. In to se je zgodilo tako na hitro, da sem se komaj zavedel. Davi so prišli k meni španski odposlanci in z njimi vred sem sedel v kočijo. Nenavadna naglica se mi je zazdela čudna. Tako smo podili, da smo bili v pol ure že na španski meji. Sicer pa so zdaj tako in tako po vsej Evropi železniške proge in tudi parniki vozijo izredno hitro. Španija je čudna dežela. Ko smo stopili v prvo sobo, sem zagledal vse polno ljudi z obritimi glavami. Vendar sem dognal, da morajo biti to ali grandi ali pa vojaki, ker si brijejo glavo. Zazdelo se mi je na vso moč čudno ravnanje državnega tajnika, ki me je peljal za roko. Potisnil me v majhno sobo in rekel: "Sedi tukaj in če se bo še naprej imel za kralja Ferdinanda, ti bom to že izbil iz glave." Ker pa vem, da to ni bilo nič drugega, kakor preizkušnja, sem mu odrekel pokorščino. A takrat me je kancler dvakrat tako močno mahnil s palico po hrbtu, da sem malo ne zakričal. Vendar sem se premagal, ko sem se spomnil, da je tak viteški obred, preden dosežeš plemiški stan. Zakaj v Španiji so še do današnjega dne ohranili viteške običaje? Ko sem ostal sam, sem se odločil, da bom vzel roke državne zadeve. Ugotovil sem, da sta Kitajska in Španija popolnoma ista dežela in da jo imajo izgolene vednosti za dve različni državi. Vendar me je spravil v izredno slabo voljo dogodek, ki bi se moral zgoditi jutri. Jutri ob 7 bo Zemlja pokrila Luno. O tem piše tudi sloveči angleški kemik Wellington. Odkrito priznam, da sem se začudil, kako nemirno mi bije srce, ko sem pomislil na to, kako izredno krhka je Luna. Luno pač ponavadi delajo v Hamburgu in to prav za nič. Čudim se, kako da se Anglija nič ne zmeni za to. Delajo šepasco dar in videti je, da se cepcu niti ne sanja ne o Luni. Zato pa je tako rahla krogla, da ljudje ne morejo živeti na nji in da živijo na nji edino le nosovi. In to je tudi razlog, zakaj ne moremo videti svojih nosov, ker so vsi skupaj na Luni. In ko mi je prišlo na misel, da je Zemlja težka krogla in da bo nemara naše nosove, ko bo sedla na Luno, zmlela v kašo, me je popadel tak nemir, da sem si oblekel nogavice in si obul čevlje in stekel dvorano državnega sveta, ker sem hotel brzo ukazati policiji, naj ne dovoli Zemlji, da bi zajahala Luno. Obriti granti, ki sem jih dobil v dvorani državnega sveta v veliki množini, so bili zelo razumni ljudje. In ko sem rekel: "Gospoda, rešimo Luno, ker hoče Zemlja leči na njo," so v trenutku vsi planili na noge, da bi spomnili mojo kraljevsko željo. In mnogi so se pognali po zidu na vpik, da bi dosegli Luno. A tisti hip je vstopil veliki kancler. Kakor hitro so ga zagledali, se je vse razbežalo. Jaz sem kot kralj ostal sam, a kancler me je na moje začudenje udaril s palico in me napodil mojo sobo. Tako oblasti me je v Španiji ljudski običaj.

Januar istega leta, ki je prišel za februarjem. Še zmeraj ne morem doumeti, kakšna dežela je Španija. Ljudski običaji in dvorna etiketa so tu nekaj posebnega. Ne razumem, prav ničesar ne razumem. Danes so mi obrili glavo in jim še mar ni bilo, da sem kričal na vse grlo, da ne maram biti menih. Vendar se ne morem več niti spomniti, kaj se je zgodilo z menoj potem, ko so mi začeli na glavo kapljati mrzlo vodo. Takega pekla nisem še nikoli doživel, toliko, da nisem pobesnel. Neumen, nor običaji. Ne gre mi v glavo nerazsodnost kraljev, ki ga še do zdaj niso odpravili. Zdi se mi, da sem nemara zašel roke inkvizicije. In da je tisti, ki sem ga imel za kanclerja, najbrž sam veliki inkvizitor. Vendar mi še zmeraj noče v glavo, kako neki se je mogel kralj podrediti inkviziciji. To je uteknila zamesiti Francija in še posebej Polinjak. O, to ti je mrcina, ta Polinjak. Zaklel se je, da mi bo do smrti škodoval. In glejte, zdaj me preganja in preganja. A dobro vem, prijateljček, da te voli Anglež. Anglež je velik politik. To že vsak vrabec čivka, da Francija kiha, kadar Anglija ponuja tobak.

25. Danes je veliki inkvizitor prišel v mojo sobo. Jaz sem že odaleč zaslišal njegove korake in se mu skril pod mizo. Ko je videl, da me ni, je začel piti. Najprej zakričal: "Poprištin!" Jaz nisem niti čahnil. Potem: "Aksent Ivanov, titularni svetnik." Jaz sem še kar molčal. "Ferdinand VIII, španski kralj." Hotel sem že pomoliti glavo ven, a sem se premislil. "Nak, bratec, ne boš me, te že poznamo. Spet mi boš polival glavo z mrzlo vodo." Vendar me je zagledal in me s palico spodil izpod mize. Neverjetno bije s to prekleto palico. Sicer pa me je današnje odkritje poplačalo za vse to. Izvedel sem, da ima vsak petelinček Španijo skrito na repu. Veliki inkvizitor pa se je pobral od mene raztogoten in mi grozil s kaj vem kakšno kaznijo.

34-ga ruarja, 349-ga leta. Ne, nimam več moči, da bi naprej prenašal. Križ Božji, kaj se počnejo z menoj? Polivajo me z mrzlo vodo po glavi. Ne menijo se za me, ne vidijo me, ne slišijo me. Kaj sem jim naredil? Kaj neki morem dati, ničesar nimam. Nimam oči, ne morem prenašati vseh njihovih muk. Glava mi gori in vse se mi vrti pred očmi. Rešite me, vzemite me, dajte mi trojko kot vihar hitrih kon. Sedi, voznik moj, zvončkljaj, kraguljček moj, spnite se, konji, in ponesite me z tega sveta. Naprej, naprej, da ne bo ničesar, ničesar več videti. Pred menoj se še odgrinja nebo, v daljavi miglja zvezdica. Mimo leti gost s temnim drevjem in mesečino. Siva meglica se mi širi pod nogami, v megli pa je struna. Na eni strani morje, na drugi Italija. Poglej, no, tudi ruske koče že videti. Ali ni to moja domačija, ki se riše v daljavi? Ali ni to moja mati, ki sedi pri oknu? Mamica, reši svojega ubogega sinka. Potoči solzo na njegovo bedno glavo. Poglej, kako ga trpinčijo. Pritisni na svoje prsi uboga siroto. Zan ni prostora na svetu. Preganjajo ga. Mama! Potolaži svojo bogo bolno detece. Pa veste, da ima alžirski bej prav pod nosom bradavico?

0: Poslušali ste Gogoljevo novelo Dnevnik blazneža. Prevedel jo je Janko Moder. Lik Aksentija Ivanova Popriščina je upodobil Juri Savček. Oddajo je posnel France Gabrščik, glasbo je prispeval Marjan Vodopivec, režiral pa je Fran Žižek.
1: Igra je bila v studiih Radia Slovenija posneta januarja 1958. Na zahtevo bo še mesec dni dostopna na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, želim Urša Strle. Državni zbor je za začetek zbiranja 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu določil 1. september, potem ko je ustavno sodišče referendum o njem dopustilo. Prvi mogoč datum za izvedbo je 22. november. Jolanda Lebar.
2: Interventni zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, posega v kar 10 zakonov. Na referendumu bo potrjen ali zavrnjen v celoti. Doslej je veljalo, pravi ustavni pravnik, specialist za referendume dr. Igor Kavčič, da se eno leto zakona, ki je bil na referendumu, ne sme spreminjati, a tokrat gre za omnibus zakon.
3: Zelo težko je razbrati, kaj so volivci od teh veliko število členov imeli v mislih, katerim členom potrjujejo, katerim pa nasprotujejo.
2: Poleg tega ustavno sodišče ni povedalo, ali enoletni moratorij velja tudi za določbe o davkih, o katerih na referendumu sploh ne bi smeli odločati, pa opozarja dekan Pravne fakultete v Ljubljani dr. Miro Cerar. Težave se lahko pojavijo tudi v primeru potrditve zakona.
4: Namreč, če bi se res izkazale za upravičene domneve, da ta zakon pretirano posega v javno finančno schemo države, da torej preveč prizadane javne finance, pa bi ga spet eno leto po referendumu nikakor ne mogli v tem delu spremeniti, kajti te določbe bi morale biti vsaj eno leto po referendumu še vedno v veljavi.
2: Zato ne moremo govoriti o absolutni enoletni prepovedi spreminjanja kar 10 zakonov, dodaja Kavčič.
3: Lahko se bo zgodilo, da bo državni zbor, ker bo zakon recimo padel, isto stvar ali pa podobno stvar uredil v drugem zakonu. Ne? Zdaj bo težko reči, da to vsebinsko v nasprotju z voljo volivcev.
2: Če se bo to zgodilo, bo šlo to zagotovo v presojo ustavnemu sodišču. Še najbolje pa bi bilo, pravi Kavčič, da bi državni zbor enoletno prepoved črtal iz referendumskega zakona.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za televizijo Slovenija pojasnila ozadje petkove prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Priznala je, da v času nesreče ni bila pripeta z varnostnim pasom, kar je označila za veliko napako.
5: Odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki torej nista bili del strokovnih služb ali delegacije, predsednica odgovarja, da je varovana oseba 24 ur na dan in da je bilo vse v skladu s predpisi. Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migrantski krizi v španski eksklavi Ceuta poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Slovenski minister Franci Matos je med drugim poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner pa je ocenil, da je povezava uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam.
6: What worked in the beginning is the response.
7: Odziv je bil učinkovit. Kot so znova potrdili v Madridu, so se vsi, ki so nezakonito vstopili v Ceuto, vrnili v Maroko. Nihče ni prečkal meje v celinsko Španijo ali prispel na evropsko celino. Ohranili smo celovitost šengenskega območja, kar je rezultat tesnega sodelovanja med Španijo, Marokom in Evropsko komisijo v minulih dneh.
1: V civilni zaščiti so pred nekaj minutami preklicali sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja o požaru na plani na Bovškem, ki je v četrtek izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Razmere na požarišču so zdaj stabilne, gasilci ostajajo na terenu, predvidoma do prvih padavin. Zaradi sušnih razmer je ponekod po državi omejena uporaba pitne vode za nenujne primere. Za ta ukrep so se odločili na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda ter na posameznih območjih komunalnih podjetij Radgona in Slovengradec, Ptuj, Žalec, Mozirje, Novo mesto in Brežice, v delu Zasavja ter v občine Ogrosuplje, Vrhnika in Kanal ob Soči. K preudarnemu ravnanju s pitno vodo poziva tudi Rižanski vodovod Koper, ki sicer zagotavlja, da je v slovenski Istri oskrba z vodo stabilna. Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini samostojne Slovenije, ki so prizadele 183 občin od 212 in po ocenah povzročile za 3 milijarde evrov škode. Po interventnih in sanacijskih ukrepih v prvem letu so v minulih 2 sledili projekti obnove vodotokov in infrastrukture, ta po zagotovilih pristojnih prehaja v drugo polovico. V prvih 2 letih je bilo po podatkih okoljskega

0: Vreme.
1: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, popoldne v hribih na zahodu in gorskem svetu nekaj ploh in neviht, jutranje temperature 15 do 21, dnevne 33 do 38. Četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne nekaj ploh in neviht, v petek oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v soboto bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo, popoldne še kakšna ploh ali nevihta. Opozorilo, v večjem delu države veljata velika toplotna obremenitev in požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem je ta zelo velika. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med Mirno pečjo in Karteljevim proti Obrežju. Cesta Strmec-Mangart je zaprta. 22 in 7 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali naslovno skladbo, torej 41 stopinj vročine Bojana Adamiča. Prav Bojanu Adamiču posvečamo nocojšnjo oddajo. Bil je namreč pobudnik ustanovitve našega orkestra, že pred vojno je ustvarjal z različnimi zasedbami. Leta 1934 je ustanovil svoj prvi ansambl, ta se je poznaje preimenoval v orkester Bojana Adamiča, vodil je študentski orkester Broadway, med vojno je v glavnem štabu vodil godbo. Po vrnitvi iz vojske je začel iskati člane svojih prejšnjih zasedb in ustanovil orkester, ki ga je poimenoval Plesni orkester Radija Ljubljana. Z Adamičem se je začela razvijati tudi slovenska zabavna glasba, točneje popevka in šanson. Prav on je k orkestru pripeljal Jelko Cvetežar, Beti Jurkovič, Marjano Držaj in Majdo Sepe. V skoraj 20 letih umetniškega vodenja in ustvarjanja za orkester je Bojan Adamič odločilno vplival ne samo na razvoj big benda, ampak tudi na razvoj slovenskega džeza. Prav v studiju 14 se je pod njegovim vodstvom začelo snemanje slovenske glasbe. Leta 1961 je orkester prevzel Jože Privšek, Bojan Adamič pa se je zaposlil kot vodja glasbene produkcije. Bojan Adamič se je po odhodu iz orkestra posvetil filmski glasbi, opremil je približno 200 filmov, poleg tega je napisal veliko šansonov, glasbe za simfonični orkester, scenske glasbe, tako za gledališče kot za otroške predstave in skladb za pihanje orkester. Bil je prejemnik številnih nagrad in priznanj, tako doma kot v tujini. Med drugim je leta 1979 prejel Prešernovo nagrado, leta 1990 Ješkovo, leta 1993 Viktorja za življenjsko delo. Bojan Adamič se je opisal v zgodovino Big Benda Radio Televizije Slovenija ter hkrati v zgodovino slovenske glasbe in kulture. Bojan Adamič nas je zapustil 3. novembra leta 1995. V nocojšnji oddaji bomo poslušali Adamičevo glasbo v izvedbi plesnega orkestra oziroma Big Benda Radio Televizije Ljubljana. Slišali bomo skladbe Boja Nada, Sentimentalnost US, Orientaliko ter Berda Blues.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združenje delodajalcev obžaluje, da se je uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije zaradi odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o zakonu zavlekla. Zakon namreč po njihovem mnenju predstavlja prvi korak na poti do nekoliko bolj konkurenčnega gospodarstva in tudi razbremenitve plač delavcev. V združenju so prepričani, da podjetja ne morejo uspevati brez delavcev, ki delajo v urejenem okolju, ne le za čim višje bruto plačilo, temveč tudi za čim višji neto učinek. Čeprav je Kijev izrazil namero za pridružitev zvezi NATO, Ukrajina nikoli ne bo članica zavezništva, je prepričan nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni. Kot je pojasnil na srečanju ukrajinskih veleposlanikov v Kijevu, je glede na trenutno raven razvoja ukrajinskih oboroženih sil nemogoče, da bi se Ukrajina pridružila NATO, ki se po oceni Zalužnega drži doktrin druge svetovne vojne. Ob tem je izpostavil, da je vojna v Ukrajini razgalila neprijetno vprašanje o tem, ali je NATO opremljen za konflikte 21. stoletja. Rabat je po sodbi španskega vrhovnega sodišča opozoril Madrid na migracijska tveganja, je povedal visoki maroški uradnik, ob tem je zavrnil namigovanja o neuspehu maroških varnostnih organov, da bi preprečili množični naval ljudi v špansko enklavo Ceuto na severu Afrike. Špansko vrhovno sodišče je v začetku julija odločilo, da se takojšnja vrnitev migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo, ne nanaša na tiste, ki prispejo po morju. Kljub prepovedi uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let v Avstraliji se uporaba aplikacij pri mladostnikih ni pomembno zmanjšala, kaže raziskava avstralskega spletnega regulatorja eSafety. Približno polovica anketiranih je navedla, da platforme niso preverile njihove starosti, pol se jih je o preverjanju zlagalo, da so starejši. Avstralskemu velikemu koralnemu grebenu zaradi letošnjega vremenskega pojava El Niño grozi veliko tveganje za obsežno beljenje koral, celo sesutje ekosistema, so opozorili znanstveniki na mednarodnem simpoziju o koralnih grebenih v Aucklandu na Novi Zelandiji. Pokritost grebena s trdimi koralami se je med letoma 2024 in 2025 močno zmanjšala. V tem času so nadpoprečne temperature vode povzročile šesto množično beljenje koral na grebenu od leta 2016. Po oceni znanstvenikov bo lahko naslednja večja motnja vodila do območnih izumrtij živalskih vrst in širšega razpada ekosistema. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno, jutri sončno, popoldne v hribih na zahodu in v gorskem svetu nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature 15 do 21, dnevne 33 do 38 stopinj. Četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne nekaj ploh in neviht, v petek bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V soboto bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo, popoldne morda še kakšna ploha ali nevihta. 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Intervju.
2: Doktorica Veronika Fikfak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica tamkajšnjega inštituta za človekove pravice. Za svoje raziskave na področju mednarodnega prava, javnega prava in človekovih pravic je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev, objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice. Je strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. Več o življenjski in delovni poti profesorice doktorice Veronike Fikfak, ki je Slovenka po svetu že 23 let, v sredinem intervjuju na radijski klepet jo je povabila Mojca Delač. Poslušajte ju po 10. uri na Prvem.
0: Poljska pesnica, esejistka in prevajalka Julija Hartwig se je rodila leta 1921 v Lublinu. Med drugo svetovno vojno je bila kurirka poljske vojske, v letih 1942 do 1944 je študirala polonistiko in romanistiko na ilegalni Varšavski univerzi, po vojni je študij nadaljevala na Varšavski in Lublinski univerzi. Med študijem je nekaj časa živela v Parizu, poznaje tudi v Združenih državah, prevajala je francoske in ameriške pisatelje, svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Slovesa je izdala leta 1956. Sledilo je veliko zbirk, njena zadnja Pogled je izšla leta 2016.

Kaj je za... Kaj je za zagrnjenim oknom? Kaj je za zaprtimi vrati? Zaprta ženska, ki krpa oblak spomina. Hrast, ki raste z neizmerno voljo do spoznavanja gozda. Stavek, vzemi zdravilo, ki se odbija od stene kot gumijasta žogica tekmujoča z odmevom. Sledovi udarcev na stenah in raztrgani rokopisi na tleh, sledovi naglega odhoda. Zlovešči kavelj, na katerem visi suknič, kot v zapredek ovit v pajčevine.

Od katere velikosti? Od katere velikosti so vredne našega sočutja in naše pomoči? Muha še ne, komar še ne, niti gosenica. Pri miši je zadeva še zmeraj dvomljiva. Pri ptici se že marsikatero srce razneži. Pri tem igra vlogo koristnost, užitek, ki ga zbujajo. Brez pomena niso niti lepota, očarljivost in prikupnost. Toda tudi mi smo sitne muhe gospoda Boga, komari, ki ga pikajo v lice, pajki, ki pletejo mreže v njegovih sobanah, prebrisani divji lovci v gozdovih njegovega kraljestva. Kar je za nas lev, ni za Arkturja niti pika polonica.

kaj je mogoče slišati v kuhinji. Kaj je mogoče slišati v kuhinji? Da se je postarala, da mu otekajo noge, da so koga poslali sedeti in koga drugega izpustili, da kipi juha in da so umorili upokojenko v soseščini, pa tudi kos violinskega koncerta s parterja nasproti, klic, da je ljubčka Tadek in udarec ob šipo s perutjo zmedenega goloba. Kaj je mogoče videti v kuhinji? Sočivje, ki bo le še za hip sočivje, meso, ki še ni pozabilo diha živali. Naglica preoblačenja snovi v nove kostume je tu skoraj da navdihnjena. Voda, ogen in sol spremljajo surovi obred spremenjenja. Snov še počiva v blišču pričakovanja. Šele v sobi se izkaže, da iz teh prvin ne zmoremo ustvariti ničesar skladnega, kar bi lahko doseglo stopnjo umetnosti. Najsvetloba. Harpije. Vse smo harpije, moje lepe gospe. Rojevamo potomstvo, tlakujemo pota drugim in polnimo kljune z zasitnim živežem. Potem prejmemo udarec v srce. Ali dva udarca. Ustanemo od mrtvih. In ostanemo s prazno notranjostjo, po kateri se valjajo moževe medalje, krpice žalnega flora in plenic. Za druge je sveži mraz ozvezdi, zvok trobent in flaut. Za druge konj, ki rezgeče v temi, patetične goljufije časa, slani veter, krik z najvišjih višav, poslovilne salve jambornic v megli in enolično pozvanjanje boj. Naj za nas poleti kvišku orlica, naj svetloba, naša mlajša sestra, ponese v nebo daritev naših

samotni strelci. Na vsem lepem, na polju, polnem porjavelega jesenskega plevela, zacveti mak. V gozdu, kjer se listi na mladem hrastu že zvijajo kot po pohodu ognja, se zabliskajo beli cvetki gozdnih jagod. V brazdi na njivi razkrijajo obraz miniaturne mačehice. Prevarali so jih zadnji topli dnevi, rečemo. Zmotile so se. Je potem takem ta poskus unovičnega cvetenja samo pomota, ki zbuja obžalovanje in posmeh? Nesrečne rože, ki so jih zadnji topli dnevi spravili ob pamet, jih pahnili v kremplje življenja zdaj, ko že vse polaga orožje in na kolenih čaka nas pokorniški motvoz. Ne pride nam na misel, da so to upornice proti naravi, pisane predhodnice križarskega pohoda proti nesprejemljivosti letnih časov, tihe sopotnice naših lastnih, najbolj norih poskusov. Zadajo si osamljeni trud, da bi še enkrat iztisnile iz sebe cvet, ki je njihov čar in poguba, ščit in slabost, projekcija svetlobe daljnih zvezd. Odrine mak na konju kot ponoreli samotni strelec. Odrine na osličku mačehica z dvignjenim vizirjem. Požene se v marš deteljica, zvesta marketendarica vojaške drhali. Če jesen, kljub vsemu končno dvigne roko nad nje, ali je to razlog, da se norčujemo iz njihovega poguma?

Varen. Japonski deček sedi na murvinem listu in slika. Kako to, da nihče ne vpije? Drži se, padel boš. Niti ne teče na pomoč. To je zasluga starega izkušenega slikarja. Marsikateri potres je že preživel, pa je dečka vseeno zaupal murvinemu listku.

preobrazbe. Škržat vrta v noč. Njegov glas je kot živahna spirala, ki se ravna in zvija, se ostri, čisti, srebri. Ko utrujena umolkne, dobi za plačilo zvezdo, skromno zvezdo, s puhom regratove lučke, ki draži veko teme.

Pozdravljena. Pozdravljena, kresnica sonca, še za oblaki. Pozdravljena, nova, čeprav poznana mazovijska pokrajina, nezaupljiva, zbita kot gomol, zmračena pod obrvjo oblaka. Danes imam glavo maklena, potresam z listjem, presvetljenim od sonca, nad listom papirja, ki leži na mizi in sobo polni razkošen šum.

Morski psi. Pazi, da ne boš prelil niti kaplje krvi. Privabil jih boš. Krožijo okrog tebe, vedno lačni. Njihove sence švigajo za tvojimi okni. Na lepem bodo priplavali iz-za vogala. Lomili bodo, raztreščili vrata tvojega doma.

Pod tem otokom. Pod tem otokom je drug otok, mogoče še lepši. K njemu plava nasmehljana plavalka, ki v bliskovitem loku povezuje skalo, zrak in vodo. Hočem te videti z vseh strani, stvor, fragment, metež, krasna norost jasnega uma.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. V času nesreče nisem bila prepeta z varnostnim pasom, kar je bila velika napaka, je včeraj dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. V pogovoru za televizijo Slovenija je pojasnila ozadje petkove prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Ob tem je dodala, da prisotnost dveh prijateljic v vozilu po njenem mnenju ni sporna. Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu se bo začel 1. septembra, je danes odločil državni zbor. Sindikati bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, prvi mogoč datum za izvedbo referenduma pa je 22. november. Z klinike za nevrologijo Mariborskega kliničnega centra poročajo o nepravilnostih pri organizaciji dela v tamkajšnji ambulanti za elektromiografijo. Medicinske sestre so v anonimnem pismu opozorile na sum spornega evidentiranja pacijentov ter veliko razliko med rednim in dodatnim programom preiskav. V vodstvu UKC Maribor zapisane komentirajo, saj informacije še preverjajo. Ministrstvo za zdravje pa zahteva pojasnila, sprožen je tudi inšpekcijski postopek. Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migranski krizi v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike poudarili pomen boja proti tihotapljanju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Slovenski minister Franci Matos je med drugim poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Ob tem je poudaril tudi, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. V Rimu se je o posredovanju Združenih držav Amerike začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Kot so sporočili ameriški posredniki, se bodo pogovori nadaljevali do jutri, Washington pa ostaja zavezan podpori obeh strani pri procesu, ki bo zagotovil trajno varnost za obe državi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jan Škarjanc.
2: Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov izgubili proti Araratu. Celjani so sredi prvega polčasa povedli po zadetku Sešlerja z bele točke, vendar so Armenci pred odmorom izenačili po prostem strelu Serbojana in 20 minut pred koncem zadeli zakončnih 2-1. V primeru napredovanja se bodo Celjani pomerili zmagovalcem obračuna med Mjalbijem in Slovanom Bratislava, v primeru poraza pa bodo pot nadaljevali v Ligi Evropa. Švicarka Marlene Reusser je zmago v vožnji na čas prevzela skupno vodstvo na dirki po Franciji in prvič v karieri oblekla rumeno majico. Za svetovno prvakinjo v kronometru je to tretja etapna zmaga na turu. Urška Žigart je imela prebavne težave. Osvojila je 72. mesto. Kolesarke v naslednji etapi čaka prva gorska preizkušnja. Na dirki po Poljski so bili v ospredju znova sprinteri. Tudi drugi dan je vso konkurenco ugnal Jonathan Milan, ki še naprej vodi v skupnem seštevku dirke. Vsi trije slovenski kolesari na dirki, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Roman Jermakov, so v cilj prišli v času zmagovalca. Daljinska plavalka Špela Perše je na Evropskem prvenstvu v Parizu v olimpijski disciplini na 10 km osvojila 12. mesto. Evropsko prvenstvo zanjo še ni končano, v petek jo namreč čaka še nastop na 3-kilometrski preizkušnji. Mednarodna odbojkarska zveza je ob vrnitvi Rusije na tekmovanja za prihodnje leto razširila Ligo narodov z 18 na 19 reprezentanc. S tem so si zgodovinski prvi nastop v tem tekmovanju zagotovile tudi slovenske odbojkarice.
1: Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto do poldan.

0: večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Za to noč do 5. zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja, Med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa novice in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.
1: Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: O tem v nadaljevanju razmišljata pravnica Laja Volk in doktorica Zajra Vidal, raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu Slori v Trstu. Kakšna orodja imajo zamejski Slovenci, da se kot pripadniki manjšine zoprstavijo diskriminaciji, in kakšno vlogo ima pri tem večina, ki ima v rokah moč? Odgovori sledijo.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
2: Peta epizoda. Izkoriščanje pozicije moči.
1: Stopiš v prostore oštarije in objamete hladen zrak. Med vožnjo iz Zavarha te je večerno sonce močno pregrelo in še zdaj čutiš, kako ti znoj teče po čelu. Zaradi tega je klima pravi blagoslov. Pogledaš po sobi v iskanju proste mize, oštarija je majhna. Na čelu sobe kraljuje točilni pult iz opeke in lesa. Za njim na policah stojijo velike trebušaste steklenice. Kozarci pa visijo stropa kot netopiri. Na levi vidiš črno peč, ki po zimi greje goste. Na desni pa na mali mizici stoji lep gramofon, ki vrti ploščo z neko staro, sentimentalno pesmijo. Stene oštarije so pobarvane temno rdeče in zdi se ti, kot da bi te nekdo potopil v steklenico rdečega vina. Bar je poln, a v kutu zagledaš veliko mizo, pri kateri sedita le dve osebi. S komavcem rahlo udariš kolegico ob sebi in z glavo nakažeš v smer mize. Kolegica prikima in previdno se stisneta mimo stolov in miz, polnih tanko narezanega pršuta in trikotnikov bledega sira. Stopiš k mizi, za trenutek ti glava ropota, nato nagovoriš osebi v italijanščini. Scusa, possiamo sederci qui? Osebi privolita in s kolegico se usedeta. Potem, ko natakar sprejme naročilo, veliko steklenico mineralne vode, potegneš iz žepa telefon, da bi kolegici pokazala fotografijo, ki si jo posnela na rožnici. Kolegica jo vzame v roko in glasno občuduje pozlačeno hribovje. Pravi, kako lep je bil praznik in kako grozna je bila prisotnost policije. Prepoved shoda do pokopališča. Začutiš rahel dotik na rami in se obrneš k sosedu pri mizi. Moški je verjetno v 30-ih, ima prijazen nasmeh in nosi očala. Poleg njega sedi starejša ženska s temnimi lasmi in velikim kozarcem limonade pred sabo. Tekoči slovenščini, ki je narečje dirigira melodijo, vaju vpraša, ali sta prišli z maše v Zavarhu in oprosti se, da je prisluškoval, kaj se je zgodilo s policijo. Za trenutek obstaneš, potem pa se hitro brneš k njima in s pomočjo kolegice pripoveduješ o pripetljajih, ki so se to popoldne dogajali v cerkvi svetega Florijana. Ko ravno končaš svojo pripoved, natakar prinese vodo. Cela miza na ročeru dožganja. Soseda pri mizi se zdita, kot da bi jo zadela strela. Ženska se hitreje zbere in moškega potrepta po rami. Naj se ne jezi, mu reče, saj so vajeni takšnih stvari. Tvoja kolegica postane radovedna in nezavedno nagne telo bliže k sosedoma. Kaj mislita s tem, ji vpraša. Moški dvigne kozarec s kustom, a ne pije. Pravi, da je imela slovenska skupnost v Bardu vedno znova težave z županom. Od začetka je bila situacija napeta, s časom pa se je le še zaostrila. V občini ima župan namreč veliko moči, tudi pri odločitvah o financiranju. In to moč rade volje uporablja. Društvu Proloku Terska dolina je na primer župan namenil pičlih 100 evrov, pravi moški. Ko so ga na to opozorili,

je na družbenih omrežjih zapisal, da je bila Proloko uzurpirana in je zdaj rdeča. Moški nadaljuje: pri zadnji seji občinskega sveta je opozicija predlagala amandma k proračunu, da bi namenili nekaj sredstev za ovrednotenja narečja Terske doline. Občinska uprava namreč ni predvidela niti enega evra za ta namen. Na to je župan ostal in iz torbice izvlekel tisto grozno besedilo o protislovanstvu, ki ga prebira v vsaki priložnosti. Kolegica ga prekine in vpraša, kakšno besedilo je to. Pod mizo vzameš telefon in hitro vtipkaš ime župana v Google. Prve povezave govorijo le o tem, da je zaporu doniral 35 hladilnikov. Zraven njegovega imena dodaš še Slovenci. In nenadoma je stran polna naslovov o protislovenskih izbruhih in izbrisanih izjavah na družbenih omrežjih. Pritisneš na prvo povezavo. Ravno bereš, da si župan želi, da bi se Bovec in Kobarid vrnila pod Italijo in da meni, da je Slovenija evropska sramota. Ko te iz telefona besede moškega potegnejo nazaj v ošterijo. Nadaljuje s pripovedovanjem. Ko je slovenska predsednica obiskala Špeter, so bili povabljeni tudi župani bližnjih občin s slovenskim prebivalstvom. Predsednica je imela svoj nagovor. Ni bilo pa predvideno, da bi spregovoril še kdo drug. A župan Barda se je opogumil, navrže ženska s krivim nasmehom. Moški prikima in nadaljuje, vstal je in na dolgo in široko razlagal, da v Bardu ni Slovencev, da mi nismo Slovenci, da naše narečje ni slovensko, ampak ponašin, nek mistično protoslovanski govor. Podpore, namenjene slovenski skupnosti, naj predsednica raje da njemu, županu, da bo obnovil kakšno cesto. Tišina se razlije čez mizo in vsi naredite velik požirek žganja. O nekaterih dogodkih si že slišala, a drugače je, če ti jih nekdo tako našteva. Ima sistem. Medtem, ko ostali nadaljujejo pogovor, vrtiš kozarec v roki in se sprašuješ, kako je mogoče, da župan na tak način napada terske Slovence? Da jim zanika obstoj? Kako najde protislovanstvo svojo pot v strukture in do moči?

0: Zapis Umberta Eka o prafašizmu, iz katerega smo vam izbrane izseke ponudili v posluh v minulih oddajah, nam nudi ključ za razumevanje izvora sodobnih pojavov nasilja do manjšin. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, neprikritega protislovanstva, ki pušča boleče rane skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja priimkov in krajevnih imen, ter trenutnega neizpolnjevanja pravic manjšin. Rdeča nit, ki vse te pojave omogoča, je pravzaprav izkoriščanje moči. Moč in prevlada, ki se redko kdaj postavita v bran manj številnih in šibkejših. To pomankanje interesa do manjšin je za današnji gostji, pravnico Leo Volk, asistentko na Universität für Bodenkultur Wien, Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, in doktorico Zairo Vidal, politologinjo in raziskovalko Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, tudi eden izmed pomembnejših razlogov, zaradi katerega pride do pomankljivosti pri izpolnjevanju pravic in dolžnosti do manjšin strani držav. Tako pravnica Lea Volk.
1: Avstrija je pravna država in pravzaprav v pravni državi izhaja od tega, da se pač pravo uveljavi in da se to tudi nadi, kaj piše v zakonu. Pravzaprav resnega razloga seveda ne vem. Domnevam, da ima nekaj zadelati s tem, da Avstrija svoje manjšine pač le ne tako ceni, kot bi jih ne. To se je že vidi na tem, da člen 7 je Avstrija podpisala leta 1955, ampak pravzaprav se do 70-ih letih nič ni zgodilo. To ima verjetno tudi veliko s tem zadelati, da pač avstrijska državna pogodba je sicer reče se, da je mirovna pogodba, ampak Avstrija je to podpisala, kaj je morala to podpisati za to, da so pač alijirani pač zapustili Avstrijo. Ja, se pravi, da incentiv se od vsega začetka ni prišel od Avstrije, da bi zaščitila svoje manjšine. In bolj je pač šlo, da se je to pač dolgo ignoriralo, ker pač manjšine same niso bile dosti močne in šele v 70-ih letih je to pravzaprav prišlo iz civilne družbe, da se je to res začelo kaj delati.
0: Preziranje manjšin strani držav potrjuje tudi politologinja in raziskovalka doktorica Zaira Vidal.
2: Ja, tako, če lahko povem iskreno, jaz mislim, da nobena država ne mara oziroma ne ceni, kot bi morala svoje manjšine, take ali drugačne, ne narodne ali drugačne manjšine ali pa tudi ranljive skupnosti. Jaz mislim, da to države še vedno pojmujejo kot posledico neuspele popolne družbeno-kulturne homogenizacije države. To je bilo namreč vodilo teh procesov razvoja nacionalnih držav, ki so se začeli nekje tam, ne, polovico 19. stoletja, recimo tudi za Italijo, ne, torej ko se je začela razvijati koncept, ne, italijanske države, model italijanske države, ki takrat je bil tudi, tako je bilo nekaj modernega, nekaj zelo inovativnega, ne. In seveda v tem pojmovanju naj bi meje države se upadale seveda tudi z etnično mejo oziroma z narodom, kar seveda na teh obmejnih območjih je nemogoče, ne.

0: a naredimo korak nazaj. Leta 2026 mineva 25 let od sprejema zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, zakona 38 iz leta 2001, ki predstavlja osnovo za določanje pravic slovenske manjšine. Obenem mineva 50 let od sprejetja zakona o zaščiti narodnih skupnosti v Avstriji ter 71 let od podpisa avstrijske državne pogodbe, v kateri 7. člen zagovarja pravice slovenske narodne skupnosti na avstrijskem, koroškem in štajerskem. Tako pravnica Lea Volk o pravni podlagi zaščite manjšin v Avstriji.
1: ADP je avstrijska državna pogodba, to je ta pogodba, ki je Avstrijo po drugi svetovni vojni spet naredila k svoji državi. In v te državni pogodbi, se pravi, to je akt na ravni mednarodnega prava, pravzaprav je mirovna pogodba, tako rekoč, pač tudi piše, da mora Avstrija tudi ščititi manjšine, ki pač živijo v Avstriji, to sta v državni pogodbi omenjeni slovenska manjšina na Koroškem in na Štajerskem in pa gradiščanski Hrvati in gradiščanske Hrvatice, se pravi na gradiščanskem. Vzadje zatem je tudi malo, da je pač tedej predvsem Jugoslavija in potem Sovjetska zveza trdila, da pač Avstrija v prvi republiki ni uspela zaščititi manjšine, sploh koroške Slovenke in Slovence, saj so bili deportirani. Zato je pač to tudi v tej pogodbi notri, da če bo Avstrija zdaj samostojna država, mora tudi zaščititi svoje manjšine. In člen 7 ima v Avstriji, tako rekoč, nek dvojni značaj, lahko rečemo, ki je pač pravzaprav en člen v eni mednarodni pogodbi, ampak je v Avstriji tudi v ustavnem rangu, se pravi, deli člena 7 so tudi človekove pravice, to so pravica do šolanja v materinskem jeziku, slovenščini ali gradiščanski hrvaščini, pravica, da lahko uporabiš slovenščino ali hrvaščino kot uradni jezik in pa tudi dvojezične krajevne napise. To sicer ni človekova pravica, ampak tudi to je zapisano v ustavnem rangu, se pravi v tem najvišjem rangu v avstrijskem pravnem redu. In to so v bistvu tudi glavne osebine člena 7 za manjšine, šolanje, uradni jezik, dvojezični krajevni napisi. Drugač v členu 7 tudi še not piše, naprimer, da niso dovoljene organizacije, ki delajo proti manjšinam. Tega se pravzaprav od tega začetka ni poštevalo, sej Heimatdienst, bolj nadalje FPÖ, takšne stranke so kar naprej delovale, se pravi, to od tega začetka ni funkcioniralo, da bi se tega sploh uveljavilo. In dolga leta je bil pač člen 7 edina pravna zaščita, ki sta jo hrvaška in slovenska manjšina sploh imeli v Avstriji in pravzaprav bi to tudi bilo dovolj, ker je pač člen 7 tudi dosti konkreten in itak notri piše v členu 7, da posod tam, kje pač živi slovenska oziroma hrvaška manjšina, da pač imajo prebivalci pravico, da imajo dvojezične krajevne napise, da imajo drugi jezik, slovenščino ali gradiščansko hrvaščino kot uradni jezik in da imajo otroci pravico do tega, da se šolajo v svoji materinščini. Se pravi, pravzaprav je ta člen 7 zelo jasen. Problem, ki je bil historično tudi vedno zatem, je pač, da je politika vedno trdila, da člen 7 ni dosti konkreten in da se ga mora nekako tudi konkretizirati skozi en enostavni zakon, se pravi en zakon, enostavni ravni zakonskega reda. In to je tudi ta zakon o narodnih skupnostih, ki to ne dela. Dolga leta je bilo tako, da sta pač člen 7 in judikatura ustavnega sodišča, ki je se pač veliko bavil s tem členom in ta zakon o narodni skupnosti, da to ni šlo skup, da sem sta imela različni vsebini in pravzaprav je to do danes tako. Razvilo se je tako, da je pač ustavno sodišče reklo k členu 7, ja, 10% manjšine dosti, da pač imamo dvojezične napise, uradni jezik. Zakon o narodnih skupnosti najprej izhaja od 25% manjšin, so koroški Slovenk, Slovence v našem primeru. Pol se je to nekam skonkretiziralo ali spremenilo, so se fest kregali pred sodišči in zdaj je rezultat ta, da imamo nekako to konkretizacijo pod narekovajem člena 7 pač v tem zakonu o narodnih skupnostih, ki v večini primerov izhaja, naprimer pri dvojezičnih krajevnih napisih z tem, da je pač 17,5% tista meja, ko pač dobi manjšina dvojezične krajevne napise in tudi slovenščina kot uradni jezik na Koroškem. Deloma imamo še tak nekaj specialnih primerov, bi rekla, ko je pač že prej ustavno sodišče odločilo in to zdaj tako malo dolgo in zelo detajlo. V bistvu facit tega je, da pač člen 7 in zakon o narodnih skupnosti nema ta čisto iste vsebine in da je pa tudi, da imamo precejšnji kaos, kaj se tiče manjšinskih pravic, se pravi, da tudi jaz kot juristka sem se dolgo bavila s tem, da pač sem nekako razumela, kako to sploh vse funkcionira, kako to deluje. In pravzaprav ne mislim, da večina ljudi na Koroškem ve, v katerem razmerju stojita te dve zakonski podlagi ali tudi da natančno veste, zakaj je tu zdaj nekje ena dvojezična tabla in zakaj pa morda tudi ne.

0: Pot do pravne zaščite slovenske narodne skupnosti v Italiji je potekala enotno, vendar če so Slovenci na Tržaškem in Goriškem lahko uživali pravice že pred oblikovanjem zaščitnega zakona, so bili Slovenci iz Videmskega prikrajšani pravnega varstva na državni ravni do leta 2001. Tako politologinja in raziskovalka doktorica Zaira Vidal.
1: Ja, lahko rečemo, da je bila ta pot pravzaprav enotna z določnega vidika, ker že od samega začetka, recimo, če gledamo nekje nazaj v 70. leta prejšnjega stoletja, torej ko so se začele pojavljati strani političnih predstavnikov slovenske manjšine zahteve po neki zaščiti, kot jo poznamo danes. Že takrat so seveda zagovarjali, naj bo ta zaščita enotna. Torej, naj vključuje območje, kjer so naseljeni Slovenci na Tržaškem, na Goriškem in tudi na Videmskem. Tako da pravzaprav z tega vidika nekih hudih razlik ni bilo. Lahko tudi spomnimo, da je bila prav zadeva okrog priznavanja slovenske prisotnosti na Videmskem. Tisti vidik, ki je pravzaprav onemogočil, da bi mi imeli neko pravno varstvo na državni ravni pred letom 2001. Lahko tu spomnim recimo na Kassandrovo komisijo v 80-ih letih. Takrat so torej politični predstavniki neslovenski zahtevali, naj bo ta pač pravni okvir enoten, ne, za vse tri predele, kjer prebivamo. To ni šlo skozi, italijanska država je zagovarjala, da pač Slovencev na Videmskem ni in takrat se je tudi recimo ta potem pot zaustavila. Mislim, da so bila tako takrat neka preverjanja, kjer so ljudi spraševali, ne, kaj se čutijo in tako naprej in seveda tudi danes, ne, če mi gremo tako zelo neposredno in vprašamo nekoga v Benečiji ali pa v Kanalski dolini ali pa v Rezi, če je Slovenec ali Slovenka, ne vem, če bomo lih dobili odgovor, ja, ne. Mislim, to tako identiteto imamo pri nas, mislim, na Tržaškem in Goriškem, ker se je razvijala tudi ne v določenem političnem in družbenem kontekstu. Za Videmsko pa je drugače, ne. Pri njih pride do izraza tudi bolj ta, recimo, regionalna oziroma krajevna, ne, identifikacija. To pa še ne pomeni, da nisi, recimo, del neke skupnosti, ne. Medtem, ko je bilo takrat očitno še to, kako bom rekla, nekje out-out, ne, ali si ali nisi, ali je belo ali je črno. Tako da je bilo potrebno potem počakati do recimo nekje tako 20. leta. Takrat lahko spomnimo, da je Svet Evrope oblikoval dva zelo pomembna dokumenta na področju varstva manjšin, to sta Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih iz leta 92 in pa Okvirna konvencija o varstvu narodnih manjšin, tudi ta iz leta 1995. Takrat so se namreč, tako se je Evropa bila zelo zbegana, dobesedno, zaradi padca Berlinskega zidu. Nastavljal se je nek nov družbeno-politični in tudi pravni red. Iznotraj tega so se takrat zavedli, da je zelo pomembno, da imajo države znotraj pravnega reda tudi urejen status svojih narodnih in jezikovnih manjšin. Tako da po mojem tudi ta zunanji vidik je zelo močno vplival in privedel do tega, da smo lahko tudi Slovenci potem dobili zakon konkretno leta 2001. Predtem pa je italijanska država že odobrila tudi tisti splošni zakon o pravnem varstvu manjšin, avtohtonih jezikovnih manjšin v Italiji. To je ta znani zakon 482 iz leta 1999. Tako da to je nekje recimo tak, če povzamemo en tak okvir, ki se mi zdi tako smisen za en tak povzete, kaj se je recimo dogajalo.

0: Po 50 letih zakona o zaščiti narodnih skupnosti v Avstriji in več kot 70 letih člena 7 in avstrijske državne pogodbe, Slovenke in Slovenci v Avstriji še vedno opozarjajo na pomankljivosti pri uživanju pravic. Čemu gre pripisati razlog za to? Pravnica Lea Volk.
1: Predvsem na Koroškem, da je pač to protimanjšinsko sovraštvo, je pač vedno bilo tu, pa nikoli ni bilo res izginilo. In pravzaprav to je tudi nekaj, s čim politika res dela. To imamo še vsakič, ko so na Koroškem volitve, vsaj ena stranka pride s tem, da pač dela reklamo za volitve z kakšnim protislovenskim stavkom, statementom. Ja, to nikoli ni šlo proč. K členu 7 ali zakon o narodni skupnosti, zakaj se je to nikoli ni res uresničilo, pač jaz domnevam res, ker po eni strani imaš ti to protimanjšinsko sovraštvo, na drugi strani pa tudi manjšina sama nikoli ni bila zares dosti močna, da bi to pač sama uveljavila. In še to je po mojem zdaj malo boljše, ampak tudi ne veliko, ampak historično je tudi to bilo, da ni bilo pravne poti do sodišč, da bi lahko pač zahteval od sodišč, hej, jaz imam tudi ta člen 7, tu imam pravico do dvojezičnih krajevnih napisov, ampak teh ni. Te poti pač ni bilo, ker so naprimer dvojezični krajevni napisi so uredbi, se pravi, akti, do katerega nihče nima direktno pravice in na to ne mom tožiti. In to je pač bila ta cela reč, zakaj so se pol ljudi v 90-ih pa 2000-ih letih prepeljali prehitro skozi dvojezične kraje, da bi pač sploh nekako prišli do sodišč, to je pol itak funkcioniralo. Sam zdaj je pa stvar ta, da so v zakonu narodnih skupnosti v ustavnem rangu zapisali vse kraje, naprimer, kje imamo dvojezične krajevne napise, vse kraje, kjer je na Koroškem slovenščina, drugi deželni jezik, oziroma uradni jezik. In zdaj imamo tak problem, da imamo pravice v členu 7 na eni strani, na drugi strani pa v ustavnem rangu čisto konkretno zapisano, kje posod imamo pač dvojezične napise, slovenščina kot uradni jezik in imamo tudi nek ta konflikt med dvema predpisoma, ki sta oba v ustavnem rangu in tudi to je nekaj, ko nam po avstrijskem zakonskem redu manjka pot do sodišč. Se pravi nekako, ja, smo spet v tej situaciji, da imamo tu človekove pravice, ki jih ne moremo uveljaviti, ker pač ni pot do sodišč, ki bi lahko Avstriji povedali, hej, tu nekaj manjka, tu nekaj ne funkcionira. In to bi bila pač ta pot, katero bi lahko res posamezniki, posameznice uveljavili. In druga pot bi pa bila, da bi politika nekaj storila, da bi rekla, hej, to je ful super, mi imamo v Avstriji manjšine, ki so že vedno tu, ki nadijo našo kulturo toliko bolj zanimivo. In tudi tu imamo pa vse te uredbe, pa vse te regulacije v ustavnem rangu, se pravi, bi potrebovali dvotretinsko večino v parlamentu. In tudi te pač v Avstriji ne bo, zato ker je pač to historično tako zasedano, da pač se manjšine ne ceni, se pravi nekako imamo pač to situacijo, da manjšine so same sebi prepuščene in sploh, če pač ni te solidarnosti iz široke družbe, iz večinskega prebivalstva, pač ni poti, da bi pač tu nekako rešili te konflikte.

0: Doktorica Vidal ocenjuje, da je zaščita Slovenk in Slovencev v Italiji zadovoljiva.
1: Ja, torej tu bi razlikovali nekaj piše na papirju, torej pravna podlaga. Jaz mislim, da je zadovoljiva. Trenutno, kar je zelo velik manko, je prav gotovo politično predstavništvo. Ampak to ni manko le v naši manjšini, to je splošen manko. Recimo, da teži se še vedno k temu, da se manjšine narodne ali pa jezikovne obravnava kot nek kulturni element, družbeni element, torej ščitimo kulturo, jezik, religijo in tako naprej, manj pa ta vidik politične participacije manjšin. Tako da tudi mi, recimo, sodimo v tisti sklop manjšin na evropski ravni, ki imajo razvito politično participacijo. Ne? Torej, to, da imamo predstavništvo na vseh ravneh, to je neka naša značilnost in je zelo, zelo dragocena. Torej, ta pravni okvir je pravzaprav zelo širok. Mi imamo seveda zaščitni zakon, ne, 38 leta 2001. Imamo tudi deželni zakon iz leta 2007, zakon 26, ki pravzaprav povzema pravice, ki jih ima državni zakon in jih nekje postavlja na deželno raven. Imamo pa tudi druga zakonska določila, ki urejujejo različna področja. Drugače imamo tudi občinske uprave, ki spet imajo svoje statute in tudi statuti, ne, lahko potem urejajo tako ali drugačno, recimo, izvajanje teh pač manjšinskih pravic, predvsem recimo vidna slovenščina, raba slovenščine tudi v delovanju občinskih organov in tako naprej. Tako da tudi neka splošna ocena, po mojem, je zelo tako težka, težko ocenjuje, ne. Bolj bi bilo recimo primerno pogledati po sklopih, kaj se dogaja, ker recimo zakon je eden, ampak znotraj tega je ogromno področjih, ki potem ta zakon ureja in potem odpirajo, ne, neke nove smeri.
0: Za četrto deželno konferenco o varstvu slovenske jezikovne manjšine, ki je potekala maja 2025, je doktorica Zaira Vidal opravila oceno izvajanja varstvenih ukrepov iz deželnega zakona 26 iz leta 2007. V oceni izpostavlja dosežene rezultate, opredeljene težave in morebitne pomanjkljivosti. Tako v poročilu kot v pogovoru raziskovalka opozarja na, prvič, težavo neprimernega zapisovanja imen in priimkov, torej rabe šumnikov, drugič, rabo slovenščine v tržaški občini, tretjič, vprašanje financiranja, kjer se znesek ne usklajuje z letno inflacijo, četrtič, vidno dvojezičnost in petič, kadrovanje. Kljub temu je stanje varstva slovenske manjšine v Furlaniji in Julijski krajini trdnejše od stanja manjšine v Avstriji. Kako to, da se na Koroškem, na primer, še vedno borijo za dvojezične krajevne napise, ki so za Slovence v Italiji samo po sebi umevni? Zakaj imajo Korošci do srednje šole le dvojezično šolanje? Na Tržaškem in Goriškem pa so šolanje v maternem jeziku na vseh stopnjah uredili že takoj po drugi svetovni vojni. Če je namreč pot do pravne zaščite slovenskih manjšin dokaj slična, čemu gre pripisati razlike pri uživanju teh pravic?
1: Ja, lahko spomnimo recimo, da je londonski memorandum izšel iz neke zelo posebne politične situacije, ki jo je doživela Tržaška, ne, to je bila cona A, oziroma zrcalno tudi v slovenski Istri cona B. Tako da, ko pač so odločili, ne, da bo cona A nekje pripadala Italiji, cona B pa pripadala takratni Jugoslaviji, no, takrat so tudi določili te manjšinske pravice, ker pač na Tržaškem smo imeli slovensko manjšino in zrcalno seveda v coni B smo imeli italijansko manjšino. Tako da tudi, če mi recimo gremo pogledat manjšinske pravice in položaj, ne, med nami in Italijani recimo v Istri, tudi najdemo kar veliko sorodnosti. Čeprav za nekatere stvari z našega vidika so oni mogoče na boljšem, ne, recimo prav gotovo glede javne rabe dvojezičnosti, ampak drugače recimo ta temeljna načela so si zelo sorodna, tudi recimo šolski sistem, ne, če mi gremo pogledat našega in njihovega, je soroden, ker v obeh sistemih imamo manjšinski jezik, ki je programski jezik, ne, torej jezik, v katerem se poučujejo vsi predmeti. Tako da mislim, da je prav ta mednarodni trenutek, ki se je zgodil po vojni, veliko pripomogel k temu, da smo mi potem takrat pridobili tudi te pravice.

Gramofon vrti zadnjo ploščo. Skozi okno vidiš, kako se prvi žarki jutranjega sonca stegnijo čez hribe. Še vedno sedite skupaj, tovariši in tovarišice iz Trsta, Barda in Koroške, in pred vami se kopičijo stolpčki praznih kozarcev. Leče očal moškega se zabliskajo, ko prepoveduje v tečaju slovenščine v občini, o kulturnih prireditvah tukajšnje slovenske skupnosti, o naslednjem nastopu okteta. Tvoja kolegica ga prekine, nujno je treba prirediti nekaj skupnega. Koroške in italijanske, Slovence in Slovenke povezati, saj so povsod isti problemi. A tudi ista vnetost manjšine. Ji pade ženska v besedo in dvigne kozarec. Hitro jo posnamete in nato krepko nazdravite. Kmalu se moški in ženska poslovita z neskončnimi objemi, ti in kolegica pa ostaneta zadnji gosti v oštariji. Razmišljaš o besedah ženske. Ista vnetost. In rahlo prikimaš. Doživela si to vnetost. Jo začutila pri svojih prijateljih in prijateljicah, pri ljudeh na Peršmanu in pri skupnosti v Bardu. Ljudje povsod gorijo za svoj jezik, za kulturo, za skupnost. Zato, da bodo manjšine ustrajale in cvetele. Prizadevajo si za svoje pravice po vseh mogočih poteh. Misel te zagreje in rahlo potrkaš po mizi. Dvigneš kozarec v smer dremajoče kolegice, v smer Barda, v smer Koroške in nato spiješ še zadnji požirek.

0: Poslušali ste peto oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tokrat smo se posvetile izkoriščanju pozicije moči in pravnim orodjem manjšin. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gostje oddaje sta bili Lea Volk, pravnica in asistentka na Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, Univerzitet für Bodenkultur Wien, in doktorica Zaira Vidal, politologinja, raziskovalka pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu SLORI. Posneto leta 2026, RAJ, Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi RAJ Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: To je bila peta, predzadnja epizoda podcasta Radija Trst A. V zadnjem delu avtorice potegnejo črto pod vse povedano in predstavijo primere dobrih praks, s katerimi bi lahko okrepili manjšine. K poslušanju vas vabiva Robert Markoč in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja.
3: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno, so sporočili pristojni. Na terenu je bilo včeraj 60 gasilcev, ki so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Helikopter Slovenske vojske pa je opravil 25 odmetov vode. Iz Gasilske zveze Bovec so sporočili, da so z včerajšnjim dnem zaključili z intervencijo. Danes pa bodo na območju vzpostavili požarno stražo. Več sto gasilcev se ob pomoči letal za gašenje bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so se sinoči nekoliko umirili, vendar gasilci ostajajo pozorni, saj bi višje temperature lahko znova razvnele plamene. Včeraj so gasili predvsem na območju blizu Psate, obmorskega letovišča zahodno od Aten. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, Naim Kasem, je izrazil prepričanje, da bodo neposredna pogajanja med Libanonom in Izraelom, katerih novi krog se je včeraj začel v Rimu, Libanoncem prinesla sramoto, ponižanje in ponavljajoče se kompromise. Kritičen je bil do libanonskega predsednika Josefa Auna, katerega je obtožil, da spodbuja razdor v državi, namesto da bi deloval kot arbiter in združevalna osebnost. Jemenski hutijevci so po lastnih navedbah napadli letališče Najran na jugozahodu Saudske Arabije. Po navedbah oborožene skupine, ki jo podpira Iran, je šlo za povračilni napad. Zaradi ponavljajočih se udarov saudskih dronov na območje v severnem Jemnu, ki so pod nadzorom hutijevcev. Saudska Arabija se na domnevni napad za zdaj ni odzvala. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldan.

Sredi marca smo si na festivalu dokumentarnega filma lahko ogledali dokumentarni film italijanske režiserke Lorene Luciano z naslovom Nune proti Vatikanu. Filma, ki govori o spolnih zlorabah redovnic, ki naj bi jih zagrešil pater Marko Rupnik v slovenski redovni skupnosti Loyola. Prejšnji teden smo poročali o tem, kako so iz Vatikana pricurljale neuradne novice, da je bil pater Marko Rupnik na Vatikanskem sodišču spoznan za nedolžnega, kar je Vatikan zanikal, češ da proces še ni zaključen. Danes ponavljamo marčno oddajo Med štirimi stenami, v kateri smo takrat gostili nekdani redovnici Mirjam Kovač in Glorio Brančani, dve izmed žrtev patra Rupnika, ki sta pripovedovali o dogajanju v skupnosti, o molku in o zbiranju poguma, da sta lahko po skoraj 30 letih spregovorili o zlorabah, ki so v žrtvah pustile globoke rane. Z njima se je pogovarjala Cirila Štuber.

0: štirimi stenami.
1: Gloria Brenčani in Mirjam Kovač, dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu Radija Slovenija. Gospa Gloria Brenčani, kako dolgo ste vi živeli v redovni skupnosti Loyola v Sloveniji?
2: V Sloveniji sem živela od 87. Mogoče boljše ne govorim po italijansko, ker je boljše. In Slovenija obisuto, da
3: v Sloveniji sem živela od leta 1987 do leta 1989.

0: 80. Potem pa sem sicer še vedno pripadala skupnosti Loyola, vendar sem živela drugje.
1: Zakaj ste želeli postati redovnica? Kakšni so bili vaši življenjski cilji?
0: V Rimu sem študirala medicino in želela sem postati misionarka, zato je bila moja želja osebno živeti v tesnem odnosu z Bogom, ter živeti življenje in ga deliti z drugimi tudi tako, da bi pomagala drugim.
1: Kje ste spoznali patra Marka Rupnika?
2: L'ho conosciuto a Roma.
0: Rupnika sem spoznala v Rimu leta 1985, ko sem študirala medicino in tako je postal moj duhovni vodja, moj duhovni spremljevalec pri izbiri življenjske poti in moj spovednik. Kasneje pa tudi varuh karizme nove skupnosti Loyola, ki se je oblikovala v tistih letih. In tu se začne zgodba. Najprej manipulacije, nato pa zlorabe, psihične, duhovne in telesne zlorabe.
1: Marsikdo ne razume, kako je mogoče, da polnoletno dekle, ki je staro že več kot 20 let, kako je mogoče, da se ne upre, recimo, spolni zlorabi, še zlasti zato, ker gre za redovnico. Lahko razložite to?
2: Sì, posso. È molto comprensibile, si capisce con difficoltà.
0: Da, lahko. Razumljivo je, da je to težko razumeti. V moji osebni zgodbi sem imela določene značajske in osebne krhkosti, ki so izhajale iz mojega družinskega okolja. Če dam konkreten primer. Bila sem zelo občutljiva oseba, vendar ta občutljivost ni bila dobro vključena v celoto moje osebnosti. Ko me je začel takratni pater Rupnik duhovno spremljati, je vso pozornost usmeril prav na to področje in mi govoril, da je zame zelo pomembno doseči osebno integracijo, torej najprej integrirati svojo občutljivost, nato pa tudi čutnost. Govoril je namreč, da moramo v krščanstvu in katolištvu integrirati telo, ker smo telo zanemarili. Tako je že od začetka v odnosu z menoj poudarjal vsak najmanjši telesni stik med nama, celo preprost stisk roke ali pozdrav. Tem stvarem je pripisoval zelo pomembne pomene in govoril, da je to velik izraz svobode, da lahko tudi telesno delimo to duhovno bližino. Meni se je to sprva zdelo nekoliko čudno, vendar sem to deloma povezovala z dejstvom, da je bil umetnik, svet umetnosti pa mi je bil vedno zelo blizu. Tako je v tem prvem obdobju poznanstva preživljal čas z menoj tako, da mi je dajal izjemno veliko osebnih potrditev. Vse pri meni je potrjeval. Kakšna sem bila, tudi moj videz, to, kar sem mislila, kar sem si želela. Vse je potrjeval 100%. Nato pa je počasi začel v ta odnos uvajati tudi stvari, ki po njegovem mnenju niso bile dobre. Naprimer, če sem prijatelje pozdravila s poljubom ali objemom, je rekel, vidiš, na ta način je tvoja ženskost razlita, preveč je na voljo drugim. Tega ne smeš početi. Pozdravljati moraš drugače. In to je le en primer. Pozdravljati moraš drugače. Toda prav takšen pozdrav je zahteval v odnosu z menoj, ker je govoril, jaz sem Božji človek, sem integriran človek, zato ti lahko pomagam živeti tudi telesni odnos pozdrava, da boš lahko veliko bolj zavestno izbrala posvečeno življenje. Tako se je to nadaljevalo zelo dolgo. Naprimer, nekoč mi je razlagal, nad podbojem njegovih vrat je bila ikona. Bila je zelo lepa ikona Marije, ki razkriva nogo otroka. In začel mi je razlagati. Vidiš, ta Marijin gib izraža večno Božjo modrost, ki se razodeva prav s tem, da Marija razkrije to nogo. Medtem je vztrajno gledal moje noge, tako da sem se počutila zelo nelagodno. Spomnim se tistega trenutka, ko se je pošalil in rekel, v redu, ti ne razumeš. Od takrat naprej pa me je začel prositi, naj bom prisotna, ko slika, ker je govoril, Imam veliko prijateljic z akademije, ki bi rade prišle, ko slikam. A zame niso zanimive, ker izražajo seksualnost. Rad bi, da prideš ti, ker si oseba v iskanju, ker si čista oseba. Zato želim, da si tukaj ti. Tako sva bila veliko krat skupaj, ko je slikal in govorila o različnih stvareh, predvsem o moji duhovni poti in razločevanju glede izbire redovnega življenja. Na to je počasi začel postavljati majhne zahteve. Naprimer, veš, naslikati moram Jezusovo ključnico. Delal je sliko. Naslikati moram ključnico. Ali ti je zelo težko odpeti gumb na bluzi, da lahko naslikam to ključnico? Res sem bila zelo čista oseba in verjela sem, da mi na ta način pomaga, saj je vedno govoril, da je to pomoč za mojo osebno rast. Tako sem odpela ta gumb na bluzi. In tam se je prvič zgodilo nekaj. Začelo se je zame zelo težko obdobje. Bila sem zelo zmedena, ker sem po eni strani dvomila o tem vedenju, po drugi strani pa me je on nenehno prepričeval, da je moja pot prava, da je to celo nov način življenja, svoboda vere in duha, kot jo je učila njegova pedagogika. Po tem obdobju velike zmede sem se seveda poskusila upreti podrejanju takšnemu odnosu. Nekoč res nisem pristala na nič in spomnim se, da me je na to napadel z veliko nasilnostjo in mi odkrito rekel, končala si z razločevanjem, nikoli ne boš izbrala redovnega življenja, nič ne veljaš, ničesar ne znaš. Naštel mi je vse, kar pri meni ni bilo v redu, od začetka do konca. Ker je bil moj spovednik in duhovni vodja, je zelo dobro poznal vse moje šibke točke. V tistem trenutku sem se počutila res izgubljeno, ker sem pomislila, da ima morda prav in da jaz delam napako ter izgubljam priložnost svojega življenja, da naredim lepo izbiro tudi za Gospoda. Tam se je začel lomiti moj odpor. Vedno je potekalo po istem vzorcu. Najprej velika potrditev moje osebnosti in moje poti, nato vnašanje dvomov, potem velika zmeda in na koncu zlom odpora. Od tistega trenutka naprej sem začela izgubljati stik s svojim notranjim svetom. To je bilo zame najtežje, ker sem začela izgubljati lastna čustva.
1: Mirjam Kovač, vi niste doživeli zlorabe, pač pa ste bili v skupnosti Loyola, ki jo je ustanovil pater Marko Rupnik v Sloveniji. Kako ste vi prišli v to skupnost?
3: Jaz sem bila ena od prvih štirih, ki smo prepoznali kot našo ustanoviteljico Ivanko Hosta, ne Marka Rupnika. Čeprav šele danes razumevamo, da v bistvu je imel tudi on zelo pomembno vlogo, ker ona v začetku ni želela, da bi bila ona, da bi se nekaj novega ustanovilo, ni bila, ona si je svoje življenje predstavljala drugače. Tako da mi smo se, prve štiri, ki smo se odločile v ignacijanskih duhovnih vajah in ker se nismo prepoznali v nobeni drugi redovni skupnosti, smo začele skupaj iskati. Pri tem je imel precej pomembno vlogo Marko Rupnik. Sicer je on študiral takrat v Rimu, ampak je počasi, kadar je prišel v Slovenijo, smo imeli vedno srečanja z njim in tudi z Ivanko Hosta. Tudi on, ne morem reči, da jaz gotovo nisem imela z njegove strani doživela nobene spolne zlorabe. Mislim pa, da smo vse, ki smo bile v skupnosti v času, ko je on bil povezan in je bil duhovni vodja skupnosti, da smo vse na nek način doživele z njegove strani manipulacijo, psihološko, zlorabo moči, duhovno.
1: Duhovno zlorabo lahko vi opišete, recimo kot kak duhovni vodnik vas je dejal nič, ne?
3: Po eni strani, tako kot je rekla Gloria, nas je potrjeval, po drugi strani je pa, nas je pa recimo dajal v nič v določenih trenutkih.
1: Na kak način?
3: Zame je bila ena najtežjih izkušenj ta, jaz sem si vedno želela duhovne globine in vedno sem želela, da bi rasla v duhovno globino. On me je pa uspel prepričati, da tega jaz nisem sposobna, da sem površna, da sicer imam veliko sposobnosti pri organizaciji, na intelektualnem nivoju, ampak v duhovne globine pa jaz ne znam priti. In zame je bilo to zelo težko, ker je bilo v bistvu tisto, kar sem si najbolj želela v svojem življenju in sem čutila kot mojo pot in mi je bila na ta način zaprta. Nisem še razumela, da mi nobeden od zunaj ne more moje poti preprečiti, da to, zato sem odgovorna samo jaz. Danes to razumem.
1: Ja, upor ni bil mogoč takrat, glede na to, kakšne zaobljube ste dali.
3: Še, morda še preden smo imele zaobljube, je pomembno reči, da je namesto, da bi ti mislil, da imaš ti prav, in da se lahko upreš, ker drugi nima prav, smo mi verjeli, da smo mi tiste, ki se motimo. To je počasno ustvarjanje konteksta, ki potem poruši vsako zaupanje sam vase. In zaradi tega ti slediš tistemu, kar tvoj kontekst govori, da je resnica in počasi izgubljaš občutek za to, kar tebi tvoja vest v tvojem srcu govori. In zaradi tega je to tak težak problem. Če bi bil samo odnos jaz in drugi človek, ker pa ima drugi človek moč in oblast, da ustvarja kontekst, v katerem ti živiš, in v katerem si potem osamljen, ker te on označi, da ti nisi na pravi poti in kontekst temu verjame, se ne upreš.
1: Kdaj ste vi opazili, da se nekaterim sestram dogajajo še hujše stvari, to se pravi tudi spolne zlorabe, ne samo te duhovne in psihološke zlorabe. Kako ste vi prišli do tega kot tajnica Ivanke Hosta? Ne?
3: Jaz sem bila tajnica skupnosti. Leta 1993 je Gloria pobegnila iz skupnosti in ta njen pobeg je bil začetek razumevanja, kaj se dogaja. Jaz nisem niti malo slutila in ko je počasi prihajala na dan resnica, najprej o Gloriji in še o eni sestri, potem so pa počasi začele prihajati k meni druge sestre in so mi začele govoriti, da se nekaj dogaja med njimi in Markom Rupnikom, sem jaz vse poslala k Ivanki Hosta, ker...
1: Ste vedeli, da ne bo nobenega odziva ali ste upali, da bo ukrepala?
3: Zame je bila Ivanka Hosta kot moja druga mama. Jaz sem ji povsem zaupala. In lahko rečem tudi danes, da še vedno čutim isti občutek znotraj mene in mi ni lepo govoriti o tem, kar sem spoznala kasnej. Jaz sem verjela, popolnoma verjela, da bo ona storila vse za to, da se bo stvar razrešila, da bodo stvari prišle na dan. In nažalost potem ni bilo tako.
1: Ste bili razočarani najprej?
3: Ne, takrat ne, ker nisem vedela. Jaz sem razumela veliko kasneje. Je pa bilo potem, ko je resnica začela prihajati na dan in ko je bil Rupnik strani nadškofa ljubljanskega oddaljen od skupnosti, od sester, se je začela situacija v skupnosti zelo spreminjati. Prej sem jaz, čeprav sem preživljala osebno trenutke hude teme in sem mislila, da sem kriva jaz, ker nisem dovolj globoka, se je začela skupnost zelo spreminjati, vse se je začelo zapirati. Jaz nisem več mogla izbirati spovednika, nisem mu mogla govoriti mojih osebnih, recimo, grehov ali mojih iskanj, ker nisem govorila samo grehov. Zame je bil spovednik nekdo, ki je postal tvoj zaupnik na en način. In jaz mu nisem smela več govoriti o tem, kar sem doživljala. Skupnost se je zapirala, nisem smela več pozdravljati ljudi, ki sem jih prej imela za svoje prijatelje, ker so imeli stik z Markom Rupnikom. In jaz sem začela doživljati tako nesvobodo, da nisem več mogla tega prenašati in sem zato začela razmišljati o tem, da bi skupnost zapustila. Kar je bilo zame prav neverjetno, jaz nisem mislila sem, da bi bila jaz zadnja, ki bi skupnost pustila.
1: To ste doživljali kot nek osebni poraz? Zapustitev skupnosti?
3: Niti ne, zaradi tega, ker sem videla, zanimiv je bil trenutek, ko sem razumela, če je prav ali ni prav, da grem jaz iz skupnosti. To je bilo na enih 14-dnevnih duhovnih vajah. Prosila sem za te duhovne vaje enega belgijskega patra in sem enkrat po kosilu, on je vedno rekel, da je treba po kosilu počivati. In sem šla lepo počivati, sem zares počivala. In ko sem se po tem počitku zbudila, je bilo meni čisto jasno, da Bog ne želi, da bi kdo bil kot meduza, ki životari in jo tok nese, kamor pač tok gre, da Bog želi za vsakega človeka, da bi zares bil živ in živel svoje življenje, ker je življenje Božji dar. In čutila sem, da če bi ostala v skupnosti, bi bila kot meduza. Da bi me to knesel, kamor bi ga hotel nositi. In tisti trenutek je bil zame tako močan, da sem iz njega črpala moč za vse tiste težke trenutke, ko v skupnosti nisem imela nobene podpore in so mi govorili samo to, da če grem iz skupnosti, se oddalim od Boga in bom končala v peklu. To mi je bilo zelo velikokrat rečeno. Jasno je, da je takrat zame njihova beseda bila močna, ampak iz tega trenutka sem jaz črpala zares moč za to, da sem ustrajala, da sem šla iz skupnosti.
1: Malo me spominjajo ti odnosi, recimo na odnos med trenerjem in športnikom, ki mu tudi zaupa. V Sloveniji smo imeli afere s športnicami, ki so jih zlorabljali trenerji in ljudje so se spraševali, zakaj niso povedale takoj, ne? Marsikaj o dinamiki zlorab, ko zlorablja nekdo, ki ima moč, tistega, ki mu je zaupano varstvo in vzgojo, naj si bo to športna ali duhovna, so nam povedali psihologi. Zdaj sprašujem obe, kako izgleda tak neenakopraven odnos? Kaj se zgodi, ko šibkejši člen tega odnosa spregovori in prijavi zlorabo? Kaj se je zgodilo vam, ko ste prijavili?
2: Sì, quando ho denunciato il 1993 e veramente stavo malissimo, cioè io piangevo solamente praticamente e ho denunciato alla
0: da, ko sem prijavila. Prijavila sem leta 1993 in bila sem v zelo slabem stanju. Pravzaprav sem samo jokala. Prijavila sem predstojnici, ustanoviteljici skupnosti. Prijavila sem ljubljanskemu nadškofu, provincialu slovenskih jezuitov in tudi duhovnemu voditelju patra Rupnika, ki je bil pater Špidlik. Tukaj lahko povem tudi ime. Vsak od teh ljudi je imel svoje razloge, da škandal ne bi prišel na dan. Skupnost je čakala, da ji Vatikan potrdi konstitucije. Pater Rupnik je pravkar skupaj s patrom Špidlikom ustanovil center Aleti. Zato nihče ni imel interesa, da bi škandal prišel na dan in na nek način je bila vsa odgovornost preložena name. Da sem jaz šibki, problematični člen v vsej zadevi, v vseh zlorabah in v vsej tragediji, ki se je zgodila. Zato sem do konca poskušala opozoriti tudi sestre in jim povedati, da imamo edino možnost, da si odkrito povemo vse, kar se je zgodilo in se resnično ponovno srečamo v resnici. Toda žal, ko sem predlagala srečanje vseh sester, me je predstojnica Ivanka ostro oštela. Rekla je, da je skupnost kot zelo majhno seme in da jo lahko s tem uničim, zato me je izključila iz vsakega življenja in vsakega srečanja skupnosti. Takrat sem se dokončno odločila, da zapustim skupnost, tudi zato, ker je bila absurdnost takšne reakcije na vse, kar se je zgodilo, zelo očitna. Poleg tega pa sem bila res v zelo slabem stanju.
1: Vas so potem predstavili v kuhinjo, ne, na najnižja dela in tega niste zdržali dolgo in ste pobegnili iz samostana. Kako so vas pa sprejeli doma? Doma niso vedeli nič.
2: A casa purtroppo non hanno saputo niente e
0: doma niso vedeli in ponavljam, bila sem tako ranjena, moje zaupanje je bilo tako globoko prizadeto, da se nisem mogla zaupati niti terapevtu in nisem zmogla niti terapevtskega procesa. Prav tako se nisem mogla zaupati svojim staršem, ker sem čutila, da mi po eni strani ne bi mogli pomagati, po drugi strani pa o tem preprosto nisem mogla govoriti. Še vedno nisem mogla.
1: Terapije niste zmogli, zato ker niste več zaupali nikomor, ne?
2: Sì. Esattamente. Proprio la mia fiducia era proprio completamente tradita e la mia ferita
0: era così profonda. Natanko tako. Moje zaupanje je bilo popolnoma izdano in rana je bila tako globoka, da je bila v vseh teh 30 letih na nek način zaprta in potisnjena v tišino.
1: Čez koliko časa ste se potem uspeli odpreti in...
2: Nel 2021 la chiesa mi ha chiesto ancora una volta di testimoniare l'abuso che avevo subito da parte di padre Rupnik.
0: Leta 2021 me je cerkev ponovno prosila naj pričam o zlorabi, ki sem jo doživela s strani patra Rupnika in sem napisala pričevanje, prav kot pričevanje. Seveda sem pričakovala, da bo tokrat prišel odgovor. Toda žal je bil odgovor enak, ista tišina. To zelo boli, še danes zelo boli. Težko je sprejeti to tišino, ki krepi in obnavlja nasilje, ki sem ga doživela. Prav zato se nisem ustavila. Tokrat nisem sprejela uradnega poziva, naj se vrnem v tišino, ker je bilo to zame neznosno. Zato sem se zavestno in zelo globoko odločila, da spregovorim. Ta prijava je bila zame dejanje zelo globoke vere in ponovnega rojstva. Zato sem sodelovala tudi v filmu o zlorabah, da bi dala moč ljudem, ki so v podobnem položaju, da bi našli pogum za prijavo, ker je to edini način, da se začne resna in globoka pot ozdravljenja skozi to rano in bolečino, ter da človek ponovno zaživi in si povrne tiste dele sebe, ki jih je zloraba uničila. To je bistveno.
1: Zločin ste prijavili, ampak ni bilo odgovora oziroma ni bilo sankcij. Vas je to dodatno prizadelo?
2: Ja, seveda, seveda. Molto. Certo, mi ha molto colpito e sì.
0: To me je zelo pretreslo. To, kar zdaj pričakujemo, je priznanje. Zelo preproste besede, resnica in pravičnost. Prijava je povezana z našo željo, da se izreče beseda resnice, ki bi lahko pomagala pri ozdravljenju številnih podobnih situacij in da pride tudi do besede pravičnosti. Videli smo, da kadar se cerkev zapre v tišino, ta tišina boli in je nasilna. V resnici pa še povečuje nasilje, ki na to pade na tiste, ki spregovorijo. Tudi mi smo žal prijeli številna obrekovanja in diskreditacije. Iz tega nasilja izhajajo obrekovanja o nas in napadi na naš ugled, kar je danes res neznosno. Tukaj, v Sloveniji, so nas celo diskreditirali z obtožbami, da smo dobile denar za to, kar govorimo. To želimo odločno zavrniti, saj po vsem, kar smo doživele, jaz in številne sestre nekdanje skupnosti Loyola, takšna nasilna tišina ni več sprejemljiva. To je res tišina, ki močno kriči v Božja ušesa.
1: Gospa Mirjam Kovač, vi takrat, vi ste vzpostavili stik z Glorijo šele po 27 letih.
3: Ja, to je bilo leta 21.
1: Zakaj ste vzpostavili stik z njo? Medtem se je vse to dogajalo, kaj je ona zdaj pripovedovala. Kaj vas je pač gnalo, da ste vzpostavili stik z njo?
3: Mi dve z Glorijo sva že v letih, ko sva skupaj živeli v Mengšu, z veliko lahkoto vzpostavili stik, čutili veliko bližino. Potem, ko je Glorija šla iz skupnosti, se niso več videli. Leta 19 ali 20 je bila, mislim, da 20, je bila skupnost pod komisarjatom, zaradi tega, ker je bila v veliki krizi. In prosile so me sestre, če jim lahko v nekaterih stvarih pomagam. Zame je bilo to zelo lepo, ker sem z njimi do takrat zgubila vsak stik. Takrat sem jim začela pomagati in med stvarmi, ki so, ki so jih prosili, je bilo to, da bi poiskala sestre, ki so šle pred tem iz skupnosti. In prva, ki sem jo iskala, je bila Glorija. In potem, ko sem jo našla, so jo lahko prosili za pričevanje.
1: Kdo jo je prosil za pričevanje?
3: Govorila sem s sestrami, one so to rekle komisarju in potem jo je sam komisar, mislim, da preko elektronske pošte poiskal in jo on prosil za to. In pričevanje je bilo pa na takrat še kongregaciji za nauk vere. Ali je pri jezuitih, se ne spomnim.
1: Jezuiti se potem so odzvali na ta pričevanja, so poslušali te sestre, kar 20 jih je pričalo?
3: Pričalo jih je od sester, ne vem koliko jih je pričalo. Mislim, da je bilo pričevanj za kongregacijo za nauk vere malo manj. Bilo je pa zelo veliko prijav, ne samo strani sester iz skupnosti, ampak tudi drugih, za katere mi ne vemo, kdo so, vemo pa, da jih je bilo veliko.
1: Jezuiti se potem patra Rupnika izključili?
3: Izključili so ga iz skupnosti zaradi nepokorščine, ker ni sodeloval pri raziskavah in ker se ni odzival na njihove predloge, na kakšen način ne bi rešili ta problem.
1: Za cerkev je spolno nasilje greh, in nekaznivo dejanje sem prebrala in večja napaka kot spolno nasilje je bilo pri patru Rupniku, to zdaj mislim za cerkev, ker je pater Rupnik svojo žrtev, ki jo je tudi spovedoval, pri spovedi odvezal greha, ker je ona grešila z njim.
3: Ne vem, če je on to kdaj storil, to ne vem, ampak problem v cerkvenem pravu je, da če ti hočeš nekoga za nekaj obsoditi, mora obstajati en zakon, eno pravilo, ki govori prav o tem določenem kaznivem dejanju. In v našem primeru, v cerkvenem pravu, o kaznivih dejanjih se govori takrat, ko gre za zapoved proti šesto božjo zapoved. Je zelo nasplošno napisano in je zelo težko najti zares konkretno situacijo, v katero lahko postaviš to kaznivo dejanje. Zaradi tega je tako težko obsoditi za, za, za neko kaznivo dejanje. Greh pa ostaja, jasno.
1: Ja, ampak v filmu smo lahko videli, v dokumentarnem filmu Nune proti Vatikanu, smo lahko videli, da je Marko Rupnik priznal zlorabo zakramenta svete spovedi, ki je najhujša zloraba, ki jo lahko zagreši duhovnik, in da so ga tudi zaradi tega izobčili iz jezuitskega reda.
3: Aha. Mislim, da tukaj sta dve resničnosti, ki nista isti. Ena je, da je bil izobčen iz cerkve, in tega primera mi ne poznamo, ker se ni zgodil v zvezi z nami. Druga stvar je bila pa njegova izključitev iz jezuitskega reda. Tukaj je pa šlo pač za njegovo nepokorščino, ki je bila recimo posledica vsega, kar se je dogajalo okrog nas.
1: Usporedno z razpletanjem primera Rupnik smo danes priča tudi že od leta 2019, od samomora Epsteina, smo priča grozljivim zlorabam otrok, mladostnic, prave mreže mednarodne, ki je bila organizirana in tudi povezal na visoki ravni med zelo vplivnimi ljudmi, in priča smo tudi molku ljudi, ki imajo vpliv in moč, in tukaj ima to globalne razsežnosti, padajo ministri zdaj, kronane glave, ko so se pred leti oglasile, pa prve žrtve jih nihče ni poslušal. Vidite vi, kakšne usporednice s tem, ko gre tudi za moč, vpliv in nemočne žrtve, ki si želijo nekega napredka, recimo mlade punce, ki bi rade postale manekenke, so bile žrtve. Pa seveda tudi otroci, no. Vidite, kakšne usporednice?
3: Bojim se, da so močne usporednice. Bojim se. Ne morem govoriti, ker ne poznam, ampak že samo glede na to, kako so mehanizmi zelo podobni, bi lahko rekli, da najbrž gre za neko povezanost med temi resničnostmi.
2: Sì, qui posso dire che sono gli stessi meccanismi, perché alla base della manipolazione prima e degli abusi spirituali, psicologico, fisico dopo.
0: Lahko rečem, da so očitne usporednice in očitni, konkretni in preverljivi manipulativni mehanizmi. Da se ljudje v svojem svetem svetu zaprejo vase tako osebno kot družbeno, ker obstaja tudi kontekst, ki to zaprtje potrjuje. Tudi v primeru Epstein vidimo moč, močne sile, ki nočejo, da bi se nekaj vedelo in ostalo v kolektivnem spominu tistih, ki to poslušajo.
1: Poznamo primere recimo tudi iz civilnega življenja, ne? Ko žrtev utrpne in celo civilna sodišča razsodijo prid zlorabljevalcu, češ, da se niso dovolj upirale. Zdi se mi, da ta utrplost ni samo trenutna, hipna utrplost telesa, pač pa tudi neka psihična utrplost, ki lahko traja in traja.
3: V biologiji pravijo, da ko je človek v nevarnosti, ali zbeži, ali se bori. V zadnjem času so pa razumeli, da se žival lahko naredi mrtvo, zato, da smrti uide. In mislim, da je lahko podobno tudi v teh primerih, ampak kakor vi pravite, ko se zlorabljevalec oddali, ali kot tisti, ki hoče žival umoriti, se oddali, se žival prebudi. Tukaj gre pa za človeka, ki je, ne bom rekla več kot žival, ampak je drugačen od živali, ima duhovno življenje, in tukaj se nekaj zgodi na nivoju prav vesti, na nivoju, na duhovnem nivoju, na dušnem nivoju, in zaradi tega lahko traja to, kot pravijo tisti, ki se ukvarjajo z zlorabami, vsaj 30 let mine, preden žrtev lahko spregovori, kaj je preživela.
2: E non solo questa, come dice lei, questa debolezza che rimane nella psiche e nello spirito, che si recupera molto difficilmente, poi porta anche, si somatizzano anche delle malattie molto gravi. Io ho avuto malattie, anche un tumore legato all'abuso, quindi è qualcosa che rimane nel tempo anche, che si, purtroppo si somatizza, questa violenza subita si somatizza sul proprio corpo anche.
3: Pravite je, da ne gre samo za duhovnost, ampak da vse rane, ki jih človek doživi, se vse ko prej prenesejo tudi na telo. In ona osebno je zbolela, zelo zbolela, je bila zdravljena za tumor, ki je bil posledica zlorabe.
1: Ste si potem zdravstveno opomogli? Ste zdaj v redu?
2: Zelo v redu. Molto bene, sì.
1: Me veseli. Dobro, prvi korak, ki ga žrtev že težko naredi, je to, da prijavi svojega zlorabljevalca, ki ima nad njo moč, težko mu je pobegniti, nima se kam obrniti. Ta prvi korak ste naredili dokaj zgodaj, Gloria, že leta 93. Kdaj pa lahko žrtev vstopi v javnost? Kdaj ste zbrali toliko poguma, da ste se oglasili javno, se pokazali pred kamerami, in povedali?
2: Sì, è stato una, anche questo è un cammino che è cominciato e continuerà ancora. È una strada che abbiamo cominciato insieme e poi continuerà nel tempo sicuramente. E questo è dipeso sia da una maturazione.
0: Tudi to je pot, ki se je začela in se bo še nadaljevala. To je pot, ki smo jo začeli skupaj in se bo gotovo nadaljevala skozi čas. To je povezano tako z mojo osebno notranjo zrelostjo, kot predvsem s srečanji z drugimi ljudmi. Ko sem leta 1993 pobegnila iz skupnosti, sem bila popolnoma sama. Danes pa nisem več. Oprostite, ganilo me je, vendar je to pomembno. V takšnih situacijah človek ne sme ostati sam. Človek lahko resnično priča, prijavi in tudi javno spregovori šele takrat, ko obnovi svoje notranje odnose in ko ima podporo ljudi okoli sebe. Tako so tu nekdanje sestre skupnosti Loyola, nato odvetnica Laura Zgro, ki nas spremlja že zelo dolgo in z nami hodi vso pot, režiserka Lorena Luciano in Filippo Piscopo iz filma ter novinarka Federica Turn. Vsi ti ljudje so omogočili in še omogočajo to javno prijavo. To ni samo moj pogum, to je pogum vseh, pogum številnih pozitivnih odnosov, ki potrjujejo in podpirajo to pričevanje.
1: Gospa Mirjam Kovač, koliko je pa vam pomenila pravna pomoč, da ste se počutili varno, da spregovorite?
3: Mi dve z Glorijo, ko sva se odločali, če bi spregovorili na konferenci ali ne, sva obe vedeli, da brez legalne pomoči ne moreva. In sva se takrat, sva že dolgo iskali pravno pomoč in nisva našli nikogar, ki bi bil pripravljen. In sva si obe že dolgo želeli, da bi govorili z odvetnico Lauro Zgro, ampak nisva našli poti do nje. In se lahko zahvaliva režiserjema, ker sta bila ona dva, ki sta naju predstavila njej, in ona je zelo velikodušno prišla nama naproti, ker naju brani, ne da bi zato prejela kakršenkoli zaslužek. Nič, zaston.
1: Prepričana sem, da ste vse upletene naredile veliko za bodoče rodove, za prepoznavanje mehanizmov zlorabe in vse to. Ste dobile mogoče kakšne odzive drugih sester, ki mogoče niso bile udeležene? Čutite podporo svojih skupnosti nekdanjih ali niti ne.
2: Sì, siamo tornate, io anche personalmente sono tornata in contatto con alcune sorelle della comunità.
0: Da, ponovno smo se povezali. Tudi sama sem ponovno stopila v stik z nekaterimi sestrami skupnosti. Če sem prav razumela vprašanje, z nekaterimi sestrami iz skupnosti. Bilo je zelo lepo, saj smo nekoč delile življenje in iskreno željo po redovni identiteti.
3: Ne gre samo za bivše sestre, ki so izstopile iz skupnosti. Stopile smo v stik tudi z nekaterimi, ki so v skupnosti bile do zadnjega, ker zdaj skupnosti ni več. In je bilo zares lepo, ko smo se lahko po tolikem času našle, ker v skupnosti smo vedno želele živeti sestrinstvo. In to, da smo se lahko po tolikem času spet znašle skupaj, in čutile, da v bistvu ves čas, ki je bil vmes, kot da ga ne bi bilo. Kot da smo se včeraj zadnjič srečale in smo lahko čutile isto bližino.
2: Anche io ho ricevuto parecchie telefonate di sorelle che mi hanno confermato.
0: Prijela sem tudi več telefonskih klicev sester, ki so mi povedale, da nikoli niso vedele, kaj se mi je v resnici zgodilo. Ves ta čas moje prijave se v skupnosti nikoli ni govorilo o resnici, o tem, zakaj sem pobegnila. Sestre tega niso vedele, razen nekaterih, kot je Mirjam, ki so bile blizu vodstvu skupnosti.
1: Čisto za konec bi vaju vprašala, bi naredile kaj drugače takrat, z sedanjo zavestjo, z sedanjim poznavanjem anatomije zlorabe. Kaj bi svetovale mladim ženskam, naj si bodo redovnice ali pa tudi ne, ki so v odnosu z nekom, od katerega so na nek način odvisne in ki ga jemljajo kot avtoriteto, bi reagirale prej? Sicer, če bi vedele vse to.
2: Sì. Io direi prima di tutto che la vera guida spirituale non è il guru che vuole persone dipendenti.
0: Rekla bi predvsem to. Pravi duhovni voditelj ni guru, ki želi, da so ljudje odvisni od njega. Pravi duhovni voditelj je tisti, ki človeku omogoči, da v njem zacveti globoka notranja osebna razsežnost, ki je edinstvena za vsakega človeka. Pozornost mora biti usmerjena prav v to razsežnost, ki mora priti na dan pri vsakem posamezniku, ne glede na to, ali govorimo o cerkvi, odnosih znotraj cerkve ali zunaj nje. Za nove generacije čutim, da mora vsak mlad človek odkriti svojo dragocenost. To, kar je dragoceno v njegovi notranjosti in to razsežnost živeti v polnosti. Tako človek ne postane žrtev manipulacij, saj prepozna, da manipulator deluje prav tako, da ruši človekov notranji odnos s samim seboj. Zato je treba mladim pomagati, da se bolj zavedajo lepote in dragocenosti, ki jo nosijo v sebi.
3: Jaz sem veliko krat slišala, da je vest Božji glas v našem srcu. In da je treba vest oblikovati. Jaz mislim, da je potrebno tukaj razumeti, da Božjega glasu ni mogoče oblikovati. Ampak da bi bilo treba vedno bolj osvobajati Božji glas v nas. In mislim, da bi priporočala to nobenemu človeku pustiti, da on ve namesto tebe, da on odloči namesto tebe. Vedno večje, bolj globoko poslušanje tega, kaj zares se dogaja v našem srcu, to bi jaz želela zase vedno bolj, čeprav ne obžalujem tega, kar sem živela. In to bi voščila vsakemu človeku.
1: Gospe Gloria Brančani in Mirjam Kovač, hvala lepa za delitev vajnih osebnih zgodb, ki bodo prav gotovo pomagale marsikateri mladi ženski.
2: Hvala vam.
4: Hvala vam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija zaznale napredek v pogajanjih med Omanom in Iranom. Državi sicer še nista dosegli dokončnega dogovora, ZDA pa upajo, da se bo to zgodilo v kratkem. Predtem je ameriški finančni minister Scott Bessent sporočil, da bi lahko Združene države do jutri dosegle dogovor z Iranom, čeprav ta trdi, da se z Washingtonom trenutno sploh ne pogaja. Francoska in britanska obalna straža sta iz morja v Rokavskem prelivu rešili 157 migrantov, potem ko je na njihovem čolnu izbruhnil požar. Po navedbah francoske policije so prebežniki včeraj izpluli iz obmorske vasi v Normandiji. Na meji med francoskimi in britanskimi vodami pa je na čolnu zagorelo. Žrtev naj ne bi bilo. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Uporabnike kljub temu pozivajo, naj z vodo ravnajo preudarno, skrbno in varčno. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v armenski prestolnici Erevan izgubili proti Araratu z 2-1. Edini zadetek za aktualne slovenske prvake je v prvem polčasu iz 11 metrovke dosegel Svit Sešlar. Povratna tekma, ki bo odločala o potniku v zadnji krog kvalifikacij za elitno klubsko nogometno tekmovanje, bo prihodnji torek v Celju. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldan.